Абдувакапов ошол жерде туулуп өскөн Ленгер кыштагынын тургуну. Таашөө бүтүргөндөн кийин үй бүлөсүнүн бакмачылык кесибин үстүнө алып, журтунун жайыт байлыгы мол, бакмачылык негизи мыктуу. Бирок дыйкандар узак мезгил одоно таракай багуу үлгүсүн колдонгондуктан улаан көпкөрлүү, тоойду ысырап болуу, көбөйүү салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу маселелер бар болуп, бакмачылык пайдасын ашыруу кыйынга токтогон эле. Окуп жаткан мезгилинде ал журтунун кесип өнүгүүсүнө көңүл бөлдү. Анын үстүнө ошол жер журтуна кайтып, чарба жаратууга жар жөлөк боло турган көптүрдүү саясаттарды чыгарганда, анын журтуна кайтып, акыл идрек менен багуу уюм бекемдеди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде тууган урук дос жарандары анын тандоосун түшүнбөй, чапалуу окуп айылдан чыгып, журтка кайтып кой бакса зыян эмеспи деп карады. Бирок Абдувака айыл кыштактарды жаштардын чарба жаратуудагы көрдүү топурагы деп карады. Ал малчылык кесиптик билимдеринен пайдаланып, жергиликтүү бакмачылыктагы кыскалыктарды толуктап, жеке кирешесин ашыруу менен бирге журтуна жооп кайтарууну үмүт кылды. Жөрөлгөлү бакмачылыктагы ууруу түйүнүн чечүү үчүн ал өз жеринин климат жана жайыт өзгөчөлүгүнө бергилештирип, кесиптик назарыя менен жергиликтүү бакмачылык тажрыйбаларын жууруп, өлчөмдөшкөн бакмачылык системасын жаратты. Кой короос жагында көөнө үстү ачык короолорду таштап, көбөйтүү, бордоо, айыруу атайын районун айырып, короого айырып ичке багууну жолго койду. Тайымдуулашкан дезинфекциялап микроб өлтүрүү жана системалашкан вакцина эмдөө кызматын жүзөлөштүрүп, кой лаңынын кайнаарынын алдын алып жана тизгиндеди. Тоойт берүү жагында бир гана түрдү берүү аргасын өзгөртүп, өз жериндеги от чөп жана дыйканчылык эгин шактарына таянып, союз койдун өсүп жетилүү баскычы боюнча илмий салыштырмалуу тоойт берип, бакмачылык өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Союз койдун катар кошулуу салыштырмасы жана короодон чыгуу сапаты жогорулатылып, анын бакмачылык майданында багылып жаткан союз коюнун саны 200 жетип, түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү ошол жердин жөрөлгөлүү таракай багуу орточо деңгээлинен кадимкидей жогору болду. Абдувахап иштер изине түшкөндөн кийин айланадагы дыйкандар менен илмий бакмачылык ылаңдын алдын алып тизгиндөө, тоойтту теңшөө сыяктуу техникалардан тең баарланып, коңшуларынан бакмачылык үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, кирешесин ортого ашыруусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мындан ары бакмачылык көлөмүн кеңиртип, телегейлешкен негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып, ар айланадагы бакмачылык түтүндөр менен биргелешип кесип байлыгын чогуу өнүктүрүп, жергиликтешкен кичинекей

Жакынкы жылдардан бери Биңтуандын суу түшүмдөрү бакмачылык илим изилдөө коллективи ар кайсы жерлердин суу сапат өзгөчөлүгүн таканчыктап, окшош болбогон шорлуу суу сапатына карата бакмачылыкка ылайык келе турган түрлөрдү тандады. Азырга чейин Биңтуандын шорлуу суу бакмачылык жалпы көлөмү 12 000 мого жетип, бакмачылык түрлөрү лофей балыгы, Калифорния окун балыгы, Түштүк Америка ак правыны, көк суу чаяны сыяктуу 10 канча түрдө өсүшүн алды. 2025 жылы Биңтуандын шорлуу суу түшүмдөрүнүн түшүмченеми 10 000 тоннадан ашып, 200 млн юан түшүм наркы ишке ашырылды.

Жакында кичинекей Майтоо Кучар таш жолу деп наам алган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжа Моңгол Күрө таш жолунда мезгил менен өздөө каттоо калыбына келтирилип, Иле дайрасы алабы жайык саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Чапчал оодандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыклас Үсөнжан мындай деди. Кулжа Моңгол Күрө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп каттоо башкаруу жолу коюлуп, ар күнү саат 21:00 эртеси саат 9:00 чейин автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Өтө турган саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз маданий жол жүрүүсү керек.

Жакында Сыйку шаары экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгемеге айтуу жарыш өткөрүп, бүт шаардан келген 10 дыйкан малчы же айыл чарба кеси менен алектенүүчүлөр эң карапайым тил, эң чыныгы сезим менен күрөшүү аңгемелерин айтып, бактылуу турмушун баарлашып, улуу доорго ыраазычылык билдирди. Жарышта жаштар группасы, орто жаштуулар группасы, картаңдар группасынан турган 3 группа орундаштырылып, жарыш аңгеме айтуу, нак майданда суроого жооп берүүдөн турган баарлашуу формасы колдонулуп. Чеберлер өз кечирмелери жана көргөн уккандарына негиз айыл кыштактагы өзгөрүүлөр, улуттар ынтымагы, айыл чарбанын өнүгүүсү, үй бүлө бакыты, начар үрп адаттарды өзгөртүү сыяктуу жактардагы чыныгы аңгемелерди ортоктошту. Баалоочулар аңгеменин мазмуну тил менен чагылдыруу, нак майдан бейнеси, суроо жооп алкагынан турган 4 жактымерчик деп универсал номер коюп, акырында эл ичиндеги чечен эң кооз айыл доошу элеттин жаңы үнү сыйлыгын баалап чыкты. 2 саатка жакын чечкүн таймашуу аркылуу Башы Сыху айылы, Сидагоо шаарчасы, Чегишор шаарчасынан келген 3 чебер эл ичиндеги чечен сыйлыгына ээ болуп, Тоутай айылы, Байянгоо шаарчасынан келген 3 чебер эң кооз айыл доошу сыйлыгына ээ болду. Башка чеберлер элеттин жаңы үнү сыйлыгына ээ болду.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы

0: Анын 30-жу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дел осу 59 болду.
1: Аптынам районус кандоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондорго киргизүү аракетин жолго коюп, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жиксиз ашташуусун күчөп ишке ашырды.
0: 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт.
1: Аптынам районусунун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайы сыноосу жеңиштүү акырлашты.
0: Пеңтан шордуу жерге ылайыкташуучу сортун жакшыртуу техника системасын жаратып, кунарсыз какыр шорлуу сайроонду акырын акырын жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна өзгөрттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпин эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюуну баса көрсөткөн. Быйылдан бери Жунго Шинжаң эркин соода сынак районун ысылаат кылып жаңырык жаратууну улаандуу тереңдештирип, чет эл карызын орун алдыруу, чегер аттаган соода, акча мамиле тейлөө сыяктуу алгырыктуу сараларда тейлөөнү кылдаштыруу, иш чаралардын даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, керканалардын өнүгүүсүндөгү көйгөйлүү түйүн, кыйын түйүндөрдү улаандуу чечип, базарын негизги толкусунун жашоо күчүн чыйралтып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаандуу күчөп, ачып чиберүү тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Капиты эл аралык соода чектүү шериктиги жакында Коргоз чегара боозунда шериктиктин туңгуч машина жабдууларын экспорттоо кесип иштерин бүтүрдү. Бул бир быйыл жаңгырылган чет эл карчысындагы керхана болуп, баш директору Эрсин Кабылаш шериктиктин кесип иштеринин тез орун алып жүргүзүлүүсү эркин соода сынак районунун ичиндеги жетиштиргич тейлөөсү жана жардамынан айрыла албай турганын айтып мындай деди. Виза, шериктикти каттатуу, банк эсеп номерин каттатуу баарысына алар жардам берди. Шериктикти каттатууга тек бир апта кетти. Аябай жакшы болду. Жунго Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү Тилке районуна жайгашкан Шинжаң Жоңя Хулиен жетиштиргич чектүү шериктиги кабылдап бүтүрүү, жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүүдөй бүт мезгилдүү тейлөөсүн алып чыгуу аркылуу учурда 30 ашуун чет эл карызындагы керканаларды жеңиштүү көбөйттү. Шериктиктин соода директору Жаң Яң мындай деди. Турмуш жагында чет эл карызындагы керканаларды жатак, даарылоо, балдардын окутуу сыяктуу кээ бир тейлөөлөр менен камдап, бир аялдама ыңгайындагы орун алдыруу тейлөөсүн калыпташтырдык. Быйыл Шинжаң Жоңя Хулиен жетиштиргич чектүү шериктиги Орто Азия мамлекеттери кесиптерге бөлүп негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ошону менен катар Жунго Орто Азия эл аралык техника которуу борбору курулушун бекем кармап, керхананын техника соодасы импорт экспортун кулаш жайдырууну оңтойлуулук менен камдады. Жаңяң мындай деди. Чегер аттаган техника соодасын жылыштатып, техниканы которуу бүтчелелүү тейлөөсүнө үйрүлүп, жаңырык жаратуу зарыл каражаттарын чегара аттап көчүрүүнү тездетип, чегара аттап кызматташуу жана техника соодалашуусуна орун алдырууга боло турган, көчүрүүгө боло турган, жайылтууга боло турган тейлөө кандыргасын калыпташтырат. Учурда Шинжаң эркин соода сынак району эркин соода сынак районунун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, ар түрдүү оңтойлуу саясаттын коштоосунда быйыл Шинжаңда импорт экспорт эстелиги бар эл башкаруусундагы керхана 20% чуугартып, чет элдик соодагерлер карыз алган керхана 40% көп артып, керханалардын импорт экспорт жашоо күчү көрүнүктүү жогорулады. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы дагы үздүксүз күчөп, быйыл 286 чегер аттаган эл акчасындагы сапаттуу керхана жаңыдан көбөйдү. Мында Шинжаң сылуу Чинтоо камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги арасындагы бирөө катары переводду тапшырып алуу, перевод эсебин үзүү оңтойлуулугунан баарланды. Шериктиктин баш директору Ян Шинья мындай деди. Мурда ар бир кесип иштеринде перевод эсебин үзгөндөгү талон менен камдоого жаттуу болчубуз. Перевод эсебин үзүү биздин перевод эсебин түзүү тездигибизди акырындатып койчу. Бизди сапаттуу эл акчасында эсеп буучу кырдар кылып киргизгенден кийин ар айда тек бир жолу талон менен камдасак эле болот. Зат чыгаруу тездигибизди бачымдатты. Быйыл Шинжаңдын чегер аттаган эл акчасында эсеп бууган сапаттуу керканалардын жалпы саны 681 жетип, бүт Шинжаңдагы 14 аймак област шаарды каптады. Мында Шинжаң эркин соода сынак районундагы сапаттуу керхана 247 жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 65 керхана жаңыдан көбөйдү. Чунго банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси соодалашуу банки бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фэн мындай деди. Şinjan soda tışkı

0: Ирвот киреше чыгашасы боюнча оңтойлуу сынак түйүн керканасы тикелей чек араттаган ыйракчасындагы сапаттуу керканада моюндарат. Керхана бөлүнүп чапкырап жүрүп өтүнүч берүү, саракатын карап чыгууну кайтадан улашыш айдыруунун кереги жок. Бир жолунда моюндон ишке ашырып, эл акчасы, чет эл акчасы тең арымда оңтойлуулашты. Ошол менен катар батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы линия буйругун исимдиктерди өзара моюндоо механизмин орун алдырып, бир жер моюндап, линияны бойлой жүрүп, башка жерде бүтөрүнүн оңтойлуулугун дагы бир демжий жогорулаттык. 15-5 жылдык жоспор программасында айланасындагы мамлекеттерди түйүн кылып, көп катмардуу, көп салалуу эл аралык кызматташууну тереңдештирүү ортого коюлду. Шинжаң эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесин демилгелүү чиркештирип, буюм соодасы, тейлүү соодасы, сандарып соодасы, карыз салынууну оңтойлаштыруу сыяктуу сараларда алдыда жолго коюп, алдыда сынак кылынууну улашыш айдырып, эл аралык жогору өлчөм эрежеси менен өз ара ашташкан түзүм системасын жана көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн башымжыратат. Соода каржы салынууну оңтойлоолаштыруу, зат жүгүртүү ташымал берекети, акча мамилени ачып жиберип жаңырык жаратуу сыяктуу сараларды эмерчиктей бир түркүм чиректүү мүнөздү топтошкон ысылаат иш чараларын чордонду алып чыгат. Негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну, эреже өлчөм боюнча жумшак туташтырууну тереңдештирип, соодада күчтүү райондуу бачым куруп, ачып жиберүү тимдеги экономика түзүлмөсүндө жаңырык жаратат. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 8 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 30 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 59 кабылдады. Түйүндү көөн бурулган делоо 4. Мында телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 14. Бул 59 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көөн бурулган делоо 2, Санжа Хойзу автоном областыныкы 6, Кашкар аймагыныкы 6, түйүндү көөн бурулган делоо 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 5, түйүндү көөн бурулган делоо 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Ак Суу аймагыныкы 2, Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, ызы чуудан булгануу 11, катуу керексиз заттан булгануу 8, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 10. 6 айдын 8 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 30 түркүмдө 1588 дело, көөн бурган дело 108 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1278, кат аркылуу келгени 310. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 30 күнү Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районуна бүтүрүүгө тапшырган 21 түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5 күнү түштөн мурда автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасы жыйын ачып, Ши Цзиньпиндин маданият идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип жана түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча катыштуу абалдар жөнүндөгү докладтар угулуп, катыштуу үжөттөр карап чыгылып, кийинки баскычтагы маданият саякат кызматтары орундаштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясынын орундаштыруусу жалпы беткей жүзөлөшүп, Кооз Шинжаңдын эликтирүү күчү, таасир күчү сызыл артып, саякат базары уландуу жанданды. Автоном райондук партком жана өкмөттүн орундаштыруу талаптары боюнча жоңхуалуу ортук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнүн маңыздуу алтын мезгилин бекем кармап, артыкчылыктарды дагы бир демжей кеңиртип, кыскалыктарды толуктап, маданият саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөөгө тейлөө жүргүзүүнү такан чыктап,

0: күй таптоном район экономикасына салым кошуу үчүн ан сайын көп журчулукту жумуштандырып кирешесин арттырууга баштап жогору катмардан долбоорлоону дагы бир демжий күчөтүп автоном райондун маданият жана саякат кесип үйүрүү өнүгүү жоспорун жакшы түзөлүштүрүп төрт мезгилде уланган бүт чөлкөмдү каптаган кесип турбаты мол болгон саякат түзүлүшүн күч салып куруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Саякаттын күзөт мезгилин бекем кармап, мамлекет ичиндеги баштаак маданият саякат керканалары, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, Шиангаң аумун менен болгон кызматташтыгын күчөтүп, Чүйгүн даамдар майрамы, музыка фестивалы, заттыгымыз маданият мурастар базары, дене тарбия жарыш иштери сыяктууларды дайымдуулаштырып өткөрүп, тамак, жатак, сапарга чыгуу, саякат сатып алуу, көңүл ачуудан турган кесип желесин узартып, керектүү майдан көрүнүштөрүн үзгүлтүксүз молуктуруп саякатчылардын туюнуусун өстүрүү керек. Бүйүр кызыткан көрк райондору ления жолдорун долбоорлоону дагы бир демжий кылдаштырып, саякат ажаткан аларынын сапатын өстүрүп жолдордун даражасын өстүрүү, автоунаа токтотуу майдандарын кеңиртүү, белгилерди калыпташтыруу сыяктуу курулуштарды жылыштатып, элге оңтойлуу жабдуулар, чукул абалдарга тең жайлаштыруу жабдууларын жакшыртып, жабдуу жагындагы кыскалыктарды жалпы беткей толуктоо керек. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөсүндө чагылдырылган маданият саякат саласына чатыштуу маселелерди реттеп түзөөнү жакшы кармап, бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүртөн түзөө менен түптөн түзөөгө тең маани берип, саякат тейлөө сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Базар тартибин дагы бир демжий кылдаштырып, саякатты коргоого дилдеш болуу атайын аракетин тереңдетип, баа өстүрүү керектөөдө алдамчылык кылуу, мажбурлап буюм сатып алдыруу, жалган үгүттөө сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокко уруу керек. Тижарат негизги толкуларын жетиштирип зоройтуп, көрк райондорун базарлаштыруу, кесиптештирүү тижаратын түртмөктөө керек. Арыздануу жолдорун шыдырлаштырып, арызды жабык алкакта бир жактуулуу кылууну кылдаштырып, сапаттуу базар чөйрөсү менен эл оозуна алынуу керек. Туура үгүт системасын куруп, негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү, тору таланттары, саякат кооперативдери байлыктарынан жакшы пайдаланып, матыр саландыруу, майдан көрүнүш, чөйгө ыңгайында үгүттөөнү кулаш шайдырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ маданият саякат айпесин жаратып, Шинжаң сонун жер алтын жазуулуу, көрүнөктүү, жарктуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Саякат коопсуздугун чыныгы жакшы кармап, таандуу жер жоопкерчилиги, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, керканалардын негизги толку жоопкерчилигин катаң түзөлүштүрүп, чукул абалга тең жайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, бүт район тынч аман, бүт барышта камсыз болгон коопсуз чөйрөнү жаратуу керек. Ваң Жэншин, Кайсар Кыйым, Леодиянмен катарлуулар жыйынга катышты.
1: Аптынам районус кандоо сатуу тор түйүнүн көрк районуна киргизүү аракетин күчөп жолоо коюп, бүт райондогу 4 А даражалуудан жогору 179 саякат көрк районуна кандоо сатуу кошулган маданият саякат тор түйүнүн орундаштырып, саякаттап дагы колу менен өзгөчө түшүмдү тандап сатып алууну жылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын күзөт мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Кашкар Байыркы шаары көрк районундагы пайызбат өзгөчө түшүмүн туюнуу сарайынын күндүк орточо күтүп алган саякатчылары 300 киши иреттен ашкан. Аңкуйлук саякатчы Уайым мындай деди: мен пайызбаттын кургаткан шимее дагы кээ бир өзгөчө колдоо жасоо барышына кол салып катыштым. Менимче бул үлгү абдан жакшы экен. Кашкар Байыркы шаарын жетерлүү саякаттаса, жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүн бир аялдама ыңгайында сатып алууга болот экен. 2025 жылы автоном райондук камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы 64 камдоо сатуу тор түйүнүн көрк районго киргизүүнү түртмөктөп, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тике саякат керектүү базарында жеткирүүнү ишке ашырган. Теке сооданы дагы тор сыртында туюну коштуган тордо тике сатуудай кош релистүү жүргүзүү үлгүсүндө жаңырык жаратып, тор сыртында негизги катмардын камдоо сатуу пункт түйүнүн маданият саякат дагы түйүнү жана өзгөчө түшүмдөрү туюну сарайы кылып жаратып, тордо кесиптик электрондук соода керканалары менен колу кармашып, өндүрүлгөн жеринде тике керектөөчүлөргө жеткирүүдөй сатуу жолун куруп, дагы 100 юань ичинде жол акынын көтөрүү бүт мамлекетке тике жеткирүү тейлөөсүн алып чыккан. Хунандык саякатчы Сушан мындай деди: Лиже көчөсүн айланган кезде бул кандуу сатуу пункт түйүнүн байкадым. Ичиндеги түшүмдөрүнүн түрү абдан торго экен. Өзү нерсе сатып алса дагы үйдөгүлөрүнө өзгөчө түшүмдөрдү ала кете турган болсо баардык абдан оңтойлуу экен. Теке соодандык кандуу сатуу көмөктөштүк кооперативи Лиже көчө пункт түйүнү дүкөнүнүн кызматкери Дина Нуртукан мындай деди: пункт Түйүнүбүздөгү көптөгөн товарлардын баардыгы ар кайсы айылкыштактардагы дыйкан түтүндөр менен көмөктөштүк кооперативинен тике сатып алып товар текчесине коюлган. Күндүк сатуу тижара суммабыз 7-8000 юан, айыл чарба түшүмдөрү тижара суммабыздын жарымынан көбүн түзөт. Быйыл Аптыном райондук кандуу сатуу кооперативи Аптыном райондук маданият жана саякат назараты менен биргелешип атайын түрдүү долбоор алып чыгып, кандуу сатуу тор түйүнүн маданият саякатты өнүктүрүү жоспоруна киргизип, Көрк райондун өзөктүү райондоруна түйүн ордун жайгаштырып, көптөгөн үлгүлүү туу дүкөнүн жаратып, ары интернет өрүшү жана почта жолдомосу тейлөөсү менен биргелешип, бир түйүндү көп колдонуу, бир тордон көп курбат жаратуудай узун берекеттүү кесип турбатын курган. Аптыном райондук кандуу сатуу кооперативи экономика өнүгүү башкармасынын орун басары башчысы Либин мындай деди: кандуу сатуу тор түйүнүнүн ар кайсы чоң көрк райондорду каптоо көлөмүн бачымдатып, тор түйүндөрүн элге оңтойлуу тейлөө берүүнүн дагы бирдемчи Көрк району менен айыл кыштактарды жалгаштыруучу универсал түйүнгө карай даражасын ашырууну түртмөктөйбүз.
0: Кечээ 6 айдын 8-чи күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүгүү жыйыны 6 айдын 16-чи күнүнөн 18-чи күнүнө чейин Хотен аймагында ачыла турганын жарыялады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынууга сыздар. Бул кезектүү саякат өнүгүү жыйынын Автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш бенктаны биргелешип баш болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, баардык эл черттүгү Ютянда булурда. Негизги темасында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү орундаштыруусун системалуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоролуштуруу, кесип турбатында жаңылык жаратуу, атактуу марке жаратууга үйрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат байлык чоң районунан маданият саякат экономикада күчтүү районго арышташтоосун түртмөктөйт. Аптоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шуужеси назарат башчысы Гули Авлим. Бул жолку жыйында бир кошулган бир кошулган ин кыймыл системасын колдонуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүгүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлери жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда алып барыла турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Пингтон менен жергилик биргелешип Хотен шаарында саякат өнүгүү жыйынын ачат. Жыйында Шинжаңдын артыкчылыктуу өзгөчөлүктөрүн такаанчыктап, бир майдан өзгөчө жаркын түйүн, мээримге толгон маданият саякат салтанатын жаратат. Жыйынга катышуучу сыйлуу коноктор бүт жер шаарындагы 5 чоң материкти 24 мамлекетти каптайт. Жыйындын алдында эл аралык саякат соодагерлери линияда жүрүү кыймылдары кулаш шайдырып, чек ара сыртынан келген сыйлуу конокторду жеринде Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратып, кызматташуу негизин бекемдейт. Жыйында дагы автоном райондун чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялап, кызматташуу кедергисин бузуп таштап, саякатты Шинжаңдын образын көрсөтүү, маданийликте өз ара үлгү алууну күчөтүүнүн зарыл көпүрөсүн айландырат. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы бей театры, чөгү ыңгайындагы көркөм өнөр оюн номурлары, Йоткан байыркы шаары, музыка кечелиги сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен коюлат. 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат жүрүштөшкөн кыймылдар тартымдуу тынбай коюлат. Район ошондой эле ар кайсы санарыптешкен тейлөө өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт. Хотен аймагынын орун басар валиси Янгуан Юң тааныштырып мындай деди: маданият саякат кесиби кызматташтыгы кенен жергенин көркөм өнөр мезгили сыяктуу жүрүш түшкөн кыймылдарды көңүл коюп жоспорлоп, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыктар базары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу чөгүү ыңгайындагы майдан көрүнүштөрдү жаратып, жыйын туюнусун молуктурабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саякаттын дуумандуу мезгилине киргенден бери Аптыром районунун жер жерлериндеги Көрк райондору саякат түшүмдөрү камдоосун үздүксүз байытып, түрдүү саякатта оюн өтүрүүлөрү жана элдик салтанат кыймылдарын алып чыгып, чары тараптан келген саякатчыларды кооз Шинжаңды мокуму гана саякаттоо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Бурулту коюу ооданына жайгашкан Карамайлы Эрме Чөлү бакчасы Шинжаң боюнча туңгуч Тейлөө районуна кошулган Көрк районунда каттоо саякатты жоролуштурган түрү. Көрк районунун ичинде учу кыйырсыз Эрме Чөл, Төөмүнү, Эрме Чөлдө Тала Аптоон Айдо, Кум Дөбөсүндө Жылгаяктуу сыяктуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыларды бул жерге келип саякатта ойноп, дака кылууга эрктирди. Гуандундук саякатчы Ша КК мындай деди: Төөгө минип көрбөптүрмүн, баштабында бир аз чочуладым, кийин абдан сонун сезиндим. Карамайлы эрме чөл бакчасы өлкө жолу 21-ci жогору ылдамдыктагы таш жолу артыкчылыгына сөнүп, эрме чөлдү саякаттоо, ден ракет туюндусу, элдик салсана керектүү сыяктуу кесип турпатын үздүксүз моруктуруп, маданият саякаттын жашоо үчүн сызыл чыйыр алды. Бакча ичинде дагы чүйгүн даамдар базары, маданият жаратмандык чакан базары сыяктуулары бар болуп, саякатчыларга бул сапарынын текке кетпей турганын сезиндирет. Тогуз тарабы ооданынын көлдөлөң Көрк районунда тулаң жер, тоолор, жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүнүш мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды бул жерге саякаттап келүүгө эриктирди. Шинжандык саякатчы Чаюэ Тоң мындай дейт. Биринчи жолу Шинжанга келишим абдан кооз экен, алоо кечелигин көрдүм, дагы тоого чыктым. Көрк районудагы элдик салттагы үйлөнүү тою алоо кечелигин алып чыгып, саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл жогорулады. Тогуз тарабы ооданындагы белгилүү бир элдик конолгонун жооптусу Фанхайга барчага мындай деди. Азыр ар күнкү конус салыштырмасы 80%-дан 90%га чейин болууда. Биз арткы чеп камсыздоосун чымыркана жакшы деп, ар бир саякатчыны жакшы тейлейбиз. Багыраш ооданынын 8-чи кезектүү сабырдын туулган жер маданият көркөмдөр мезгили 6-нчы айдын 6-нчы күнү Багыраш көлү Көрк районунда башталды. Жеңил ары элпек биленген сабырдын бие. Созоронго моңгул элдик ыры кезеги менен аткарылып, коюу элдик салсана чар тараптан келген саякатчыларды көл боюна келип чогулууга иликтирди. Юнандык саякатчы Леумей мындай деди. Биринчи жолу жакыныраактан сабырдын биеин көрдүм. Шинжандыктардын жайдары мүнөзү жана меймандостугун сезиндим.
0: Кечүү 6-нчы айдын 8-нчи күнү түштөн кийин автоном райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аякташты. Бүт райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүндө сыноо берүүчүлөр бардык сыноолорду шыдыр бүтүрүп, сыноо майданынын ичи сырты тартиптүү болду. Эми станциябыз кабарчылары Каумахуй, Айзада, практикант кабарчы Лоншу Миңдин кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 8-нчи күнү түштөн кийин Үрүмчү шаардык 1-нчи август орто мектеби сыноо түйүнү сыртында эң соңку сыноонун аякташуу коңгуроосу чалынуусунан улам сыноо берүүчү окуучулар арт-артынан мектеп эшигинен чыгып, көпчүлүк 3-5 топтошуп, чуркурашып, чер жазыша сүйлөшүп, сабакташтары мугалимдер менен кучакташып чогуу сүрөткө түшүп, жеңилденүү менен кубанычка толду.
1: Кыйла жакшы, абдан жеңилденип калдым. Сыноо берип бүткөндөн кийин көп эле рахаттанып калдым. Мындан кийин жакшы ойноп, жакшы тамактанып, жакшы уктайм. Ата-энеме ыраазычылык билдирем. Чымырканган өзүмө ыраазычылык билдирем.
0: Мен сыноо берип бүткөндөн кийинки эң биринчи жумушум болсо үйүмдөгүлөргө чоро болуу.
1: Өзүмдүн сыноо номурума карата мөлчөр деген ышаным бар. Сыноодон кийин тизимдеткен даашөөм бекиткенден кийин өзүмдүн кээ бир кызыгуум, жакшы көргөндөрүмдү өнүктүрөм. Суусузун үйрөнгүм бар.
0: Сыноо майданынын сыртында ата-энелер үн тынсыз жоро болду жана күтүп турду. Ар бир тал жаңы гүлдөр кучактап бооруна басуулар сыноо түйүнү сыртындагы кишини эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Сыноо берген окуучунун энеси Ву Жэнхуа эртелеп эле сыноо түйүнү сыртында күтүп кызынын сыноо майданынан чыгуусун кубанычтуу маанайда тосуп алды. Ал мындай деди: «Балам сыноону акыры берип бүтүп жеңилдеп калды. Айланасындагы каттоо да абдан шыдыр, тейлөөсү да жакшы экенин айтор, бардык жагында орундаштыруусу өтө ойдогудай болуптур». 3 жылдык жапалуу үйрөнүп аң сокуп алуу соңунда бүгүн жеңиштүү аякташты. Балдардын сызыл сыноого дайындалуусуна жоро болуп, сыноо майданында чапкылап жүргөн мугалимдер дагы балдарга эң чын ыкластуу каалоолорун жеткиришти. Бентуан 2-нчи орто мектеп окутуучусу Ван Суэйхуа мындай деди: «Бардык балдар чынында абдан чымырканды, бардык абдан чыгаан окуучулар. Алардын бардык аңсоолорунун ишке ашуусун каалайм». Жогору окуу жай сыноосу аякташып, түрдүү сыноого чатыштуу алдамчылык да көп көрүлүү мезгилине кирди. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тяньшан райондук бөлүмчө идарасы, жаштар жолу көчөө башкармасы сакчыканасынын орун басар башчысы Жаң Явей калың сыноо берүүчү окуучулар менен ата энелерге алдын алуу таанымын сөзсүз жогорулатуусун эскертип мындай деди: «Айтылуу ички жактан номер чегин кабылдоо натыйжасын алдын текшерип берүүгө мүлдө ишенбестик керек. Кимдик күбөлүгүн, банки картасы сыяктуу маалыматтарды каалаганча ашкерелебей, бейтааныш уланмаларды чекпей, анык билбеген эпти түшүрбөстүк керек. Ошону менен бирге акча каржылап номер өзгөртүү, төмөн номерде даңктуу мектепке киргизүү, окуучу кабылдоо санын алып сатуу дегендердин бардыгы бирдей жалганчылык тузак коюу эсептелет. Жалгандан жасалган кабылдануу кулактандыруусуна жолугуп, жеке эсеп номерге окуу каражатын тапшырууну талап кылуу абалына жолукканда сөзсүз кескиндик менен баш тартып, өзүнүн мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруусу керек».
3: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын баардык сыноо берген окуучулардын келечегинин нурдуу болуусун үмүт кылабыз деген Шингуаң агымчтери баарламасын угасыздар. Эң соңку бир майдан сыноонун коңгуроо үнү жаңырып 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аяктады. Бул эки күнгө көз чаптырсак, тек сыноого жооп берип жаткан

0: окуучуларды гана эмес, сыноо майданынын сыртында уландуу мээрим жеткизип жаткан көрүнүштөрдү, ошондой эле бүт коом бир ниетте сыноо берген окуучуларды коргогон таасирдүү көрүнүштөрдү көрө алабыз. Мектеп дарбазасынын алдында гүлдөрү көздүн жоосун алып кулпуруп эң жаркын көрүнүшкө айланды. Ата энелери колдоруна гүл кармап, биринчи убакта сыноо майданынан чыккан балдарды күтүп алып, кучактап абал сурап, улам бир канча күндөн берки шашылыштык жана чарчоону жоготту. Бул жөнөкөй аз эмде узунтан берки үмүт менен мээрим жашырынган эле. Жогоруку жай сыноосу миңдеген түмөндөгөн окуучунун өмүр жолундагы зарыл өткөл, ошондой эле бүт шаарга таасир көрсөтөт. Ошондуктан Шинжандын жер жерлери алдын пландап, бүт район бирлешип аракетке келип, тейлөөнү ичке иштеп, камкордукту чыныгы жүзөлөштүрдү. Каттоону шытырлаштырып, аптоону токтотууга кепилдик кылып, чөйрөнү көзөмөлдөп тизгиндеп, чукул абалдарга тең тарлаштыруп, кезекчилик кылуудай түрдүү чыныгы иш чаралар аркылуу сыноо бере турган окуучуларды кам кайгыдан арылтты. Ошону менен бирге мээримдүү сыноо майданына жеткизүү аптоонолору жаңгыр шамалга карабай ыктыярдуу тейлөө өөршү мээрим жеткизүү тейлөөсүн күтүү, бир бөтөлкө суу, бир тал калем, бир парча дары даярдоодой жөнөкөй ак көңүлдүүлүк иштери чогулуп кишилер көңүлүн жылытты. Жаштык кезде аңы сого талпынса акыранын жоо болот. Баардык сыноо берген окуучулардын мээрим жана каалоо тилектерди аркылып келечектеги узак кишилик жашоо барышында уландуу нур чачуусун үмүт кылабыз. Чуркагыла өспүрүмдөрү.
1: Пеңтон техникага ат салуу эпкене сызыл арттырып, шорго байындуу дыйканчылык эгиндерин жетиштирүү, топуракты теңчөө сыяктууларды түйүн кылган шордуу жерлерге ылайыкташкан жакшыртуу техника системасын куруп, кунарсыз, какыр шордуу жерлерди акырындап өзгөртүп, жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосун айландырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. Баш жайда Беңтуандын 1-11 туанындагы 160 моо шорлуу жерди универсал башкаруу боюнча үлгү көрсөтүү базасында катар-катар пахта майсалары жашыл куру калыпташтырып соо өсүп жетилди. Бир жылдык атайын түр боюнча кыйын өткөлгө ат салып башкаруу аркылуу бул оор даражадагы шорлуу жер топурагынын туз мөлчөрү зор даражада төмөндөп, пахта майсаларынан чыгуу салыштырмасы 90% жетип, жөрөлгөлү жакшыртуу ыңгайында 2-3 жылга чейинки убакытта анан жетүүгө боло турган башкаруу берекетинде жеңиштүү озуу жасады. Жүнгө илимдер академиясы Нанжиң топурак изилдөө ордунун техниги Жау Емин кабарчыга мындай деди. Былтыр топурактын туз курамы эң жогору болгондо ар килограммы 70 граммга жеткен. Бир жылдык кызмат аркылуу азыр бул туз курамы ар килограмм топуракта 5-15 граммга чейин төмөндөдү. Жергиликтин шоорлуу жер өзгөчөлүгүнө карата Жүнгө илимдер академиясы техника тобу төп өлчөп, акырындап жергиликтин шартына ылайык келе турган, көчүрүп жана жайылтууга боло турган шоорлуу жерди жакшыртуу техника системасын таап чыкты. Быйыл 160 моо өзөктүү сынак айдоосунда көлөмдөштүрүп пахта өстүрүү негизинде жүрүштөштүрүп, кычы, таттуу жүгөрү сыяктуу шоорлуу жерлерге ылайыкташкан дыйканчылык эгиндерин жүрүштөштүрүп, эгүүнү түйүндө сынак кылып, кийинки мезгилдик экономика дыйканчылык эгиндеринин кирешесин арттырууга таянып, шоорлуу жерлерди башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүгө баалуу иш жүзүндүк тажрыйбаларды топтоду. Беңтон 5-91 туанындагы 300 моо шоорлуу жерди жакшыртуу боюнча үлгү көрсөтүү түйүнүндө шалым майсасын олтургузуу машинасы айдоо талааларында жумуш иштеди. 91 туандын чыгыш бөлүгү Жуңгар ойпотунун батыш түштүк четине жайгашкан. Топурак курамында туз мөлчөрү зор. Жакынкы жылдардан бери бул туан майдан жашыруун түтүк аркылуу туз чыгаруу кошулган, биологиялык жакшыртуу кошулган, тузга байымдуу сорттон турган 3-1 туркулашкан техника үлгүсү аркылуу шоорлуу жерлер башкарууда алгачкы өнүмгө жетти. Өстүрүүчү түтүн Ли Минганг быйыл шала айдоосунан мол түшүм алууга ишеничи бар экенин айтып мындай деди. Биз өстүргөн шала Даосиан 3-номер бул түрдүү сорттун шорго байымдуулугу абдан жакшы экен. Былтыр биз сынак кылып өстүрдүк. Моо башына 300 килограммдан ашуун түшүм берет. Быйыл 300 моодон ашуун жерге шал өстүрдүк. Билүүгө караганда азыркы чейин Беңтуандын жашыруун түтүк аркылуу суу чыгарып тузду тезгиндөө техникасы Шинжаң менен Беңтуанда жайылтылып колдонуу аянты 200 моодон ашып, жакшыргандан кийинки шоорлуу жерлердин айдоо жер сапаты менен айыл чарба универсал өндүрүш курбаты зор даражада артып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмү орто эсеп менен 30% артып, ар моо жердин универсал өнүмү 200 юандан ашкан экен.
0: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга шаандуу жардам берүү эстелиги.
1: 11-ci түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы кулаш шайдырылгандан бери Ляонин өлкөсү дарылоо аркылуу жардам берип жөлөө, кесип өнүгүүсү сыяктуу салаларга үйрүлүп төп күчөп, жардам алган жердин эл турмушун жакшыртуу жана кесип өнүгүүсүнө аракет күч кошту. Эми кабардан угуңуздар.

0: Жакында Ляонин өлкөсү Дандун шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү доктуру, Бингтуан 9-ш доктурканасы нерв тышкы оорулар бөлүмүнүн доктуру Гаожин мээ кан тамыры тосулган ноокас Хуан Ючинге операция жасады. Учурда Хуан Ючиндин калыбына келүү абалы жакшы, ал кабарчыга мындай деди. Операция бүткөндөн кийин аябай көңүлүм тынды. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү доктурлар керемет экен. Ляонин өлкөсүнүн 11-ч түркүмдөгү Бингтуан 9-ш доктурканасына нишандуу жардам берүүчү дарылоо ишмерлери жалпы 8 болуп, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, нерв тышкы оорулар бөлүмү, кулак мурун кекиртек бөлүмү, бөйрөк ички оорулар бөлүмү сыяктуу бөлүмдөргө таралган. Көпчүлүк клиникалык тажрыйбаларын жергиликтеги доктурларга эч калтырбай үйрөттү. Бингтуан 9-ш доктурканасы адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Ду Дьянбо мындай деди. Көптөгөн жаңы техника жана жаңы түрлөрдү алып келди. Бөлүмүбүздүн 3-4 даражалуу операция мөлчөрү көрүнүктүү жогорулады. Эл турмушу саласынан башка Ляонин өлкөсүнүн илим техника саласындагы Шинжанга нишандуу жардам берүүсү дагы мол мөмөлөдү. Бингтуан 8-ш Шиханза шаары Шихутан Өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тяньи Хуйхэ жаңы материал чектүү шериктиги болсо жылына 25 000 тонна көмүрдөн жасалган алкоголь өндүрүүчү заманбап көмүр химия өнөр жай заводу. Ляониндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүндө керкана метанол алкоголдун төмөнкү агынындагы жогору кошулма нарктуу химиялык буюмдар жана жаңы материал кесибин жайгаштырып, жаңы техника киргизип жөрөлгөлүү полиэнил хлорид өндүрүш технологиясын зор даражада кылдаштырып, чейки материал коромчусун 60% төмөндөтүү, энергия коромчусун 40% азайтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктиктин орун басар баш директору Яңжы Чиан мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар жана Далиан химия физика ордунун адистери бизге көптөгөн техникалык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүп, өнөр жай даражалуу алкогол түшүмдөрүбүздүн мөлдүгү 99.9% ашты. 2023 жылдан бери Ляонин өлкөсү жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, Жүнгө илимдер академиясы Далиан химия физика орду, Жажаң даашөөсү, Шэньян химия өнөр жай даашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары керканалар менен кол кармашып изилдөө орду жана бирлешме тажрыйба кананы ортак куруун иштиктүү илгери сүрүп, бир түркүм жогору жаңы техника түрлөрү орун алды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Шинжаң Тяньи тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Хао Цзян мындай деди. Тяньянын келечекте ажаттуу болгон метанолдун төмөнкү агынындагы техника, алкоголдун төмөнкү агынындагы техника жайгаштыруусуна карата зоройтуп күчөтүү үчүн келечек жоспорун түзүп жана негизин түптөдүк.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу Өнүктөр району, Жаңы Шаар району ОПС менен Open клонун өнүгүүсүн колдоо 14 чарасы бекер алуу нускасын жарыялады. Өздүк нарксыз козготуу, жалпы каражаттуу кубат ыйгаруу, толук мезгилдүү тейлөөнү өзү кырып, бүт Шинжанда OPC чарба жаратуу тейлөөсүн баш болуп жайгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. OPC атап айтканда бир кишилик чектүү жооптурук шериктик, бир табигый киши жарнага ээси болуп же бир закондуу ээ жарнага ээси болуп курган чектүү жооптурук шериктигин көрсөтүп, мамлекет атайын жеке чарба жаратуучулар, жеңил мүлк жүргүзүүчүлөрдүн абалына жараша жараткан чарба жаратуунун негизги толкусу. Жөрөлгөлүү көп кишилүү шериктикке салыштырганда бир кишилик шериктик негизинен киного түшүп берүү, чакан программа жасоо, өздүк медиа жүргүзүү сыяктуу байланыштуу кесиптер менен алектенет. Керкананы каттоодон өткөрүп куруу алкагында жөрөлгөлүү шериктик менен салыштырганда бир кишилик шериктик топ курап же майдан оордун ижарага алуунун кереги жок. Жоорума дареке өтүнүч берүүгө уруксат берилип, шериктикте бир киши бир компьютер жана AI куралын колдонуп долбоордо жүргүзүү, кырдарларга тейлөө жүргүзүү, сандуу маалыматты анализдөө сыяктуу кесиптерди бүтүргө жардам берип, чарба жаратуу шартын зор даражада төмөндөтөт. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу Өнүктөр району, Жаңы Шаар району өкмөт иштери тейлөө борборунун биринчи кабатындагы чоң залына OPC тейлөө атайын терезесин ачып, эриктеме адресте каттатуу, баачы каттатуу, там коюу, банкке эсеп номурун ачуу, коомдук камсыздоо даярдануу камсыздандыруу эсеп номурун ачуу, жалпылык кор эсеп номурун ачуу сыяктуу иш түрлөрүн бириктирип, керканалар бир жумушту бир жолдо эле бүтөрүнү ишке ашырган. Үрүмчү шаар тургуну Любо бир кишилик шериктик коруну пландаган. Ал кабарчыга мындай деди. Менин ойлогонумдан да тез, оңтой эле экен. Айрыкча эриктеме орунга өтүнүч берүү жагы 20 мүнөттө эле бүттү. Чарба жаратуучулардын жумуш бүтүрүүдө көп жерлерден кеңеш алуу, тартибине бышык болбоо, Материал анық болуы сияқты талу түйін қиын түйінге қаратмалу, атайын көзінік керхана ачу ойынша кеңеш беру, материалды реттеуге жетектеу, атайын кіші жардан беріп, орнына бүтір сияқты бір аялдамын қайындағы тейлеуменен қамдаған. Үрімчі жоғары жаңы техникалық есперді ачу өніктір райыну, жаңшар райыну, санарпты өнігі идрасының орын басар башшысы Виен Чао мындай деді. Кейін қарымда біз OPC тобының жұмыс бітіру көрсеткіші жана атайын көзінікті қабылдау жардан бері орнына бітіріп беру сияқты ұжақтардағы қымаларды бір деңгейде жақсартып, өлшемдешкен жұмыс бітіру көрсеткіші менен тейлөө қалпын қалыптандырабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Маңжоң тамыз маалы өтөрү менен буудай акырын бышып бүт Шинжаңдын жайкаштыгы түштүктөн түндүккө карай куругулаш ооруп жыйнала баштады. Учурда бүт Шинжаңда 20,000 мого жакын буудай жыйналып бүтүп жүрүшү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда бир аз тез болду. Бүт Шинжаңдын жайкаштык түшүмү ушул айдын ортолорунда жогору белес маалына кирет.
1: 6 айдын 7-чү күнү жалып салынган карчысы 200 миллион юан, тажер багана жалпы аянт 12,000 чарчы метрге жеткен. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздук илим борбору Батыш түндүк борбору Санчы шаарында ишке киришип жүргүзүлдү. Бул мамлекетибиздин 2-чи Батыш түндүк районундагы туңгуч жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздук тажрыйбакана курбатына ээ айыл чарба илим изилдөө өрүшү куруп район бөксөлүгүн толтуруп жогору порталдуу карантин зыяндуу курттан алдын алып тизгиндөө генин өзгөрткөн биологиялык коопсуздук жөндөмүн баалоо сыяктуу алгылыктуу илим изилдөө кызматын улашыш айдырууга болот.
0: Корла Алмурт учак жайынын 2026 жылдык майда ак өрүк номур аба жолу жүк ташымал атайын кезүүчү учагы жакында учуп туңгуч түркүмдөгү 4.7 тонна бүгүр майда ак өрүгү тикел Шанхайга жеткирилди. Быйыл жергилик аба жолу аркылуу 1500 тоннадан ашуун бүгүр ак өрүгүн сыртка ташыйт.
1: Үрүмчү шаардык орто баштагыч мектептердин жайкы каникулга кое берүү убакыты эчак бекитилди. Милдеттүү агартуу мектептери 7 айдын 3-чү күнү окутуу кызматын аякташтырат. 7 айдын 6-чү күнүнөн баштап жайкы каникулга кое берилет. Адаттагы толук орто мектептер 7 айдын 10-чү күнү окутуу кызматын аяктап, 7 айдын 13-чү күнүнөн баштап жайкы каникулга кое берет. 2026 жылдан 2027 жылга чейинки окуу жылындагы 1-чү окуу мезгилинде милдеттүү агартуу мектептери адаттагы толук орто мектептер 8 айдын 30-чү күнү тизим калдырып 8 айдын 31-чү күнү сабак баштайт.
0: Жакында Шинжаң жеңил атлетика чебери Элшир Өмөр 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чоң сыйлык жарышы Хуаңши аялдамасы эрлер 400 метрлик түр чечүүчү жарышында 46 секунд 12 дакыйка менен чемпиондукту колго келтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан ачылат, температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, Түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макараларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш.

Редакторлору Мамиттору Мамиттурсун, Аклай Мукаш, бақылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамиттимин Турдалы. Дагы көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр, келсе Слушать тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлы тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу.

жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөкпү дейт. Алды менен Сулайка Асанбай кызы Обонун жазып аткарган Кайра кайра деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Манас Турдубек уулу Кайра кайра.

сулуулук жашоонун көркү. Эми Махмуд Абыз, Эркин Керим, Кайрат Османдардын аткаруусундагы Жал Жалым деген уйгурча элдигирди чогуу тыңшайлы. Жал Жалым.

айылымай айылым жаным аңсаган. Урматтуу угармандар, эми айылга деген ыйык сагынычты чагылдырган айылга сагыныч деген казакча ырды угуңуздар.

Сүйүктүү угармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы көңүл оту өчпөсүн деген ырды чогуу тыңшайлы. Көңүл оту өчпөсүн.

Урматтуу угармандар, убакыт пайдаланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгү айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эбиргул районунун 750 киловаттык төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. Татыктуу аттары түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги Шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ваңрым менен таанышасыздар. Кадырлуу радио көрмөндөр, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Шинжаң саякатчылыгынын жогору белесинин жетип келүүсүнө ээрчи Шинжаң маданият саякат назараты Жүнгө саякат кооперативдери коому менен бирлешип 2026 жылдык Шинжаңдагы наамы чыккан саякат кооперативдеринен алдыңкы 10 кооперативдин тизмесин жарыялады. Шинжаң Йоужун эл аралык саякат кооперативи 99.99 номурлуу универсал натыйжа менен биринчи орунда туруктуу туруп, Шинжаң боюнча 1-1 толук номур даражасы боюнча бааланган саякат кооперативи болуп калды. Бул жолку баалоо бүт Шинжаңдагы мамлекет ичи саякаты, чек арадан чыгып саякаттоо салакатын дайындаган 217 тижарат негизги тулкусун каптап, Шинжаңга келген саякатчыларды жакшы сапарга чыгуу колдонмосу менен камдап, төмөн баалуу аздыруу, жашыруун керектүү сыяктуу саякаттагы башаламанчылыктардан өнүмдүү сактоону максат кылды.

Майтоо Кучар таш жолунда каттоо башталуусуна ээрчи, Шинжаңда өзү автоон айдап саякаттоонун кызуу толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлер маданият саякатынын туюнуу даражасын үздүксүз өстүрдү. Түндүк Шинжаңдагы иле, Алтай сыяктуу жерлердин салкын болуу, салкындоо абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жолго койгон, жайлоодо жөө жүрүү, токойдо изилдеп үйрөнүү, жылдыздуу асманда талаада конуу сыяктуу түрлөрү түштүк Шинжаңдагы Юпурга ооданы Дава көл Көрк районунун жаңыдан көбөйткөн тиг учакта сейилдөө сыяктуу жаңы кесип абалы. Турпандын кум менен дарылоо саламаттык боюнча күтүнүүсү бүт мамлекеттеги саякатчылардын сызыл жактыруусуна ээ болду.

Жай мезгилинде Чөйчөк шаарындагы Ченчөн куу көлү эң кооз мезгилин күтүп алды. Туташ кеткен жайылган суук алдактар ачылып, гүлгүн жана кызыл түс тарткан гүл жалбырактары катма-кат жашыл суук алдак жалбырактарына түс кошкон болуп, күн нурунда берметтей жылтырайт. Салкын шамал сыйпап өткөндө суук алдактын кушкер жыты айлананы каптады. Быйыл Ченчөн куу көлүнүн суу чөйрөсү туруктуу озоттошту. Суу жамынчы өсүмдүктөрү туташ өсүп, суу куштары конуп сүзүп, балыктары тайыз сайроондо бултуңдап, экология системасы барган сайын байыды. Көл боюндагы жыгач көтөрмө жолдо саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Шаар тургундары саякатчылары суу боюндагы жайкалган чөп, кулпурган гүлдөрдү сонуркалап, арымын токтотуп, көрүп күзөтүп, тунук суу, жашыл тоо алып келген экологиялык бакытты чөгүү ыңгайында сезиништи.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, ырга кезек берели, ыр угуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзланта бас кымбатуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгө айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтай шаарынын Балбагай айылы жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт чөжөгө алмаштыруудай чабыттандыруу механизмин жаңылык жаратып жалпылаштырып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүнү тыгыз бирлештирди. Мурда кыштак тургундары жыйылган номурларын көбүнчө суурма кагаз, самын сыяктуу күндөлүк турмуш буюмдарына гана алмаштырат болучу. Бүгүнкү күндө жашылча майсасы көчөт жана чөжөт сыяктууларга алмаштыралгандыктан көпчүлүктүн короо жай экономикасын жандандыруусуна чыныгы жардамы болду.

Рай эмеле жыйган номурга алмаштырган жашылча майсаларын реттегеш кубанып, мурдакы жыйган номурубузду аз болсо да суурма кагаз, самынга алмаштырдык. Азыр кирешени чыныгы арттыруу жолуна ээ болдук. Кайратыбыз табигый эле окшобойт, деди. Быйыл Балбагай айылдык партия комитети кеңешүү үстөлүн атыз башына жөткүп, партия мүчөлөрү кадрларды дыйкан үй бүлөлөргө терең чөгүп, короо жайда чыныгы талкууну кулаш жайылдырууга уюмдап, элдин эң чыныгы ажатын бет маңдай ээледи. Айыл текшерип изилдөө натыйжасына негиз жыйган номурду алмаштыруу тизмесин убагында теңшеп, жыйган номурду алмаштырууну короо жай чарбасын өнүктүрүү менен дал ордунда чиркештирип, кичик жыйган номурун турмуш буюмдарынан кирешесин арттырып байуунун түртмөгүнө айландырды. Азырга чейин бүт айыл боюнча 161 түтүн кыштак тургуну жыйган номурунун наркы 12,000 юандан аша турган жашылча майсасы көчөт, чөжө дегендей заттык материал жана турмуш буюмдарына алмаштырды. 2333 түп көгөртүү көчөтү 31 мо жаңыдан көбөйтүлгөн жашылдыкка тамыр тартты.

Заттык материалга алмаштыруу тек биринчи арым болуп, кыштак тургундарына эгинчилик, бакмачылык техникасын ийгертүүнүн ачкычы. Ар кайсыл кыштак партия ячейкалары үймө-үй кайта абал ээлеп, элдин жашылча майсаларын көчүрүп тигүү, мөмөлүү дарактарды бутуу барышында жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерди бирден-бирден эстелик алды. Айылдык партия комитети бул баш катыра турган иштерге карата аймактык, шаардык айыл чарба, айыл кыштак идарасы менен иштиктүү чиркештирип, айыл чарба техник адистери жана малчылык, мал доктурлук кызматчыларын сунуш кылып, техника тейлөө отрядын уюмдап, сабаккананы тикелей кыштак тургундарынын короосуна көчүрдү. Жашылча майсаларын көчүрүп тиккенден кийин майсалардын өсүүсү акырын болсо кандай кылуу керек? Мөмөлүү даракты көчүрүп тиккенден кийин кандай бутоо керек? Кыштак тургундарынын суроолоруна карата адистери жөнөкөй түшүнүктүү тил менен техника маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда үлгү көрсөтүп, машгулат кылды, ары байланыш аргасын калтырып, ар вакыт кеңеш сураганга оңтойлуулук жаратты. Балбагай кыштагынын кыштак тургуну Даулет Бейилкан толкунданып, алгачында коро жай экономикасы менен алектенүүнү кыйындай сезиндим. Азыр майсаларды алмаштыра турган жерибиз техника үйрөтө турган адам болгондуктан иштеген сайын кайратка толуп жатамын дедим. Бул түрдүү эл заказ кылуу, ячейка заказды кабылдоо, адистери заказ жеткирүүдөй тейлөө үлгүсү техника аркылуу жардам берүү жөлөөнү чыныгы жүзөлөштүрдү.

Накташтар беле болдугулуунун алдын алуу үчүн айылдагы из кууп кайта аралоо механизмин орнотту. Айылдык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборундагы кадрлар жана эл абалын күзөтүүчүлөр мөөнөттүү абалда түтүндөргө кирип, эгинчилик, бакмачылык абалын текшерип, түшүмдөрдүн сатылуу жолдорун игерип, иш жүзүндөгү кыйынчылыктарды чечти. Короо жайлардан жакшы пайдаланган эгинчилик бакмачылык өнүмү көрнүктүү болгон дыйкан түтүндөрдү дагы нормодон артык жыйган номур менен сыйлады. Бүгүнкү күндө жыйган номурга ээ болуу, техника үйрөнүү, кирешесин арттыруу Балбагай айылындагы жаңы маанайга айланып, үйлөрдүн алдартындагы чакан атыздар барган сайын элдин кирешесин арттыра турган гоохар жерге айланды.

Балбагай айылы элдин ажатын сурап багыт белгилөөдөн элден акыл сурап техника жеткирүүгө чейин дагы элдин өнүмүн сурап узунга чейин өнүмүн илгери сүрүүгө чейин жыйган номурду арал жыгылып негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттыруусуна жардам берүүнүн толук чынжырын пайда кылды. Айылдык партия комитетинин шуучуусу Хуаң Жинкаң мына буларды билдирди. Кийинки арымда жыйган номурдон иш жүзүндө колдонуу чөйрөсүн сызыл кеңейтип, техника аркылуу жардам берип жөлөө аргаларын байытып, кичик жыйган номурду айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор өнүм жөндөмүнө ээ кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Кыматуу радио көрөрмандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт жана чөжөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүлөн табыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз.

6-нчы айдын 3-нчү күнү Шинжаң Эвергол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушу нак майданына 220 киловолттук курулманы илип кураштыруу кызматынын чыныгы башталуусуна ээрчи, комулдан таза энергия иштетүүсүнө тирек боло турган Шинжаңдын негизги тор курулмасын толуктап күчөйтө турган бул негизги курулуштун чыныгы түрдө электр кураштыруу баскычына арым коюп, райондун энергия кепелети жана экономика, коомдун өнүгүүсүнө жаңы кубат кошконундай жаңы илгерлөө доошу таралды. Комул шаарынын Эвергол районуна жайгашкан 2025 жылы 11 айдын 25-нчү күнү чыныгы жумуш баштаган Шинжаң Эвергол району 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушуна болжол менен жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, мамлекеттик электр тору, Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги курулушту үстүнө алган. Бул түрдө жаңыдан 750 киловолттук трансформатор пунктинен бирөө курулуп, курулуштун жер формасынын текши районуна жайгашканы, каттоо ташымалуу оңтойлуулугу, курулушту жылыштатуу жана кийинки мезгилдик жүрүштүрүү асыроону пайдалуу шарт менен камдады.

Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Евргол 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. Курулманы илип кураштыруу азыр 220 киловолттук курулуш майданына кирди. 750 киловолттук курулманын арт-артынан жетип келүүсүнө ээрчи үзүлбөй 2-3 ай уланып, нак майдандагы негизги курулманы илип кураштыруу бүтүрүлөт. Азыр илгерилөө темпи 30% жакындашты.

Негизги тизгиндөө имараты пункт ичиндеги бирден бир кош кабаттуу курулма катары эки кабаттуу үстүн жабуу бүтүрүлдү. Беш кичик үйдүн негизги толкоо курулушу дагы бүтүрүлдү. Топоташ курулушунун бүтүрүлүү мөлчөрү 42% жетип, белги мүнөздүү пландын жарымына жакындашты. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Еврогол 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси төр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. 6-7 ай жылдык курулуш мөөнөтү үчүн дагы алтын вакыт бөлүгү болуп, негизги топо курулушу, каттоо коопсуздугу жана курулманы илип кураштырууну бүтүрөбүз. Жаптуулар нак майданга келгенден кийин бир жолун деле текшерип өткөрүп алууну бүтүрөбүз. Артынан эле кең көлөмдө электр жаптууларын кураштыруу баскычына киребиз. Бул жылды алып айтсак, азыркы негизги жаптуу заттык материалдардын келүү абалына негиз 66000 киловолттук HGS-ти кураштырууну бүтүрөбүз. Дагы сырттагы бир бөлүк чагылган кайтаруучу конденсия торлорунун бир бөлүк дайымды улашкан жаптууларын кураштырабыз. Негизги жаптуу сыяктуу заттык материалдар келгенден кийин конкрет убакытка негиз кураштыруу планын теңшейбиз. Азыр нак майдандагы курулуш кылуучулар 260 ашкан болуп, ар кайсыл жактары курулушту уюмдоону озоттоштуруп, машгулат чөлкөмүн аракетчан теңшүү аркылуу бороон сыяктуу аба ырайынын таасирине тең тайлаштырып, курулуштун план боюнча алга жылыштатылуусуна бүт күч менен кепелеттик кылды.

Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги Еврокулу 750 киловаттык трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түрү бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. Борондуу аба ырайы биздин сырттагы жумуш орундарыбызга таасир көрсөтөт. Айрыкча жабдууларды илип кураштыруу жана ул чукурун тындыра турган бир бөлүк машгулаттарыбыз убактылуу токтоого туура келгендиктен имарат ичиндеги бир бөлүк кызматтарга жөткөлүп, уландуу кулаш жайылдырабыз. Курулуш Шинжаңдын ички бөлүгүн камдай турган 7 алка тору негизги тор рамкасы системасынын ачкычтуу бир алкасы катары жумушка кириштирилгенден кийин көп түрдүү стратегиялык ролун көрнүктөндүрөт. Бир жагынан Комул шаарынын жаңыдан көбөйтүлгөн нормалуу төк иштетүү ажатын канааттандырып, Комул жогору жаңы техникалык кесиптер өнүгүү районундагы чоң абонттор, түштүк бөлүк айланма экономика кесиптер бакчасы ары Ардауху өнөр жай бакчасын ишенимдүү электр энергия тиреги менен камдайт. Дагы бир жагынан Комулдун түштүгүндөгү узун аралыктуу чоң алка тору курулмасын озоттоштуруп, райондун электр менен камдоо ишенимдүүлүгү менен электр торун өз ара жалгаштыруу, өз ара жардам берүү деңгээлин өстүрүп, ошол жерден шамал, жарыктык сыяктуу таза энергияны сыртка жеткирүү жөндөмүн көрнүктүү күчөйтүп, Шинжаңдын жаңыча энергия система курулушуна күч кошот.

кыматуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эбургол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланда кымбаттуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2026-жылдык экинчи түркүмдөгү жүнгүдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилген шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ван Рам менен таанышабыз. Жетимиш тогуз жаштагы Ван Рын Алтайда төрөлүп өскөн моңгол доктору болуп, ал 17 жашка кирген жылы дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосуна чыккандан бери кайта айрылып көрбөдү. Ал 62 жылдык жапа машакаттуу сапарында жалаң аяк доктордан мамлекеттик 1 май эмгек медалына ээ болуучу докторкана башчысынан Жуңи өсүмдүк дарылары ажайыпканасын ардак ажайыпкана башчысы болууга чейин өмүрлүк жашоо беделине докторлордун мээримдүүлүгү деген 4 катты алтын тоо күмүш сулуу жердеги ар бир тоо капталы ар бир боз үйгө чейин жазып чыкты. Жакында Ван Рын малчылык райондогу элдин саламаттыгын коргоодогу 62 жылдык иш издерине сөнүп 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү жүнгүдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилген шинжаңдык талапкерлер ичиндеги кандидат талапкер катары чыныгы тандалды. Кабар Алтай тоо этегиндеги малчылык майданы жана кыштактарга таралгандан кийин аны тааный турган ар улут эли баш бармагын чыгарды. Мамлекет берген бул шан шөөкөт Ван Рындын жүрөгүндө анын өмүрлүк доктурлук жолундагы кичинекей бир турактандыруу болуп калды. Бирок чыныгы жакшы кишилик жооп кагазын ал мурда эле өткөн 62 жылдагы ар бир күнгө арымдары менен жазып болгон болучу. 1964 жылы жазда 17 жаштагы Ван Рын дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосундагы кар борошого карабай өмүрүндөгү алгачкы арымын таштады. Ал кезде малчылык райондорунда доктор кенчил дары кыз болуп малчылар жыл бою 4 мезгил жайыт которуп жүргөндүктөн оору мүнөздөтүү дарылануу аябай ыңгайсыз эле. Ван Рын иштиктүүлүк менен жалаң аяк доктур болуп малчыларга ээрчип 4 мезгилде жайыт которуп жол бою дары жийип оору көрдү. Мейли ызгарлуу суук болсун же сапары жапалуу болсун ал кайсыл жерде ооруп калгандардын бардыгын укса эле эч качан эки аранжы болбой дары сандыгын көтөрүп тоонун ичине карай жол алат. Анын бул түрдүү жалгаштыруусу жаштыгынан чачтарын ак бубак басканга чейин уланды.

Саламастарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 9 күнү күнгө шейшемби. Анда берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Алтай шаары Ластак айылында Роза гүлү, Баюу гүлү болуп ачылды. Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншё бамбук тактайчасы менен айылык иштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Шинжаң Жоңяо Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаң сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Шинжаң сыртына сатты. Шинжаң айыл шарба айылык иштак дыйкандары акыл идирек кампасы изилдөө борборуна көрнө келип курулду.

Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогоруда кандай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кадырлуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу ушу тиңда тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радиогармандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары өндүргөн роза гүлүн тааныштырабыз. Жайдакы Алтайда тоолор жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү жайыла ачылды. Алтай шаары Ласта айылындагы Жилин өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шингер биотехника чектүү шериктиги төмөндө кыскартылып Шингер шериктиги деп аталат. Биотехника чектүү шериктигинин роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы, жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой роза гүлүнүн майсаларын барбайыштап жатканы көзгө тартылат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоосу ыңгайлуу, жаптуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар. Бирок узунтан бери жалаң жашылча эккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азая баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу үчүн быйылдан баштап экологиялык кайнар жагырапиялык район жана жаптуулуу айыл чарба абзелдилигибизди толук өрчүтүп, роза гүлүн жашаң кыйып өстүрүү түрүн киргиздик. Түрү жооптуусу Жаутайфу тааныштырып мындай деди. Учурда ылымта бастырмадан ону бар. Алтайдын абзел табигый шартына сөнүп, заманбап өндүрүү техникасын киргизип, Кауенхун, Айша, Даянна, Цыша, Шензи сыяктуу алкоого алынып жаткан роза гүл түрлөрүн көңүл коюп жетиштирдик. Жылда 3-4 жолу кайра өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10,000 талдан өссөк, базанын жылдык түшүмү 2 миллион талга жетип, жылдык сатуу соммасы 4 миллион юандан ашат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак мындай деди. Бул түрү кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүү берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84 миң юан киреши арттырды. Түрү жооптуусу Жаутайфу мындай билдирди. Кийинки кадамда өстүрүү үлгүсүн уландуу кылдаштырып, гүл түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектөө толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп,

жыпар жыты аңкыган роза гүлү аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чакан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүлү өстүрүлүп, байуу гүлү ачылды. Бул Ласта айылынын кооз экономика аркылуу калкты байытууга күч жумшап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу картинасы. Алтай Ком таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласта айылы шаар менен айыл туташкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай Ком таш жолунда каттоо башталып, Ласта айылына мурда болуп көрбөгөн өнүгүү өмүртүн алып келди. Саякатчылардын кеңири алкоосуна алынган пайдалуу жагдайга карата Ласта айылы партия курулушу кошулган, маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба, маданият, саякаттын тереңдей жуурулушуусун мыкты илгери сүрдү. Бир жактан дыйкандарча сайроон жай, элдик конолго, далада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттөө эпкинин күчөйтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын үзгүлтүксүз жогорласа, дагы бир жактан маданият көрүнгөсүн терең казып, автоном район даражалуу, заттык эмес маданият мурастары, байыркы тери чана жасоо өнөрүн улантуу, үйрөнүү базасына сөөнүп, өзгөчө изилдеп, үйрөнүү маркесин жаратып, миң жылдык кармуз маданиятын жаңы жашоо күчкө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйкан малчы эшик алдында эле жумушка орундашып киреше арттырды. Ат менен камдоодон элдик конолго тижаратына чейин заттык эмес маданият мурастарынан саякат тейлөөсүнө чейин көп түрдүү киреше арттыруу жолдору кыштак тургундардын капчыгын кампайтат баштады. Бир таш жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн тез жолуна айланса, бир тал роза гүлү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөчө түс кошту.

кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Алтай шаарында өстүрүлгөн роза гүлү менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радио угармандар, айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Жай мезгили жетип келип, мөмө менен жашылчадан мол түшүм алынды. Ушул эки күндөн бери Жаңсар ооданы Шаар айылы Паваныр кыштагы ийимек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштады. Бастырма ишчи жашылдыкка бөлөнүп, тасма буурчактар ойдогудай жетилип, дыйкандар дыйканчылык маалын бекем кармап, үзүү, айыруу, сатуу менен карбалас болуп, мол түшүм маанайы калыптанды. Жакында Паваныр кыштагындагы жаптуулуу айыл чарба базасына реттүү салынган ийме бастырмаларда коюу өскөн сабактарына толтура өскөн жап-жашыл тасма буурчактар көздүн жоосун алды. Эгинчи Түтүн Исмаил эркин бастырма ишин аралап, тасма буурчак үзүп, астайдылдык менен түргө айырып, таңып, сатууга так кылды. Смайыл мындай деди. Быйыл аба ырайы ойдогудай болду. Бизди дайымдуу барбай иштоого жакшы жетектегендиктен, ылымта басырмадагы тасма буурчактардын өсүүсү өтө жакшы болду. Сатуу жолдорубуз да өтө шыдыр, үзүү мезгили күзгө чейин уланат. Кылдатталган дыйканчылык техникасы жактан жетектөө түшүмдү турактандырып, сапатты жогорулатуунун күчтүү тиреги. Жаптуулуу айыл чарба сапаты жана түшүмүнө кепилдик кылуу үчүн Паваныр кыштагы дыйканчылык техниктерин уюмдап, айдоолорго, ылымта бастырмаларга барып, майса жетиштирүү, буту, илмий жер семирткич берүү, зыяндуу курт кумурскалардын алдын алуу сыяктуу зарыл алкактарды тегеректеген жалпы барыштуу жетектөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүүгө кыйын маселелерин төп чечип, тасма буурчактан мол түшүм алуунун техника кепилин жалпы беткей бекемдеп, дыйкан түтүндөрдүн көлөмдүү эгүүчүлүк ишеничин жана дилгирлигин өнүмдүү күчөйттү.

Урматтуу радио огурмандар, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Алтай шаарында өстүрүлгөн рознун артынан Жаңсар ууданы шаар айылы Паванери кыштагы ийимек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырогуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

дайындайды. Солушитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20-дан 30 мүнөт өткөндө Солушитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22-де Солушитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Солушитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үзүлөн табыс кымбаттуу радио угармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Манас ооданындагы дыйкан Ваң Фэншёнун бамбук тактайчасы менен айылдык штактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Манас ооданы Ляңжууху шаарчасы Таяң Мяу кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ваң Фэншё ошол жерде кыйла намы бар элдик өнөрпоз Көйбан көркөм өнөрчүсү. Бул чоң ата бир күн дагы мектепте окуп көрбөгөн болсо да, Көйбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызуулугу менен өзү дайындап, өзү аткарууну он канча жыл жалгаштырды. Ал калкка жакын айтуу өнөрү менен журтундагы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкка нарп жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдүү бекем туруунун артындагы жапа машаккат жана эмгектерин кишилер анчейин билип кетпейт. Ваң Фэншёнун үйүнө киргенде чоң ата маданий Манас аттуу көйбанын көңүл коюп машык кылып, кооз журт бактылуу санжы жалпы калык деңгээлин чагылдыруу жарышынын Манас бөлүмчө жарыш районундагы кайра жарышка дайындык кылып жатты. Шаарча даражалуу тандоо аркылуу Ваң Фэншё озуп чыгып, Манас жарыш районунун кайра жарышына жеңиштүү кирди. Ваң Фэншё 1952 жылы туулган. Жаш кезинде ал ырдоону аябай жактырат эле. Бирок маданият деңгээли бир чама төмөн болгондуктан, ырдоо жолу айласыз үзүлүп калган болучу. Бирок адабият көркөм өнөрдүн үрөөнү сызылаанын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келди. 2016 жылы ошол жылы 64 жаштагы Ваң Фэншё нөл негизден баштап көйбан үйрөнүп, туңгуш жолу бамбук тактайчасын колуна алып чыгарма, оюн коюу жолуна жүрүп, уда 10 жыл жалгаштырды. Кыштак тургуну Ваң Фэншё мындай деди: азыр партиянын саясаты ушундай жакшы, бакыттан дагы баарландык, кишилер байып аябай кубандык, абдан толкундандык. Мен Көйбанды ушундай айтам. 10 жыл барышында баардык Көйбан текстерин ал кабар көрүү, турмушту көзөтүү, көңүлүндө кайра-кайра пикир жүргүзүү, 32 чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал 32 баяндаса келини Ли Гуймэй эстелик алып иреттеди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну лайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөттү. Бир абзац чыгарманы жазуу үчүн дайыма көп күн ойлонду. Ваң Фэншёнун келини Ли Гуймэй мындай деди: бул анын бир түрдүү иштен сырткы кызыгуусу дейм. Картайып калганда же карта ойнобойт, дагы муну дагы кылгалы койбосок, эч иш иштебесе болбойт. Дайыма анын достору келгенде Көйбан айтышып доинге мазмун жолдойт, дайыма бийлешет. Бул дагы анын бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ваң Фэншё толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айылдык штактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калкты кийим кечек, азык түлүк жана суусундуктан кам санатпай, байкер турмушка ээ кылып ал

күнүндөгү ыраазычылык сезиминин бардыгын көйбөн доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөрманы Ужа мындай деди. Ал көйбөндү аябай жакшы айтат. Шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн бардыгы айланабыздагы иштер. Журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр болуп, аябай жагымдуу угулат. Уккан сайын жактырам. Жашынын чоңоюусунан улам ал Ван Фэншёнун эсте кармоо жөндөмү акырындык менен төмөндөп, көйбөн чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын ашты. Бирок ал эзелтеден болду кылууну ойлоп көрбөдү. Бош убакыттарында Ван Фэншё дагы көнүү достору менен көйбөн жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырып, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берүүчү. Ван Фэншё 10 жыл чымырканып иштеп, алдарты болуп калыкка жакын канча 10 көйбөн чыгармасын жаратты. Чыгармалардын тили карапайым мышыдыры болуп, мазмуну айланадагы кичинекей иштери жана журтунун өнүгүүсүнө бекем көздөлгөн. Көп бөлүк чыгармалары түрдүү адабият көркөм өнөр кыймылдарында сыйлыкка ээ болуп, кыштак тургундарынын терең жактыруусуна ээ болду. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншёнүн бамбук тактайчасы менен айылдык кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми көпчүлүккө Шинжаң, Руңяу, Тиңшен, дыйканчылык, малчылык илим техника чектүү шериктигинин уй-кой этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айта кетели. Жакында өндүрүш заводунун башчысынын колундагы абасы теңшелген кичинекей курулмалуу уй-кой этин көрүп, Шинжаң, Руңяу, Тиңшен, дыйканчылык, малчылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чинчэн куанган түрдө мындай деди. Шанхайдагы чоң типтеги танда базарлар буйрутма берди. Бул бир түркүм уй-кой эти дагы да ичке парчаланган. Тизүгө дагы да маани берилген. Ар бир каптагы эттин нукура оорлугу 120 граммдан 150 граммга чейин болуп, абасы теңшелип, жашаан бойдон сакталып, оромолоп салынып, аба жолу аркылуу ташылат. Мындай чүйгүн Шинжаң уй-кой этинин Шанхайдагы керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болоруна ишенемин. Жашаан бойдон сактоо деңгээлин жогорулатуу үчүн Шинжаң Руңяу шериктиги былтыр 1 миллион юандан ашуун каржы салып, озот болгон бурама аттырлуу муздатуу кампасын курду. Адаттагы суук сактоо кампасында 6 сааттан 8 саатка чейин анан жаң уй-кой этин нөлдөн төмөн 55 Цельсий градуска түшүрүүгө болот. Бурама роторлуу суук сактоо кампасына тек 2 саат гана убакыт сарпталат. Бул керхана ошол күнү сойгон уй-кой этин тез жашаан бойдон сактоону ишке ашырды. Ошол менен бирге заводдагы газ аркылуу теңшөө, оромолоп салуу техникасы жана өндүрүш линиясын киргизип, эт түшүмдөрүн текчеге чыгарып, жашаан бойдон сактоо убактын 6 күнгө узартты. Чинчэн мындай деди. Биз Шинжаң ичинде баштамчылык менен мамлекет ичиндеги чоң типтеги танда базарларынын алдыңкы учунда оромолоп салуу формасы, тез жашаан бойдон кулуптап муздатуу жана атайын иштете турган көбүк сандуу муз калтасын аба аркылуу ташмалдоо сыяктуу ташуу аргаларын колдонуп Шинжаңдан чыгарыла турган уй-кой этинин жаңылыгын эң зор даражада сактап сыртка ташыдык. Бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги ар кайсыл өлкө, автоном район тикелей караштуу шаарлардын буйрутмалары үзүлбөй келип жатат. Мамлекет ичиндеги жаш керектүү тобунун адатына дагы да жакшы шайкешүү үчүн Шинжаң Руңяу шериктиги жогору даражалуу ичке кичинекей оромолуу жаңы эт түшүмдөрүн базарга салды. 300-500 грамм келе турган муздатып оролгон этти ичке парчалоо, кабырга, уй-кой эти жалбыр акчасы, эт кыймасы сыяктуулар бар. Эт түшүмдөрү чоң белок Чоң белектүү сомкесинин түрлөрүн дагы да молуктурду. Үрүмчү шаары Шуймогу району Чуаңбоо Жыгу кесиптер бакчасына жайгашкан Шинжаң Руңяу шериктигинин көргөзмө залында чоң парчаланган жылгын кебеп белеги кишилердин назарын аябай тартты. Кырксык кебепке бир жолку кебептан жана көмүр парчасы септелген болуп, Чинчэн мындай деди. Курамында

жаткан, иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып, маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында бөсөөнү ишке ашырат. Жакында Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен быйыл Шинжаң темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги жүк ташмал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Мачаң мындай тааныштырды. Темир жол тармактары Каргалдак тез ташмалы, Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү имерчиктеп, жүргүнчү поезундай каттоо, ар күнү бир кезек каттоо, нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүсүн колдонуп, сат кайнарын уюмдо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүктө түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90%га жеткирип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды. Бир жыл мурда Тарымдашчы жетекчилигинде изилдеп жасалган Таада Хуяң биринчи номурлуу жасанды жандоочу Жуучуанда жеңиштүү кое берилди. Орбитада айланып жаткан бир жылдан бери көп сандуу маалымат жеткирилип, акыл идиректүү айыл чарба апаттан алдын сигнал берүү, Тарым дарыясы алабынын экологиясын күзөтүп өлчөө сыяктуу салаларда алгачкы кадамда колдонду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели ыргыңыздар.

урматтуу радио каармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки чолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейджин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 9 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Быйылдан бери Жумго Шинжаң эркин соодасына акырайын үчтүктүү ысылаат кырып жаңырык жаратып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы уланды күчөп, ачып чибертибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 59 болду.
2: Автоном районубуз кандоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондорго киргизүү аракетин жолго коюп, саякаттап даакагылуу менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жиксиз ачташуусун күчөп ишке ашырды.
3: 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт.
2: Аптынам районусунда 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайы сыноосу жеңиштүү акырлашты.
3: Пентон шордуу жерге ылайыкташуучу сорттун жакшыртуу техника системасын жаратып, кунарсыз какыр шорлуу сайроонду акырын акырын жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна өзгөрттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпин эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюуну баса көрсөткөн. Быйылдан бери Жумго Шинжаң эркин соода сынак районун ысылаат кылып жаңырык жаратууну улаандуу тереңдештирип, чет эл карызын орун алдыруу, чегер аттаган соода, акча мамиле тейлөө сыяктуу алгырыктуу сараларда тейлөөнү кылдаштыруу, иш чаралардын даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, керканалардын өнүгүүсүндөгү көйгөйлүү түйүн, кыйын түйүндөрдү улаандуу чечип, базардын негизги толкусунун жашоо күчүн чыйралтып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаанды күчөп, ачып чиберүү тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Капиты эл аралык соода чектүү шериктиги жакында Коргоз чегер аузунда шериктиктин туңгуч машина жабдууларын экспорттоо кесип иштерин бүтүрдү. Бул бир быйыл жаңгырылган чет эл карчысындагы керхана болуп, баш директору Эрсин Кабылаш шериктиктин кесип иштеринин тез орун алып жүргүзүлүсү

0: Эркин Сода Сынак районунун ичиндеги жетиштиргич тейлөөсү жана жардамынан айрыла албай турганын айтып мындай деди. Виза, шериктикти каттатуу, банк эсеп номерин каттатуу баарысына алар жардам берди. Шериктикти каттатууга тек бир апта кетти. Аябай жакшы болду. Жунго Шинжаң Эркин Сода Сынак району Үрүмчү Тилке районуна жайгашкан Шинжаң, Жоңя, Хулиен жетиштиргич чектүү шериктиги кабылдап бүтүрүү, жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүүдөй бүт мезгилдүү тейлөөсүн алып чыгуу аркылуу учурда 30 ашуун чет эл карызындагы керканаларды жеңиштүү көбөйттү. Шериктиктин соода директору Жаңяң мындай деди. Турмуш жагында чет эл карызындагы керканаларды жатак, даарылоо, балдардын окутуу сыяктуу кээ бир тейлөөлөр менен камдап, бир аялдама ыңгайындагы орун алдыруу тейлөөсүн калыпташтырдык. Быйыл Шинжаң Жоңя Хулиен жетиштиргич чектүү шериктиги Орто Азия мамлекеттери кесиптерге бөлүп негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ошол менен катар Жунго Орто Азия эл аралык техника которуу борбору курулушун бекем кармап, керхананын техника соодасы импорт-экспортун кулаш жайдырууну оңтойлуулук менен камдады. Жаңяң мындай деди. Чек араттаган техника соодасын жылыштатып, техниканы которуу бүтчелелүү тейлөөсүнө үйрүлүп, жаңырык жаратуу зарыл каражаттарын чек ара аттап көчүрүүнү тездетип, чек ара аттап кызматташуу жана техника соодалашуусуна орун алдырууга боло турган, көчүрүүгө боло турган, жайылтууга боло турган тейлөө кандыргасын калыпташтырат. Учурда Шинжаң Эркин Соода Сынак району Эркин Соода Сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, ар түрдүү оңтойлуу саясаттын коштоосунда быйыл Шинжаңда импорт-экспорт эстелиги бар эл башкаруусундагы керхана 20% чуугартып, чет элдик соодагерлер карыз алган керхана 40% көп артып, керханалардын импорт-экспорт жашоо күчү көрүнүктүү жогорулады. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы дагы үздүксүз күчөп, быйыл 286 чек ара аттаган эл акчасындагы сапаттуу керхана жаңыдан көбөйдү. Мында Шинжаң Сылуу, Чинто, Камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги арасындагы бирөө катары переводду тапшырып алуу, перевод эсебин үзүү оңтойлуулугунан баарланды. Шериктиктин баш директору Ян Шинья мындай деди. Мурда ар бир кесип иштеринде перевод эсебин үзгөндөгү талон менен камдоого жаттуу болчубуз. Перевод эсебин үзүү биздин перевод эсебин түзүү тездигибизди акырындатып койчу. Бизди сапаттуу эл акчасында эсеп буучу кырдар кылып киргизгенден кийин ар айда тек бир жолу талон менен камдысак эле болот. Зат чыгаруу тездигибизди бачымдатты. Быйыл Шинжаңдын чек ара аттаган эл акчасында эсеп бууган сапаттуу керканалардын жалпы саны 681 жетип, бүт Шинжаңдагы 14 аймак област шаарды каптады. Мында Шинжаң Эркин Соода Сынак районундагы сапаттуу керхана 247 жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 65 керхана жаңыдан көбөйдү. Чунго банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси соодалашуу банки бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фэн мындай деди. Шинжаң соода тышкы перевод киреше чыгашасы боюнча оңтойлуу сынак түйүн керканасы тикелей чек ара аттаган эл акчасындагы сапаттуу керханада моюндарат. Керхана бөлүнүп чапкырап жүрүп өтүнүч берүү, саракатын карап чыгууну кайтадан кулаш жайдыруунун кереги жок. Бир жолунда моюндон ишке ашырып, эл акчасы, чет эл акчасы тең арымда оңтойлуулашты. Ошол менен катар батыш бөлүк кургактык деңиз жаң жолундагы линия буйругун исимдиктерди өз ара моюндоо механизмин орун алдырып, бир жер моюндап линияны бойлой жүрүп, башка жерде бүтүрүүнүн оңтойлуулугун дагы бир демжий жогорулаттык. 15-5 жылдык жоспор программасында айланасындагы мамлекеттерди түйүн кылып, көп катмардуу, көп салалуу эл аралык кызматташууну тереңдештирүү ортого коюлду. Шинжаң Эркин Соода Сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесин демилгелүү чиркештирип, буюм соодасы, тейлөө соодасы, сандарып соодасы, карыз салынууну оңтойлаштыруу сыяктуу салаларда алдыда жолго коюп, алдыда сынак кылынууну кулаш жайдырып, эл аралык жогору өлчөм эрежеси менен өз ара ашташкан түзүм системасын жана көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн бачымдыратат. Соода каржы салынууну оңтойлуулаштыруу, зат жүгүртүү ташымал берекети, акча мамилени ачып жиберип жаңырык жаратуу сыяктуу сараларды мээрчиктей бир түркүм чилектүү мүнөздү топтошкон ысылаат иш чараларын чордонду алып чыгат. Негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну, эреже өлчөм боюнча жумшак туташтырууну тереңдештирип, соодада күчтүү районду бачым куруп, ачып жиберүү тимдеги экономика түзүлмөсүндө жаңырык жаратат. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары 6 айдын 8-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо деле осуран 59-ду кабылдады. Түйүндү көйүн бурулган дело 4. Мында телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 14. Бул 59 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көйүн бурулган дело 2, Санжак Өзү автоном областынкы 6, Кашкар аймагыныкы 6, түйүндү көйүн бурулган дело 1. Байынгулун Моңгол автоном областынкы 5, түйүндү көйүн бурулган дело 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Ак Суу аймагыныкы 2, Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, ызы чуудан булгануу 11, катуу керексиз заттан булгануу 8, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 10. 6 айдын 8-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 30 түркүмдө 1588 дело, түйүндү көйүн бурган дело 108 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1278, кат аркылуу келгени 310. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 30-чу күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 21-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абалы жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-чи күнү түштөн мурда автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасы жыйын ачып, Ши Жинпиңдин маданият идеясы жана баш шужи Ши Жинпиңдин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип жана түзөлүштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча катыштуу абалдар жөнүндөгү докладтар угулуп, катыштуу үжөттөр карап чыгылып, кийинки баскычтагы маданият саякат кызматтары орундаштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясынын орундаштыруусу жалпы беткей жүзөлөшүп, Кооз Шинжаңдын электирүү күчү, таасир күчү сызыл артып, саякат базары уландуу жанданды. Автоном райондук партком жана өкмөттүн орундаштыруу талаптары боюнча Жоңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнүн маңыздуу алтын мезгилин бекем кармап, артыкчылыктарды дагы бир демжий кеңиртип, кыскалыктарды толуктап, маданият саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. 5 чоң стратегиялык орун белгилөөгө тейлөө жүргүзүүнү такаанчыктап, бүт автоном район экономикасына салым кошуу үчүн ан сайын көп журчулукту жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштап, жогору катмардан долбоорлоону дагы бир демжий күчөтүп, автоном райондун маданият жана саякат кесип үйүрү өнүгүү жоспорун жакшы жүзөлөштүрүп, 4 мезгилде уланган бүт чөлкөмдү каптаган кесип турбаты мол болгон саякат түзүлүшүн күч салып куруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякаттын күзөт мезгилин бекем кармап, мамлекет ичиндеги баштаак маданият саякат керканалары, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, Шиангаң аумун менен болгон кызматташтыгын күчөтүп, Чүйгүн даамдар майрамы, музыка фестивалы, заттык эмес маданият мурастар базары, дене тарбия жарыш иштери сыяктууларды дайымдуулаштырып өткөрүп, тамак, жатак, сапарга чыгуу, саякат сатып алуу, көңүл ачуудан турган кесип желесин узартып, керектүү майдан көрүнүштөрүн үзгүлтүксүз олуктуруп саякатчылардын туюнуусун өстүрүү керек. Бүйүр кызыткан көрк райондору линия жолдорун долбоорлоону дагы бир демжий кылдаштырып, саякат ажатканаларынын сапатын өстүрүп, жолдордун даражасын өстүрүү, автоуна токтотуу майдандарын кеңиртүү, белгилерди калыпташтыруу сыяктуу курулуштарды жылыштатып, элге оңтойлуу жабдуулар, чукул абалдарга тең жайлаштыруу жабдууларын жакшыртып, жабдуу жагындагы кыскалыктарды жалпы беткей толуктоо керек. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөсүндө чагылдырылган маданият саякат саласына чатыштуу маселелерди реттеп, түзөөнү жакшы кармап, бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүртөн түзөө менен түптөн түзөөгө тең маани берип, саякат тейлөө сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Базар тартибин дагы бир демжей кылдаштырып, саякатты коргоого дилдеш болуу атайын аракетин тереңдетип, баа өстүрүү керектөөдө алдамчылык кылуу, мажбурлап буюм сатып алдыруу, жалган үгүттөө сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокку уруу керек. Тижарат негизги толкуларын жетиштирип зоройтуп, көрк райондорун базарлаштыруу, кесиптештирүү тижаратын түртмөктөй.

0: керек. Арыздануу жолдорун шыдырлаштырып, арызды жабык алкакта бир жактуулуу кылууну кылдаштырып, сапаттуу базар чөйрөсү менен эл оозуна алынуу керек. Туура үгүт системасын куруп, негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү, тору таланттары, саякат кооперативдери байлыктарынан жакшы пайдаланып, матыр саландыруу, майдан көрүнүш, чөгүн кайында үгүттөөнү кулаш шайдырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ маданият саякат айпесин жаратып, Шинжаң сонун жер алтын жазуулуу, көрүнөктүү, жарктуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякат коопсуздугун чыныгы жак чыгармап, таандуу жер жоопкерчилиги, тармактардын көзөмөлдү башкаруу жоопкерчилиги, керкиналардын негизги тулку жоопкерчилигин катаң түзөлүштүрүп, чукул абалга тең талаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, бүт район тынчаман, бүт барышта камсыз болгон коопсуз чөйрөнү жаратуу керек. Ван Жэншин, Кайсар Кыйым, Лео Жэмин катарлуулар жыйынга катышты.
1: Аптынам районус кандоо сатуу тор түйүнүн Көрк районуна киргизүү аракетин күчөп жолго коюп, бүт райондогу 4 А даражалуудан жогору 179 саякат Көрк районуна кандоо сатуу коштолгон маданият саякат тор түйүнүн орундаштырып, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдү тандап сатып алынуу чылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырды. Эми кабардан угасыздары. Саякаттын күзөт мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Кашкар Байыркы шаары Көрк районундагы пайызбат өзгөчө түшүмүн туюнуу сарайынын күндүк орточо күтүп алган саякатчылары 300 киши иреттен ашкан. Аңкуйлук саякатчы Убайым мындай деди: мен пайызбаттын кургатылган шимее, дагы кээ бир өзгөчө колдоо жасоо барышына кол салып катыштым. Менимче бул үлгү абдан жакшы экен. Кашкар Байыркы шаарын жетерлүү саякаттаса, жергиликтүү айыл чарба түшүмдөрүн бир аялдама ыңгайында сатып алууга болот экен. 2025 жылы автоном райондук камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы 64 камдоо сатуу тор түйүнүн Көрк районго киргизүүнү түртмөктөп, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тике саякат керектүү базарына жеткирүүнү ишке ашырган. Теке сооданыдагы тор сыртында туюну коштолгон тордо тике сатуудай кош релистүү жүргүзүү үлгүсүндө жаңырык жаратып, тор сыртында негизги катмардын камдоо сатуу пункт түйүнүн маданият саякат даака түйүнү жана өзгөчө түшүмдөрү туюну сарайы кылып жаратып, тордо кесиптик электрондук соода керканалары менен кол кармашып, өндүрүлгөн жеринде тике керектөөчүлөргө жеткирүүдөй сатуу жолун куруп, дагы 100 юань ичинде жол акынын көтөрүү, бүт мамлекетке тике жеткирүү тейлөөсүн алып чыккан. Хунандык саякатчы Сушан мындай деди: Лиже көчөсүн айланган кезде бул кандуу сатуу пункт түйүнүн байкадым. Ичиндеги түшүмдөрүнүн түрү абдан торго экен. Өзү нерсе сатып алса дагы үйдөгүлөрүнө өзгөчө түшүмдөрдү ала кете турган болсо баардык абдан оңтойлу экен. Теке соодандык кандуу сатуу көмөктөштүк кооперативи Лиже көчө пункт түйүнү дүкөнүнүн кызматкери Дина Нуртукан мындай деди: пункт түйүнүбүздөгү көптөгөн товарлардын баардыгы ар кайсы айылкыштактардагы дыйкан түтүндөр менен көмөктөштүк кооперативинен тике сатып алып, товар текечесине коюлган. Күндүк сатуу тижарат суммабыз 7-8 миң юан, айыл чарба түшүмдөрү тижарат суммабыздын жарымынан көбүн түзөт. Быйыл автоном райондук кандуу сатуу кооперативи автоном райондук маданият жана саякат назараты менен биргелешип атайын түрдүү долбоор алып чыгып, кандуу сатуу тор түйүнүн маданият саякатты өнүктүрүү жоспоруна киргизип, Көрк райондун өзөктүү райондоруна түйүн ордун жайгаштырып, көптөгөн үлгүлүү туу дүкөнүн жаратып, ары интернет өрүшү жана почта жолдомосу тейлөөсү менен биргелешип, бир түйүндү көп колдонуу, бир тордон көп курбат жаратуудай узун берекеттүү кесип турбатын курган. Автоном райондук кандуу сатуу кооперативи экономика өнүгүү башкармасынын орун басары башчысы Либин мындай деди: кандуу сатуу тор түйүнүнүн ар кайсы чоң Көрк райондорду каптоо көлөмүн бачымдатып, тор түйүндөрүн элге оңтойлуу тейлөө беришинин дагы бир демжи Көрк району менен айыл кыштактарды жалгаштыруучу универсал түйүнгө карай даражасын ашырууну түртмөктөйбүз.
0: Кечээ 6 айдын 8 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүгүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында ачыла турганын жарыялады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул кезектүү саякат өнүгүү жыйынын автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш бентаны биргелешип баш болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, баардык эл черттүгү, Ютянда булырда. Негизги темасында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданий саякат өнүгү жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданий саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү орундаштыруусун системалуу жоспорлоп, маданий саякатты терең жоролуштуруу, кесип турбатында жаңылык жаратуу, атактуу марке жаратууга үйрүлүп, Шинжаңдын маданий саякат байлык чоң районунан маданий саякат экономика

0: да күчтүү районго арышташ досун түртмөктөйт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шуучеси назарат башчысы Кули Авлим. Бул жолку жыйында бир кошулган бир кошулган эң кыймыл системасын колдонуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүгүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлери жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда алып барыла турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Пиңтон менен жергилик биргелешип Хотен шаарында саякат өнүгүү жыйынын ачат. Жыйында Шинжаңдын артыкчылыктуу өзгөчөлүктөрүн такаанчыктап, бир майдан өзгөчө жаркын түйүн, мээримге толгон маданият саякат салтанатын жаратат. Жыйынга катышуучу сыйлуу коноктор бүт жер шаарындагы 5 чоң материкти 24 мамлекетти каптайт. Жыйындын алдында эл аралык саякат соодагерлери линияда жүрүү кыймылдары кулаш шайдырып, чек ара сыртынан келген сыйлуу коноктордо жеринде Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратып, кызматташуу негизин бекемдейт. Жыйында дагы автоном райондун чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялап, кызматташуу кедергисин бузуп таштап, саякатты Шинжаңдын образын көрсөтүү, маданийликте өз ара үлгү алууну күчөтүүнүн зарыл көпүрөсүн айландырат. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы бей театры, чөгүү ыңгайындагы көркөм өнөр оюн номурлары, Йоткан Байыркы шаары, музыка кечелиги сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен коюлат. 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат жүрүштөшкөн кыймылдар тартымдуу тынбай коюлат. Район ошондой эле ар кайсы санарыптешкен тейлүү өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт. Хотен аймагынын орун басар валиси Янгуан Юң тааныштырып мындай деди. Маданият саякат кесиби кызматташтыгы кенен жергенин көркөм өнөр мезгили сыяктуу жүрүш түшкөн кыймылдарды көңүл коюп жоспорлоп, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыктар базары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу чөйгү ыңгайындагы майдан көрүнүштөрдү жаратып, жыйын туюнусун молуктурабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Саякаттын дуумандуу мезгилине киргенден бери Абдырам районунун жер жерлериндеги көрк райондору саякат түшүмдөрү камдоосун үздүксүз байытып, түрдүү саякатта оюн өтүрүүлөрү жана элдик салтанат кыймылдарын алып чыгып, чары тараптан келген саякатчыларды кооз Шинжаңды мокуму гана саякаттоо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Бурул Токой ооданына жайгашкан Карамайлы Эрме Чөл бакчасы Шинжаң боюнча туңгуч Тейлөө району кошулган көрк районунда каттоо саякатты жугуруштурган түрү. Көрк районунун ичинде учу кыйырсыз Эрме Чөл, Төөмүнү, Эрме Чөлдө Тала Аптоон Айдо, Кум Дөбөсүндө Жылгаяктуу сыяктуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыларды бул жерге келип саякатта ойноп, дака кылууга эриктирди. Гуандундук саякатчы Ша КК мындай деди: Төөгө минип көрбөптүрмүн, баштабында бир аз чочуладым, кийин абдан сонун сезиндим. Карамайлы Эрме Чөл бакчасы өлкө жолу 21-нчи жогору ылдамдыктагы таш жолу артыкчылыгына сөөнүп, Эрме Чөлдү саякаттоо, ден ракет туюндусу, элдик салсана керектүү сыяктуу кесип турпатын үздүксүз моруктуруп, маданият саякаттын жашоо күчүн сызыл чыйыр алтты. Бакча ичинде дагы чүйгүн даамдар базары, маданият жаратмандык чакан базары сыяктуулары бар болуп, саякатчыларга бул сапарынын текке кетпей турганын сезиндирет. Тогуз тарабы ооданынын көлдөлөң көрк районунда тулаң жер, тоолор, жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүнүш мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды бул жерге саякаттап келүүгө эриктирди. Шинжандык саякатчы Чаюэ Тоң мындай дейт: Биринчи жолу Шинжаңга келишим абдан кооз экен, алоо кечелигин көрдүм, дагы тоого чыктым. Көрк районудагы элдик салттагы үйлөнүү тою алоо кечелигин алып чыгып, саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл жогорулады. Тогуз тарабы ооданындагы белгилүү бир элдик конолгонун жооптусу Фанхайга барчага мындай деди: Азыр ар күнкү конуу салыштырмасы 80%-дан 90%га чейин болууда. Биз арткы чеп, камсыздоосун чымыркана жакшы деп, ар бир саякатчыны жакшы тейлейбиз. Багыраш ооданынын 8-нчи кезектүү сабырдын туулган жер маданият көркөмдөр мезгили 6-нчы айдын 6-нчы күнү Багыраш көлү көрк районунда башталды. Жеңил ары элпек биленген сабырдын бийи, созоронго моңгул элдик ыры кезеги менен аткарылып, коюу элдик салтанат чар тараптан келген саякатчыларды көл боюна келип чогулууга эриктирди. Юнандык саякатчы Леумей мындай деди: Биринчи жолу жакыныраактан сабырдын бийин көрдүм, шинжандыктардын жайдары мүнөзү жана меймандостугун сезиндим.
0: Кечөө 6-нчы айдын 8-нчи күнү түштөн кийин автоном райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аякташты. Бүт райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүндө сыноо берүүчүлөр бардык сыноолорду шыдыр бүтүрүп, сыноо майданынын ичи сырты тартиптүү болду. Эми станциябыз кабарчылары Гауман Хуй, Айзада, практикант кабарчы Лоншу Миңдин кабарын угасыздар. 6-айдын 8-күнү түштөн кийин Үрүмчү шаардык 1-августт орто мектеби сыноо түйүнү

0: Сыртында эң соңку сыноонун аякташуу коңгуроосу чалынуусунан улам сыноо берүүчү окуучулар арттарынан мектеп эшигинен чыгып көпчүлүк 3-5 топтошуп, чуркурашып, чер жазыша сүйлөшүп, сабакташтар, мугалимдер менен кучакташып чогуу сүрөткө түшүп, жеңилденүү менен кубанычка толду.
1: Кыйла жакшы, абдан жеңилденип калдым. Сыноо берип бүткөндөн кийин көп эле рахаттанып калдым. Мындан кийин жакшы ойноп, жакшы тамактанып, жакшы уктайм. Ата-энеме ыраазычылык билдирем. Чымырканган өзүмө ыраазычылык билдирем.
0: Мен сыноо берип бүткөндөн кийинки эң биринчи жумушум болсо үйүмдөгүлөргө чоро болуу.
1: Өзүмдүн сыноо номурума карата мөлчөр деген нышаным бар. Сыноодон кийин тизимдеткен даашөөм бекиткенден кийин өзүмдүн кээ бир кызыгуум, жакшы көргөндөрүмдү өнүктүрүм. Суу сүзүнү үйрөнгүм бар.
0: Сыноо майданынын сыртында ата-энелер үн тынсыз жоро болду жана күтүп турду. Ар бир тал жаңы гүлдөр кучактап бооруна басуулар сыноо түйүнү сыртындагы кишини эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Сыноо берген окуучунун энеси Ву Жэньхуа эртелеп эле сыноо түйүнү сыртында күтүп кызынын сыноо майданынан чыгуусун кубанычтуу маанайда тосуп алды. Ал мындай деди: «Балам сыноону акыры берип бүтүп жеңилдеп калды. Айланасындагы каттоо да абдан шыдыр, тейлөөсү да жакшы экенин айтур, бардык жагында орундаштыруусу өтө ойдогудай болуп тур». 3 жылдык жапалуу үйрөнүп аң сокуп алуу соңунда бүгүн жеңиштүү аякташты. Балдардын сызыл сыноого дайындалуусуна жоро болуп, сыноо майданында чапкылап жүргөн мугалимдер дагы балдарга эң чын ыкластуу каалоолорун жеткиришти. Бенгтон 2-чи орто мектеп окутуучусу Ван Суэйхуа мындай деди: «Бардык балдар чынында абдан чымырканды, бардык абдан чыгаан окуучулар. Алардын бардык аң соолорунун ишке ашуусун каалайм». Жогоруку жай сыноосу аякташып түрдүү сыноого чатыштуу алдамчылык да көп көрүлүү мезгилинде кирди. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тяньшан райондук бөлүмчө идарасы, жаштар жолу көчө башкармасы сакчыканасынын орун басар башчысы Жаң Явей калың сыноо берүүчү окуучулар менен ата энелерге алдын алуу таанымын сөзсүз жогорулатуусун эскертип мындай деди: «Айтылуу ички жактан номер чегин кабылдоо натыйжасын алдын текшерип берүүгө мүлдө ишенбестик керек. Кемдик көбөлүгүн, банки картасы сыяктуу маалыматтарды каалаганча ашкерелебей, бейтааныш уланмаларды чекпей, анык билбеген эпти түшүрбөстүк керек. Ошону менен бирге акча каржылап номер өзгөртүү, төмөн номурда даңктуу мектепке киргизүү, окуучу кабылдоо санын алып сатуу дегендердин бардыгы бирдей жалганчылык тузак коюу эсептелет. Жалгандан жасалган кабылдануу кулактандыруусуна жолугуп, жеке эсеп номурга окуу каражатын тапшырууну талап кылуу абалына жолукканда сөзсүз кескиндик менен баш тартып өзүнүн мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруусу керек.
2: Шинкуаң агымыштар бааламасы.
1: Эми станциябыздын бардык сыноо берген окуучулардын келечегинин нурдуу болуусун үмүт кылабыз деген Шинкуаң агымыштар бааламасын угасыздар. Эң соңку бир майдан сыноонун коңгуроо үнү чаңырып 2026 жылдык жогоруку жай сыноосу жеңиштүү аяктады. Бул эки күнгө көз чаптырсак, тек сыноого жооп берип жаткан окуучуларды гана эмес, сыноо майданынын сыртында уландуу мээрим жеткизип жаткан көрүнүштөрдү, ошондой эле бүт коом бир ниетте сыноо берген окуучуларды коргогон таасирдүү көрүнүштөрдү көрө алабыз. Мектеп дарбазасынын алдында гүлдөрү көздүн жоосун алып кулпуруп эң жаркын көрүнүшкө айланды. Ата-энелер колдоруна гүл кармап, биринчи убакытта сыноо майданынан чыккан балдарды күтүп алып, кучактап абал сурап, улам бир канча күндөн берки шашылыштык жана чарчоону жоготту. Бул жөнөкөй аз эмде узунтан берки үмүт менен мээрим жашырынган эле. Жогоруку жай сыноосу миңдеген түмөндөгөн окуучунун өмүр жолундагы зарыл өткөл, ошондой эле бүт шаарга таасир көрсөтөт. Ошондуктан Шинжаңдын жер жерлери алдын пландап, бүт район бирлешип аракетке келип, тейлөөнү ичке иштеп, камкордукту чыныгы жүзөлөштүрдү. Каттоону шыдырлаштырып, аптоону токтотууга кепилдик кылып, чөйрөнү көзөмөлдөп тизгиндеп, чукул абалдарга тең тараштырып, кезекчилик кылуудай түрдүү чыныгы иш чаралар аркылуу сыноо бере турган окуучуларды кам кайгыдан арылтты. Ошону менен бирге мээримдүү сыноо майданына жеткизүү аптоонолору жаңгыр шамалга карабай ыктыярдуу тейлөө өрүшү мээрим жеткизүү тейлөөсүн күтүү, бир бөтөлкө суу, бир тал калем, бир парча дары даярдоодой жөнөкөй ак көңүлдүүлүк иштери чогулуп кишилер көңүлүн жылытты. Жаштык кезде аңы сого талпынса акыранын жоо болот. Бардык сыноо берген окуучулардын мээрим жана каалоо тилектерди аркылып келечектеги узак кишилик жашоо барышында уландуу нур чачуусун үмүт кылабыз. Чуркагылай өспүрүмдөрү.
0: Пеңтон техникага ат салуу, эпкенен сызыл арттырып, шорго байындуу дыйканчылык эгиндерин жетиштирүү, топуракты теңшөө сыяктууларды түйүн кылган шордуу жерлерге ылайыкташкан жакшыртуу техника системасын куруп, кунарсыз, какыр шордуу жерлерди акырындап өзгөртүп, жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна айландырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынуга сыздар. Baş çayda Bengtuan'dan bir

0: Кентиши 11-чи туанындагы 160 мол шоорлуу жерди универсал башкаруу боюнча үлгү көрсөтүү базасында катар-катар пахта майсалары жашыл куру калыпташтырып соо өсүп жетилди. Бир жылдык атайын түр боюнча кыйын өткөлгө аз салып башкаруу аркылуу бул оор даражадагы шоорлуу жер топурагынын туз мөлчөрү зор даражада төмөндөп, пахта майсаларынан чыгуу салыштырмасы 90% жетип, жөрөлгөлү жакшыртуу ыңгайында 2 жылдан 3 жылга чейинки убакытта анан жетүүгө боло турган башкаруу берекетинде жеңиштүү озуу жасады. Жүнгө илимдер академиясы Нанжиң топурак изилдөө ордунун техниги Жау Емин кабарчыга мындай деди. Былтыр топурактын туз курамы эң жогору болгондо ар килограммы 70 граммга жеткен. Бир жылдык кызмат аркылуу азыр бул туз курамы ар килограмм топуракта 5-10 граммга чейин төмөндөдү. Жергиликтин шоорлуу жер өзгөчөлүгүнө карата Жүнгө илимдер академиясы техника тобу төп өлчөп, акырындап жергиликтин шартына ылайык келе турган, көчүрүп жана жайылтууга боло турган шоорлуу жерди жакшыртуу техника системасын таап чыкты. Быйыл 160 моо өзөктүү сынак айдоосунда көлөмдөштүрүп пахта өстүрүү негизинде жүрүштөштүрүп кычы, таттуу жүгөрү сыяктуу шоорлуу жерлерге ылайыкташкан дыйканчылык эгиндерин жүрүштөштүрүп эгүүнү түйүндө сынак кылып, кийинки мезгилдик экономика дыйканчылык эгиндеринин кирешесин арттырууга таянып, шоорлуу жерлерди башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүгө баалуу иш жүзүндүк тажрыйбаларды топтоду. Бентон 5-ши 91-чи туанындагы 300 моо шоорлуу жерди жакшыртуу боюнча үлгү көрсөтүү түйүнүндө шалым майсасын олтургузуу машинасы айдоо талааларында жумуш иштеди. 91-чи туандын чыгыш бөлүгү Жуңгар ойпотунун батыш түштүк четине жайгашкан. Топурак курамында туз мөлчөрү зор. Жакынкы жылдардан бери бул туан майдан жашыруун түтүк аркылуу туз чыгаруу кошулган, биологиялык жакшыртуу кошулган, тузга байымдуу сорттон турган 3-1 туркулашкан техника үлгүсү аркылуу шоорлуу жерлер башкарууда алгачкы өнүмгө жетти. Өстүрүүчү түтүн Ли Минганг быйыл шала айдоосунан мол түшүм алууга ишенечи бар экенин айтып мындай деди. Биз өстүргөн шала Даосиан 3-чү номур бул түрдүү сорттун шорго байымдуулугу абдан жакшы экен. Былтыр биз сынак кылып өстүрдүк. Моо башына 300 килограммдан ашуун түшүм берет. Быйыл 300 моодон ашуун жерге шала өстүрдүк. Билүүгө караганда азыркы чейин Бингтуандын жашыруун түтүк аркылуу суу чыгарып тузду тезгиндөө техникасы Шинжаң менен Бингтуанда жайылтылып колдонуу аянты 200 моодон ашып, жакшыргандан кийинки шоорлуу жерлердин айдоо жер сапаты менен айыл чарба универсал өндүрүш курбаты зор даражада артып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмү орто эсеп менен 30% артып, ар моо жердин универсал өнүмү 200 юандан ашкан экен.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү эстелиги.
0: 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматы кулаш шайдырылгандан бери Ляонин өлкөсү дарылоо аркылуу жардам берип жөлөө, кесип өнүгүүсү сыяктуу салаларга үйрүлүп төп күчөп, жардам алган жердин эл турмушун жакшыртуу жана кесип өнүгүүсүнө аракет күч кошту. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Ляонин өлкөсү Дандун шаарынын Шинжаңга нишаандуу жардам берүүчү доктуру Бингтуан 9-шы доктурканасы нерв тышкы оорулар бөлүмүнүн доктуру Гао Жың мээ кан тамыры тосулган ноокас Хуан Ючинге операция жасады. Учурда Хуан Ючиндин калыбына келүү абалы жакшы. Ал кабарчыга мындай деди. Операция бүткөндөн кийин аябай көйүнүм тандай. Шинжаңга нишаандуу жардам берүүчү доктурлар керемет экен. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү Бингтуан 9-шы доктурканасына нишаандуу жардам берүүчү дарылоо ишмерлери жалпы 8 болуп, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, нерв тышкы оорулар бөлүмү, кулак мурун кекиртек бөлүмү, бөйрөк ички оорулар бөлүмү сыяктуу бөлүмдөргө таралган. Көпчүлүк клиникалык тажрыйбаларын жергиликтеги доктурларга эч калтырбай үйрөттү. Бингтуан 9-шы доктурканасы адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Ду Дянбо мындай деди. Көптөгөн жаңы техника жана жаңы түрлөрдү алып келди. Бөлүмүбүздүн 3-4 даражалуу операция мөлчөрү көрүнүктүү жогорулады. Эл турмушу саласынан башка Ляонин өлкөсүнүн илим техника саласындагы Шинжаңга нишаандуу жардам берүүсү дагы мол мөмөлөдү. Бентон 8-ши Шиханза шаары Шихутан Өнөр жай Бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тяньи Хуйхэ жаңы материал чектүү шериктиги болсо жылына 25,000 тонна көмүрдөн жасалган алкоголь өндүрүүчү заманбап көмүр химия өнөр жай заводу. Ляониндин Шинжаңга нишаандуу жардам берүүсүндө керкана метанол алкоголдун төмөнкү агынындагы жогору кошулма нарктуу химиялык буюмдар жана жаңы материал кесибин жайгаштырып, жаңы техника киргизип жөрөлгөлүү полиэнил хлорид өндүрүш технологиясын зор даражада кылдаштырып, чейки материал коромчусун 60% төмөндөтүү, энергия коромчусун 40% азайтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктиктин орун басар баш директору Яңжы Тяң мындай деди. Шинжаңга нишаандуу жардам берүүчү кадрлар жана

0: Шинжаң Тяньэ тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Хао Жиаң мындай деди. Тяньэнин келечекте ажаттуу болгон метанолдун төмөнкү агынындагы техника, алкоголдун төмөнкү агынындагы техника жайгаштыруусуна карата зоройтуп күчөтүү үчүн келечек жоспорун түзүп жана негизин түптөдүк.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району OPC менен Open клонун өнүгүүсүн колдоо 14 чарасы бикралуу нускасын жарыялады. Өздүк нарксыз козготуу, жалпы каражаттуу кубат ыйгаруу, толук мезгилдүү тейлөөнү өзү кырып, бүт Шинжаңда OPC чарба жаратуу тейлөөсүн баш болуп жайгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. OPC атап айтканда бир кишилик чектүү жооптурук шериктик, бир табигый киши жарнага ээси болуп же бир закондуу ээ жарнага ээси болуп курган чектүү жооптурук шериктигин көрсөтүп, мамлекет атайын жеке чарба жаратуучулар, жеңил мүлк жүргүзүүчүлөрдүн абалына жараша жараткан чарба жаратуу негизги толуксу. Жөрөлгөлүү көп кишилүү шериктикке салыштырганда бир кишилик шериктик негизинен киного түшүп берүү, чакан программа жасоо, өздүк медиа жүргүзүү сыяктуу байланыштуу кесиптер менен алектенет. Керхананы каттоодон өткөрүп куруу алкагында жөрөлгөлүү шериктик менен салыштырганда бир кишилик шериктик топ курап же майдан ордун ижарага алуунун кереги жок. Жоорума дареке өтүнүч берүүгө уруксат берилип, шериктикте бир киши бир компьютер жана AI куралын колдонуп долбоордо жүргүзүү, кырдарларга тейлөө жүргүзүү, сандуу маалыматты анализдөө сыяктуу кесиптерди бүтүрүүгө жардам берип, чарба жаратуу шартын зор даражада төмөндөтөт. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району өкмөт иштери тейлөө борборунун биринчи кабатындагы чоң залына OPC тейлөө атайын терезесин ачып, эриктеме адресте каттатуу, баачы каттатуу, там коюу, банкке эсеп номурун ачуу, коомдук камсыздоо даярдануу камсыздандыруу эсеп номурун ачуу, жалпылык кор эсеп номурун ачуу сыяктуу иш түрлөрүн бириктирип, керханалар бир жумушту бир жолдо эле бүтөрүүнү ишке ашырган. Үрүмчү шаар тургуну Любо бир кишилик шериктик коруну пландаган. Ал кабарчыга мындай деди. Менин ойлогонумдан да тез, оңтой эле экен. Айрыкча эриктеме орунга өтүнүч берүү жагы 20 мүнөттө эле бүттү. Чарба жаратуучулардын жумуш бүтүрүүдө көп жерлерден кеңеш алуу, тартибине бышык болбоо, материал анык болбоо сыяктуу таалуу түйүн кыйын түйүнгө каратмадуу, атайын көзүнүк керхана ачуу боюнча кеңеш берүү, материалды реттөөгө жетектөө, атайын киши жардам берип ордуна бүтүрүү сыяктуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөө менен камдаган. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району санарптуу өнүгүү идарасынын орун басары башчысы Виен Чао мындай деди. Кийинки айрымда биз OPC тобунун жумуш бүтүрүү көрсөткүчү жана атайын көзүнүктү кабылдоо жардам берип ордуна бүтүрүп берүү сыяктуу жактардагы ыкмаларды бир деңгээлде жакшыртып, өлчөмдөшкөн жумуш бүтүрүү көрсөткүчү менен тейлөө калыбын калыптандырабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Маңжоң тамыз маалы өтөрү менен буудай акырын бышып, бүт Шинжаңдын жайкаштыгы түштүктөн түндүккө карай куругулаш ооруп жыйнала баштады. Учурда бүт Шинжаңда 20 000 мого жакын буудай жыйналып бүтүп жүрүшү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда бир аз тез болду. Бүт Шинжаңдын жайкаштык түшүмү ушул айдын ортолорунда жогору белес маалына кирет.
1: 6 айдын 7 күнү жалпы салынган карчысы 200 миллион юан, тажрыйба гана жалпы аянт 12 000 чарчы метрге жеткен. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздук илим борбору Батыш түндүк борбору Сан шаарында ишке киришип жүргүзүлдү. Бул мамлекетибиздин 2-чи Батыш түндүк районундагы туңгуч жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздук тажрыйбакана курбатына ээ айыл чарба илим изилдөө өрүшү болуп, район бөксөлүгүн толтуруп, жогору упурталдуу карантин зыяндуу курттан алдын алып тизгиндөө, генин өзгөрткөн биологиялык коопсуздук жөндөмүн баалоо сыяктуу алгылыктуу илим изилдөө кызматын улашыш айдырууга болот.
0: Корла Алмурт учак жайынын 2026 жылдык майда Ак Өрүк номур аба жолу жүк ташымал атайын кезүүчү учагы жакында учуп, туңгуч түркүмдөгү 4.7 тонна бүгүр майда Ак Өрүгү тике Шанхайга жеткирилди. Быйыл жергилик аба жолу аркылуу 1500 тоннадан ашуун бүгүр Ак Өрүгүн сыртка ташыйт.
1: Үрүмчү шаардык орто баштагыч мектептердин жайкы конкурга кое берүү убакыты эч ак бекитилди. Милдеттүү агартуу мектептери 7-3 күнү окутуу кызматын аякташтырат. 7-6 күндөн баштап жайкы конкурга кое берилет. Адаттагы толук орто мектептер 7-10 күнү окутуу кызматын аяктап, 7-13 күндөн баштап жайкы конкурга кое берет. 2026-жылдан 2027-жылга чейинки окуу жылындагы биринчи окуу мезгилинде милдеттүү агартуу мектептери адаттагы толук орто мектептер 8-30 күнү тизимге алдырып, 8-31 күнү сабак баштайт.
0: Жакында

Индиан жеңил атлетика чевери Эл Ширемер 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чоң сыйлык жарышы Хуаңши аялдамасы ерлер 400 метрлик түр чечүүчү жарышында 46 секунд 12 дакыйка менен чемпиондукту колго келтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан ачылат, температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжада күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамбеттөрү Мамбет Турсун, Акылай Мукаш, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамбетимен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 9 күнү күнгө шейшембе. Кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айык турууга болобу? Уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек? Эски тиш чёткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз.

Сиз эки колуңуздун күн бою ымдашып кетүүсүнүн канчалык убарачылык, канчалык оңтойсуз экенин ойлоп көрө аласызбы? Бул жөнүндө 25 жаштагы Айгүл өзгөртүлгөн ата терең таасиратка ээ. Бирок жакындакы бир көкүрөк сырткы оорулар операциясы аны эки колу дайыма тердей турган кыйынчылыктан кутулдурду. Шиян каттоо дашөөсүнө караштуу экинчи доктурхана Шинжаң доктурханасы, Абдырмырыяндык эл доктурханасы, Байне окуу доктурханасы, көкүрөк тыш оорулар бөлүмүнүн жооптусу Горый ага көкүрөк көңдөй айнек аркылуу эки жактагы үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв тизмесин кесип алып таштоо операциясын жасады. Бул түрдө операция бул доктурхананын туңгуч кол тердөө оорусу микро жаракат операциясын жасап эмдөөсү саналат. Айгүл өзүнүн турмушта жолуккан ыңгайсыздыктарын баяндап мындай деди. Башкалар менен кол кармашып учурашуудан кабатырланчумун. Компьютер иштеткенде кнопка тактасы суу болуп кетүүчү. Кат жазганда кагаз ным болуп кеткендиктен каттар анык көрүнбөй калуучу. Бармак изи кулпу ачканда дайыма айырмалай албоо себебинен эскертүү сигналын берүүчү. Дарлоо текшерүүнү биргелештирүү аркылуу Горый мудур тобу Айгүлгө эки жактагы баштапкы оор

негизи дагы кол тер доорусуна чалдыккан деп оор мүнөздөгөн. Горий мындай деп тааныштырды. Кол тер доорусу дайыма жолугучу колдун артыкча тер доорусу болуп, көкүрөк симпатикалык нервдин чектен ашуун дүүлүгүсүнөн пайда болот. Жаш өспүрүмдөрдү көп жолугат. Оор белгиси алакан көп тердейт. Оор даражадагы кол тер доорусу ноокастын турмушта, үйрөнүү жана коомдук карым каттоосуна көрүнүктүү таасир көрсөтөт. Ал түгүл өзүн өзү кемсинтүү, тынсыздануу сыяктуу психикалык убарачылыктарды пайда кылат. Операция барышында Горуй эки жактагы колтук алдыңкы сызыгындагы үчүнчү кабырганын арасынан кичинекей ооз ачып көкүрөк көңдөй айнегин киргизип, оордун төп турактандыргандан кийин үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв жинжирин кесип алып таштайт. Ошону менен бирге бөйрөгүндөгү кошумча жолду күйдүрөт. Үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв үзүлүп 3 секундтан кийин Айгүлдүн алаканынын температурасы 1 Цельсий градус жогорулап, алаканы кургабары ысый баштайт. Эртеси Айгүл керебетен түшүп аракет жасайт. Ал кургак колун көрүп, бир жагынан таасирленип, дагы бир жагынан ушунча тез өнүм бергенине ишенгиси келбейт. Операция жасатып 2 күндөн кийин Айгүл айыгып доктурканадан чыгат. Микро жаракат көкүрөк көңдөй айнеге көкүрөк симпатикалык нерв жинжир кесип алып таштоо операциясы кол тер доорусунун бүтүндөй эмдөөдө эң алдыңкысы болуп тандалат. Анткени бул операцияда микро жаракат изи калбайт. Коопсуз, жогору өнүмдө, ден соолук тез калыбына келет. Горуй мындай деди. Тунгуч иретки кол тер доорусу микро жаракат операциясынын жеңиштүү болуусу Байни Ауху доктурканасы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмү тобунун микро жаракат техникасы өнүккөндүгүнүн дагы бир зарыл белгиси. Мындан кийин тобубуз микро жаңылык жаратуу техникасын улантуу изилдеп, кол тер доорусуна чалдыккан мындан да көп ноокасты оор азабынан арылтып, көпчүлүктү ишенимдүү түрдө кош колун айгенелеп, жакшы турмуштан баарланууга мүмкүндүк жасайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол тер доорусу деген эмне? Эмне деп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбөстө. Эски тиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч разинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлө болобу деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет арайда бир жолу таштанды эски тиш чоткесин сууда чылап муздаткычтын эшигинин төрт айланасындагы бекем жабыштыргыч разинкенин бүктөлгөн жерин чоткелеп жууп андан кийин ным сүлгү менен таза сүртү. Муздаткычтын бекем жабыштыргыч разинкесин узун убакыт тазалабаганда азыктык калдыктар жана көгөрткүч бактериясы жачырынган болуп разинке катуулашып серпилгичтигин жоготуп эшиги катуу жабылбай сууга ба сыртка чыгып төк коромжулоосу 10-30% артып кетет. Эски тиш чоткесинин түгү инчке катмаларга кирип түбүнөн тазалай алат. Иштөө аргасы. Кичи сууда менен

аз мөлчөрдөгү сууну теңшеп, туюктагы чыкка сүртүп 5 мүнөт тынч тургузабыз. Кургак тиш чоткеси менен ары бери чоткелеп жууп, андан кийин ным сүлгү менен сүртүп кургатабыз. Жылчык же формасы өзгөргөн өзгөрбөгөнүн текшерүү керек. Эгер ушул абалдар болсо, чач кургаткыч менен ысык шамалга теңшеп жумшарткандан кийин ремонт кылуу керек. Бүгүн 5 мүнөт убактыңызды чыгарып муздаткычтын эшигин тазалаңыз. Эшигин жапканда шимирген үн угалат. Бул туюктагычтын калыбына келгенин түшүндүрөт. Ар айда бир жолу тазалаганда аржылыгы канча 10 кВт саат төктү үнөмдөп калганга болот. Ар муздаткычтын өмүрүн дагы да узун кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздөй эскитиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч разинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлө болобу деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздар дарау телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 6-чы айдын 8-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандары боюнча 4-чү айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Чаошенде мамлекетчилер сапарында болуу үчүн Бээжинден жолго чыкты.
1: Ши Жинпин Пиңранга жетип барып, Чаошендеги мамлекетчилер сапарын баштады.
0: Ши Жинпин Жинжоңон өткөргөн тосуп алуу аземине катышты.
1: Ши Жинпин Жинжоңон менен маектешти.
0: Ши Жинпин Чаошен маалыматтар алысында автордуу макаласын жарыялады.
1: Динчөшан Санша суу жолу ташмалы жаңы жол курулушунун курулуш баштоо аземине катышты.
0: Гоян замандашкан чукул абалга тең тейлешүү система курулушу 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-чы айдын 8-чү күнү түштөн мурда ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы Ши Жинпин атай учак олтуруп, Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, Чаошен Демократтык эл республикасы мамлекетчилер комитетинин башчысы Чин Жаңдын чакыруусуна ылайык, Чаошенде мамлекетчилер сапарында болуу үчүн Бээжинден аттанды. Иш сапарга коштоп баргандардан баш жүчү, мамлекет төрагасы Ши Жинпиндин айымы Пэн Лиюань, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет Бангонтингдин мудуру сайтчы, ЖКП борбордук комитет саясий бюросу Осунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи катарлуулар бар. Телекөрүүчүлөр, бул жер Чаошен Пиңран Шүндан илралык учак жайы. Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, Чаошен Демократтык эл республикасы мамлекетчилер комитетинин башчысы Жин Жаңдын чакыруусуна ылайык, ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү, Жунху эл республикасынын төрагасы Ши Жинпин жергиликтүү убакыт 6-чы айдын 8-чү күнү түштө атай учак олтуруп, бул жерге жетип келип, Чаошен Демократтык эл республикасында мамлекетчилер сапарын баштады. Бул Ши Жинпиндин 7 жылдан кийин Чаошенге дагы мамлекетчилер сапарына келүүсү. Быйыл Жунго Чаошен достук кызматташтыгында өзара жардамдашуу шарттамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгы. Тараптар муну мөрт катары карап, Жунго Чаошен байланышынын доор менен теңилдирилип, анса зор өнүгүүнү колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элинин бактын илгерилетип, райондору, ал тургай дүйнөнүн тынч туруктуулугу жана өнүгүп өркөндөөсүнө анса зор салымдарды кошот. Жергиликтүү убакыт саат 12:00 Ши Жинпин отурган атай учак жайга жетип келди. Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, мамлекетчилер комитетинин башчысы Жин Жаңын менен айымы Ли Шуэжу учак жайга барып күтүп алды. Ши Жинпин айымы Пэн Лиюань менен бөлмөдөн чыгып, учак тепкичи менен түштү. Жин Жаңын Ши Жинпин менен кызуу маанайда кол алышып көрүштү. Чаошендик өспүрүм балдары Ши Жинпин менен айымы Пэн Лиюаньга гүл тартуулады. Сайчи Ван Йи катарлуу коштоп келгендер бир учак менен жетип келди. Жүнгөрүн Чаошенде туруштуу баш элчиси Ван Яжундагы учак жайга чыгып тосуп алды.
1: Жергиликтүү убакыт 6-чы айдын 8-чү күнү түштө Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, мамлекет иштер комитетинин башчысы Жин Жаңын Пиңрандагы Кимирсин аянтында ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы Ши Жинпин үчүн салтанаттуу тосуп алуу аземин өткөрдү. Учак жайдан Кимирсин аянтына чейинки жолду Чаошен журтчулугу жолдун эки четинде кол булгалап, Ши Жинпиндин сапарга келгенин тосуп алды.

Кемерсен Аянтанын дал ортосуна Жунго Чаушен эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин алып сүрөтү илинип, эки жанында Жунго жазуусу, Чаушен жазуусу эки жазууда жазылган Чаушен Жунгонун достугу түбөлүк жашасын, Урабас Чаушен Жунго достугу ынтымагы түбөлүк жашасын деген керметүү өзгөчө көзгө тартылды. Эки мамлекеттин мамлекет туусу шамалда желбиреп, тосуп алган кишилер тобу коштукта үмүттөнүп карады.

Си Цзиньпин менен Аймы Пэң Ли Юань олтурган автоуна жетип келгенде, Атчандар отрядынын аскерлери сапка тизилип тосуп алды. Аскер оркестр тосуп алуу күйүүсүн аткарды. Чин Чжэнгын менен Аймы Ли Шэжу аянтта тосуп алды. Си Цзиньпин менен Аймы, Чин Чжэнгын менен Аймы айрым-айрым тараптардын коштоп келгендери менен кол алышып урмат билдиришти. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери көрүк секисине чогуу чыкты.

Арда кароолундагылар Чаушенче жогорду оочту жолдош Ши Цзиньпинге бекем ден соолук каалайбыз деп айтышты. Артынан Ши Цзиньпин Ким Чен Ын менен чогуу сапка тизилүүнү көрдү.

аянтқа жүңгө жазуусу, чаушен жазуусу эки жазууда күтүп алабыз деп жазылган боо илинген түркүн түстүү шарлар учурулду. Пиңраңдагы арсала журчулугу менен өспүрүм балдар майрамдык кооз кийимдерин кийинип, колдоруна туу, гүл жана шар алып, жүңгө чаушен достук ураанын кыйкырып, кызуу кол чабуулар жана кызуу сүрөөнү менен иш сапарга келген жүңгөлүк сыйлуу конокторду чын ыхластуу тосуп алышты. Ши Цзиньпин менен Чин Чжэн Ын кызыл килемди бойлоп жүрүп, тосуп алган журчулук жана өспүрүм балдарга кол булгалап урмат билдирди.

0: Чинжэн Ын менен Аймы Ли Шэжу өзү конок күтүп алуу сарайына жетип келди. Цайчи, Ван Е катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 8 күнү өтүштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш шуучусу мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Пиңжаң Чиншиушан конок күтүп алуу сарайында Чаошен эмгек партиясынын баш шуучусу мамлекет иштери комитетинин башчысы Чинжэн Ын менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: арадан 7 жыл өткөндөн кийин дабыржолук ооз Пиңжаңга келип абдан куандым, ошондой эле башкача жакын сездим. Мен өзүңүз менен чогуу ушул жолку иш сапарды мөөтпүлүп жаңы мезгилдеги Жүнгө Чаошен байланышын жогору катмардан долбоорлоону жана стратегиялуу жетектөөнү күчөтүп Жүнгө Чаошен байланышынын доор менен тең илгерилөөсүн, анын сайын зор өргүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп эки мамлекетке жана эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жаратып район жада калса дүйнөнүн тынч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүүсүнө илгер салым кошууну каалайм. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө Чаошен эки мамлекет бирдей эле коммунисттик партия жетекчилигиндеги социалисттик мамлекет. Жүнгө Чаошендин жүрөлгүлүү достугу эки тараптын орток мурат ченими жана күрөшүү нишанына тамыр тартып терең тарыхый көрөңгөсү, мыкты саясий негизи, бекем мээр махабат байламтасы бар. Урпактан урпакка уланган достук, тагдырдаштык, өзара жардамдашуусу баштан аяк Жүнгө Чаошен байланышынын айкын өзгөчөлүгү. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Жүнгө партиясы жана өкмөтүнүн Жүнгө Чаошендин жүрөлгүлүү достугуна жогору даражада маани берген бекем майданы өзгөрбөйт. Баш шуучу жолдош Чинжэн Ын жетектеген Чаошендин социализм иштерине болгон бекем колдоосу өзгөрбөйт. Жүнгө Чаошен эки тараптын орток таламы жана жакшы стратегиялык чөйрөсүн коргоодогу бекем кайраты өзгөрбөйт. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: башымдап жаткан дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалына карата эки тарап бийикте туруп, алыска көз чаптырып, алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, эки партия эки мамлекет байланышынын өнүгү тарыхынан акыл идрек алып, адамзат тарыхынын өнүгү чоң кырдаалында мөрттү ийгерип, Жүнгө Чаошендин жүрөлгүлүү достугуна жаңы доор ички мазмуну жана күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп, эки мамлекеттин социализм иштери жана райондун тынчтыгы менен өнүгүүсү үчүн ан сайын кооз болочок ачсак. Ши Цзиньпин Жүнгө Чаошен байланышын өнүктүрүү жөнүндөгү 4 пикирин ортого койду. Биринчи, жогору катмар карым катоосун жетекчи кылууда бекем туруп, саясийде өзара ишенишүү негизин бекем десек, эң жогору жетекчилердин стратегиялык жетектөөсү Жүнгө Чаошен байланышынын эң чоң артыкчылыгы. Мен өзүңүз менен тыгыз стратегиялуу пикир алмаштырууну сактап, Жүнгө Чаошен байланышын токтоосуз жаңы бийитке кадам алдырууну жетектөөнү каалайм. Быйыл Жүнгө Чаошен достук кызматташуу өзара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгы. Тараптар салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрсөк, эки партия байланышы Жүнгө Чаошен байланышын өнүктүрүүдө зарыл жетектөө ролун көрсөтөт. Эки партиянын ар кайсы катмар даража, ар кайсы саладагы достук карым каттоолорун бирдемжи кеңиртип, партияны мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырып, өзара өрдүк алууну тереңдетсек, тараптар тышкы иштер, армия сыяктуу алмаштырууларды күчөтүп, өзүңүз менен тил табышкан зарыл орток таарымдарды жакшы жүзөлөштүрүп, Жүнгө Чаошен байланышын өнүктүрүүгө акыл жана күч чогулсак, экинчи, элге бакыт жаратууну нишан кылып,

0: Bu kısmataşı dengelin çoğurdasak, Cungo Çavuşemi'nin çoğu önügü strategiyaların jalgonu küçötüp, ekonomika, soğuda, ayıl çarba, imarat, ilim teknika siyahtu naktılı kısmataşı ularını genirtip, iki mamuniket eline ansayın jakşı bak jaratuğunu kağalaydı. Тараптары чегара оозунан өткөрүүнү жалпы өткө калыбына келтирүү, элдик абагаттуу кезекчи учак тажына эларалык жүргүнчү ташуу кезекчи поезддардын жүргүзүлүүсүн калыбына келтирүүнү үмүт кылып, кишилер карым каттоосун кеңиртип, бири бирибизге карай жүрүүнү ишке ашырсак. Үчүнчү, достукка мураскердик кылууну кыймылдаткыч күч кылууда бекем туруп, эл көңүлүн жалгоо байламтасын бекем тартсак. Жүнгө Чавушенин ысык каны менен орноткон жүрөлгөлүү достугу эки мамлекет элинин ортак баалуу байлыгы. Жүнгө Чавушен менен чогуу Чавушендеги эрктүүлөр армиясы каармандарын эскерүү жабдууларын ортак жакшы коргоп, жакшы башкарып, мол өзгөчө көңүлтөштүк жүрөлгө тарбиясы, жаш өспүрүмдөр идея тарбиясын кулач жадырып, эки мамлекеттин кызыл кени жана жүрөлгөлүү достугуна жакшы мурасты кылууну каалайт. Жүнгө Чавушен менен өздөрүнүн артыкчылыктуу байлыктарынан жакшы пайдаланып, агартуу, адабият көркөм өнөр, саякат, дене тарбия, маалымат аралысы сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жүнгө Чавушендин жүрөлгөлүү достугун кишилердин көңүлүнөн аны сайын терең орун алтырууну каалайт. Төртүнчү, калыстык, адилеттүүлүктү түшүнүп кылууда бекем туруп, стратегиялуу шайкешүүнүн ички мазмунун байытсак. Адамзат кайда барат деген ушул олуттуу тема боюнча мен адамзат тагдырлаш ортотулгусун куруу түшүнүгү жана төрт чоң жер шары демилгесин ортого коюп, жер шарын жөнгө салуунун аны сайын адилеттүү, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөнү үмүт кылгамын. Бул Чавушенди камтыган эл аралык коомдун кеңири колдоосу жана дилгир жооп кайтаруусуна ээ болду. Азия Жүнгө Чавушен сыяктуу район мамлекеттердин бут тиреп туруучу жери. Жүнгө Чавушен эки мамлекет стратегиялык шайкешүү жана көмөктөшүүнү күчөтүп, өзүбүздүн элдик укугубуз, коопсуздугубуз, өнүгүү кызыкчылыгыбызды бекем коргоп, райондун тынчтыгы менен өнүгүүсүн чогуу коргосок. Жин Жыңын мындай билдирди: өзүңүз 7 жылдан кийин Чавушенге дагыр жолу иш сапарлап келип турасыз. Чавушен элинин эң урматтуу сыйлуу коногусуз, эң салтанаттуу, эң кызуу тосуп алабыз. Өзүңүздүн быйыл алгач жолку сапарда эле Пиңранга келүүңүз Чавушен Жүнгө байланышына жогору даражада маани бергениңизди жана достук мээр махабатыңызды чагылдырат. Чавушен мындан зор шыктанат. Бул жолку иш сапар узун жылдык сынактардан өткөн, баштан бойго өз билги жана адилеттүүлүк тарыхынын туура бир жагында турган Чавушен Жүнгө байланышынын ушунча бекемдигин дагыр жолу айкын көрсөтүп берди. Чавушен Жүнгө эки мамлекеттин өзгөчөлүгү биздин бири бирибизге кошуна болгондугубуздан эмес, кадыресе тараптардын аны сайын терең жүрөлгөлүү достугу жана ортак мурат ченимине ээ экендигинде, ары бири бирибизди кадырлап урпактан урпакка уландыргандыгыбызда. Жин Жыңын мыналарды билдирди: былтыр 9-айда мен өзүңүз менен Бейжинде жолугушкандан кийин эки мамлекет байланышы ар кайсы чөлкөмдөрдө жанданып өнүгүп, эки мамлекет элине чыныгы бакыт алып келди. Өзүңүздүн жаңы доор Чавушен Жүнгө байланышын өнүктүрүүгө карата ортого койгон зарыл пикириңизге чын жүрөктөн рахмат айтам. Чавушендин ар кайсы тармактары Жүнгө тараптагы жолдоштор менен чогуу бүт күчү менен жалпы бетке түзөлөштүрүп, тараптардын экономика, соода, негизги жабдуу, илим техника, агартуу сыяктуу кеңири салаларда алмаштыруу кызматташтыгында жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, партиялар ара жол аркылуу тажрыйба алмаштырып, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, Чавушен социализм курулуш иштери өнүгүүсүн кымбаттуу жардам күчү менен камдап, Чавушен элинин Жүнгө эли менен чогуу замандаштыруу жолуна кадам алуусуна жардам берет. Жин Жыңын мындай билдирди: Чавушен жак, өзүңүздүн жетекчилигиңизде Жүнгөнүн дүйнөнү таң калтырган өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, эл арадагы орду зор даражада жогорулаганын кубаныч менен көрдү. Өзүңүз ортого койгон адамзат тагдылаш ортак тулгу түшүнүгү жана төрт чоң жер шары демилгеси дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүн илгери сүрөдө терең мааниге ээ. Дүйнө элинин колдоосу менен куптоосуна ээ болду. Жакынкы жылдардан бери эл аралык коом мурда болуп көрбөгөндөй зор өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Чавушен жак бир Жүнгө принцибинде баштан аяк термелбестен бекем турат. Жүнгөнүн өзөктүү талабын коргоо саясаты менен майданын бекем колдойт. Жаңы доор Чавушен Жүнгө достугун бекемдөө жана өнөктүрүү элдин тандоосу, доордун муктажы, Чавушен жактын баштан бойго өзгөрбөгөн стратегиялуу тандоосу жана тапчылбас стратегиялуу эрки. Биз Чавушен Жүнгө байланышын өнөктүрүүнү мурдагыдай эле мамлекеттин эң олуттуу биринчи стратегиялуу иши катары карап, Чавушен Жүнгө байланышын мамлекеттер байланышындагы типик үлгү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күчүбүздү көрсөтүп, район жана дүйнөнүн тынчтык гүлдөнүүсү үчүн Салым кошобуз. Сайчи, Ваңы катарлуулар маекке катышты. 6 айдын 8 күнү Пиңранга барып, Чаушен Демократтык Эл Республикасында мамлекетчилер сапарында болуу учурунда ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Чаушен эмгек жаңылыктары кезинде алдыңкыларга мурас кылып, кийинкилерге жол ачып, эпкиндүү алгылап, Жүнгө Чаушен жөрөлгөлүү достугунун жаңы бурагын уландуу жазалы темасындагы автордуу макаласын жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Чаушен эки мамлекет өзара жардамдашкан тагдырлаш социалисттик жакшы дос анак коңшулардан. Жүнгө Чаушендин жөрөлгөлүү достугу эки партия, эки мамлекет жана эки мамлекет элинин ортук баалуу байлыгы. Мейли доор кандай өзгөрсүн, илрал кырдал кандай өзгөрсүн, Жүнгө Чаушендин жөрөлгөлүү достугу баштан аяк урабайт. Убакыт узарган сайын бекемделип, үздүксүз дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтөт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Эң жогору катмардагы стратегиялык жетектөө Жүнгө Чаушен байланышынын эң зор артыкчылыгы. Социалисттик ортук мурат Жүнгө Чаушен байланышынын жаркын түпкөтүсү. Тагдырлаш жөрөлгөлүү достук Жүнгө Чаушен байланышынын терең негизги тамыры. Жогору деңгээлдеги стратегиялык көмөктөштүк Жүнгө Чаушен байланышынын доор ички маңызы. Жакынкы жылдардан бери башымдаган дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсү жана башыламан чиелешкен илрал кырдаалга карата Жүнгө Чаушен эки тарап зээнин чогултуп, өз иштерин жакшы иштөөдө бекем туруп, социализм жолунда эпкиндүү алга илгерилеп, талыкпай күрөшүүбүз керек. Жүнгө азыр жүнгөчү замандаштыруу курулушунун жаңырдан күрөшүп ачып, Чаушен социалисттик жалпетке өнүгүүнүн жаңы мезгилин баштоодо. Ши Цзиньпин мураларды көрсөттү. Жүнгө Чаушен байланышын жакшы коргоо, жакшы бекемдөө, жакшы өнүктүрүү, баштан акыр Жүнгө партиясы жана өкмөтү термелбей бекем турган фаңжын. Жүнгө Чаушен менен чогуу стратегиялуу бийиктиктен Жүнгө Чаушен байланышын ийгерип, Жүнгө Чаушен байланышын доор менен тең илгерилетип, ал сайын жакшы өнүгүүгө жетишүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Стратегиялык пикир алмаштырууну тереңдетип, Жүнгө Чаушен байланышын өнөктүрүүнүн туура багытын бекем ийгерүүбүз. Алмаштырып өзүрө өрнөк алууну күчөтүп, эки мамлекеттин социализм иштерин байсалдуу алыска баруусун чогуу түртмөктөөбүз. Нактылуу кызматташууну кеңиртип, эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл күчөтүүбүз. Көп тараптуу көмөктөшүүнү тыгыздаштырып, илралык калыстык, адилеттүүлүктү бекем коргообуз керек. Биз Чаушендик жолдоштор менен кол кармашып, алга илгерилеп, жаңы баракчаны уландуу жазып, Жүнгө Чаушен жөрөлгөлүү достугунан ан сайын жаркыраган туур шаңдуу нурун чачтырып, район ал түгүл дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүстө ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайбыз.
1: Саньша суу ташмал жаңы жолу курулушуна курулуш баштоо аз эми 8 күн Түштөмүрда Хубэй өлкөсү Ичаң шаарында өткөрүлдү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зуңдиси Дин Шуэшаң жумуш баштоо аз эмине катыштары курулуштун расмий башталганын жарыялады. Курулуш баштоо аз эминде түрдүн ээси Жүнгө Саньша тобу Хубэй өлкөсүндөгү негизги жооптуу жолдоштор алдарды сөз сүйлөдү. Саат 10:12 өткөндө Дин Шуэшаң Саньша суу ташмал жаңы жолуна курулуш башталганын жарыялады. Курулуш расмий башталды. Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу борбор керканаларынын жооптуу жолдоштору, кеңеш берүү, долбоорлоо жана курулуш ордуларынын өкүлдөрү, жергиликтеги журчулук өкүлдөрү катарлуулар курулуш баштоо аз эмине катышты. Саньша суу ташмал жаңы жолу курулушуна суу иштери, суу ташмал, экология сыяктуу жөндөмдөр бир толкулаштырылган. Саньша курулушунан кийинки Чаңжаң дайрасы негизги линиясындагы эң чоң универсал мүнөздүү курулуш. Курулуш бүткөндөн кийин Саньша тоому Гэжоу Тосмос тоомунда 4 линиялуу кеме өтүү капка калыбы калыпташат. Чаңжаң дайрасы алтын суу жолунун каттоо жөндөмүн жогорулатып, Чаңжаң экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тирек болууга пайдасы бар. Гоуян жакында замандашкан чукул теңталашуу система курулушу 15-5 жыл жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилиндеги коопсуз өндүрүш, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды орундаштырды. Жоспордо мындай бышыкталды. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, жалпы толку мамлекет коопсуздук карашында бекем туруп, жогору деңгээлдүү коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн негизги тема кылууну камсыздап, жүнгө салуу үлгүсүн Түштөмүрдө алдын алууга карайтып өзгөртүүсүн түртмөктөөнүн негизги линия кылып, сылаат жаңылык жаратуунун түпкү кыймылдаткыч күч кылып, апат зыянын азайтып алдын алуу, апатка теңталашып коргонуу күчтөрүн орундаштыруу, апаттан куткаруу жөндөмүн бир толку жогорулатып, бир иш толук чынжар аркылуу түйүндү кесип сала коопсуздугун түзөтүп жөнгө салууну түртмөктөп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүн чечкин тосуп, табигый апат зыянын эң чоң ченде төмөндөтүп, эл журтчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугу жана коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун чечкен коргоо керек. Жоспордо абалга теңталашуу башкаруу сылаатында жаңылык жаратууну тереңдетүү, чоң коопсуздук сыяктуу 5 жактагы түйүндүү милдеттер орундаштырылып, 5 чоң түрдө жалпы 17 түйүндүү курулуш орундаштырылды.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлигинен билесинчи, мамлекетибиздин деңиз океан экология абалы жалпысынан туруп туулукта жакшыланган. Жаратылыштык байлык министрлиги бүгүн жарыялаган Жүнгө деңиз океан экологиясы алдын эскертүү көзөмөлдө жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин маржан таш, деңиз чөп ногу, мангро токой, деңиз арал экология система абалы жакшыны негиз кылган. Кубанышы Вейжо аралынын экологияны калыбына келтирүү деңиз өрөнүндө жетиштирип өстүргөн маржан тобу быйыл алгач жолу көлөм түшкөн табыгый көбөйүүнү ишке ашырган. Бул жасанды жол менен калыбына келтирилген деңиз өрөнүндө толук экологиялык өздүгүнүн калыбына келтирүү системасы курулгандыгынан дарек берет. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз көк деңиз колтугун жөнгө салуу сыяктуу бир түркүм түйүндүү экологиялык курулуштарды ылдамдатты. Ошол менен бирге Ынак Кооз Арал үлгүсүн жаратуу дагы туруктуу кадамда жылыштатылып, алгач түркүмдөгү 33 Ынак Кооз Арал алгач кадамда аралы жашыл, сайроону таза, суусу тунук, заттык буюмдары мол болгон Ынак жаңы түзүлүштү калыпташтырды. Жакшы сайроон экологиялык байлыгы деңиз океан жаңадан гүлдөнгөн чарбаны өрүктүрүүнү илгери сүрдү.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасы салаанын жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулуш аракетин жылыштатуу жөндөгү жолго коюу долбоорун жарыялап, сандуу маалыматтын жасанды акыл жөндөмүнүн өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусуна карата системалуу орундаштыруу алып барды. Долбоордо мыналар айкындалды. Жасанды акыл жөндөмдү колдонуу муктажына бет алып, сүрөт сыяктуу көп моделдүү жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулушун сызыл жылыштатуу. Илим изилдөө, өнөр жай жасоочулук сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, салалардын жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу курулушун бачым жылыштатуу. Шарты бар райондордо жергиликтен абалына шай сандуу маалымат белгисинде жаңылык жаратуу сынак тажрыйба район курулушун кулаш жайдырууга жетектүү.
0: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалымат таштыруу комитети ишканасы базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы биригип жакында торду баалоо кыймыл өлчөмүн басып таратып, торду баалоо түшүмдүү функциясы сыяктуу түрлөрдү сынак кылууга катыштуу болсо, закондо белгиленген текшерүү өлчөө толумдуулугуна ээ аппаратка кулаш жайдырууну тапшыруу, түшүмдү сынак кылбай тек субъекти таасиратына негизделип эле түшүмгө баа берүүдө түшүндүрмө болуусу керек деп талап кылды.
1: Жаңдан өзгөртүлгөн дарыны клиникалык сынак кылуу сапатын башкаруу өлчөмү бүгүн жарыяланды. Бул жолку өзгөртүүдө мындай башыкталды: сынакка катышуучунун коопсуздугу жана клиникалык сынак сандуу маалыматтарынын ишенчтүүлүгү аттап өтүүгө болбой турган кызыл сызык, AI акыл жөндөмдөштүрүү сыяктуу жаңы техника, жаңы аргаларды өлчөмдөштүрүп колдонууга шыктандыруу жана колдоо керек. Жаңы белгилеме 9 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Жергилик убакыт 7 күнү кечте, Бээжин убакыты бүгүн таң саарда Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонун отряды окчолу башкарылуучу бомба менен Ысырайлянын түндүк бөлүгүнө жайгашкан Рамат Давид абармия базасына сокку бергенин жарыялаган. Иран бул Ысырайлянын жакынкы мезгилдеги Ливандын түштүк бөлүгү жана ордо кыласы Бейруттун түштүк шаар сыртына сызыл чабуул уруусуна караткан эскертүү мүнөздүү сокку деген. Бир канча сааттан кийин Ысырайлия мамлекет коргоонун армиясы Ирандын батыш бөлүгү жана орто бөлүк районундагы аскериштердин нишанына сокку бергенин айткан. Артынан Иран жана Ысырайлия дагы алдартуу болуп бири бирине бир айлампалуу сокку берүү аракетин козгогон. Мындан сырт Йемен Хусай куралчандары бүгүн Ысырайлия Тел-Авивдеги көптөгөн нишандарга көптөгөн башкарылуучу бомба атканын жарыялаган.
1: Нефти экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 7 күнү билдирүү жарыялап, Сауд Арабистан, Орусия сыяктуу ОПЕК кошулган негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттердин 7 айда күнүнө орточо 188 миң тун жерма ай түшүмүн арттыруунун чечими кылганын айтты. Буга чейин негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттер уландуу 4 ай өндүрүштөн артканын жарыялады. Билдирүүдө мындай айтылды: нефт базарынын туруктуулугун коргоо үчүн 7 мамлекет базар абалына негиз өндүрүштү арттыруу ыргагын жандуу тескейт.
0: Бүгүн саат 7:37 өткөндө Филиппин Туу Арал районунда 7:9 балл катуу жер титиреп, титирөө тереңдиги 40 км болгон. Филиппин элдик сактануу тармагы катуу жер титирөөдө 19 киши көз жумуп, 134 киши жаракаттанганын айтты. Жергиликте көп жолу жер титирөө апкыты көрүлүп, мында бир жолку жер титирөө апкыты 6.7 баллга жетти. Филиппин мамлекеттик апасиянын азайтуу комитети мындай деди: катуу жер титирөөдө көп жердин негизги жабдуулары оор даражада бузулуп, электр жана кабарлашуу телөөсү таасирге учурап, жер титирөө борбор айланасындагы Сантос Жаңжун шаары учак жайы убактылуу жабылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы.

урматтуу агармандар, ыр көңүл көктөмү, жан дүйнөнүн күйүүсү. Ыр сүйгөн көркүмүн ыр сахнасы берүүбүздү жактырып тыңшаган асыл угармандарыбызга мамбет турду тайрылуунун аткаруусундагы жашоомдун жарыгы сен деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сөзүн жана обону жазган мамбет турду тайрылуу, канеки жакшыр жан дүйнөңүздөргө жан азык болсун.

сүйіктүү кагармандар эми Ваң Жаңлиандын аткаруусундагы убакыт кайда кетти деген ырды тыңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: эшик алдындагы кар тарактагы түрү жарды, короодогу кууураган жыгач кайра гүл ачты. Жарым өмүрүбүзгө жашырынып көп аңгиме чачтарыбызды мынакей бубак басты. Убакыт кайда кетти.

Сен болбосоң, болбойт алмага. Сен жашоомсоң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырай менен Амина Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгурча ырды сиздерге гүл беле катары сунабыз. Сөзүн жазган Мамед Рози Обон.

сүйүктүү кагармандар ар бир күн сүйүүгө балкыган, махабат кучактаган, мээримге толгон, үмүттү бийик койгон күн болсун. Ар күнүбүздө сүйүү ырлары жаңырып, үмүттүн нурлары тамылжып турсун деген аруу оюмдун жарчысы катары Дарыйгай деген казакча элдигирди бакыттын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мураттык, обонун жазган Багдат.

сүйүктүү кагармандар эми Санжаранын аткаруусундагы Тун сүйүү деген моңголча ырды тыңшайды. Сөзүн жазган Мөңкү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булурдун кыскача мазмуну мындай: Тун сүйүү жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун жачып турат. Тун сүйүү кудум балдай, таттуу сезилет.

сүйүктүү угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыруулган баардык угармандарыбызга Асылбек Сарыуу уулунун аткаруусундагы таксичи кыз деген жагымдуу ыргы сунабыз. Сөзүн жазган Жаңыбак Мамбеталы уулу, обонун жазган Асылбек Сарыуу уулу. Таксичи кыз.

Бату армандар убакыт пайдаланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 9 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 24 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Быйылдан бери Жүнгө Шинжаң эркин соодасы Нах району иштиктүү ысылаат кырып жаңырык жаратып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы уландуу күчөп, ачып чибери түбүндөгү экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 59 болду.
1: Автоном району скандоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондорго киргизүү аракетин жолго коюп, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жиксиз ачташуусун күчөп ишке ашырды.
2: 2026 жылдык Шинжаң саякатты өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт.
1: Автоном районунун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү акырдашты.
2: Бенгтан шордуу жерге ылайыкташуучу сортун жакшыртуу техника системасын жаратып, кунарсыз какыр шорлуу сайроонду акырын акырын жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна өзгөрттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпин эркин соода сынак районунун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюуну баса көрсөткөн. Быйылдан бери Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак районун ысылаат кылып жаңырык жаратууну улаандуу тереңдештирип, чет эл карызын орун алдыруу, чегараттаган соода, акча мамиле тейлөө сыяктуу алгырыктуу сараларда тейлөөнү кылдаштыруу, иш чаралардын даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, керканалардын өнүгүүсүндөгү көйгөйлүү түйүн, кыйын түйүндөрдү улаандуу чечип, базарын негизги толкусунун жашоо күчүн чыйралтып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаандуу күчөп, ачып чиберүү тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Капиты эл аралык соода чектүү шериктиги жакында Коргоз чегара боозунда шериктиктин туңгуч машина жабдууларын экспорттоо кесип иштерин бүтүрдү. Бул бир быйыл жаңгырылган чет эл карчысындагы керхана болуп, баш директору Эрсин Кабылаш шериктиктин кесип иштеринин тез орун алып жүргүзүлүүсү эркин соода сынак районунун ичиндеги жетиштиргич тейлөөсү жана жардамынан айрыла албай турганын айтып мындай деди. Виза, шериктикти каттатуу, банк эсеп номерин каттатуу баарысына алар жардам берди. Шериктикти каттатууга тек бир апта кетти. Аябай жакшы болду. Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү Тилке районуна жайгашкан Шинжаң Жоңя Хулен жетиштиргич чектүү шериктиги кабылдап бүтүрүү, жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүүдөй бүт мезгилдүү тейлөөсүн алып чыгуу аркылуу учурда 30 ашуун чет эл карызындагы керканаларды жеңиштүү көбөйттү. Шериктиктин соода директору Жаң Яң мындай деди. Турмуш жагында чет эл карызындагы керканаларды жатак, даарылоо, балдардын окутуу сыяктуу кээ бир тейлөөлөр менен камдап, бир аялдама ыңгайындагы орун алдыруу тейлөөсүн калыпташтырдык. Быйыл Шинжаң Жоңя Хулен жетиштиргич чектүү шериктиги Орто Азия мамлекеттери кесиптерге бөлүп негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ошону менен катар Жүнгө Орто Азия эл аралык техника которуу борбору курулушун бекем кармап, керхананын техника соодасы импорт-экспортун кулаш жайдырууну оңтойлуулук менен камдады. Жаңыяң мындай деди. Чегараттаган техника соодасын жырыштатып, техниканы которуу бүтчелелүү тейлөөсүнө үйрүлүп, жаңырык жаратуу зарыл каражаттарын чегара аттап көчөрүнү тездетип, чегара аттап кызмат

0: Мында Шинжаң, Сылу, Чинто, Камдо желесин башкару чектүү шериктиги арасындагы бирөө катары переводту тапшырып бару, перевод эсебин үзүү оңтойлуулугунан баарланды. Шериктиктин баш директору Лянг Шинья мындай деди. Ага сапаттуу керхана 247-ге жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 65 керхана чаңдан көбөйдү. Чунгоо банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси соодалашуу банки бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фэн мындай деди. Шинжаң соода тышкы перевод киреше чыгашасы боюнча оңтойлуу сынак түйүн керханасы тикелей чек араттаган эл акчасындагы сапаттуу керханада моюндарат. Керхана бөлүнүп чапкырап жүрүп өтүнүч берүү, саракатын карап чыгууну кайтадан улашыш айдыруунун кереги жок. Бир жолунда моюндон ишке ашырып, эл акчасы, чет эл акчасы тең арымда оңтойлуулашты. Ошол менен катар батыш бөлүк кургактык деңиз жаң жолундагы линия буйругун исимдиктерди өз ара моюндоо механизмин орун алдырып, бир жер моюндап, линияны бойлой жүрүп, башка жерде бүтөрүнүн оңтойлуулугун дагы бир демжий жогорулаттык. 15-5 жылдык жоспор программасында айланасындагы мамлекеттерди түйүн кылып, көп катмардуу, көп салалуу эл аралык кызматташууну тереңдештирүү ортого коюлду. Шинжаң эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесин демилгелүү чиркештирип, буюм соодасы, тейлүү соодасы, сандарып соодасы, карыз салынуу оңтойлаштыруу сыяктуу салаларда алдыда жолу коюп, алдыда сынак кылынууга улашыш айдырып, эл аралык жогору өлчөм эрежеси менен өз ара ачташкан түзүм системасын жана көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн бачым жаратат. Соода каржы салынуу оңтойлуулаштыруу, зат жүгүртүү ташымал берекети, акча мамилени ачып жиберип жаңырык жаратуу сыяктуу саралар демерчиктей бир түркүм чилектүү мүнөздүү топтошкон ысылаат иш чараларын чордонду алып чыгат. Негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну, эреже өлчөм боюнча жумшак туташтырууну тереңдештирип, соодада күчтүү райондуу бачым куруп, ачып жиберүү тимдеги экономика түзүлмөсүндө жаңырык жаратат. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 8 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 30 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 59 кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 4. Мында телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 14. Бул 59 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көөн бурулган дело 2, Санжа Хойзу автоном областыныкы 6, Кашкар аймагыныкы 6, түйүндү көөн бурулган дело 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 5, түйүндү көөн бурулган дело 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Кумул шаарыныкы 2, Аксу аймагыныкы 2, Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, ызы чуудан булгануу 11, катуу керексиз заттан булгануу 8, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 10. 6 айдын 8 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 30 түркүмдө 1588 дело. Түйүндү көөн бурган дело 108 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1278, кат аркылуу келгени 310. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 30 күнү Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районуна бүтүрүүгө тапшырган 21 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5 күнү түштөн мурда автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасы жыйын ачып, Ши Цзиньпиндин маданият идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип жана түзөлүштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча катыштуу абалдар жөнүндөгү докладтар угулуп, катыштуу үжөттөр карап чыгылып, кийинки баскычтагы маданият саякат кызматтары орундаштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясынын орундаштыруусу жалпы беткей жүзөлөшүп, Кооз Шинжаң

0: электирүү күчү, таасир күчү сызыл артып, саякат базары уландуу жанданда. Автоном райондук партком жана өкмөттүн орундаштыруу талаптары боюнча чуңкуу алуутуу ортук тулкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнүн маңыздуу алтын мезгилин бекем кармап, артыкчылыктарды дагы бир демжий кеңиртип, кыскалыктарды толуктап, маданият саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөөгө тейлөө жүргүзүүнү такаанчыктап, бүт автоном район экономикасына салым кошуу үчүн ан сайын көп журчулукту жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштап, жогору катмардан долбоорлоону дагы бир демжий күчөтүп, автоном райондун маданият жана саякат кесип үйүрү өнүгүү жоспорун жакшы жүзөлөштүрүп, төрт мезгилде уланган, бүт чөлкөмдү каптаган кесип турбаты мол болгон саякат түзүлүшүн күч салып куруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Саякаттын күзөт мезгилин бекем кармап, мамлекет ичиндеги баштаак маданият саякат керканалары, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, Шанган аумун менен болгон кызматташтыгын күчөтүп, Чүйгүн даамдар майрамы, музыка фестивалы, заттыгымыз маданият мурастар базары, дене тарбия жарыш иштери сыяктууларды дайымдуулаштырып өткөрүп, тамак, жатак, сапарга чыгуу, саякат сатып алуу, көңүл ачуудан турган кесип желесин узартып, керектүү майдан көрүнүштөрүн үзгүлтүксүз молуктуруп саякатчылардын туюнуусун өстүрүү керек. Бүйүр кызыткан көрк райондору линия жолдорун долбоорлоону дагы бир демжий кылдаштырып, саякат ажатканаларынын сапатын өстүрүп, жолдордун даражасын өстүрүү, автоунаа токтотуу майдандарын кеңиртүү, белгилерди калыпташтыруу сыяктуу курулуштарды жылыштатып, элге оңтойлуу жабдуулар, чукул абалдарга тең жайлаштыруу жабдууларын жакшыртып, жабдуу жагындагы кыскалыктарды жалпы беткей толуктоо керек. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөсүндө чагылдырылган маданият саякат саласына чатыштуу маселелерди реттеп түзөөнү жакшы кармап, бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүртөн түзөө менен түптөн түзөөгө тең маани берип, саякат тейлөө сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Базар тартибин дагы бир демжий кылдаштырып, саякатты коргоого дилдеш болуу атайын аракетин тереңдетип, баа өстүрүү керектөөдө алдамчылык кылуу, мажбурлап буюм сатып алдыруу, жалган үгүттөө сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокко уруу керек. Тежарат негизги тулкуларын жетиштирип зоройтуп, көрк райондорун базарлаштыруу, кесиптештирүү тежаратын түртмөктөө керек. Арыздануу жолдорун шыдырлаштырып, арызды жабык алкакта бир жактуулуу кылууну кылдаштырып, сапаттуу базар чөйрөсү менен эл оозуна алынуу керек. Туура үгүт системасын куруп, негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү, тору таланттары, саякат кооперативдери байлыктарынан жакшы пайдаланып, матыр саландыруу, майдан көрүнүш, чөйгө ыңгайында үгүттөөнү кулаш шайдырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ маданият саякат айпесин жаратып, Шинжаң сонун жер алтын жазуулуу, көрүнөктүү, жарктуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Саякат коопсуздугун чыныгы жакшы кармап, таандуу жер жоопкерчилиги, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, керканалардын негизги тулкуу жоопкерчилигин катаң түзөлөштүрүп, чукул абалга тең жайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, бүт район тынч аман, бүт барышта камсыз болгон коопсуз чөйрөнү жаратуу керек. Ваң Жэншин, Кайсар Кыйым, Леодиянмен катарлуулар жыйынга катышты.
1: Автоном району Скандо сатуу тор түйүнүн көрк районуна киргизүү аракетин күчөп жолго коюп, бүт райондогу 4 А даражалуудан жогору 179 саякат көрк районуна Кандо сатуу кошулган маданият саякат тор түйүнүн орундаштырып, саякаттап ДАК колу менен өзгөчө түшүмдү таандап сатып алууну чылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын күзөт мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Кашкар Байыркы шаары көрк районундагы пайызбат өзгөчө түшүмүн туюнуу сарайынын күндүк орточо күтүп алган саякатчылары 300 киши реттен ашкан. Аңкуйлук саякатчы Уайым мындай деди: мен пайызбаттын кургатылган шимее дагы кээ бир өзгөчө колдоо жасоо барышына кол салып катыштым. Менимче бул үлгү абдан жакшы экен. Кашкар Байыркы шаарын жетерлүү саякаттаса, жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүн бир аялдам ыңгайында сатып алууга болот экен. 2025 жылы автоном райондук камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы 64 камдоо сатуу тор түйүнүн көрк районго киргизүүнү түртмөктөп, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тике саякат керектүү базарына жеткирүүнү ишке ашырган. Теке сооданы дагы тор сыртында туюну коштуган тордо тике сатуудай кош релистүү жүргүзүү үлгүсүндө жаңырык жаратып, тор сыртында негизги катмардын камдоо сатуу пункт түйүнүн маданият саякат ДАК түйүнү жана өзгөчө түшүмдөрү туюну сарайы кылып жаратып, тордо кесиптик электрондук соода керканалары менен кол кармашып, өндүрүлгөн жеринде тике керектөөчүлөргө жеткирүүдөй сатуу жолун куруп, дагы 100 юан ичинде жол акынын көтөрүү, бүт мамлекетке тике жеткирүү тейлөөсүн алып чыккан. Хунандык саякатчы Сушан мындай деди: Лиже көчөсүн айланган кезде бул кандуу сатуу пункт түйүнүн байкадым.

0: ичиндеги түшүмдөрүнүн түрү абдан торук экен. Өзү нерсе сатып алса дагы үйдөгүлөрүнө өзгөчө түшүмдөрдү ала кете турган болсо баардык абдан оңтойлу экен. Текес Оодандык Кандуу Сатуу Көмөктөштүк Кооперативи Лиже Көчү Понкит Түйүнү дүкөнүнүн кызматкери Дина Нуртукан мындай деди. Понкит түйүнүбүздөгү көптөгөн товарлардын баардыгы ар кайсы айыл кыштактардагы дыйкан түтүндөр менен көмөктөштүк кооперативинен тике сатып алып товар текчесине коюлган. Күндүк сатуу тижара суммабыз 7-8000 юан, айыл чарба түшүмдөрү тижара суммабыздын жарымынан көбүн түзөт. Быйыл Автоном райондук кандуу сатуу кооперативи Автоном райондук маданият жана саякат назараты менен биргелешип атайын түрдүү долбоор алып чыгып, кандуу сатуу тор түйүнүн маданият саякатты өнүктүрүү жоспоруна киргизип, Көрк райондун өзөктүү райондоруна түйүн ордун жайгаштырып, көптөгөн үлгүлүү туу дүкөнүн жаратып, ары интернет өрүшү жана почта жолдомосу тейлөөсү менен биргелешип, бир түйүндү көп колдонуу, бир тордон көп курбат жаратуудай узун берекеттүү кесип турбатын курган. Автоном райондук кандуу сатуу кооперативи экономика өнүгүү башкармасынын орун басары башчысы Либин мындай деди. Кандуу сатуу тор түйүнүнүн ар кайсы чоң көрк райондорду каптоо көлөмүн бачымдатып, тор түйүндөрүн элге оңтойлуу тейлөө берүүнүн дагы бирдемчи көрк району менен айыл кыштактарды жалгаштыруучу универсал түйүнгө карай даражасын ашырууну түртмөктөйбүз.
1: Кечээ 6 айдын 8-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүгүү жыйыны 6 айдын 16-чү күнүнөн 18-чү күнүнө чейин Хотен аймагында ачыла турганын жарыялады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынууга сыздар. Бул кезектүү саякат өнүгүү жыйынын автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш бюнтаны биргелешип баш болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, баардык эл черттүгү Ютянда булурда. Негизги темасында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү орундаштыруусун системалуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоролуштуруу, кесип турбатында жаңылык жаратуу, атактуу марке жаратууга үйрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат байлык чоң районунан маданият саякат экономикада күчтүү районго арышташтоосун түртмөктөйт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шуужеси назарат башчысы Гули Авлим. Бул жолку жыйында бир кошулган бир кошулган ин кыймыл системасын колдонуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүгүү жыйыны эл аралык саякат соодагерлери жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда алып барыла турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Пиңтон менен жергилик биргелешип Хотен шаарында саякат өнүгүү жыйынын ачат. Жыйында Шинжаңдын артыкчылыктуу өзгөчөлүктөрүн такаанчыктап, бир майдан өзгөчө жаркын түйүн, мээримге толгон маданият саякат салтанатын жаратат. Жыйынга катышуучу сыйлуу коноктор бүт жер шаарындагы 5 чоң материкти 24 мамлекетти каптайт. Жыйындын алдында эл аралык саякат соодагерлери линияда жүрүү кыймылдары кулаш шайдырып, чек ара сыртынан келген сыйлуу коноктордо жеринде Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратып, кызматташуу негизин бекемдейт. Жыйында дагы автоном райондун чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялап, кызматташуу кедергисин бузуп таштап, саякатты Шинжаңдын образын көрсөтүү, маданийликте өз ара үлгү алууну күчөтүүнүн зарыл көпүрөсүн айландырат. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы бей театры, чөгү ыңгайындагы көркөм өнөр оюн номурлары, Йоткан Байыркы шаары, музыка кечелиги сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен коюлат. 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат жүрүштөшкөн кыймылдар тартымдуу тынбай коюлат. Район ошондой эле ар кайсы санарыптешкен тейлүү өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт. Хотен аймагынын орун басар валиси Янгуан Юн тааныштырып мындай деди. Маданият саякат кесиби кызматташтыгы кенен жергенин көркөм өнөр мезгили сыяктуу жүрүш түшкөн кыймылдарды көңүл коюп жоспорлоп, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыктар базары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу чөйгү ыңгайындагы майдан көрүнүштөрдү жаратып, жыйын туюнусун молуктурабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саякаттын дуумандуу мезгилине киргенден бери Автоном районунун жер жерлериндеги көрк райондору саякат түшүмдөрү камдоосун үздүксүз байытып, түрдүү саякатта оюн өтүрүүлөрү жана элдик салтанат кыймылдарын алып чыгып, чары тараптан келген саякатчыларды кооз Шинжаңды мокуму гана саякаттоо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. Бурултукой ооданына жайгашкан Карамайлы Эрме Чөл бакчасы Шинжаң боюнча туңгуч Тейлөө району кошулган көрк районунда каттоо саякатты жоролуштурган түрү. Көрк районунун ичинде учу кыйырсыз Эрме Чөл, Төөмүнү, Эрме Чөлдө Тала Аптоон Айдо, Кум дөбөсүндө жылгаяктуу сыяктуу.

0: өзгөчө түрлөр абдан кызык туурып, көптөгөн саякатчыларды бул жерге келип саякатта ойноп, дака кылууга эриктирди. Гуандундук саякатчы Ша КК мындай деди. Төөгө минип көрбөптүрмүн. Баштабында бир аз чочурадым, кийин абдан сонун сезиндим. Карамайлы эрми чөл бакчасы өлкө жолу 21-чи жогору ылдамдыктагы таш жолу артыкчылыгына сөнүп, эрми чөлдү саякаттоо, ден ракет туюндусу, элдик салсана керектүү сыяктуу кесип турпатын үздүксүз моруктуруп, маданият саякаттын жашоо үчүн сызыл чыйралтты. Бакча ичинде дагы чүйгүн даамдар базары, маданият жаратмандык чакан базары сыяктуулары бар болуп, саякатчыларга бул сапарынын текке кетпей турганын сезиндирет. Тогуз тарабы ооданынын көлдөлөң Көрүк районунда тулаң жер, тоолор, жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүнүш мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды бул жерге саякаттап келүүгө эриктирди. Шинжандык саякатчы Чжа Юэтоң мындай дейт. Биринчи жолу Шинжанга келишим абдан кооз экен, алоо кечелигин көрдүм, дагы тоого чыктым. Көрүк районудагы элдик салттагы үйлөнү тою алоо кечелигин алып чыгып, саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл жогорулады. Тогуз тарабы ооданындагы белгилүү бир элдик конолгонун жооптусу Фанхай кабарчыга мындай деди. Азыр ар күнкү конус салыштырмасы 80%дан 90%га чейин болууда. Биз арткы чеп камсыздоосун чымыркана жакшы деп, ар бир саякатчыны жакшы тейлейбиз. Багыраш ооданынын 8-чи кезектүү сабырдын туулган жер маданият көркөмдөр мезгили 6-нчы айдын 6-нчы күнү Багыраш көлү Көрүк районунда башталды. Жеңил ары элпек биленген сабырдын бийи. Созоронго моңгул элдик ыры кезеги менен аткарылып, коюу элдик салсана чар тараптан келген саякатчыларды көл боюна келип чогулууга эриктирди. Юнандык саякатчы Леумей мындай деди. Биринчи жолу жакыныраактан сабырдын бийин көрдүм. Шинжандыктардын жайдары мүнөзү жана меймандостугун сезиндим.
1: Кечүү 6-нчы айдын 8-чи күнү түштөн кийин автоном райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аякташты. Бүт райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүндө сыноо берүүчүлөр бардык сыноолорду шыдар бүтүрүп, сыноо майданынын ичи сырты тартиптүү болду. Эми станциябыз кабарчылары Каумахуй, Айзада, практикант кабарчы Лоңшу Миңдин кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 8-чи күнү түштөн кийин Үрүмчү шаардык 1-чи август орто мектеби сыноо түйүнү сыртында эң соңку сыноонун аякташуу коңгуроосу чалынуусунан улам сыноо берүүчү окуучулар арт артынан мектеп эшигинен чыгып, көпчүлүк 3-5 топтошуп, чуркурашып, чер жазыша сүйлөшүп, сабакташтары мугалимдер менен кучакташып чогуу сүрөткө түшүп, жеңилденүү менен кубанычка толду.
0: Кыйла жакшы, абдан жеңилденип калдым. Сыноо берип бүткөндөн кийин көп эле рахаттанып калдым. Мындан кийин жакшы ойноп, жакшы тамактанып, жакшы уктайм. Ата энеме ыраазычылык билдирем. Чымырканган өзүмө ыраазычылык билдирем.
1: Мен сыноо берип бүткөндөн кийинки эң биринчи жумушум болсо үйүмдөгүлөргө чоро болуу.
0: Өзүмдүн сыноо номурума карата мөлчөр деген ышаным бар. Сыноодон кийин тизимдеткен даашөөм бекиткенден кийин өзүмдүн кээ бир кызыгуум, жакшы көргөндөрүмдү өнүктүрөм. Суу сүзүнү үйрөнгүм бар.
1: Сыноо майданынын сыртында ата энелер үн тынсыз жоро болду жана күтүп турду. Ар бир тал жаңы гүлдөр кучактап бооруна басуулар сыноо түйүнү сыртындагы кишини эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Сыноо берген окуучунун энеси Ву Жэнхуа эртелеп эле сыноо түйүнү сыртында күтүп кызынын сыноо майданынан чыгуусун кубанычтуу маанайда тосуп алды. Ал мындай деди: балам сыноону акыры берип бүтүп жеңилдеп калды. Айланасындагы каттоо да абдан шыдыр, тейлөөсү да жакшы экенин айтор, бардык жагында орундаштыруусу өтө ойдогудай болуптур. 3 жылдык жапалуу үйрөнүп аң сокуп алуу соңунда бүгүн жеңиштүү аякташты. Балдардын сызыл сыноого дайындалуусуна жоро болуп, сыноо майданында чапкылап жүргөн мугалимдер дагы балдарга эң чын ыкластуу каалоолорун жеткиришти. Бентуан 2-чи орто мектеп окутуучусу Ван Суэйхуа мындай деди: бардык балдар чынында абдан чымырканды, бардык абдан чыгаан окуучулар, алардын бардык аң соолорунун ишке ашуусун каалайм. Жогору окуу жай сыноосу аякташып, түрдүү сыноого чатыштуу алдамчылык да көп көрүлүү мезгилине кирди. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тяньшан райондук бөлүмчө идарасы, жаштар жолу көчө башкармасы сакчыканасынын орун басар башчысы Жаң Явей калың сыноо берүүчү окуучулар менен ата энелерге алдын алуу таанымын сөзсүз жогорулатуусун эскертип мындай деди: айтылуу ички жактан номер чегин кабылдоо натыйжасын алдын текшерип берүүгө мүлдө ишенбестик керек. Кимдик күбөлүгүн, банк картасы сыяктуу маалыматтарды каалаганча ашкерелебей, бейтаныш уланмаларды чекпей, анык билбеген эпти түшүрүп өстүк керек. Ошону менен бирге акча каржылап номер өзгөртүү, төмөн номерде даңктуу мектепке киргизүү, окуучу кабылдоо санын алып сатуу дегендердин баардыгы бирдей жалганчылык тузак коюу эсептелет. Жалгандан жасалган кабылдануу кулактандыруусуна жолугуп, жеке эсеп номерге окуу каражатын тапшырууну талап кылуу абалына жолукканда сөзсүз кескиндик менен баш тартып, өзүнүн мал-мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруусу керек.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын баардык сыноо берген окуучулардын келечегинин нурдуу болуусун үмүт кылабыз деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Эң соңку бир майдан сыноонун коңгуроо үнү чаңырып 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аяктады. Бул эки күнгө көз чаптырсак, тек сыноого жооп берип жаткан окуучуларды гана эмес, сыноо майданынын сыртында уландуу мээрим жеткизип жаткан көрүнүштөрдү, ошондой эле бүт коом бир ниетте сыноо берген окуучуларды коргогон таасирдүү көрүнүштөрдү көрө алабыз. Мектеп дарбазасынын алдында гүлдөрү көздүн жоосун алып кулпуруп, эң жаркын көрүнүшкө айланды. Ата-энелери колдоруна гүл кармап, биринчи убакытта сыноо майданынан чыккан балдарды күтүп алып, кучактап, абал сурап, улам бир канча күндөн берки шашырыштык жана чарчоону жоготту. Бул жөнөкөй аземде узунтан берки үмүт менен мээрим жашырынган эле. Жогору окуу жай сыноосу миңдеген түмөндөгөн окуучунун өмүр жолундагы зарыл өткөл, ошондой эле бүт шаарга таасир көрсөтөт. Ошондуктан Шинжаңдын жер жерлери алдын пландап, бүт район бирлешип аракетке келип, тейлөөнү ичке иштеп, камкордукту чыныгы жүзөлөштүрдү. Каттоону шытырлаштырып, аптоону токтотууга кепилдик кылып, чөйрөнү көзөмөлдөп тизгиндеп, чукул абалдарга тең тайлаштыруп, кезекчилик кылуудай түрдүү чыныгы иш чаралар аркылуу сыноо бере турган окуучуларды кам кайгыдан арылтты. Ошону менен бирге мээримдүү сыноо майданына жеткизүү аптоонолору жаңгыр шамалга карабай ыктыярдуу тейлөө өрүшү мээрим жеткизүү тейлөөсүн күтүү, бир бөтөлкө суу, бир тал калем, бир парча дары даярдоодой жөнөкөй ак көңүлдүүлүк иштери чогулуп кишилер көңүлүн жылытты. Жаштык кезде аңа сого талпынса, акыранын жоо болот. Баардык сыноо берген окуучулардын мээрим жана каалоо тилектерди аркалап, келечектеги узак кишилик жашоо барышында уландуу нур чачуусун үмүт кылабыз. Чуркагыла өспүрүмдөр.
1: Пеңтуан техникага атсалуу эпкене сызыл арттырып, шорго байындуу дыйканчылык эгиндерин жетиштирүү, топуракты теңшөө сыяктууларды түйүн кылган шордуу жерлерге ылайыкташкан жакшыртуу техника системасын куруп, кунарсыз, какыры шордуу жерлерди акырындап өзгөртүп, жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосун айландырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. Баш жайда Беңтуандын 1-11 туанындагы 160 моо шорлуу жерди универсал башкаруу боюнча үлгү көрсөтүү базасында катар-катар пахта майсалары жашыл куру калыпташтырып соо өсүп жетилди. Бир жылдык атайын түр боюнча кыйын өткөлгө атсалып башкаруу аркылуу бул оор даражадагы шорлуу жер топурагынын туз мөлчөрү зор даражада төмөндөп, пахта майсаларынын чыгуу салыштырмасы 90% жетип, жөрөлгөлдү жакшыртуу ыңгайында 2 жылдан 3 жылга чейинки убакытта анан жетүүгө боло турган башкаруу берекетинде жеңиштүү озуу жасады. Жүнгө илимдер академиясы Нанжин топурак изилдөө ордунун техниги Жау Емин кабарчыга мындай деди. Былтыр топурактын туз курамы эң жогору болгондо ар килограммы 70 граммга жеткен. Бир жылдык кызмат аркылуу азыр бул туз курамы ар килограмм топуракта 5-10 граммга чейин төмөндөдү. Жергиликтин шоорлуу жер өзгөчөлүгүнө карата Жүнгө илимдер академиясы техника тобу төп өлчөп, акырындап жергиликтин шартына ылайык келе турган, көчүрүп жана жайылтууга боло турган шоорлуу жерди жакшыртуу техника системасын таап чыкты. Быйыл 160 моо өзөктүү сынак айдоосунда көлөмдөштүрүп пахта өстүрүү негизинде жүрүштөштүрүп, кычы, таттуу жүгөрү сыяктуу шоорлуу жерлерге ылайыкташкан дыйканчылык эгиндерин жүрүштөштүрүп, эгүүнү түйүндө сынак кылып, кийинки мезгилдик экономика дыйканчылык эгиндеринин кирешесин арттырууга таянып, шоорлуу жерлерди башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүгө баалуу иш жүзүндүк тажрыйбаларды топтоду. Беңтуан 5-91 туанындагы 300 моо шорлуу жерди жакшыртуу боюнча үлгү көрсөтүү түйүнүндө шалым майсасын олтургузуу машинасы айдоо талааларында жумуш иштеди. 91 туандын чыгыш бөлүгү Жуңгар ойпотунун батыш түштүк четине жайгашкан. Топурак курамында туз мөлчөрү зор. Жакынкы жылдардан бери бул туан майдан жашыруун түтүк аркылуу туз чыгаруу кошулган, биологиялык жакшыртуу кошулган, тузга байымдуу сорттон турган 3-1 туркулашкан техника үлгүсү аркылуу шорлуу жерлерди башкарууда алгачкы өнүмгө жетти. Өздүрүүчү түтүн Ли Минган быйыл шала айдоосунан мол түшүм алууга ишеничи бар экенин айтып мындай деди. Биз өстүргөн шала Даосиан 3-чү номур бул түрдүү сорттун шорго байымдуулугу абдан жакшы экен. Былтыр биз сынак кылып өстүрдүк. Моо башына 300 килограммдан ашуун түшүм берет. Быйыл 300 моодон ашуун жерге шал өстүрдүк. Билүүгө караганда азыркы чейин Биңтуандын жашыруун түтүк аркылуу суу чыгарып тузду тезгиндөө техникасы Шинжаң менен Биңтуанда жайылтылып колдонуу аянты 200 моодон ашып, жакшыргандан кийинки шоорлуу жерлердин айдоо жер сапаты менен айыл чарба универсал өндүрүш курбаты зор даражада артып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмү орто эсеп менен 30%

0: тартып, армоо жердин универсал өнүмү 200 юандан ашкан экен.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нышандуу жардам берүү эстелиги.
0: 11-чи түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы кулаш жайдырылгандан бери, Ляонин өлкөсү дарылоо аркылуу жардам берип жөлөө, кесип өнүгүүсү сыяктуу салаларга үйрүлүп, төп күчөп, жардам алган жердин эл турмушун жакшыртуу жана кесип өнүгүүсүнө аракет күч кошту. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Ляонин өлкөсү Дандун шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктору, Бингтуан 9-чу ШИ доктурканасы нерв тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Гао Жин мээ кан тамыры тосулган ноокас Хуан Ючинге операция жасады. Учурда Хуан Ючиндин калыбына келүү абалы жакшы, ал кабарчыга мындай деди. Операция бүткөндөн кийин аябай көөнүмтанда Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктурлар керемет экен. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү Бингтуан 9-чу ШИ доктурканасына нышандуу жардам берүүчү дарылоо ишмерлери жалпы 8 болуп, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, нерв тышкы оорулар бөлүмү, кулак мурун кегиртек бөлүмү, бөйрөк ички оорулар бөлүмү сыяктуу бөлүмдөргө таралган. Көпчүлүк клиникалык тажрыйбаларын жергиликтеги доктурларга эч калтырбай үйрөттү. Бингтуан 9-чу ШИ доктурканасы адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Ду Дянбо мындай деди. Көптөгөн жаңы техника жана жаңы түрлөрдү алып келди. Бөлүмүбүздүн 3-4 даражалуу операция мөлчөрү көрүнүктүү жогорулады. Эл турмушу саласынан башка Ляонин өлкөсүнүн илим техника саласындагы Шинжанга нышандуу жардам берүүсү дагы мол мөмөлөдү. Бингтуан 8-чи ШИ Шиханза шаары Шихутан Өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тяньэ Хуйхэ жаңы материал чектүү шериктиги болсо жылына 25 000 тонна көмүрдөн жасалган алкоголь өндүрүүчү заманбап көмүр химия өнөр жай заводу. Ляониндин Шинжанга нышандуу жардам берүүсүндө керкана метанол алкоголдун төмөнкү агынындагы жогору кошулма нарктуу химиялык буюмдар жана жаңы материал кесибин жайгаштырып, жаңы техника киргизип жөрөлгөлүү полиэнил хлорид өндүрүш технологиясын зор даражада кылдаштырып, чейки материал коромчусун 60% төмөндөтүү, энергия коромчусун 40% азайтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктиктин орун басар баш директору Яңжы Тяң мындай деди. Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадрлар жана Далиан химия физика ордунун адистери бизге көптөгөн техникалык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүп, өнөр жай даражалуу алкогол түшүмдөрүбүздүн мөлдүгү 99.9%дан ашты. 2023 жылдан бери Ляонин өлкөсү жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, Жүнгө илимдер академиясы Далиан химия физика орду, Жажаңда шөөсү, Шэньян химия өнөр жайда шөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары керканалар менен кол кармашып изилдөө орду жана бирлешме тажрыйба кананы ортак куруун иштиктүү илгери сүрүп, бир түркүм жогору жаңы техника түрлөрү орун алды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры Шинжаң Тяньэ тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Хао Жиан мындай деди. Тяньэнин келечекте ажаттуу болгон метанолдун төмөнкү агынындагы техника, алкоголдун төмөнкү агынындагы техника жайгаштыруусуна карата зоройтуп күчөтүү үчүн келечек жоспорун түзүп жана негизин түптөдүк.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району жаңы шаар району OPC менен Open клонун өнүгүүсүн колдоо 14 чарасы бикрал нускасын жарыялады. Өздүк нарксыз козготуу, жалпы каражаттуу кубаты ыйгаруу, толук мезгилдүү тейлөөнү өзү кырып, бүт Шинжанда OPC чарба жаратуу тейлөөсүн баш болуп жайгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. OPC атап айтканда бир кишилик чектүү жооптуулук шериктик, бир табигый киши жарнага ээси болуп же бир закондуу ээ жарнага ээси болуп курган чектүү жооптуулук шериктигин көрсөтүп, мамлекет атайын жеке чарба жаратуучулар, жеңил мүлк жүргүзүүчүлөрдүн абалына жараша жараткан чарба жаратуунун негизги толкусу. Жөрөлгөлүү көп кишилүү шериктикке салыштырганда бир кишилик шериктик негизинен киного түшүп берүү, чакан программа жасоо, өздүк медиа жүргүзүү сыяктуу байланыштуу кесиптер менен алектенет. Керкананы каттоодон өткөрүп куруу алкагында жөрөлгөлүү шериктик менен салыштырганда бир кишилик шериктик топ курап же майдан оордун ижарага алуунун кереги жок. Жоорума дареке өтүнүч берүүгө уруксат берилип, шериктикте бир киши бир компьютер жана AI куралын колдонуп долбоордо жүргүзүү, кырдарларга тейлөө жүргүзүү, сандуу маалыматты анализдөө сыяктуу кесиптерди бүтүргө жардам берип, чарба жаратуу шартын зор даражада төмөндөтөт. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району жаңы шаар району өкмөт иштери тейлөө борборунун биринчи кабатындагы чоң залына OPC тейлөө атайын терезесин ачып, эликтеме адресте каттатуу, баачы каттатуу, там коюу, банкке эсеп номурун ачуу, коомдук камсыздоо даярдануу камсыздандыруу

0: эсеп номерин ачуу, жалпылык кор эсеп номерин ачуу сыяктуу иш түрлөрүн бириктирип, керкеналар бир жумушту бир жолу эле бүтөрүнү ишке ашырган. Үрүмчү шаар тургуну Любо бир кишилик шериктик коруну пландаган. Ал кабарчыга мындай деди: менин ойлогонумдан да тез оңтой эле экен. Айрыкча эликтеме орунга өтүнүч берүү жагы 20 мүнөттө эле бүттү. Чарба жаратуучулардын жумуш бүтүрүүдө көп жерлерден кеңеш алуу, тартибине бышык болбоо, материал анык болбоо сыяктуу таалуу түйүн кыйын түйүнгө каратмалуу, атайын көзүнүк керкана ачуу боюнча кеңеш берүү, материалды реттөөгө жетектөө, атайын киши жардам берип ордуна бүтүрүү сыяктуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөө менен камдаган. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району санарптуу өнүгүү идарасынын орун басары башчысы Виен Чао мындай деди: кийинки айрымда биз OPC тобунун жумуш бүтүрүү көрсөткүчү жана атайын көзүнүктү кабылдоо, жардам берип ордуна бүтүрүп берүү сыяктуу жактардагы ыкмаларды бир деңгээлде жакшыртып, өлчөмдөшкөн жумуш бүтүрүү көрсөткүчү менен тейлөө калыбын калыптандырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Маңжоң тамыз маалы өтөрү менен буудай акырын бышып бүт Шинжаңдын жайкаштыгы түштүктөн түндүккө карай куругулаш ооруп жыйнала баштады. Учурда бүт Шинжаңда 20 000 мого жакын буудай жыйналып бүтүп жүрүшү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда бир аз тез болду. Бүт Шинжаңдын жайкаштык түшүмү ушул айдын ортолорунда жогору белес маалына кирет.
0: 6 айдын 7 күнү жалпы салынган карчысы 200 миллион юан, тажрыйбагана жалпы аянт 12 000 чарчы метрге жеткен. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздук илим борбору Батыш түндүк борбору Сан шаарында ишке киришип жүргүзүлдү. Бул мамлекетибиздин 2-чи Батыш түндүк районундагы туңгуч жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздук тажрыйбакана курбатына ээ айыл чарба илим изилдөө өрүшү болуп, район бөксөлүгүн толтуруп жогору упурталдуу карантин зыяндуу курттан алдын алып тизгиндөө, генин өзгөрткөн биологиялык коопсуздук жөндөмүн баалоо сыяктуу алгылыктуу илим изилдөө кызматын улашыш айдырууга болот.
1: Корла Алмурт учак жайынын 2026 жылдык майда Ак Өрүк номер аба жолу жүк ташымал атайын кезүүчү учагы жакында учуп, туңгуч түркүмдөгү 4.7 тонна бүгүр майда Ак Өрүгү тикел Шанхайга жеткирилди. Быйыл жергилик аба жолу аркылуу 1500 тоннадан ашуун бүгүр Ак Өрүгүн сыртка ташыйт.
0: Үрүмчү шаардык орто баштагыч мектептердин жайкы конкурга кое берүү убакыты эч ак бекитилди. Милдеттүү агартуу мектептери 7 айдын 3 күнү окутуу кызматын аякташтырат. 7 айдын 6 күнүнөн баштап жайкы конкурга кое берилет. Адаттагы толук орто мектептер 7 айдын 10 күнү окутуу кызматын аяктап, 7 айдын 13 күнүнөн баштап жайкы конкурга кое берет. 2026 жылдан 2027 жылга чейинки окуу жылындагы биринчи окуу мезгилинде милдеттүү агартуу мектептери, адаттагы толук орто мектептер 8 айдын 30 күнү тизимге алдырып, 8 айдын 31 күнү сабак баштайт.
1: Жакында Шинжаң жеңил атлетика чебери Элшир Өмөр 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чоң сыйлык жарышы Хуаңши аялдамасы эрлер 400 метрлик түр чечүүчү жарышында 46 секунд 12 дакыйка менен чемпиондукту колго келтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан ачылат, температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып сыдырым желге өзгөрөт. Санжада күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 28-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 23-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 17-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 16-тан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 17-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 21-тен 29 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамметтөрү Мамметтурсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамметтимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы

yüzüz nazarınızda. Бери үздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөкпү дейт. Алды менен Сулайка Асанбай кызы Обону жазып аткарган Кайра кайра деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Манас Турдубек уулу Кайра кайра.

сулуулук жашоонун көркү. Эми Махмуд Абылиз, Эркин Керим, Кайрат Османдардын аткаруусундагы Жалжалым деген уйгурча элдигирди чогуу тыңшайлы. Жалжалым.

айылым-ай, айылым, жаным аңсаган. Урматтуу агармандар, эми айылга деген ыйык сагынычты чагылдырган, айылга сагыныч деген казакча ырды угуңуздар.

сүйүү дүйнөнүн жарашыгы, сүйүү өмүрдүн көркү. Байыртаан аткаруусундагы моңголча чын сүйүү деген ырды сүйүүнү баалаган баардык угармандарыбызга гүлдесте катары сунабыз. Чын сүйүү.

Сүйүктүү угармандар, эми Жума күн Мамбет кызынын аткаруусундагы көңүл оту өчпөсүн деген ырды чогуу утуңшайлы. Көңүл оту өчпөсүн.

урматтуу угармандар, убакыт пайдаланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламастарбы, кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда берүүбүздүн учкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Алтай шаары Ластак айылында Роза гүлү, Баюу гүлү болуп ачылды. Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншө бамбук тактайчасы менен айылдык иштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Шинжаң Ронъяо Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаң сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Шинжаң сыртына сатты. Шинжаң айыл чарба айылдык иштак дыйкандары акыл идерек кампасы изилдөө борборуна көрнө келип курулду.

Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кадырлуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет ары накманында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары өндүргөн роза гүлүн тааныштырабыз. Жайдакы Алтайда тоолор жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү жайыла ачылды. Алтай шаары Ласта айылындагы Жилин өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шингер биотехника чектүү шериктиги төмөндө кыскартылып Шингер шериктиги деп аталат. Биотехника чектүү шериктигинин роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы, жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой роза гүлүнүн майсаларын барбайыштап жатканы көзгө тартылат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоосу ыңгайлуу, жаптуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар. Бирок узунтан бери жалаң жашылча эккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азая баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу үчүн быйылдан баштап экологиялык кайнар жагырапиялык район жана жаптуулуу айыл чарба абзелдилигибизди толук өөрчүтүп, роза гүлүн жашан кыйып өстүрүү түрүн киргиздик. Түрү жооптуусу Жаутайфу тааныштырып

Мындай деди. Учурда ылымта бастырмадан ону бары Алтайдын абзел табигый шартына сөнүп, заманбап өндүрүү техникасын киргизип, Кауянхун, Айша, Даянна, Цыша, Шензи сыяктуу алкого алынып жаткан роза гүл түрлөрүн көңүл коюп жетиштирдик. Жылда 3-4 жолу кайра өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10,000 талдан өссөк, базанын жылдык түшүмү 2,000,000 талга жетип, жылдык сатуу соммасы 4,000,000 юандан ашат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарек мындай деди. Бул түрү кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүү берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84,000 юан киреши арттырды. Түрү жооптуусу Жау Тайфу мындай билдирди. Кийинки кадамда өстүрүү үлгүсүн уландоо кылдаштырып, гүл түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектөө толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп, жыпар жытаңкыган роза гүлү аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чакан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүлү өстүрүлүп, байуу гүлү ачылды. Бул Ласта айылынын кооз экономика аркылуу калкты байытууга күч жумшап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу картинасы. Алтай Ком таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласта айылы шаар менен айыл туташкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай Ком таш жолунда каттоо башталып, Ласта айылына мурда болуп көрбөгөн өнүгүү өмүртүн алып келди. Саякатчылардын кеңири алкоосуна алынган пайдалуу жагдайга карата Ласта айылы партия курулушу кошулган, маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба маданият саякаттын тереңдей жуурулушуусун мыкты илгери сүрдү. Бир жактан дыйкандарча сайроон жай, элдик конолго, далада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттөө эпкинин күчөйтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын үзгүлтүксүз жогорласа, дагы бир жактан маданият көрүнгөсүн терең казып, автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары байыркы тери чана жасоо өнөрүн улантуу үйрөнүү базасына сөнүп, өзгөчө изилдеп үйрөнүү маркесин жаратып, миң жылдык кармуз маданиятын жаңы жашоо күчкө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйкан малчы эшик алдын деле жумушка орундашып киреши арттырды. Ат менен камдоодон элдик конолго тижаратына чейин заттык эмес маданият мурастарынан саякат тейлөөсүнө чейин көп түрдүү киреши арттыруу жолдору кыштак тургундардын капчыгын кампайтат баштады. Бир таш жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн тез жолуна айланса, бир тал роза гүлү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөчө түс кошту.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Алтай шаарында өстүрүлгөн роза гүлү менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радио угармандар, айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Жай мезгили жетип келип, мөмө менен жашылчадан мол түшүм алынды. Ушул эки күндөн бери Жаңсар ооданы Шаар айылы Паваныры кыштагы ийимек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштады. Бастырма ишчи жашылдыкка бөлөнүп, тасма буурчактар ойдогудай жетилип, дыйкандар дыйканчылык маалын бекем кармап, үзүү, айыруу, сатуу менен карбалас болуп, мол түшүм маанайы калыптанды. Жакында Паваныры кыштагындагы жаптылуу айыл чарба базасына реттүү салынган ийме бастырмаларда коюу өскөн сабактарына толтура өскөн жап жашыл тасма буурчактар көздүн жоосун алды. Эгинчи түтүнү

Айыл эркин бастырма ичин аралап, тасма буур жагызып, аста айтылдылык менен түргө айрып, таңып, сатууга так кылды. Смайыл мындай деди. Быйыл аба ырайы ойдогудай болду. Бизди дайымдуу барбай иштоого жакшы жетектегендиктен, ылымта бастырмадагы тасма буур жактардын өсүүсү өтө жакшы болду. Сатуу жолдорубуз да өтө шыдыр, өзүү мезгили көзгө чейин уланат. Кылдатталган дыйканчылык техникасы жактан жетектөө түшүмдү турактандырып, сапатты жогорулатуунун күчтүү тереги. Жаптуулуу айыл чарба сапаты жана түшүмүнө кепилдик кылуу үчүн Паван эри кыштагы дыйканчылык техниктерин уюмдап, айдоолорго, ылымта бастырмаларга барып, майса жетиштирүү, буту, илмий жер семирткич берүү, зыяндуу курт кумурскалардын алдын алуу сыяктуу зарыл алкактарды тегеректеген жалпы барыштуу жетектөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүүгө кыйын маселелерин төп чечип, тасма буурчактан мол түшүм алуунун техника кепилин жалпы беткей бекемдеп, дыйкан түтүндөрдүн көлөмдүү эгүүчүлүк ишеничин жана дилгирлигин өнүмдүү күчөйттү.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Алтынан Жаңсар ууданы Шаар айылы Павонери кыштагы ийимек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантта биз кымбаттуу радио угармандары, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншёнун бамбук тактайчасы менен айылдык кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Манас ооданы Ляңруху шаарчасы Таяң Мяу кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ван Фэншё ошол жерде кыйла намы бар элдик өнөрпоз Көйбан көркөм өнөрчүсү. Бул чоң ата бир күн дагы мектепте окуп көрбөгөн болсо да, Көйбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызуулугу менен өзү дайындап, өзү аткарууну он канча жыл жалгаштырды. Ал калкка жакын айтуу өнөрү менен журтундагы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкка нарп жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдүү бекем туруунун артындагы жапа машаккат жана эмгектерин кишилер анчейин билип кетпейт. Ван Фэншёнун үйүнө киргенде чоң ата маданий Манас аттуу көйбөнүн көңүл коюп машык кылып, кооз журт бактылуу санжы жалпы калык деңгээлин чагылдыруу жарышынын Манас бөлүмчө жарыш районундагы кайра жарышка дайындык кылып жатты. Шаарча даражалуу тандоо аркылуу Ван Фэншё озуп чыгып, Манас жарыш районунун кайра жарышына жеңиштүү кирди. Ван Фэншё 1952 жылы туулган. Жаш кезинде ал ырдоону аябай жактырат эле. Бирок маданият деңгээли бир чама төмөн болгондуктан, ырдоо жолу айласыз үзүлүп калган болучу. Бирок адабият көркөм өнөрдүн үрөөнү сызылаанын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келди. 2016 жылы ошол жылы 64 жаштагы Ван Фэншё 0 негиз

32 чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал 32 баяндаса, келини Лигуймей эстелик алып ирет деди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну лайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөттү. Бир абзац чыгарманы жазуу үчүн дайыма көп күн ойлонду. Ваң Фэншёнун келини Лигуймей мындай деди. Бул анын бир түрдүү иштен сырткы кызыгуусу дейм. Картайып калганда же карта ойнобойт, дагы муну дагы кылгалы койбосок, эч иш иштебесе болбойт. Дайыма анын достору келгенде койбан айтышып доинге мазмун жолдойт. Дайыма бийлешет. Бул дагы анын бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ваң Фэншёй толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айлык штактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калкты кийим кечек, азык түлүк жана суусундуктан кам санатпай, байкер турмушка ээ кылып, ал көңүлүндөгү ыраазычылык сезиминин бардыгын койбан доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөрманы Ужа мындай деди. Ал койбанды аябай жакшы айтат. Шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн бардыгы айланабыздагы иштер. Журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр болуп, аябай жагымдуу угулат. Кан сайын жактырам. Жашынын чоңоюусунан улам ал Ваң Фэншёнун эсте кармоо жөндөмү акырындык менен төмөндөп, койбан чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын ашты. Бирок ал эзелтеден болду кылууну ойлоп көрбөдү. Бош убакыттарында Ваң Фэншёй дагы көнү достору менен койбан жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырып, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берүүчү. Ваң Фэншёй 10 жыл чымырканып иштеп, алдарты болуп калыкка жакын канча 10 койбан чыгармасын жаратты. Чыгармалардын тили карапайым, шыдыр болуп, мазмуну айланадагы кичинекей иштери жана журтунун өнүгүүсүнө бекем көздөлгөн. Көп бөлүк чыгармалары түрдүү адабият көркөмөнөр кыймылдарын да сыйлыкка ээ болуп, кыштак тургундарынын терең жактыруусуна ээ болду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Манас ооданындагы дыйкан Ваң Фэншёйнун бамбук тактайчасы менен айлык штактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

үгүштөрдү кең көлөмдө кабылдап ачып жиберилген. Аракет абалындагы адистер торун жаратып, Шинжанга мамлекет боюнча жакшы сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууну акыл жөндөм күч тиреги менен камдайт. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөйтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, автоном райондун стратегиялуу чарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт автоном райондун айыл чарбасы, айыл кыштак өнүгүүсүн имерчиктеп алдын көрөгөн бөсүү мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү кулаш жайылдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкрет туюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жана аргасын колдонуп, алды менен коом көңүл бөлүп жаткан иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып, маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында бөсөөнү ишке ашырат. Жакында Шинжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен быйыл Шинжан темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жумго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги жүк ташмал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Мачан мындай тааныштырды. Темир жол тармактары Каргалдак тез ташмалы Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү имерчиктеп, жүргүнчү поезундай каттоо, ар күнү бир кезек каттоо, нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүсүн колдонуп, сат кайнарын уюмдоо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүктө түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90%га жеткирип, Шинжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды. Бир жыл мурда Тарымдашчы жетекчилигинде изилдеп жасалган Таада Хуян биринчи номурлуу жасанды жандоочу Жуучуанда жеңиштүү кое берилди. Орбитада айланып жаткан бир жылдан бери көп сандуу маалымат жеткирилип, акыл идиректүү айыл чарба апаттан алдын сигнал берүү, Тарым дарыясы алабынын экологиясын күзөтүп өлчөө сыяктуу салаларда алгачкы кадамда колдонду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу радио огармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 8-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандар боюнча 4-айдын 23-ү жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Чаошенде мамлекетчилер сапарында болуу үчүн Бээжинден жолго чыкты.
1: Ши Цзиньпин Пиңранга жетип барып, Чаошендеги мамлекетчилер сапарын баштады.
0: Ши Цзиньпин Жинжоңун өткөргөн тосуп алуу аземине катышты.
1: Ши Цзиньпин Жинжоңун менен маектешти.
0: Ши Цзиньпин Чаошен маалыматтар алдысында аптурлуу макаласын жарыялады.
1: Динчөшаң Санша суу жолу ташмалы жаңы жол курулушунун курулуш баштоо аземине катышты.
0: Гоуян замандашкан чукул абалга тең тейлешүү система курулушу 15-5 жылдык жоспорун басып таратты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-айдын 8-чү күнү түштөн мурда ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин атайын учак олтуруп, Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, Чаошен Демократтык Эл Республикасы мамлекетчилер комитетинин башчысы Чин Жоңдун чакыруусуна ылайык, Чаошенде мамлекетчилер сапарында болуу үчүн Бээжинден аттанды. Иш сапарга коштоп баргандардан баш жүчү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лэйюань, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуумчусу, борбордук комитет

Шижинпингменен Аймы Пэң Лиюань олтурган автоуна жетип келгенде, атчандар отрядынын аскерлери сапка тизилип тосуп алды. Аскер оркестр тосуп алуу күйүүсүн аткарды. Чин Чжэнгын менен Аймы Ли Шуэжу аянтта тосуп алды.

Арда кароолундагылар Чаушенче жогорду оочту жолдош Ши Цзиньпинге бекем ден соолук каалайбыз деп айтышты. Артынан Ши Цзиньпин Ким Чен Ын менен чогуу сапка тизилүүнү көрдү.

аянтқа жүңгө жазуусу, чаушен жазуусу эки жазууда күтүп алабыз деп жазылган боо илинген түркүн түстүү шарлар учурулду. Пиңраңдагы арсала журчулугу менен өспүрүм балдар майрамдык кооз кийимдерин кийинип, колдоруна туу, гүл жана шар алып, жүңгө чаушен достук ураанын кыйкырып, кызуу кол чабуулар жана кызуу сүрөөнү менен иш сапарга келген жүңгөлүк сыйлуу конокторду чын ыхластуу тосуп алышты. Ши Цзиньпин менен Чин Чжэ Ын кызыл килемди бойлоп жүрүп, тосуп алган журчулук жана өспүрүм балдарга кол булгалап урмат билдирди.

0: Ким Чен Ын менен аймы Ли Шёжу өзү конок күтүп алуу сарайына жеткирди. Цайчи, Ваң Е катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 8 күнү түштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Пиңжаң Чин Шиушан конок күтүп алуу сарайында Чаушен эмгек партиясынын баш жүчүсү мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Чжэн менен маектешти.

Пин мындай көрсөттү. Арадан 7 жыл өткөндөн кийин Даурчулук Ооз Пиңранга келип, абдан куандым. Ошондой эле башкача жакын сездим. Мен өзүңүз менен чогуу ушул жолку сапардым өтпүлүп, жаңы мезгилдеги Жүнгө Чавышен байланышын жогору катмардан долбоорлоону жана стратегиялуу жетектөөнү күчөтүп, Жүнгө Чавышен байланышынын доор менен тең илгерилөөсүн, анын сайын зор өнүгүүлөрдү колго келтирөөсүн түртмөктөп, эки мамлекетке жана эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жаратып, район жада калса дүйнөнүн тынч туруктуулугу жана өнүгүү күлдөнөсүнө дилгир салым кошуп каалайм. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө Чавышен эки мамлекет бирдей эле коммунисттик партия жетекчилигиндеги социалисттик мамлекет. Жүнгө Чавышендин жөнөкөй достугу эки тараптын ортак мурат ченими жана күрөшүү нишанына тамыр тартып, терең тарыхый көрөңгөсү, мыкты саясий негизи, бекем мээр махабат байламтасы бар. Урпактан урпакка уланган достук, тагдырдаштык, өз ара жардамдашуусу баштан аяк Жүнгө Чавышен байланышынын айкын өзгөчөлүгү. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Жүнгө партиясы жана өкмөтүнүн Жүнгө Чавышендин жүрөгүнө достугуна жогору даражада маани берген бекем майданы өзгөрбөйт. Баш шуужи жолдош Чин Жыңын жетектеген Чавышендин социализм иштерине болгон бекем колдоосу өзгөрбөйт. Жүнгө Чавышен эки тараптын ортак таламы жана жакшы стратегиялык чөйрөсүн коргоодогу бекем кайраты өзгөрбөйт. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Басымдап жаткан дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалына карата эки тарап бийикте туруп, алыска көз чаптырып, алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, эки партия эки мамлекет байланышынын өнүгү тарыхынан акыл идрек алып, адамзат тарыхынын өнүгү чоң кырдаалында мөрттү ийгерип, Жүнгө Чавышендин жүрөгүнө достугуна жаңы доор ички мазмуну жана күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп, эки мамлекеттин социализм иштери жана райондун тынчтыгы менен өнүгүүсү үчүн ан сайын кооз болочок ачсак. Ши Цзиньпин Жүнгө Чавышен байланышын өнүктүрүү жөнүндөгү 4 пикирин ортого койду. Биринчи, жогору катмар карым катоосун жетекчи кылууда бекем туруп, саясийде өз ара ишенишүү негизин бекемдесек. Эң жогору жетекчилердин стратегиялык жетектөөсү Жүнгө Чавышен байланышынын эң чоң артыкчылыгы. Мен өзүңүз менен тыгыз стратегиялуу пикир алмаштырууну сактап, Жүнгө Чавышен байланышын токтоосуз жаңы бийикке кадам алдырууну жетектөөнү каалайм. Быйыл Жүнгө Чавышен достук кызматташуу өз ара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгы. Тараптар салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрсөк. Эки партия байланышы Жүнгө Чавышен байланышын өнүктүрүүдө зарыл жетектөө ролун көрсөтөт. Эки партиянын ар кайсы катмар даража, ар кайсы саладагы достук карым каттоолорун бирдемче кеңиртип, партияны мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырып, өз ара өрнөк алууну тереңдетсек. Тараптар тышкы иштер, армия сыяктуу алмаштырууларды күчөтүп, өзүңүз менен тил табышкан зарыл ортак таарымдарды жакшы жүзөлөштүрүп, Жүнгө Чавышен байланышын өнүктүрүүгө акыл жана күч чогулсак. Экинчи, элге бакыт жаратууну нишан кылып, мактылуу кызматташуу деңгээлин жогорулатсак. Жүнгө Чавышен менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, экономика, соода, айыл чарба, имарат, илим техника сыяктуу мактылуу кызматташууларды кеңиртип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Тараптар чек ара оозунан өткөрүүнү жалпы бетке калыбына келтирүү, элдик абагаттуу кезекчи учактар жана эл аралык жүргүнчү ташуу кезекчи поезддардын жүргүзүлүүсүн калыбына келтирүүнү мүрт кылып, кишилер карым каттоосун кеңиртип, бири бирибизге карай жүрүүнү ишке ашырсак. Үчүнчү, достукка мураскерди кылууну кыймылдаткыч күч кылууда бекем туруп, эл көңүлүн жалгоо байламтасын бекем тартсак. Жүнгө Чавышендин ысык каны менен орноткон жөрөлгөлүү достугу эки мамлекет элинин ортак баалуу байлыгы. Жүнгө Чавышен менен чогуу Чавышендеги эрктүүлөр армиясы каармандарын эскерүү жабдууларын ортак жакшы коргоп, жакшы башкарып, мол өзгөчө көңтөрүштүк жөрөлгө тарбиясы, жаш өспүрүмдөр идея тарбиясын кулач жадырып, эки мамлекеттин кызыл кени жана жөрөлгөлүү достугуна жакшы мурасты кылууну каалайт. Жүнгө Чавышен менен өздөрүнүн артыкчылыктуу байлыктарынан жакшы пайдаланып, агартуу, адабият көркөмүнөр, саякат, дене тарбия, маалымат аралысы сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жүнгө Чавышендин жөрөлгөлүү достугун кишилердин көңүлүнөн ан сайын терең орун алтырууну каалайт. Төртүнчү, калыстык, адилеттүүлүктү түшүнүп кылууда бекем туруп, стратегиялуу шайкешүүнүн ички мазмунун байытсак. Адамзат кайда барат деген ушул олуттуу тема боюнча мен адамзат тагдырлаш ортотулгусун куруу түшүнүгү жана 4 чоң жер шары демилгесин ортого коюп, жер шарын жөнгө салуунун ан сайын адилеттүү, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөөнү үмүт кылгамын. Бул Чавышенди камтыган эл аралык коомдун кеңири колдоосу жана дилгир жооп кайтаруусуна ээ болду. Азия Жүнгө Чавышен сыяктуу район мамлекеттердин бут тиреп туруучу жери. Жүнгө Чавышен эки мамлекет стратегиялык шайкешүү жана көмөктөшүүнү күчөтүп, өзүбүздүн элдик укугубуз, коопсуздугубуз, өнүгүү кызыкчылыгыбызды бекем коргоп, райондун тынчтыгы менен өнүгүүсүн чогуу коргосок. Чин Жыңын мындай билдирди.
Өзіңіз

7 жылдан кейін Чаушенге Тауыр жолу іс сапарлап келіп тұрасыз. Чаушен елінің ең ұрматтуу сыйлы қонағысыз. Ең салтанаттуу, ең қызуу тосуп алабыз. Өзіңіздің бұл алғашқы сапарда эле Пиңранға келуіңіз Чаушен жүнгө байланышына жоғары дәрежеде мәні бергеніңізді жана достық мейірмахаббатыңызды чагылдырады. Чаушен мындан зор шықтанады. Бұл жолғы іссапар ұзын жылдық сынақтардан өткен, баштан бойғы өзбілгі жана әділеттілік тарихының тура бір жағында тұрған Чаушен жүнгө байланышының ұшынша бекемдігін Тауыр жолу айқын көрсетіп берді. Чаушен жүнгө екі мамлекеттің өзгөчөлігі біздің бір-бірімізге қошына болғандығымыздан емес, қадіресе тараптардың ал сайын терең жүрелгілі достығы жана ортақ мұрат сеніміне ие екендігінде, ары бір-бірімізді қадірлеп, ұрпақтан ұрпаққа уландырғандығымызда. Джин Чжэнгын мыналарды билдирди. Былтыр 9-да мен өзүңүз менен Бейжинде жолугушкандан кийин эки мамлекет байланышы ар кайсы чөлкөмдөрдө жанданып өнүгүп, эки мамлекет элине чыныгы бакыт алып келди. Өзүңүздүн жаңы доор Чаушен жүнгө байланышын өнүктүрүүгө карата орто койгон зарыл пикириңизге чын жүрөктөн рахмат айтам. Чаушендин ар кайсы тармактары жүнгө тараптагы жолдоштор менен чогуу бүт күчү менен жалпы бетке түзөлөштүрүп, тараптардын экономика, соода, негизги жабдуу, илим, техника, агартуу сыяктуу кеңири салаларда алмаштыруу кызматташтыгында жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, партиялар ара жол аркылуу тажрыйба алмаштырып, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, Чаушен социализм курулуш иштери өнүгүүсүн кымбаттуу жардам күчү менен камдап, Чаушен элинин жүнгө эли менен чогуу замандаштыруу жолуна кадам алуусуна жардам берет. Джин Чжэнгын мындай билдирди. Чаушен жак өзіңіздің жетекшілігіңізде жүнгоның дүйнөнү таңғалтырған өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, эл арадагы орду зор даражада жогорулаганын кубаныч менен көрдү. Өзіңіз орто койгон адамзат тадылаш орто тулгу түшүнүгү жана төрт чоң жер шары демилгеси дүйнөнүн тынычтыгы менен өнүгүүсүн илгери сүрүүдө терең мааниге ээ. Дүйнө элинин колдоосу менен куптоосуна ээ болду. Жакынкы жылдардан бери эл аралык коом мурда болуп көрбөгөндөй зор өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Чаушен жак бир жүнгө принцибинде баштан аяк термелбестен бекем турат. Жүнгөрүн өзөктүү талабын коргоо саясаты менен майданын бекем колдойт. Жаңы доор Чаушен жүнгө достугун бекемдөө жана өнөктүрүү элдин тандоосу, доордун муктажы, Чаушен жактын баштан бойго өзгөрбөгөн стратегиялуу тандоосу жана тапчылбас стратегиялуу эрки. Биз Чаушен жүнгө байланышын өнөктүрүүнү мурдагыдай эле мамлекеттин эң олуттуу биринчи стратегиялуу иши катары карап, Чаушен жүнгө байланышын мамлекеттер байланышындагы типик үлгү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күчүбүздү көрсөтүп, район жана дүйнөнүн тынычтык гүлдөнүүсү үчүн салым кошобуз. Сайчи, Ваңы катарлуулар маекке катышты. 6 айдын 8 күнү Пиңранга барып, Чаушен Демократтык Эл Республикасында мамлекет иштери сапарында болуу учурунда ЖКП борбордук комитеттин баш шуучуси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Чаушен эмгек жаңылыктары кезинде алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, эпкиндүү алгылап, жүнгө Чаушен жөрөлгөлүү достугунун жаңы бурагын уландуу жазалы темасындагы автордуу макаласын жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жүнгө Чаушен эки мамлекет өз ара жардамдашкан тагдырлаш социалисттик жакшы дос анак коңшулардан. Жүнгө Чаушендин жөрөлгөлүү достугу эки партия, эки мамлекет жана эки мамлекет элинин ортак баалуу байлыгы. Мейли доор кандай өзгөрсүн, эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, жүнгө Чаушендин жөрөлгөлүү достугу баштан аяк урабайт. Убакыт узарган сайын бекемделип, үздүксүз дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтөт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: эң жогору катмардагы стратегиялык жетектөө жүнгө Чаушен байланышынын эң зор артыкчылыгы. Социалисттик ортак мурат жүнгө Чаушен байланышынын жаркын түпкөтүсү. Тагдырлаш жөрөлгөлүү достук жүнгө Чаушен байланышынын терең негизги тамыры. Жогору деңгээлдеги стратегиялык көмөктөштүк жүнгө Чаушен байланышынын доор ички маңызы. Жакынкы жылдардан бери башымдаган дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсү жана башыламан чиелешкен эл аралык кырдаалга карата жүнгө Чаушен эки тарап зээнин чогултуп, өз иштерин жакшы иштөөдө бекем туруп, социализм жолунда эпкиндүү алга илгерилеп, талыкпай күрөшүүбүз керек. Жүнгө азыр жүнгөчү замандаштыруу курулушунун жаңы ырдаанын күрөшүп ачып, Чаушен социалисттик жалпы бетке өнүгүүнүн жаңы мезгилин баштоодо. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү: жүнгө Чаушен байланышын жакшы коргоо, жакшы бекемдөө, жакшы өнүктүрүү баштан акыр жүнгө партиясы жана өкмөтү термелбей бекем турган фаңжын. Жүнгө Чаушен менен чогуу стратегиялуу бийиктиктен жүнгө Чаушен байланышын ийгерип, жүнгө Чаушен байланышын доор менен тең илгерилетип, ал сайын жакшы өнүгүүгө жетишүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Стратегиялык пикир алмаштырууну тереңдетип, жүнгө Чаушен байланышын өнөктүрүүнүн туура багытын бекем ийгерүүбүз, алмаштырып өз ара өрнөк алууну күчөтүп, эки мамлекеттин социализм иштерин байсалдуу алыска баруусун чогуу түртмөктөөбүз.
тұрақтылық қызматташыны кеңіртіп, екі мемлекет елінің бақытын жана достығын сызыл күчөтүбүз. Көп тараптуу көмөктөшүүнү тыгыздаштырып, иларалык калыс

0: Адилеттүүлүктү бекем коргообуз керек. Биз Чаушендик жолдоштор менен колгармашып алган илгерлеп, жаңы баракчаны уланды жазып, жүнгө Чаушен жүрөгүлүү достугунан ан сайын жаркыраган туур шаңдуу нурун чачтырып, район ал түгүл дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүүсүнө ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайбыз.
1: Саньша суу ташмал жаңы жолу курулушуна курулуш баштоо аз эми 8-нчи күн түштөн мурда Хубэй өлкөсү Ичаң шаарында өткөрүлдү. ЖКП борборкомитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Коуяндын орун басары зуңдиси Тиңшөйшаң жумуш баштоо аз эмине катыштары курулуштун расмий башталганын жарыялады. Курулуш баштоо аз эминде түрдүн ээси Жунго Саньша тобу Хубэй өлкөсүндөгү негизги жооптуу жолдоштор ал тартып сөз сүйлөдү. Саат 10:12 өткөндө Тиңшөйшаң Саньша суу ташмал жаңы жолуна курулуш башталганын жарыялады. Курулуш расмий башталды. Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу борбор керканаларынын жооптуу жолдоштору, кеңеш берүү, долбоорлоо жана курулуш ордуларынын өкүлдөрү, жергиликтеги журчулук өкүлдөрү катарлуулар курулуш баштоо аз эмине катышты. Саньша суу ташмал жаңы жолу курулушуна суу иштери, суу ташмал, экология сыяктуу жөндөмдөр бир толкулаштырылган. Саньша курулушунан кийинки Чаңжаң дайрасы негизги линиясындагы эң чоң универсал мүнөздүү курулуш. Курулуш бүткөндөн кийин Саньша тоому, Гэжоу Тосмос тоомунда 4 линиялуу кеме өтүү капка калыбы калыпташат. Чаңжаң дайрасы алтын суу жолунун каттоо жөндөмүн жогорулатып, Чаңжаң экономикалык агынын жогору сапаттап өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тирек болууга пайдасы бар. Коуян жакында замандашкан чукул теңталашуу система курулушу 15-5 жыл жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилиндеги коопсуз өндүрүш, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды орундаштырды. Жоспордо мындай бышыкталды. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, жалпы толкун мамлекет коопсуздук карашында бекем туруп, жогору деңгээлдүү коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүн негиз тема кылууну камсыздап, жүнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөн негизги линия кылып, слаат жаңылык жаратуунун түпкү кыймылдаткыч күч кылып, апат зыянын азайтып алдын алуу, апатка теңталашып коргонуу күчтөрүн орундаштыруу, апаттан куткаруу жөндөмүн бир толку жогорулатып, бир иш толук чынжар аркылуу түйүндү кесип сала коопсуздугун түзөтүп жөнгө салууну түртмөктөп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүн чечкин тосуп, табыйга апат зыянын эң чоң ченде төмөндөтүп, эл журтчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугу жана коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жоспордо кулабалга теңталашуу башкаруу сылаатында жаңылык жаратууну тереңдетүү, чоң коопсуздук сыяктуу 5 жактагы түйүндүү милдеттер орундаштырылып, 5 чоң түрдө жалпы 17 түйүндүү курулуш орундаштырылды.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлигинен билесинчи, мамлекетибиздин деңиз океан экология абалы жалпысынан туруктуулукта жакшыланган. Жаратылыштык байлык министрлиги бүгүн жарыялаган жүнгө деңиз океан экологиясы алдын эскертүү көзөмөлдө жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин маржан таш, деңиз чөп ногу, мангроо токой, деңиз арал экология система абалы жакшыны негиз кылган. Куаңыши Вэйжоу аралынын экологияны калыбына келтирүү деңиз өрөөнүндө жетиштирип өстүргөн маржан тобу быйыл алгач жолу көлөм түшкөн табыгый көбөйүүнү ишке ашырган. Бул жасанды жол менен калыбына келтирилген деңиз өрөөнүндө толук экологиялык өздүгүнөн калыбына келтирүү системасы курулгандыгынан дарек берет. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз көк деңиз колтугун жөнгө салуу сыяктуу бир түркүм түйүндүү экологиялык курулуштарды ылдамдатты. Ошол менен бирге ынак кооз арал үлгүсүн жаратуу дагы туруктуу кадамда жылыштатылып, алгач түркүмдөгү 33 ынак кооз арал алгач кадамда аралы жашыл, сайроону таза, суусу тунук, заттык буюмдары мол болгон ынак жаңы түзүлүштү калыпташтырды. Жашы сайроон экологиялык байлыгы деңиз океан жаңадан гүлдөнгөн чарбаны өрүктүрүүнү илгери сүрдү.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасы салаанын жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулуш аракетин жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу долбоорун жарыялап, сандуу маалыматтын жасанды акыл жөндөмүнүн өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусуна карата системалуу орундаштыруу алып барды. Долбоордо мыналар айкындалды. Жасанды акыл жөндөмдү колдонуу муктажына бет алып, сүрөт сыяктуу көп моделдүү жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулушун сызыл жылыштатуу. Илим изилдүү, өнөр жай жасоочулук сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, салалардын жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу курулушун бачым жылыштатуу. Шарты бар райондорду жергиликтин абалына шай сандуу маалымат белгисинде жаңылык жаратуу сынак тажрыйба район курулушун кулаш жайдырууга жетектүү.
0: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы биригип жакында торду баалоо кыймыл өлчөмүн басып таратып, торду баалоо түшүмдүн функциясы сыяктуу түрлөрдү сынак кылууга катыштуу болсо, закондо белгиленген текшерүү өлчөө толумдуулугуна ээ аппаратка кулаш жайдырууну тапшыруу, түшүмдү сынак кылбай тек субъекти таасиратына негизделип эле түшүмгө баа берүүдө түшүндүрмө болуусу керек деп талап кылды.
1: Жаңындан өзгөртүү күчөйтүлгөн дарыны клиникалык сынак кылуу сапатын башкаруу өлчөмү бүгүн жарыяланды. Бул жолку өзгөртүүдө мындай башыкталды. Сынакка катышуучунун коопсуздугу жана клиникалык сынак сандуу маалыматтарынын ишенчтүүлүгү аттап өтүүгө болбой турган кызыл сызык. AI акыл жөндөмдөштүрүү

0: жабдуу жаңы техника, жаңы аргаларды өлчөмдөштүрүп колдонууга шыктандыруу жана колдоо керек. Жаңы белгилеме 9-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: Жергиликтүү убакыт 7-нчи күнү кечте, Бээжин убакыты бүгүн таң саарда Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонун отряды окчолу башкарылуучу бомба менен Ысырайлянын түндүк бөлүгүнө жайгашкан Рамат Давид авармия базасына сокку бергенин жарыялаган. Иран бул Ысырайлянын жакынкы мезгилдеги Ливандын түштүк бөлүгү жана ордо кыласы Бейруттун түштүк шаар сыртына сызыл чабуул уруусуна караткан эскертүү мүнөтсүз сокку деген. Бир канча сааттан кийин Ысырайлия мамлекет коргоонун армиясы Ирандын батыш бөлүгү жана орто бөлүк райондагы аскериштердин нишанына сокку бергенин айткан. Артынан Иран жана Ысырайлия дагы алдартуу болуп бири бирине бир айлампалуу сокку берүү аракетин козгогон. Мындан сырт Йемен Кусай куралчандары бүгүн Ысырайлия Тел-Авивдеги көптөгөн нишандарга көптөгөн башкарылуучу бомба атканын жарыялаган.
0: Нефти экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 7-нчи күнү билдирүү жарыялап, Сауд Арабистан, Орусия сыяктуу ОПЕК кошулган негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттердин 7-нчи айда күнүнө орточо 188 000 тонн жермай түшүмүн арттыруун чечим кылганын айтты. Буга чейин негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттер уландуу 4 ай өндүрүштөн артканын жарыялады. Билдирүүдө мындай айтылды: нефт базарынын туруктуулугун коргоо үчүн 7 мамлекет базар абалына негиз өндүрүштү арттыруу ыргагын жандуу тескейт.
1: Бүгүн саат 7:37 өткөндө Филиппин Товаралы районунда 7.9 балл катуу жер титиреп, титирөө тереңдиги 40 км болгон. Филиппин элдик сактануу тармагы катуу жер титирөөдө 19 киши көз жумуп, 134 киши жаракаттанганын айтты. Жергиликте көп жолу жер титирөө апкыты көрүлүп, мында бир жолку жер титирөө апкыты 6.7 баллга жетти. Филиппин мамлекеттик апасиянын азайтуу комитети мындай деди: катуу жер титирөөдө көп жердин негизги жабдуулары оор даражада бузулуп, электр жана кабарлашуу телөөсү таасирге учурап, жер титирөө борбор айланасындагы Сантос Чаңжун шаары учак жайы убактылуу жабылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур Салы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 9 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Быйылдан бери Жунго Шинжаң эркин соода сынак району иштиктүү ысылаат кырып жаңырык жаратып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаанды күчөп, ачып чибери тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 59 болду.
2: Автоном районубуз кандоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондорго киргизүү аракетин жолго коюп, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жиксиз ачташуусун күчөп ишке ашырды.
3: 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт.
2: Автоном районунун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайы сыноосу жеңиштүү акырлашты.
3: Бенгтан шордуу жерге ылайыкташуучу сортун жакшыртуу техника системасын жаратып, кунарсыз какыр шорлуу сайроонду акырын акырын жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна өзгөрттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпин эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюуну баса көрсөткөн. Быйылдан бери Жунго Шинжаң эркин соода сынак районун ысылаат кылып жаңырык жаратууну улаандуу тереңдештирип, чет эл карызын орун алдыруу, чегер аттаган соода, акча мамиле тейлөө сыяктуу алгырыктуу сараларда тейлөөнү кылдаштыруу, иш чаралардын даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, керканалардын өнүгүүсүндөгү көйгөйлүү түйүн, кыйын түйүндөрдү улаандуу чечип, базардын негизги толкусунун жашоо күчүн чыйралтып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаанды күчөп, ачып чиберүү тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң КПИТ эл аралык соода чектүү шериктиги жакында Коргоз чек ара боозунда шериктиктин туңгуч машина жабдууларын экспорттоо кесип иштерин бүтүрдү. Бул бир быйыл жаңгырылган чет эл каржысындагы керхана болуп, баш директору Эрсин Кабылаш шериктиктин кесип иштеринин тез орун алып жүргүзүлүүсү эркин соода сынак районунун ичиндеги жетиштиргич тейлөөсү жана жардамынан айрыла албай турганын айтып мындай деди. Виза, шериктикти каттатуу, банк эсеп номерин каттатуу, баарысына алар жардам берди. Шериктикти каттатууга тек бир апта кетти, аябай жакшы болду. Жунго Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү Тилке районуна жайгашкан Шинжаң, Жоңя, Хулиен жетиштиргич чектүү шериктиги кабылдап бүтүрүү, жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүүдөй бүт мезгилдүү тейлөөсүн алып чыгуу аркылуу учурда 30 ашуун чет эл каржысындагы керканаларды жеңиштүү көбөйттү. Шериктиктин соода директору Жаңяң мындай деди. Турмуш жагында чет эл каржысындагы керканаларды жатак, даарылоо, балдардын окутуу сыяктуу кээ бир тейлөөлөр менен камдап, бир аялдама ыңгайындагы орун алдыруу тейлөөсүн калыпташтырдык. Быйыл Шинжаң Жоңя Хулиен жетиштиргич чектүү шериктиги Орто Азия мамлекеттери кесиптерге бөлүп негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ошону менен катар Жунго Орто Азия эл аралык техника которо борбору курулушун бекем кармап, керхананын техника соодасы импорт экспортун кулаш жайдырууну оңтойлуулук менен камдады. Жаңяң мындай деди. Чек ара аттаган техника соодасын жылыштатып, техниканы которуу бүтчелелүү тейлөөсүнө үйрөлүп, жаңырык жаратуу зарыл каражаттарын чек ара аттап көчүрүүнү тездетип, чек ара аттап кызматташуу жана техника соодалашуусуна орун алдырууга боло турган, көчүрүүгө боло турган, жайылтууга боло турган тейлөө кандыргасын калыпташтырат. Учурда Шинжаң эркин соода сынак району эркин соода сынак районунун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, ар түрдүү оңтойлуу саясаттын коштоосунда быйыл Шинжаңда импорт экспорт эстелиги бар эл башкаруусундагы керхана 20% жуугартып, чет элдик соодагерлер карыз алган керхана 40% көп артып, керханалардын импорт экспорт жашоо күчү көрүнүктүү жогорулады. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы дагы үздүксүз күчөп, быйыл 286 чек араттаган эл акчасындагы сапаттуу керхана жаңыдан көбөйдү. Мында Шинжаң, Сылуу, Чинто, Камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги арасындагы бирөө катары переводту тапшырып алуу, перевод эсебин үзүү оңтойлуулугунан баарланды. Шериктиктин баш директору Лян Шинья мындай деди. Мурда ар бир кесип иштеринде перевод эсебин үзгөндөгү талон менен камдоого жаттуу болчубуз. Перевод эсебин үзүү биздин перевод эсебин түзүү тездигибизди акырындатып койчу. Бизди сапаттуу эл акчасында эсеп буучу кырдар кылып киргизгенден кийин ар айда тек бир жолу талон менен камдасак эле болот. Зат чыгаруу тездигибизди бачымдатты. Быйыл Шинжаңдын чек араттаган эл акчасында эсеп бууган сапаттуу керханалардын жалпы саны 681 жетип, бүт Шинжаңдагы 14 аймак област шаарды каптады. Мында Шинжаң эркин соода сынак районундагы сапаттуу керхана 247 жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 65 керхана жаңыдан көбөйдү. Чүнгөө банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси соодалашуу банки бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фэн мындай деди. Шинжаң соода тышкы перевод киреше чыгашасы боюнча оңтойлуу сынак түйүн керханасы тикелей чек араттаган эл акчасындагы сапаттуу керханада моюндарат. Керхана бөлүнүп чапкырап жүрүп өтүнүч берүү, саракатын карап чыгууну кайтадан улашыш айдыруунун кереги жок. Бир жолунда моюндон ишке ашырып, эл акчасы, чет эл акчасы тең арымда оңтойлуулашты. Ошол менен катар батыш бөлүк кургактык деңиз жаң жолундагы линия буйругун исимдиктерди өз ара моюндоо механизмин орун алдырып, бир жер моюндап, линияны бойлой жүрүп, башка жерде бүтөрүнүн оңтойлуулугун дагы бир демжий жогорулаттык. 15-ci 5 жылдык жоспор программасында айланасындагы мамлекеттерди түйүн кылып, көп катмардуу, көп саладуу эл аралык кызматташууну тереңдештирүү ортого коюлду. Шинжаң эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесин демилгелүү чиркештирип, буюм соодасы, тейлөө соодасы, сандарып соодасы, карыз салынуу оңтойлуулаштыруу сыяктуу сараларда алдыда жолу коюп, алдыда сынак кылынууга улашыш айдырып, эл аралык

0: Оор өлчөм эрежеси менен өз ара ачташкан түзүм системасын жана көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн бачым жаратат. Соода каржы салынуу оңтойлоолаштыруу, зат жүгүртүү ташымал берекети, акча мамилени ачып жиберип жаңырык жаратуу сыяктуу саралар демерчиктей бир түркүм чектөө мүнөздү топтошкон ысылаат иш чараларын чордонду алып чыгат. Негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну, эреже өлчөм боюнча жумшак туташтырууну тереңдештирип, соодада күчтүү райондуу бачым куруп, ачып жиберүү тимдеги экономика түзүлмөсүндө жаңырык жаратат. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 8 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 30 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 59 кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 4. Мында телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 14. Бул 59 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көөн бурулган дело 2, Санжа Койзу автоном областыныкы 6, Кашкар аймагыныкы 6, түйүндү көөн бурулган дело 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 5, түйүндү көөн бурулган дело 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Кумул шаарыныкы 2, Ак Суу аймагыныкы 2, Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, ызы чуудан булгануу 11, катуу керексиз заттан булгануу 8, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 10. 6 айдын 8 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 30 түркүмдө 1588 дело. Түйүндү көөн бурган дело 108 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1278, кат аркылуу келгени 310. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 30 күнү Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районуна бүтүрүүгө тапшырган 21 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5 күнү түштөн мурда автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасы жыйын ачып, Ши Цзиньпиндин маданият идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип жана түзөлүштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча катыштуу абалдар жөнүндөгү докладтар угулуп, катыштуу үжөттөр карап чыгылып, кийинки баскычтагы маданият саякат кызматтары орундаштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясынын орундаштыруусу жалпы беткей жүзөлөшүп, Кооз Шинжаңдын эликтирүү күчү, таасир күчү сызыл артып, саякат базары уландуу жанданды. Автоном райондук партком жана өкмөттүн орундаштыруу талаптары боюнча Жуңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнүн маңыздуу алтын мезгилин бекем кармап, артыкчылыктарды дагы бир демжий кеңиртип, кыскалыктарды толуктап, маданият саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. 5 чоң стратегиялык орун белгилөөгө тейлөө жүргүзүүнү таканчыктап, бүт автоном район экономикасына салым кошуу үчүн ан сайын көп журчулукту жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштап, жогору катмардан долбоорлоону дагы бир демжий күчөтүп, автоном райондун маданият жана саякат кесип үйүрү өнүгүү жоспорун жакшы жүзөлөштүрүп, 4 мезгилде уланган, бүт чөлкөмдү каптаган, кесип турбаты мол болгон саякат түзүлүшүн күч салып куруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякаттын күзөт мезгилин бекем кармап, мамлекет ичиндеги баштаак маданият саякат керканалары, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, Шиангаң аумун менен болгон кызматташтыгын күчөтүп, Чүйгүн даамдар майрамы, музыка фестивалы, заттыгымыз маданият мурастар базары, дене тарбия жарыш иштери сыяктууларды дайымдуулаштырып өткөрүп, тамак, жатак, сапарга чыгуу, саякат сатып алуу, көңүл ачуудан турган кесип желесин узартып, керектүү майдан көрүнүштөрүн үзгүлтүксүз молуктуруп саякатчылардын туюнуусун өстүрүү керек. Бүйүр кызыткан көрк райондору линия жолдорун долбоорлоону дагы бир демжей кылдаштырып, саякат ажаткан аларынын сапатын өстүрүп, жолдордун даражасын өстүрүү, автоунаа токтотуу майдандарын кеңейтүү, белгилерди калыпташтыруу сыяктуу курулуштарды жылыштатып, элге оңтойлуу жабдуулар, чукул абалдарга тең жайлаштыруу жабдууларын жакшыртып, жабдуу жагындагы кыскалыктарды жалпы беткей толуктоо керек. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөсүндө чагылдырылган маданият саякат саласына чатыштуу маселелерди реттеп түзөөнү жакшы кармап, бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүртөн түзөө менен түптөн түзөөгө тең маани берип, саякат тейлөө сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Базар тартибин дагы бир демжей кылдаштырып, саякатты коргоого дилдеш болуу атайын аракетин тереңдетип, баа өстүрүү керектөөдө алдамчылык кылуу, мажбурлап буюм сатып алдыруу, жалган үгүттөө сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокко уруу керек. Тижарат негизги толкуларын жетиштирип зоройтуп, көрк райондорун базарлаштыруу, кесиптештирүү тижаратын түртмөктөө керек. Арыздануу жолдорун шыдырлаштырып, арызды жабык алкакта бир жактуулуу кылууну кылдаштырып, сапаттуу базар чөйрөсү менен эл оозуна алынуу керек. Туура үгүт системасын куруп, негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү, тору таланттары, саякат кооперативдери байлыктарынан жакшы пайдаланып, матыр саландыруу, майдан көрүнүш, чөйгө ыңгайында үгүттөөнү кулаш шайдырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ маданият саякат айпесин жаратып, Шинжаң сонун жер алтын жазуулуу, көрүнөктүү, жарктуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякат коопсуздугун чыныгы жакшы кармап, таандуу жер жоопкерчилиги, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, каркыналардын негизги толку жоопкерчилигин катаң түзөлүштүрүп, чукул абалга тең жайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, бүт район тынчаман, бүт барышта камсыз болгон коопсуз чөйрөнү жаратуу керек. Ваң Жэншин, Кайсар Кыйым, Леодиянмен катарлуулар жыйынга катышты.
0: Аптынам районус кандоо сатуу тор түйүнүн көрк районуна киргизүү аракетин күчөп жолго коюп, бүт райондогу 4 А даражалуудан жогору 179 саякат көрк районуна кандоо сатуу коштуган маданият саякат тор түйүнүн орундаштырып, саякаттап дагы кылуу менен өзгөчө түшүмдү тандап сатып алынуу жылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын күзөт мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Кашкар Байыркы шаары көрк районундагы пайызга өзгөчө түшүмүн туюнуу сарайынын күндүк орточо күтүп алган саякатчылары 300 киши реттен ашкан. Аңкуйлук саякатчы Уайым мындай деди: мен пайызбаттын кургаткан шимее дагы кээ бир өзгөчө колдоо жасоо барышына кол салып катыштым. Менимче бул үлгү абдан жакшы экен. Кашкар Байыркы шаарын жетердүү саякаттаса жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүн бир аялдама ыңгайында сатып алууга болот экен. 2025 жылы автоном райондук камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы 64 камдоо сатуу тор түйүнүн көрк районго киргизүүнү түртмөктөп, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тике саякат керектүү базарында жеткирүүнү ишке ашырган. Теке сооданыдагы тор сыртында туюну коштуган тордо тике сатуудай кош релистүү жүргүзүү үлгүсүндө жаңырык жаратып, тор сыртында негизги катмардын камдоо сатуу пункт түйүнүн маданият саякат дагы түйүнү жана өзгөчө түшүмдөрү туюну сарайы кылып жаратып, тордо кесиптик электрондук соода керканалары менен колу кармашып, өндүрүлгөн жеринде тике керектөөчүлөргө жеткирүүдөй сатуу жолун куруп, дагы 100 юан ичинде жол акынын көтөрүү, бүт мамлекетке тике жеткирүү тейлөөсүн алып чыккан. Хунандык саякатчы Сушан мындай деди: Лиже көчөсүн айланган кезде бул кандуу сатуу пункт түйүнүн байкадым. Ичиндеги түшүмдөрүнүн түрү абдан торго экен. Өзү нерсе сатып алса дагы үйдөгүлөрүнө өзгөчө түшүмдөрдү ала кете турган болсо баардык абдан оңтойлуу экен. Теке соодандык кандуу сатуу көмөктөштүк кооперативи Лиже көчө пункт түйүнү дүкөнүнүн кызматкери Дина Нуртукан мындай деди: пункт түйүнүбүздөгү көптөгөн товарлардын баардыгы ар кайсы айылкыштактардагы дыйкан түтүндөр менен көмөктөштүк кооперативинен тике сатып алып товар текчесине коюлган. Күндүк сатуу тижарат суммабыз 7-8000 юан, айыл чарба түшүмдөрү тижарат суммабыздын жарымынан көбүн түзөт. Быйыл автоном райондук кандуу сатуу кооперативи автоном райондук маданият жана саякат назараты менен биргелешип атайын түрдүү долбоор алып чыгып, кандуу сатуу тор түйүнүн маданият саякатты өнүктүрүү жоспоруна киргизип, көрк райондун өзөктүү райондоруна түйүн ордун жайгаштырып, көптөгөн үлгүлүү туу дүкөнүн жаратып, ары интернет өрүшү жана почто жолдомосу тейлөөсү менен биргелешип, бир түйүндү көп колдонуу, бир тордон көп курбат жаратуудай узун берекеттүү кесип турбатын курган. Автоном райондук кандуу сатуу кооперативи экономика өнүгүү башкармасынын орун басары башчысы Либин мындай деди: кандуу сатуу тор түйүнүнүн ар кайсы чоң көрк райондорду каптоо көлөмүн бачымдатып, тор түйүндөрүн элге оңтойлуу тээлөө өрүшүнүн дагы бирдемчи Көрк району менен айыл кыштактарды жалгаштыруучу универсал түйүнгө карай даражасын ашырууну түртмөктөйбүз.
1: Кечээ

0: 6 айдын 8-чи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүгүү жыйыны 6 айдын 16-чи күнүнөн 18-чи күнүнө чейин Хотен аймагында ачыла турганын жарыялады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынуга сыздар. Бул кезектүү саякат өнүгүү жыйынын автоном райондук эл өкмөт Шинжаң өндүрүш курулуш бюнтаны биргелешип баш болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, баардык эл черттүгү Ютянда булурда. Негизги темасында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданий саякат өнүгүү жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданий саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү орундаштыруусун системалуу жоспорлоп, маданий саякатты терең жоролуштуруу, кесип турбатында жаңылык жаратуу, атактуу марке жаратууга үйрүлүп, Шинжаңдын маданий саякат байлык чоң районунан маданий саякат экономикада күчтүү районго арышташтоосун түртмөктөйт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шуудиси назарат башчысы Гули Авлим. Бул жолку жыйында бир кошулган бир кошулган ин кыймыл системасын колдонуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүгүү жыйыны эл аралык саякат соодагерлери жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда алып барыла турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Пиңтуан менен жергилик биргелешип Хотен шаарында саякат өнүгүү жыйынын ачат. Жыйында Шинжаңдын артыкчылыктуу өзгөчөлүктөрүн такаанчыктап, бир майдан өзгөчө жаркын түйүн, мээримге толгон маданият саякат салтанатын жаратат. Жыйынга катышуучу сыйлуу коноктор бүт жер шаарындагы 5 чоң материкти 24 мамлекетти каптайт. Жыйындын алдында эл аралык саякат соодагерлери линияда жүрүү кыймылдары кулашыш айдырып, чек ара сыртынан келген сыйлуу коноктордо жеринде Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратып, кызматташуу негизин бекемдейт. Жыйында дагы автоном райондун чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялап, кызматташуу кедергисин бузуп таштап, саякатты Шинжаңдын образын көрсөтүү, маданийликте өз ара үлгү алууну күчөтүүнүн зарыл көпүрөсүн айландырат. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы бей театры, чөгү ыңгайындагы көркөм өнөр оюн номурлары, Йоткан Байыркы шаары, музыка кечелиги сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен коюлат. 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат жүрүштөшкөн кыймылдар тартымдуу тынбай коюлат. Район ошондой эле ар кайсы санарыптешкен тейлүү өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт. Хотен аймагынын орун басар валиси Янгуан Юң тааныштырып мындай деди. Маданият саякат кесиби кызматташтыгы кенен жергенин көркөм өнөр мезгили сыяктуу жүрүш түшкөн кыймылдарды көңүл коюп жоспорлоп, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыктар базары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу чөйгү ыңгайындагы майдан көрүнүштөрдү жаратып, жыйын туюнусун молуктурабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Саякаттын туумандуу мезгилине киргенден бери автоном районунун жер жерлериндеги көрк райондору саякат түшүмдөрү камдоосун үздүксүз байытып, түрдүү саякатта оюн өтүрүүлөрү жана элдик салтанат кыймылдарын алып чыгып, чары тараптан келген саякатчыларды кооз Шинжаңды мокуму гана саякаттоо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Бурултукой ооданына жайгашкан карамайлы эрме чөл бакчасы Шинжаң боюнча туңгуч Тейлөө району коштулган көрк районунда каттоо саякатты жугуруштурган түрү. Көрк районунун ичинде учу кыйырсыз эрме чөл, төөмүнү, эрме чөлдө тала аптоон айдо, кум дөбөсүндө жылгаяктуу сыяктуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыларды бул жерге келип саякатта ойноп, дака кылууга эрктирди. Гуандундук саякатчы ШКК мындай деди: төөгө минип көрбөптүрмүн, баштабында бир аз чочурадым, кийин абдан сонун сезиндим. Карамайлы эрме чөл бакчасы өлкө жолу 21-чи жогору ылдамдыктагы таш жолу артыкчылыгына сөнүп, эрме чөлдү саякаттоо, ден ракет туюндусу, элдик салсана керектүү сыяктуу кесип турпатын үздүксүз моруктуруп, маданият саякаттын жашоо күчүн сызыл чыйралтты. Бакча ичинде дагы чүйгүн даамдар базары, маданият жаратмандык чакан базар сыяктуулары бар болуп, саякатчыларга бул сапарынын текке кетпей турганын сезиндирет. Тогуз тарабы ооданынын көлдөлөң көрк районунда тулаң жер, тоолор, жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүнүш мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды бул жерге саякаттап келүүгө эрктирди. Шинжаңдык саякатчы Чаюэ Тоң мындай дейт: биринчи жолу Шинжаңга келишим абдан кооз экен, алоо кечелигин көрдүм, дагы тоого чыктым. Көрк районудагы элдик салттагы үйлөнүү тою алоо кечелигин алып чыгып, саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл жогорулады. Тогуз тарабы ооданындагы белгилүү бир элдик конолгонун жооптусу Фанхай кабарчыга мындай деди: азыр ар күнкү конуу салыштырмасы 80%-дан 90%га чейин болууда. Биз арткы чеп камсыздоосун чымыркана жакшы деп, ар бир саякатчыны жакшы тейлейбиз. Багыраш ооданынын 8-кезектүү Сабырдын туулган жер маданият көркүмдү

0: мезгили 6 айдын 6 күнү Багараш көлү Көрк районунда башталды. Жеңил ары элпек беленген сабырдын бийи. Созоронго моңгул элдик ыры кезеги менен аткарылып, коюу элдик салтына чар тараптан келген саякатчыларды көл боюна келип чогулууга иликтирди. Юнандык саякатчы Лео Мей мындай деди: Биринчи жолу жакыныраактан сабырдын бийин көрдүм. Шинжандыктардын жайдары мүнөзү жана меймандостугун сезиндим.
1: Кечээ 6 айдын 8 күнү түштөн кийин автоном райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аякташты. Бүт райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүндө сыноо берүүчүлөр бардык сыноолорду шыдыр бүтүрүп, сыноо майданынын ичи сырты тартиптүү болду. Эми станциябыз кабарчылары Каумахуй, Айзада, практикант кабарчы Лоншу Миңдин кабарын угасыздар. 6 айдын 8 күнү түштөн кийин Үрүмчү шаардык 1 август орто мектеби сыноо түйүнү сыртында эң соңку сыноонун аякташуу коңгуроосу чалынуусунан улам сыноо берүүчү окуучулар арт артынан мектеп эшигинен чыгып, көпчүлүк 3-5 топтошуп, чуркурашып, тер жазыша сүйлөшүп, сабакташтары мугалимдер менен кучакташып чогуу сүрөткө түшүп, жеңилденүү менен кубанычка толду.
0: Кыйла жакшы, абдан жеңилденип калдым. Сыноо берип бүткөндөн кийин көп эле рахаттанып калдым. Мындан кийин жакшы ойноп, жакшы тамактанып, жакшы уктайм. Ата энеме ыраазычылык билдирем. Чымырканган өзүмө ыраазычылык билдирем.
1: Мен сыноо берип бүткөндөн кийинки эң биринчи жумушум болсо үйүмдөгүлөргө чоро болуу.
0: Өзүмдүн сыноо номурума карата мөлчөр деген ышаным бар. Сыноодон кийин тизимдеткен даашөөм бекиткенден кийин өзүмдүн кээ бир кызыгуум, жакшы көргөндөрүмдү өнүктүрөм. Суусузүнү үйрөнгүм бар.
1: Сыноо майданынын сыртында ата энелер үн тынсыз жоро болду жана күтүп турду. Ар бир тал жаңы гүлдөр, кучактап бооруна басуулар сыноо түйүнү сыртындагы кишини эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Сыноо берген окуучунун энеси Ву Жэнхуа эртелеп эле сыноо түйүнү сыртында күтүп кызынын сыноо майданынан чыгуусун кубанычтуу маанайда тосуп алды. Ал мындай деди: Балам сыноону акыры берип бүтүп жеңилдеп калды. Айланасындагы каттоо да абдан шыдыр, тейлөөсү да жакшы экенин айтор, бардык жагында орундаштыруусу өтө ойдогудай болуптур. 3 жылдык жапалуу үйрөнүп аң сокуп алуу соңунда бүгүн жеңиштүү аякташты. Балдардын сызыл сыноого дайындалуусуна жоро болуп, сыноо майданында чапкылап жүргөн мугалимдер дагы балдарга эң чын ыкластуу каалоолорун жеткиришти. Беңтуан 2 орто мектеп окутуучусу Ван Суэйхуа мындай деди: Бардык балдар чынында абдан чымырканды, бардык абдан чыгаан окуучулар. Алардын бардык аңсоолорунун ишке ашуусун каалайм. Жогору окуу жай сыноосу аякташып, түрдүү сыноого чатыштуу алдамчылык да көп көрүлүү мезгилине кирди. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тяньшан райондук бөлүмчө идарасы, жаштар жолу көчө башкармасы сакчыканасынын орун басар башчысы Жаң Явей калың сыноо берүүчү окуучулар менен ата энелерге алдын алуу таанымын сөзсүз жогорулатуусун эскертип мындай деди: Айтылуу ички жактан номер чегин кабылдоо натыйжасын алдын текшерип берүүгө мүлдө ишенбестик керек. Кимдик күбөлүгүн, банки картасы сыяктуу маалыматтарды каалаганча ашкерелебей, бейтааныш уланмаларды чекпей, анык билбеген эпти түшүрбөстүк керек. Ошону менен бирге акча каржылап номер өзгөртүү, төмөн номерде даңктуу мектепке киргизүү, окуучу кабылдоо санын алып сатуу дегендердин бардыгы бирдей жалганчылык тузак коюу эсептелет. Жалгандан жасалган кабылдануу кулактандыруусуна жолугуп, жеке эсеп номерге окуу каражатын тапшырууну талап кылуу абалына жолукканда сөзсүз кескиндик менен баш тартып, өзүнүн мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруусу керек.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын бардык сыноо берген окуучулардын келечегинин нурдуу болуусун үмүт кылабыз деген Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Эң соңку бир майдан сыноонун коңгуроо үнү жаңырып 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аяктады. Бул 2 күнгө көз чаптырсак, тек сыноого жооп берип жаткан окуучуларды гана эмес, сыноо майданынын сыртында уландуу мээрим жеткизип жаткан көрүнүштөрдү, ошондой эле бүт коом бир ниетте сыноо берген окуучуларды коргогон таасирдүү көрүнүштөрдү көрө алабыз. Мектеп дарбазасынын алдында гүлдөрү көздүн жоосун алып кулпуруп, эң жаркын көрүнүшкө айланды. Ата энелери колдоруна гүл кармап, биринчи убакытта сыноо майданынан чыккан балдарды күтүп алып, кучактап абал сурап, улам бир канча күндөн берки шашырыштык жана чарчоону жоготту. Бул жөнөкөй аз эмде узунтан берки үмүт менен мээрим жашырынган эле. Жогору окуу жай сыноосу миңдеген түмөндөгөн окуучунун өмүр жолундагы зарыл өткөл, ошондой эле бүт шаарга таасир көрсөтөт. Ошондуктан Шинжаңдын жер жерлери алдын пландап, бүт район бирлешип аракетке келип, тейлөөнү ичке иштеп, камкордукту чыныгы жүзөлөштүрдү. Каттоону шытырлаштырып, аптоона токтотууга кепилдик кылып, чөйрөнү көзөмөлдөп тизгиндеп, Чукул абалдарга тең талаштырып, кезекчилик кылуудай түрдүү чыныгы иш-чаралар аркылуу сыноо бере турган окуучуларды кам кайгыдан арылтты. Ошону менен бирге мээримдүү сыноо майданына жеткизүү аттоонолору жаңгыр шамалга карабай ыктыярдуу тейлөө өөршү мээрим жеткизүү тейлөөсүн күтүү, бир бөтөлкө суу, бир тал калем, бир парча таары даярдоодой жөнөкөй ак көңүлдүүлүк иштери чогулуп кишилер көңүлүн жылытты. Жаштык кезде аңы сого талпынса акыранын жоолот. Бардык сыноо берген окуучулардын мээрим жана каалоо тилектерди аркылып келечектеги узак кишилик жашоо барышында уландуу нур чачуусун үмүт кылабыз. Чуркагыла өспүрүмдөрү.
1: Пеңтон техникага ат салуу эпкене сызыл арттырып, шорго байымдуу дыйканчылык эгиндерин жетиштирүү, топуракты теңшөө сыяктууларды түйүн кылган шордуу жерлерге ылайыкташкан жакшыртуу техника системасын куруп, кунарсыз, какыр шордуу жерлерди акырындап өзгөртүп, жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосун айландырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. Баш жайда Беңтуандын 1-11 туанындагы 160 моо шорлуу жерди универсал башкаруу боюнча үлгү көрсөтүү базасында катар-катар пахта майсалары жашыл куру калыпташтырып соо өсүп жетилди. Бир жылдык атайын түр боюнча кыйын өткөлгө ат салып башкаруу аркылуу бул оор даражадагы шорлуу жер топурагынын туз мөлчөрү зор даражада төмөндөп, пахта майсаларынан чыгуу салыштырмасы 90% жетип, жөрөлгөлү жакшыртуу ыңгайында 2 жылдан 3 жылга чейинки убакытта анан жетүүгө боло турган башкаруу берекетинде жеңиштүү озуу жасады. Жүнгө илимдер академиясы Нанжин топурак изилдөө ордунун техниги Жау Емин кабарчыга мындай деди. Былтыр топурактын туз курамы эң жогору болгондо ар килограммы 70 граммга жеткен. Бир жылдык кызмат аркылуу азыр бул туз курамы ар килограмм топуракта 5-10 граммга чейин төмөндөдү. Жергиликтин шоорлуу жер өзгөчөлүгүнө карата Жүнгө илимдер академиясы техника тобу төп өлчөп, акырындап жергиликтин шартына ылайык келе турган, көчүрүп жана жайылтууга боло турган шоорлуу жерди жакшыртуу техника системасын таап чыкты. Быйыл 160 моо өзөктүү сынак айдоосунда көлөмдөштүрүп пахта өстүрүү негизинде жүрүштөштүрүп кычы, таттуу жүгөрү сыяктуу шорлуу жерлерге ылайыкташкан дыйканчылык эгиндерин жүрүштөштүрүп эгүүнү түйүндө сынак кылып, кийинки мезгилдик экономика дыйканчылык эгиндеринин кирешесин арттырууга таянып, шорлуу жерлерди башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүгө баалуу иш жүзүндүк тажрыйбаларды топтоду. Беңтуан 5-91 туанындагы 300 моо шорлуу жерди жакшыртуу боюнча үлгү көрсөтүү түйүнүндө шалым майсасын олтургузуу машинасы айдоо талааларында жумуш иштеди. 91 туандын чыгыш бөлүгү Жуңгар ойпотунун батыш түштүк четине жайгашкан. Топурак курамында туз мөлчөрү зор. Жакынкы жылдардан бери бул туан майдан жашыруун түтүк аркылуу туз чыгаруу кошулган биологиялык жакшыртуу кошулган тузга байымдуу сорттон турган 3-1 туркулашкан техника үлгүсү аркылуу шорлуу жерлерди башкарууда алгачкы өнүмгө жетти. Өстүрүүчү түтүн Ли Минганг быйыл шала айдоосунан мол түшүм алууга ишеничи бар экенин айтып мындай деди. Биз өстүргөн шала Даосяң 3-чү номур бул түрдүү сорттун шорго байымдуулугу абдан жакшы экен. Былтыр биз сынак кылып өстүрдүк. Моо башына 300 килограммдан ашуун түшүм берет. Быйыл 300 моодон ашуун жерге шал өстүрдүк. Билүүгө караганда азыркы чейин Беңтуандын жашыруун түтүк аркылуу суу чыгарып тузду тезгиндөө техникасы Шинжаң менен Беңтуанда жайылтылып колдонуу аянты 200 моодон ашып, жакшыргандан кийинки шорлуу жерлердин айдоо жер сапаты менен айыл чарба универсал өндүрүш курбаты зор даражада артып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмү орто эсеп менен 30% артып, ар моо жердин универсал өнүмү 200 юандан ашкан экен.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү эстелиги.
1: 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы кулаш шайдырылгандан бери Ляонин өлкөсү дарылоо аркылуу жардам берип жөлөө, кесип өнүгүүсү сыяктуу салаларга үйрүлүп төп күчөп, жардам алган жердин эл турмушун жакшыртуу жана кесип өнүгүүсүнө аракет күч кошту. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Ляонин өлкөсү Дандун шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү доктору Беңтуан 9-шы докторканасы нерв тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Гао Жин мээ кан тамыры тосулган ноокас Хуан Ючинге операция жасады. Учурда Хуан Ючиндин калыбына келүү абалы жакшы. Ал кабарчыга мындай деди. Операция бүткөндөн кийин аябай көңүлүм тынды. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү доктурлар керемет экен. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү Бингтон 9-шы доктурканасына нишандуу жардам берүүчү дарылоо ишмерлери жалпы 8 болуп, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, нерв тышкы оорулар бөлүмү, кулак мурун кекиртек бөлүмү, бөйрөк ички оорулар бөлүмү сыяктуу бөлүмдөргө таралган. Көпчүлүк клиникалык тажрыйбаларын жергиликтеги доктурларга эч калтырбай үйрөттү. Бингтон 9-шы доктурканасы адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуу доктору Ду Дьянбо мындай деди: "Көптөгөн жаңы техника жана жаңы түрлөрдү алып келди. Бөлүмүбүздүн 3-4 даражалуу операция мөлчөрү көрүнүктүү жогорулады. Эл турмушу саласынан башка, Ляонин өлкөсүнүн илим техника саласындагы Шинжанга нишандуу жардам берүүсү дагы мол мөмөлөдү. Бингтон 8-ши Шыханза шаары Шыхутан Өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тяньэ Хуйхэ жаңы материал чектүү шериктиги болсо, жылына 25 000 тонна көмүрдөн жасалган алкоголь өндүрүүчү заманбап көмүр химия өнөр жай заводу. Ляониндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүндө керкана метанол, алкоголдун төмөнкү агынындагы жогору кошулма арктуу химиялык буюмдар жана жаңы материал кесибин жайгаштырып, жаңы техника киргизип жөрөлгөлүү полиэнил хлорид өндүрүш технологиясын зор даражада кылдаштырып, чейки материал коромчусун 60% төмөндөтүү, энергия коромчусун 40% азайтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктиктин орун басар баш директору Яңжы Тяң мындай деди: "Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар жана Далиан химия физика ордунун адистери бизге көптөгөн техникалык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүп, өнөр жай даражалуу алкогол түшүмдөрүбүздүн мөлдүгү 99.9%дан ашты. 2023 жылдан бери Ляонин өлкөсү жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, Жүнгө илимдер академиясы Далиан химия физика орду, Жажаң даашөөсү, Шэньян химия өнөр жай даашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары керканалар менен кол кармашып изилдөө орду жана бирлешме тажрыйба кананы ортак куруун иштиктүү илгери сүрүп, бир түркүм жогору жаңы техника түрлөрү орун алды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Шинжаң Тяньэ тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Хао Цзяң мындай деди: "Тяньэнин келечекте ажаттуу болгон метанолдун төмөнкү агынындагы техника, алкоголдун төмөнкү агынындагы техника жайгаштыруусуна карата зоройтуп күчөтүү үчүн келечек жоспорун түзүп жана негизин түптөдүк."
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району OPC менен Open Клонун өнүгүүсүн колдоо 14 чарасы бикралы нускасын жарыялады. Өздүк нарксыз козготуу, жалпы каражаттуу кубат ыйгаруу, толук мезгилдүү тейлөөнү өзү кырып, бүт Шинжанда OPC чарба жаратуу тейлөөсүн баш болуп жайгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. OPC атап айтканда бир кишилик чектүү жооптук шериктик, бир табигый киши жарнага ээси болуп же бир закондуу ээ жарнага ээси болуп курган чектүү жооптук шериктигин көрсөтүп, мамлекет атайын жеке чарба жаратуучулар, жеңил мүлк жүргүзүүчүлөрдүн абалына жараша жараткан чарба жаратуу негизги толуксу. Жөрөлгөлүү көп кишилүү шериктикке салыштырганда бир кишилик шериктик негизинен киного түсүп берүү, чакан программа жасоо, өздүк медиа жүргүзүү сыяктуу байланыштуу кесиптер менен алектенет. Керхананы каттоодон өткөрүп куруу алкагында жөрөлгөлүү шериктик менен салыштырганда бир кишилик шериктик топ курап же майдан оордун ижарага алуунун кереги жок. Жоорума дареке өтүнүч берүүгө уруксат берилип, шериктикте бир киши бир компьютер жана AI куралын колдонуп долбоордо жүргүзүү, кырдарларга тейлөө жүргүзүү, сандуу маалыматты анализдөө сыяктуу кесиптерди бүтүргө жардам берип, чарба жаратуу шартын зор даражада төмөндөтөт. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району өкмөт иштери тейлөө борборунун биринчи кабатындагы чоң залына OPC тейлөө атайын терезесин ачып, эликтеме адресте каттатуу, баачы каттатуу, там коюу, банкке эсеп номурун ачуу, коомдук камсыздоо даярдануу камсыздандыруу эсеп номурун ачуу, жалпылык кор эсеп номурун ачуу сыяктуу иш түрлөрүн бириктирип, керканалар бир жумушту бир жолдо эле бүтөрүнү ишке ашырган. Үрүмчү шаар тургуну Любо бир кишилик шериктик коруну пландаган. Ал кабарчыга мындай деди: "Менин ойлогонумдан да тез, оңтой эле экен. Айрыкча эликтеме орунга өтүнүч берүү жагы 20 мүнөттө эле бүттү." Чарба жаратуучулардын жумуш бүтүрүүдө көп жерлерден кеңеш алуу, тартибине бышык болбоо, материал анык болбоо сыяктуу таалуу түйүн кыйын түйүнгө каратмадуу, атайын көзүнүк керхана ачуу боюнча кеңеш берүү, материалды реттөөгө жетектөө, атайын киши жардам берип ордуна бүтүрүү сыяктуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөө менен камдаган. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району санарптуу өнүгүү идарасынын орун басар башчысы Вийен Чао мындай деди: "Кийинки айрымда биз OPC тобунун жумуш бүтүрүү көрсөткүчү жана атайын көзнөктө кабылдоо, жардам берүү ордуна бүтүрүп берүү сыяктуу жактардагы ыкмаларды бир демдей жакшыртып, өлчөмдөшкөн жумуш бүтүрүү көрсөткүчү менен тейлөө калыбын калыптандырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Маңжоң, тамыз маалы өтөрү менен буудай акырын бышып, бүт Шинжаңдын жайкаштыгы түштүктөн түндүккө карай куругулаш, ооруп жыйнала баштады. Учурда бүт Шинжаңда 20,000 мого жакын буудай жыйналып бүтүп жүрүшү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда бир аз тез болду. Бүт Шинжаңдын жайкаштык түшүмү ушул айдын ортолорунда жогору белес маалы.

0: өткөн биологиялык коопсуздук жөндөмүн баалоо сыяктуу алгылыктуу илим изилдөө кызматын улашыш айдырууга болот.
1: Корла Алмурт учак жайынын 2026 жылдык майда ак өрүк номер аба жолу жүк ташмалатайын кезүүчү учагы жакында учуп, туңгуш түркүмдөгү 4.7 тонна бүгүр майда ак өрүгү тикел Шанхайга жеткирилди. Быйыл жергилик аба жолу аркылуу 1500 тоннадан ашуун бүгүр ак өрүгүн сыртка ташыйт.
0: Үрүмчү шаардык орто баштагыч мектептердин жайкы конкурга кое берүү убакты эч ак бекитилди. Милдеттүү агартуу мектептери 7-айдын 3-чү күнү окутуу кызматын аякташтырат. 7-айдын 6-чү күнүн баштап жайкы конкурга кое берилет. Адаттагы толук орто мектептер 7-айдын 10-чү күнү окутуу кызматын аяктап, 7-айдын 13-чү күнүн баштап жайкы конкурга кое берет. 2026 жылдан 2027 жылга чейинки окуу жылындагы 1-чү окуу мезгилинде милдеттүү агартуу мектептери, адаттагы толук орто мектептер 8-айдын 30-чү күнү тизим калдырып, 8-айдын 31-чү күнү сабак баштайт.
1: Жакында Шинжаң жеңил атлетика чевери Элшир Өмер 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чоң сыйлык жарышы Хуаңши аялдамасы эрлер 400 метрлик түр чечүүчү жарышында 46 секунд 12 дакыйка менен чемпиондукту колго келтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан ачылат, температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжада күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамметтөрү Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамметтимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу? Уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек? Эски тиш чёткасы менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз.

Сиз эки колуңуздун күн бою ымдашып кетүүсүнүн канчалык убарачылык, канчалык оңтойсуз экенин ойлоп көрө аласызбы? Бул жөнүндө 25 жаштагы Айгүл өзгөртүлгөн ата терең таасиратка ээ. Бирок жакындакы бир көкүрөк сырткы оорулары операциясы аны эки колу дайыма тердей турган кыйынчылыктан кутулдурду. Шиян каттоо дашөөсүнө караштуу экинчи доктуркана Шинжаң доктурканасы, Абдыр Мөрөндук эл доктурканасы, Байне окуу доктурканасы, көкүрөк тиш оорулар бөлүмүнүн жооптусу Горуй ага көкүрөк көңдөй айнек аркылуу эки жактагы үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв тизмесин кесип алып таштоо операциясын жасады. Бул түрдө операция бул доктуркананын туңгуч кол тердөө оорусу микро жаракат операциясын жасап эмдөөсү саналат. Айгүл өзүнүн турмушта жолуккан ыңгайсыздыктарын баяндап мындай деди. Башкалар менен кол кармашып учурашуудан кабатырланчумун. Компьютер иштеткенде кнопка тактасы суу болуп кетүүчү. Кат жазганда кагаз ным болуп кеткендиктен каттар анык көрүнбөй калуучу. Бармак изи кулпу ачканда дайыма айырмалай албоо себебинен эскертүү сигналын берүүчү. Дарылоо текшерүүнү биргелештирүү аркылуу Горуй мудур тобу Айгүлгө эки жактагы баштапкы оор даражадагы кол терди оорусуна чалдыккан деп оор мүнөздөгөн. Горуй мындайт деп тааныштырды. Кол терди оорусу дайыма жолугучу колдун артыкча терди оорусу болуп, көкүрөк симпатикалык нервдин чектен ашуун дүүлүгүсүнөн пайда болот. Жаш өспүрүмдөрдү көп жолугат. Оор белгиси алакан көп тердейт. Оор даражадагы кол терди оорусу ноокастын турмушта, үйрөнүү жана коомдук карым каттоосуна көрүнүктүү таасир көрсөтөт. Ал түгүл өзүн өзү кемсинтүү, тынсыздануу сыяктуу психикалык убарачылыктарды пайда кылат. Операция барышында Горуй эки жактагы колтук алдыңкы сызыгындагы үчүнчү кабырганын арасынан кичинекей ооз ачып көкүрөк көңдөй айнегин киргизип, оордун төп турактандыргандан кийин үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв жинжирин кесип алып таштайт. Ошону менен бирге бөйрөгүндөгү кошумча жолду күйдүрөт. Үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв үзүлүп 3 секундтан кийин Айгүлдүн алаканын температурасы 1 Цельсий градус жогорулап, алаканы кургабары ысый баштайт. Эртеси Айгүл керебеттен түшүп аракет жасайт. Ал кургак колун көрүп, бир жагынан таасирленип, дагы бир жагынан ушунча тез өнүм бергенине ишенгиси келбейт. Операция жасатып 2 күндөн кийин Айгүл айыгып доктурканадан чыгат. Микро жаракат көкүрөк көңдөй айнеге көкүрөк симпатикалык нерв жинжир кесип алып таштоо операциясы кол терди оорусунун бүтүндөй эмдөөдө эң алдыңкысы болуп тандалат. Анткени бул операцияда микро жаракат изи калбайт, коопсуз, жогору өнүмдө, ден соолук тез калыбына келет. Горуй мындай деди. Туңгуч ирэтки кол терди оорусу микро жаракат операциясынын жеңиштүү болуусу Байне окуу доктурканасы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмү тобунун микро жаракат техникасы өнүккөндүгүнүн дагы бир зарыл белгиси. Мындан кийин тобубуз микро жаңылык жаратуу техникасын улаандуу изилдеп, кол терди оорусуна чалдыккан мындан да көп ноокасты оор азабынан арылтып, көпчүлүктү ишенимдүү түрдө кош колун айгенелеп, жакшы турмуштан баарланууга мүмкүндүк жасайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жарал келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал келе маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал келе маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал келе маданият адамзаттын

Ақыл парасатынын данеге, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык, ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Уйкусуздук себеби жөнүндө сөз болгондо, көп сандагы кишилер күндүзү кофе же чай көп ичүү, кызмат басымы зор болуу сыяктуу маанай абалы менен турмуш адаты факторлорун ойлошу мүмкүн. Иш жүзүндө дайыма ээлөөсүз каралуучу бир фактор бар. Ал биздин уйкубузга кедергилик жасайт. Ал болсо да кечки тамактан негизги тамакты туура жебестик. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоонун мөлчөрүн жогорулатуу уйку сапатын жакшыртууга жардамдашат экен. Изилдөөчүлөр 17,000 ашуун катышуучулардын көмүр суу аралашмаларын кабылдоо абалын статистикалады. Аралардын уйкусуздугунун жалгашуу убакты, күндүзү уктоого кумар болуу, коңурук тартуу сыяктуу абалдарга негизделип уйку сапатын баалаган. Натыйжада мыналып булар байкалды. Сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, начар уйку опурталын 29% төмөндөтөт экен. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмаларын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, уйку сапасын төмөндөтүп, коңурук тартуу опурталын күчөйтөт экен. Сапалуу жана төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары кайсылар? Жогору сапалуу көмүр суу аралашмалары сапалуу көмүр суу аралашмалары, жакшы көмүр суу аралашмалары деп аталат. Курулма салыштырмасы татаал, ашказан менен ичкиде туруу убакты узун, курсак тойгозуу сезими күчтүү, кант курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн. Дагы да көп витамин, минерал зат жана өсүмдүк химиялык заттар менен камдайт. Алып айтсак, толуктан, караачтык, картөшкө түрүндөгүлөр ошондой эле жогору крахмалдуу жашылча сыяктуулар. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары, сапасыз көмүр суу аралашмалары, жаман көмүр суу аралашмалары деп аталат. Курулмасы жөнөкөй. Көп сандагысынын азыктык наркы төмөн болуп, тек энергия менен гана камдайт. Кандагы кант курамын тез жогорулатат. Бул негизинен ичкерле иш кошуп иштелген күрүч жана ун, алып айтсак күрүч тамак, кесме, буунан жана кант, бал көлчө сыяктууларды камдайт. Мындан сырт дагы бир түрдүү изилдөөдө кечки тамактагы көмүр суу аралашмаларынын курамы, алып айтсак түрү, кант курамы көрсөткүчү сыяктуулар менен азыктануу убакты уйкуга таасир көрсөтө турганын байкады. Изилдөөлөрдө мына булар байкалды. Кант курамы жогору азыктыктарды, алып айтсак ак бөлкө, торт жей турган кишилердин түндө кандагы кант курамынын толкусу ого бетер зор болуп, терең уйку убакты көрүнүктүү азайып, кийинки күнү ого бетер оңой чарчайт. Кант курамы төмөн азыктыктар, алып айтсак толук тандуу эгиндер, таттуу картөшкө, караачтыктан дайындалган тамакты жей тургандар дагы да терең ого бетер туруктуктоо менен бирге кийинки күнү руханий абалы ого бетер жакшы болот. Анда кечки тамакта бир маалкы жакшы негизги тамакты кандай тандоо керек? Бул жөнүндө адистер мындай тандоо жасады. Толук тандуу эгиндер. Дайыма жолугучу толук тандуу эгиндерден толук буудай, акталбаган күрүч, сулуу жалбыракчасы, кара буудай, жүгөрү, алабата буудай, таруу сыяктуулар бар. Кээ бир толук тандуу эгиндердин даамы жакшы эмес, анын үстүнө өтө катуу, оңойлук менен сиңирилбейт. Ошондуктан аны караачтык уну кылып чыгарса, буулап бышырып жесе же бышырса болот, уурса болбойт. Караачтык тамагы караачтык боткосу. Караачтык тамагы караачтык боткосу кызыл буурчак, жашыл буурчак, кара буудай, таруу, сулуу сыяктуулардан дайындалат. Бир түрдүү караачтык менен гана чектелип калбайт, ары түрдүү буурчак менен аралашып дайындалса да болот. Караачтык бир кыла көп сууну керек кылат. Ошондуктан тамак жасоодо мурда майда буурчакты алдын ала сууга чылап коюуну же тамак жасаганда көбүрөөк суу куюуну демелгелейбиз. Картөшкө түрүндөгүлөр. Таттуу картөшкө, жапон картөшкөсү, күлгүн картөшкө сыяктуу картөшкө түрүндөгүлөр кечки тамакта башка негизги тамактардын ордун басса болот. Буулап бышырууну демелгелейбиз. Куурудан же майга бышыруудан сактануу керек. Алып айтсак, була таттуу картөшкөнүн ордуна иштетүүгө болбойт. Бирок картөшкө түрүндөгүлөрдүн белок мөлчөрү бир кыйла төмөн. Күндөлүк турмушта картөшкө түрүндөгүлөрдүн негизги азык кыла турган кишилер белокту толуктоого көңүл бөлүп азыктык жетишпөөдөн сактануусу керек. Бир маалкы жогору сапалуу кечки тамакта негизги тамакты тандоо аябай зарыл. Мындан сырт мөлчөрүн тизгиндеп, куурманы теңшеп, тамактан убактын ылайыктуу орундаштыруу керек. Ошондо гана ар реттик кечки тамак соо ары уйкуга жардам берет. Биринчи, кечки тамакты жебей коюуну демелгелебейбиз. Көптөгөн кишилер шашылыш, аракет же башка да орундаштыруулар себебинен кечки тамакты маалында жей албайт. Түштөн кийин саат 7 мөлчөрүндө алды менен
сәмминжі, зысей тамағы, толық бұдай ұнынан жасылған бөлкі сияқтыларды жеп, уақыты чыққанданан жашылча ет, жұмыртқа сияқтыларды жеп толықтаса болады. Егер кешкі тамақты жемесеңіз, ерте ұқтығы, ерте тұруға, кеште күшті әрекет жасап астық, мені жоғары күштілікті іштетпеуге шай кеш ұйыңыз керек. Екінші, кешкі тамақты өте кеш жебестік керек. Ар күнкі кешкі тамақ менен ұқтығы уақытын мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екеуінің арасында кемінде 100 сағат. Тамақ жегенге тыйым салу терезесін қалтыруға кепілдік қылуы керек. Арықтай тұрғандар, зат алмашу құрбаты бір қыл алсыз қартаңдар айрықша кешкі тамақ уақытын ойды құдай тізгінді. Ең кешіккенде кешкі сағат 9-дан бұрда жеп болуысы керек. Үшінші, негізгі тамақтың иелігін салыстырмасын тізгінді. Жұңғы тұрғындарының азықтану көрсетмесінде әр адамдың күнделік негізгі азықтануы мөлшері 200-300 грамм. Мұның ішінде қараштық, буыршақ түріндегілер 50-150 грамм болуы керек қылынады. Ерте менен түш жана кечки тамактагы энергиянын ээлеген салыштырмасы 30%, 40%, 30% боюнча болууну демелгелейбиз. 4-чү. Шай кечтирүүчү куурмада жашылча көп, эт аз болуусу керек. Бир маалкы жакшы кечки тамакта эттүү жана эссиз тамактарды шай кечтирүү керек. Жашылча, эт түрүндөгү негизги азыктыктардын салыштырмасын 3-түн катышы 1-ге, 1-дин катышы 1-ге деп бөлүнү демелгелейбиз. Ет түріндегі тамақтар жақшы сіңі үші, жылылық мөлчөрі төмен, албайсақ балық еті, тоғы еті же тері салынған қарагесек еді. Ылайық түм мөлчөрді қатуға бұқты жемістер, тойынбаған май қычқылы қамтылады. Буырчақ түшімдерін, сапалу белок қамтылады. Бір бөлік еттің ордын басу керек. 5-ші. Тамақ іш тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдыменен жашылча менен жогору белокту азыктыктарды, эң артында көмүр суу аралашмаларын жеш керек. Ушундай болгондо курсак тойгузуу сезимин узартып, тамактан кийин кандагы кант курамынын тез жогорулоосунан сактанууга болот. 6-чы. Эзилүү даражасы жогору суу курамы көп азык түлүктү жегенден сактануу керек. Эзилүү даражасы жогору кайнаа убакыт узун өтө эзилип бышкан тамактардын кант жогорулоо көрсөткүчү жогорулайт. Айрыкча диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорусуна чалдыккан оокастар үчүн алганда кечки тамакта суюк тамак, суугалдак тамыр сабагы, талканы сыяктууларды аз жеш керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө. Эски тиш чот кеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлө болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет арайда бир жолу таштанды эски тиш чоткесин сууда чылап, муздаткычтын эшигинин төрт айланасындагы бекем жабыштыргыч розинкенин бүктөлгөн жерин чоткелеп жууп, андан кийин ным сүлгү менен таза сүртү. Муздаткычтын бекем жабыштыргыч розинкесин узун убакыт тазалабаганда азыктык калдыктар жана көгөрткүч бактериясы жашырынган болуп, розинке катуулашып, серпилгичтигин жоготуп, эшиги катуу жабылбай, сууга ба сыртка чыгып, төк коромжулоосу 10-30% артып кетет. Эски тиш чоткесинин түгү инчке катмаларга кирип, түбүнөн тазалай алат.

иштөө ар касса. Кичи сууда менен аз мөлчөрдөгү сууну теңшеп, туюктагычка сүртүп 5 мүнөт тыныч тургузабыз. Кургак тиш чоткеси менен ары бери чоткелеп жууп, андан кийин ным сүлгү менен сүртүп кургатабыз. Жылчык же формасы өзгөргөн өзгөрбөгөнүн текшерүү керек. Эгер ушул абалдар болсо, чач кургаткыч менен ысык шамалга теңшеп жумшарткандан кийин ремонт кылуу керек. Бүгүн 5 мүнөт убактыңызды чыгарып муздаткычтын эшигин тазалаңыз. Эшигин жапканда шимирген үн угалат. Бул туюктагычтын калыбына келгенин түшүндүрөт. Арайда бир жолу тазалаганда аржылы канча 10 кВт саат төктү үнөмдөп калганга болот. Ар муздаткычтын өмүрүн дагы да узун кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эскитиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлө болобу деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү бөлүмүн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Şinjandaki baykoolor türmögübüzdü eng jaңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгө айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Өркөндү бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаң Эбургул районунун 750 киловаттык төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. Таттыктуу аттары түрмөгүбүздө 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ваңрым менен таанышасыздар. Кадырлуу радио көрмөндөр, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Шинжаң саякатчылыгынын жогору белесинин жетип келүүсүнө ээрчи Шинжаң маданият саякат назараты Жүнгө саякат кооперативдери коому менен бирлешип 2026 жылдык Шинжаңдагы наамы чыккан саякат кооперативдеринен алдыңкы 10 кооперативдин тизмесин жарыялады. Шинжаң Йоужун эл аралык саякат кооперативи 99.99 номурлуу универсал натыйжа менен биринчи орунда туруктуу туруп, Шинжаң боюнча 1-1 толук номур даражасы боюнча бааланган саякат кооперативи болуп калды. Бул жолку баалоо бүт Шинжаңдагы мамлекет ичи саякаты, чек арадан чыгып саякаттоо салакатын дайындаган 217 тижарат негизги тулкусун каптап, Шинжаңга келген саякатчыларды жакшы сапарга чыгуу колдонмосу менен камдап, төмөн баалуу аздыруу, жашыруун керектүү сыяктуу саякаттагы башаламанчылыктардан өнүмдүү сактоону максат кылды.

Майтоо Кучар таш жолунда каттоо башталуусуна ээрчи, Шинжаңда өзү автоон айдап саякаттоонун кызуу толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлер маданият саякатынын туюнуу даражасын үздүксүз өстүрдү. Түндүк Шинжаңдагы иле, Алтай сыяктуу жерлердин салкын болуу, салкындоо абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жолго койгон жайлоодо жөө жүрүү, токойдо изилдеп үйрөнүү, жылдыздуу асманда талаада конуу сыяктуу түрлөрү түштүк Шинжаңдагы Юпурга ооданы Дава көл Көрк районунун жаңыдан көбөйткөн тиг учакта сейилдөө сыяктуу жаңы кесип абалы. Турпандын кум менен дарылоо саламаттык боюнча күтүнүүсү бүт мамлекеттеги саякатчылардын сызыл жактыруусуна ээ болду.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, им ырга кезек берели ыр угуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзланта бас кымбатуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтай шаарынын Балбагай айылы жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт чөжөгө алмаштыруудай чабыттандыруу механизмин жаңылык жаратып жалпылаштырып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүнү тыгыз бирлештирди. Мурда кыштак тургундары жыйылган номурларын көбүнчө суурма кагаз, самын сыяктуу күндөлүк турмуш буюмдарына гана алмаштырат болучу. Бүгүнкү күндө жашылча майсасы көчөт жана чөжөт сыяктууларга алмаштыралгандыктан көпчүлүктүн коро жай экономикасын жандандыруусуна чыныгы жардамы болду. Көгөртүү кыштагында кыштак тургуну Катипа Ыбырай эмеле жыйган номурга алмаштырган жашылча майсаларын реттегеш кубанып, мурдакы жыйган номурубузду аз болсо да суурма кагаз, самынга алмаштырдык. Азыр кирешени чыныгы арттыруу жолуна ээ болдук. Кайратыбыз табигый эле окшобойт деди. Быйыл Балбагай айылдык партия комитети кеңешүү үстөлүн атыз башына жөткүп, партия мүчөлөрү кадрларды дыйкан үй бүлөлөргө терең чөгүп, короо жайда чыныгы талкууну кулаш жайылдырууга уюмдап, элдин эң чыныгы ажатын бет маңдай ээледи. Айыл текшерип изилдөө натыйжасына негиз жыйган номурду алмаштыруу тизмесин вагында теңшеп, жыйган номурду алмаштырууну короо жай чарбасын өнүктүрүү менен дал ордунда чиркештирип, кичик жыйган номурун турмуш буюмдарынан кирешесин арттырып баюунун түртмөгүнө айландырды. Азырга чейин бүт айыл боюнча 161 түтүн кыштак тургуну жыйган номурунун наркы 12,000 юандан аша турган жашылча майсасы көчөт чөжө дегендей заттык материал жана турмуш буюмдарына алмаштырды. 2333 түп көгөртүү көчөтү 31 мо жаңыдан көбөйтүлгөн жашылдыкка тамыр тартты.

Заттык материалга алмаштыруу тек биринчи арым болуп, кыштак тургундарына эгинчилик бакмачылык техникасын ийгертүүнүн ачкычы. Ар кайсыл кыштак партия ячейкалары үймө-үй кайта абал ээлеп, элдин жашылча майсаларын көчүрүп тигүү, мөмөлүү дарактарды бутуу барышында жолуккан иш жүзүндөгү кыйын маселелерди бирден-бирден эстелик алды. Айылдык партия комитети бул баш катыра турган иштерге карата аймактык, шаардык айыл чарба, айыл кыштак идарасы менен иштиктүү чиркештирип, айыл чарба техник адистери жана малчылык, мал доктурлук кызматчыларын сунуш кылып, техника тейлөө отрядын уюмдап, сабаккананы тикелей кыштак тургундарынын короосуна көчүрдү. Жашылча майсаларын көчүрүп тиккенден кийин майсалардын өсүүсү акырын болсо кандай кылуу керек? Мөмөлүү даракты көчүрүп тиккенден кийин кандай бутоо керек? Кыштак тургундарынын суроолоруна карата адистери жөнөкөй түшүнүктүү тил менен техника маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда үлгү көрсөтүп, машгулат кылды, ары байланыш аргасын калтырып, ар вакыт кеңеш сураганга оңтойлуулук жаратты. Балбагай кыштагынын кыштак тургуну Даулет Бейилкан толкунданып, алгачында коро жай экономикасы менен алектенүүнү кыйындай сезиндим. Азыр майсаларды алмаштыра турган жерибиз техника үйрөтө турган адам болгондуктан иштеген сайын кайратка толуп жатамын дедим. Бул түрдүү эл заказ кылуу, ячейка заказды кабылдоо, адистери заказ жеткирүүдөй тейлөө үлгүсү техника аркылуу жардам берүү жөлөөнү чыныгы жүзөлөштүрдү.

Накташтар беле болдугулугунун алдын алуу үчүн айылдагы из кууп кайта аралоо механизмин орнотту. Айылдык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборундагы кадрлар жана эл абалын күзөтүүчүлөр мөөнөттүү абалда түтүндөргө кирип, эгинчилик, бакмачылык абалын текшерип, түшүмдөрдүн сатылуу жолдорун игерип, иш жүзүндөгү кыйынчылыктарды чечти. Короо жайлардан жакшы пайдаланган эгинчилик бакмачылык өнүмү көрнүктүү болгон дыйкан түтүндөрдү дагы нормодон артык жыйган номур менен сыйлады. Бүгүнкү күндө жыйган номурга ээ болуу, техника үйрөнүү, кирешесин арттыруу Балбагай айылындагы жаңы маанайга айланып, үйлөрдүн алдартындагы чакан атыздар барган сайын элдин кирешесин арттыра турган гоохар жерге айланды.

Балбагай айылы элдин ажатын сурап багыт белгилөөдөн элден акыл сурап техника жеткирүүгө чейин дагы элдин өнүмүн сурап узунга чейин өнүмүн илгери сүрүүгө чейин жыйган номурду арал жыгылып негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттыруусуна жардам берүүнүн толук чынжырын пайда кылды. Айылдык партия комитетинин шуужиси Хуаң Жинкаң мына буларды билдирди. Кийинки арымда жыйган номурдун иш жүзүндө колдонуу чөйрөсүн сызыл кеңейтип, техника аркылуу жардам берип жөлөө аргаларын байытып, кичик жыйган номурду айылдык иштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор өнүм жөндөмүнө ээ кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Кыматуу радио көрмандар, айылдагы жаңылыктар түрмө көздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулан табыз кымбаттуу радио кагармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз.

Алтынчы айдын үчүнчү күнү Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушу нак майданына 220 киловолттук курулманы илип кураштыруу кызматынын чыныгы башталуусуна ээрчи. Комулдан таза энергия иштетүүсүнө тирек боло турган Шинжаңдын негизги тор курулмасын толуктап күчөйтө турган бул негизги курулуштун чыныгы түрдө электр кураштыруу баскычына арым коюп, райондун энергия кепелети жана экономика коомдун өнүгүүсүнө жаңы кубат кошконундай жаңы илгерлөө доошу таралды. Комул шаарынын Эвергул районуна жайгашкан 2025 жылы 11 айдын 25 күнү чыныгы жумуш баштаган Шинжаң Эвергул району 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушуна болжол менен жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, мамлекеттик электр тору, Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги курулушту үстүнө алган. Бул түрдө жаңыдан 750 киловолттук трансформатор пунктинен бирөө курулуп, курулуштун жер формасынын текши районуна жайгашканы, каттоо ташымалуу оңтойлуулугу, курулушту жылыштатуу жана кийинки мезгилдик жүрүштүрүү асыроону пайдалуу шарт менен камдады.

Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Евргол 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. Курулманы илип кураштыруу азыр 220 киловолттук курулуш майданына кирди. 750 киловолттук курулманын арт-артынан жетип келүүсүнө ээрчи үзүлбөй 2-3 ай уланып, нак майдандагы негизги курулманы илип кураштыруу бүтүрүлөт. Азыр илгерилөө темпи 30% жакындашты.

Негизги тизгиндөө имараты пункт ичиндеги бирден бир кош кабаттуу курулма катары эки кабаттуу үстүн жабуу бүтүрүлдү. Беш кичик үйдүн негизги толкоо курулушу дагы бүтүрүлдү. Топоташ курулушунун бүтүрүлүү мөлчөрү 42% жетип, белги мүнөздүү пландын жарымына жакындашты. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Еврогол 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси төр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. 6-7 ай жылдык курулуш мөөнөтү үчүн дагы алтын вакыт бөлүгү болуп, негизги топо курулушу, каттоо коопсуздугу жана курулманы илип кураштырууну бүтүрөбүз. Жаптуулар нак майданга келгенден кийин бир жолун деле текшерип өткөрүп алууну бүтүрөбүз. Артынан эле кең көлөмдө электр жаптууларын кураштыруу баскычына киребиз. Бул жылды алып айтсак, азыркы негизги жаптуу заттык материалдардын келүү абалына негиз 66 000 киловолттук HGS-ти кураштырууну бүтүрөбүз. Дагы сырттагы бир бөлүк чагылган кайтаруучу конденсия торлорунун бир бөлүк дайымды улашкан жаптууларын кураштырабыз. Негизги жаптуу сыяктуу заттык материалдар келгенден кийин конкрет убакытка негиз кураштыруу планын теңшейбиз. Азыр нак майдандагы курулуш кылуучулар 260 ашкан болуп, ар кайсыл жактар курулушту уюмдоону озоттоштуруп, машгулат чөлкөмүн аракетчан теңшүү аркылуу бороон сыяктуу аба ырайынын таасирине тең тейлештирип, курулуштун план боюнча алга жылыштатылуусуна бүт күч менен кепилеттик кылды.

Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Еврокулу 750 киловаттык трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түрү бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. Борондуу аба ырайы биздин сырттагы жумуш орундарыбызга таасир көрсөтөт. Айрыкча жабдууларды илип кураштыруу жана ул чукурун тындыра турган бир бөлүк машгулаттарыбыз убактылуу токтоого туура келген.

Индиктен имарат ичиндеги бир бөлүк кызматтарга жөткөлүп, уланды кулаш жайылдырабыз. Курулуш Шинжаңдын ички бөлүгүн камдай турган 7 алка тору негизги тор рамкасы системасынын ачкычтуу бир алкасы катары жумушка кириштирилгенден кийин көп түрдүү стратегиялык ролун көрнүктөндүрөт. Бир жагынан Комул шаарынын жаңыдан көбөйтүлгөн нормалуу төк иштетүү ажатын канааттандырып, Комул жогору жаңы техникалык кесиптер өнүгүү районундагы чоң абонттор, түштүк бөлүк айланма экономика кесиптер бакчасы ары Ардауху өнөр жай бакчасын ишенимдүү электр энергия тиреги менен камдайт. Дагы бир жагынан Комулдун түштүгүндөгү узун аралыктуу чоң алка тору курулмасын озоттоштуруп, райондун электр менен камдоо ишенимдүүлүгү менен электр торун өз ара жалгаштыруу, өз ара жардам берүү деңгээлин өстүрүп, ошол жерден шамал, жарыктык сыяктуу таза энергияны сыртка жеткирүү жөндөмүн көрнүктүү күчөйтүп, Шинжаңдын жаңыча энергия система курулушуна күч кошот.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эбургол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, уругуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланда кымбаттуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү жөнгөдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилген шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ванрам менен таанышабыз. Жетимиш тогуз жаштагы Ванрын Алтайда төрөлүп өскөн моңгол доктору болуп, ал 17 жашка кирген жылы дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосуна чыккандан бери кайта айрылып көрбөдү. Ал 62 жылдык жапа машакаттуу сапарында жалаң аяк доктордан мамлекеттик 1 май эмгек медалына ээ болуучу докторкана башчысынан Жуңи өсүмдүк дарылары ажайыпканасын ардак ажайыпкана башчысы болууга чейин өмүрлүк жашоо беделине докторлордун мээримдүүлүгү деген 4 катты алтын тоо күмүш сулуу жердеги ар бир тоо капталы ар бир боз үйгө чейин жазып чыкты. Жакында Ванрын малчылык райондогу элдин саламаттыгын коргоодогу 62 жылдык иш издерине сөнүп 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү жөнгөдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилген шинжаңдык талапкерлер ичиндеги кандидат талапкер катары чыныгы тандалды. Кабар Алтай тоо этегиндеги малчылык майданы жана кыштактарга таралгандан кийин аны тааный турган ар улут эли баш бармагын чыгарды. Мамлекет берген бул шан шөөкөт Ванрындын жүрөгүндө анын өмүрлүк доктурлук жолундагы кичинекей бир турактандыруу болуп калды. Бирок чыныгы жакшы кишилик жооп кагазын ал мурделеп өткөн 62 жылдагы ар бир күнгө арымдары менен жазып болгон болучу. 1964 жылы жазда 17 жаштагы Ванрын дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосундагы кар борошого карабай өмүрүндөгү алгачкы арымын таштады. Ал кезде малчылык райондорунда доктор кенчел дары кыз болуп малчылар жыл бою 4 мезгил жайыт которуп жүргөндүктөн оору мүнөздөтүү дарылануу аябай ыңгайсыз эле. Ванрын иштиктүүлүк менен жалаң аяк доктур болуп малчыларга ээрчип 4 мезгилде жайыт которуп жол бою дары жыйып оору көрдү. Мейли ызгарлуу суук болсун же сапары жапалуу болсун ал кайсыл жерде ооруп калгандардын баардыгын укса эле эч качан эки аранжы болбой дары сандыгын көтөрүп тоонун ичине карай жол алат. Анын бул түрдүү жалгаштыруусу жаштыгынан чачтарын ак бубак басканга чейин уланды.

реттөө үчүн көпчүлүк айталай тоого чыгып алдарты болуп миңден артык жуңуй дары өсүмдүгү үлгүсүн жыйды. Дары өсүмдүктөр ары түрдүү айбанат өсүмдүк рода сүрөттөрүнөн 20,000 парчадан артык тартты. Бир жолу тик чары жээгиндеги баалуу өсүмдүктү сүрөткө тартып жатканда буту астындагы шагылдары күтүүсүз бошоп кетип, туруктуу материалдар качаланган фотоаппараты терең жылгага түшүп кеткенге аз калды. Ван Рен эч кандай эки аранжы болбостон кырынан туруп фотоаппаратты коргогондуктан оң ийине шагыл таштуу дөңгө катуу урулуп кетип, материалдарды куткарып алганы менен оң ийине жаракаттанды. Тоонун ичинде дарылык өсүмдүк жыйып жатканда ал күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Мындай кездерде ал көп жылдардан бери жыйган тажрыйбасы жана жер формасына бышык болгондуктан сыйпап жөрмөлөп дегендей далдалануучу жерди табат. Анын көңүлүндө тоодогу ар бир түп дары өсүмдүгү табияттын малчыларга берген белеги катарындагы өмүр куткаруучусу эсептелгендиктен аларды эстеликке алып, реттеп китепке айландырып, кийинкилерге калтыруу анын бул өмүрүндө кечкенге болбой турган милдет эле. Доктурлук кылып оору мүнөздөгөндө Ван Рен эзелтеден ээ болгон жообу менен эсептешпейт. Көп жылдардан бери ал баштан бойго акча албай оору көрүүдө бекем туруп, кембагал ноокастардын даракын кемитип алды же албады. Эзелтеден ноокастардын акчасы болбогондук себебинен аларды эшик сыртында калтырбады. Анын докторлук муралы күчтүү, дарылоо техникасы кемелине жеткен, көп улут тилине бышык болгондуктан ноокастар менен кедергисиз пикир алмаштырып, көп жолу түрдүү татаал, дарылоо кыйын ноокастарды дарылап айыктырып, бүт шаардагы ар улут элинин жогору ишенимине ээ болду. Анын оору көрүү үйү эзелтеден туруксуз болуп, кээде доктуркананын жарык оору көрүү үйүндө, кээде малчылардын жөнөкөй боз үйүндө, кээде тоо арасындагы дары жыя турган жол бойлорунда, ары күтүүсүз кооптуу окуя көрүлгөн жайыттарда оору көрүүчү. Ары жолку тамыр кармоо, канча жүрүш өсүмдүк дарысы анын эң жөнөкөй доктурлук жоопкерчилиги эле. 2019 жылы эс алууга чыгуу алдында турган Ван Рен баары кишини таасирлендире турган бир ишти иштеди. Ал өмүр бою изилдеп жыйынтыктап иш жүзүндө иштетиле турган 190 жүрүш жуңуй өсүмдүк дары ресибин ары ички оорулар бөлүмү, аялдар оорулары бөлүмү, балдар оорулары бөлүмү сыяктуу көп түрдүү ооруларга каратылган баалуу тажрыйбасын Алтай аймактык жуңуй докторканасына аксыз тартуулады. Ал мурда мындай деген: ошончо жыл докторлук кылуу барышында доктор болуучунун катаң сынактарга чыдаштык бере ала турган дарылоо техникасына ээ болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу муралы туура, чынчылдыкта бекем туруусу керектигин, атак аброй кубалашпастыгы, пайда зыян менен эсептешпестиктин зарылдыгындай ушундай бир жүйөнү таанып жеттим. Ар улут карапайым калкын оору азабынан кутулдуруп, журтубуздун улуттук эмчилик дарыгерлик маданиятына жакшы мураскордук кылуу дал менин бул өмүрүмдөгү эң канааттандыра турган эң бактылуу ишим. Ван Рендин озот иш издери барган сайын көп моюндоого ээ болду. Ал алдарты болуп мамлекеттик 1-май эмгек медалына ээ болуучу, мамлекет боюнча эң кооз жумушчу кызматчы, мамлекет боюнча улуттук эмчилик дарыгерлиги кызматындагы озот жеке, автоном район боюнча атактуу жуңуй эмчилиги доктору, Шинжаңдагы эң кооз илим техника кызматчысы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ар 2024 жылы Алтай шаары боюнча кесипти кадырлап, өзүн тартуулоо мурал үлгүсү болуп тандалды. 2024 жылы жыл соңунда чек ара райондо өмүр бою тамыр тарткан бул карт доктор дагы Шинжаң медицина дашөөсү жуңуй эмчилиги шоюанынын илмий кеңешчилигине сунушталып, ан сайын жогору сахнада улуттук эмчилик дарыгерлигине мураскордук кылуу жана жаңылык жаратуу үчүн уландуу күч кошту. Бүгүнкү күнгө келгенде Ван Рен Алтай тоосу менен бири бирине жоро болуп 62 жылдык сапарды басып өттү. Ал жалаң аяк өспүрүмдөн тартып картайган кишиге чейин өмүр бою окшош бир жумушту иштеп, дары жана дарылоого ажаттуу болгон ар бир суң топуракты арымдары менен өлчөп, камкордукка ажаттуу ар бир өмүрдү эки колу менен коргоду.

Нангемеси Канас көлү боюндагы чырак сыяктуу ары чек ара райондогу элдин оору азабына дары болду. Ары тоо борборундагы ар бир жөнөкөй түндү жарытты. Кыматтуу радио кагармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Кыматтуу радио кагармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кагармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 9-чу күнү күнгө шейшембе. Обала барайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин эле дайра үрөөнү. Бортал обласынын тоолуу райондору. Тарбагатай аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Алтай аймагынын түндүк чыгышындак тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Өрүмчү шаарынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Чыгыш Шинжаң жана Тияншандын түндүгү капталы, Аксуу аймагынын чыгышы, Баянгулун обласынын бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң жашыл электрди тике жалгоо, эсептөө менен электрди тереңдей жууруулуштурууну күчөп жылыштатып какыртала. Шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды.
1: Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 63 болду.
2: 9-чу кезектүү жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн акпарат жарыйлоо жыйыны Бийжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Өрүмчүдө өткөрүлөт.
1: Автоном районубуз түйүндү эл турмушу суу иштери курулушун курууну жылыштатып, шаар айылды суу менен камдоону камсыздоо курбатын өстүрдү.
2: 2026 автоном райондук адабият көркөмүнөрүн жөлөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшуу аземи өтүп, 86 адабият көркөмүнөрү түрү жөлөө шыктандыруу каржысына ээ болду.
1: Шинжаңдагы тоңгуч мамлекет өндүргөн экспорт аптоо унаасын бажыдан уулак ремонт кылуу кесиби орун алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башуучу Ши Цзиньпин байлык артыкчылыгы жана кесип негизин таканчыктап Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөнү көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эстеп экем сактап Шинжаң коопсуз, жогору берекеттүү, таза, төмөн көмүртектүү жаңыч электр системасын куруу нишанына тыгыздашып, жашыл эсептөө күчү, көмүртексиз бакча район курууну эмээрчиктей, жашыл электрди тикелей жалгоо, эсептөө күчү менен электр терең жууурулушусун зор күч менен жылыштатып, жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин чечип, какыр чөлдөк шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң боюнча тунгуч эсептөө күчү менен электрди шайкеш

0: түрү жашыл электерди тикилей жалгап үлгү көрсөтүү түрү катары Санжы шаарына жайгашкан. Шинжаң маалымат кесип бакчасы жашыл электерди тикилей жалгоо шайкештирүү түрү алдыңкы мезгилде кызматтарды толук бүтүрүп, жалпы беткей курулуш иштөө баскычына расмий кирди. Төр директору Дунбай Хау кабарчыга мындай деди. Быйыл жыл этегинде бүтүрүп ишке кириштирүү пландалды. Учурда түрү майданга кирүү жолун салуу жана убактылуу курулуш райондун майданын түздөөнү бачымдатып жатат. Түрүгө бул жолу менен жалпы 470 миллион юан каржы салынган болуп, 100 000 киловаттык фотоволт, 25 000 киловатт, 100 000 киловатт сааттык энергия сактоо жабдуусу жана 25 километрлик 110 киловолттук атай иштетүүчү жеткирүү линиясын куруу жоспорлонуп. Торокту жашыл электр менен камдоого сөөнүп, эсептөө күчү кесибинин төмөнкү өмүр тектүү тип өзгөртүүсүнө кубаты ыйгарат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо сарптоочу жашыл электр 143 миллион киловатт саат болуп, фотоволт менен электр таратуу жана энергия сактоо жабдууларын куруу аркылуу жашыл электр атайы линиясы менен жөнгү бирлешме кабарлашуусу Шинжаң булут сандуу маалымат борборун жашыл электр тиреги менен камдап, сандуу маалымат борборунун жашыл электрди жогору салыштырмалуу сарптоосун ишке ашырат. Учурда Санжы облусунда 8300 пи эсептөө күчү тиреги калыпташып 3 гигаватка жакын жаңы энергиялуу генератору жана 10 миллиард юандан ашкан электр мүлкүнө сөөнүп, Шинжаң боюнча эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү үлгүсүн эң алдыда жаратты. Санжы облусу мамлекет менчигиндеги мүлккө каржы салуу жүргүзүү тобу чектүү шериктиги парткомунун шудиеси башкы иш белгилөөчүсү Чанхун Юй мындай деди. Электр жүк аркылуу кайнарын бекитүү, бир электр станциясы аркылуу көп колдонулуучу камдоодо жашыл электрди тикилей жалгоо үлгүсүн жылыштатып, ары жаңы энергия сарптоону жогорулаттык, ары эсептөө күчү карханаларынан электр иштетүү өздүк наркын төмөндөттүк. Шинжаңдын шамалы фотоволт байлыгы мол, мамлекеттин зарыл универсал энергия базасы болуп, таза энергияны чыгара албоо, жеткире албоо, жетээрлүү колдоно албоодо өнүгүү кептешине карата, быйылдан бери автоном район атайы саясат чыгарып жашыл электрди тикилей жалгоо, электр септелүүчү торлордун жаңы энергияны сарптоосун кеңиртүү мөлчөөрүн арттыруу сыяктуу үлгүлөрдү бачым түртмөктөп, ошол менен катар мамлекет боюнча мөлчөөрүн арттырып, электр торуна септөөнүн тикилей жалгап, электр иштетүүгө катышуу үлгүсүн эң алды менен иликтеди. Тактап айтканда, Тилкер райондун жаңы энергиясын биреүнчө пландап, Бакча район карханаларын түйүндөн түйүнгө, бир электр станциясы менен көптү камдап, жакын айылдан жашыл электр сарптады. Бир түркүм үлгү көрсөтүү түрлөрү тез орун алып, бүт Шинжаңдын жашыл электрди сарптоо түзүлүшүн кайтадан жаратты. Карамай булут эсептөө кесип Бакча району көп колдонуучу жашыл электрди тикилей жалгоо түрү биринчи мезгилине жалпы салынган каржы 400 миллион юанга жуук болуп, 5 эсептөө күчү карханасын бирге аракетке келтирип 60 000 киловаттык фотоволт менен энергия сактоо жабдуусун телегейлештирип, учурда илимий изилдөө жана долбоор түзүүнү тереңдештирип, 2027 жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Карамай шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Хувей мындай деди. Жалпы беткей бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электрди сарптоо мөлчөрү болжол менен 100 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы тикилей 60 000 тонна көмүртөк кошкуч кылын аз кое берет. Бул жаңыдан отургузган 3 миллион түп тарактын бир жылдык көмүртөк кошкуч кылын шимирүү мөлчөрүнө барабар болот. Алгач карымдакы өлчөп эсептөөдө ар бир колдонуучуга универсал туура келүүчү электр баасын 0.4 юандан ар киловатт саатын 0.135 юан айланасында төмөндөтөт. Учурда Шинжаң боюнча 3 түркүмдө 8 жашыл электрди тикилей жалгоо түрү орун алып, мамлекеттин эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү санап түйүн саясаты, төмөн электр баасы жана муздак салыкын климат артыкчылыгына сүйүнүп, жашыл электр акыл жөндөмдүү эсептөө борборун куруу алтын жерине айланды. 15-5 жылдык жоспордун өнүгү жаңы башталуу түйүнүн такаанчыктап, автоном районубуз чыгыштын эсебин батышта эсептөө, батышта машыгуу, батышта сактоо, батышта арбутун уландуу жылыштатып, чыгыштын сандуу маалыматын жүргүзүп эсептөө, ЭАИ машыгы, сандуу маалыматты сактоо, кийин отелин арбутуу сыяктуу санарып кесип ажатын үстүн алып, бүт мамлекеттин жаңыча электр системасын куруу жана кош көмүртөк тип өзгөртүүсү үчүн Шинжаң долбоорун кошот. Автоном райондук энергия идарасы парту группасынын шудиеси идара башчысы Яң Яң мындай деди. Биз жашыл эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, жашыл электрден суутек жасоо сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана көмүртексиз Бакча район мөлчөрүн арттырып, электр торуна септөө сыяктуу типтик көрүнүштөргө үйрүлүп, мамлекеттин көптөгөн колдонуучуларга жашыл электрди тикилей жалгоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, автоном район энергиясынын жогору сапатта өнүгүүсүн уландуу түртмөктөйбүз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алпарлууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 9 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 31 түркүмдүү калктын арыздат маалымдоо делосунан 63 кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2.

0: боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык ужудан булгануу 17, катуу керексиз заттан булгануу 10, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 2, топурактын булгануусу 1, башка булгануу 8. 6 айдын 9 күнүнө чейин Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 31 түркүмдө 1651 дело. Түйүндү көөм бурган дело 110 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1337, кат аркылуу келгени 314, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5 айдын 31 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын Аптыром районубузга бүтүрүүгө тапшырган 22 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Аптыром райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Бүгүн 6 айдын 9 күнү түштөн мурда 9 кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү акпарат жарыялоо жыйыны Бээжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европанын жаңы жашоо күчү дегенде негизги тема кылат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө аянты болжол менен 140,000 чарчы метр. Бир сарайда көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгү, маданият саякаттын жоорулушусу, жибек жолу кызматташтыгынан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылат. Казакстан, Пакистан сыйлуу конок мамлекети, Хубей өлкөсү, Шанси өлкөсү сыйлуу конок өлкөсү болууну аркалайт. Аптоном райондук эл өкмөттүн орун басар баш катчысы Жо Чао мындай деди. Мамлекет ичи сыртынан келип көргөзмөгө катыша турган соодагерлер көлөмүндө жаңы рекорд жаратылды. Азия, Европа, Африкадан келе турган 27 мамлекет жана район, эл аралык уюмдардын көргөзмөгө катышуусу ары сарай куруусу анык болду. Мында Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу сарай курат. Ар кайсы мамлекет артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө асыл түшүмдөрүн чордонду көрсөтөт. Мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө, район, шаар, Шанган, Аомен району, Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну, ошондой эле Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаарлар чордонду көрсөтүлүп, мамлекетибиздин кесип өнүгүүсү менен ачып жиберүү кызматташтык образын жан жактуу көрсөтүп берет. Бул кезектүү көргөзмөгө туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайын районун жайгаштырып, санарып техникасы, акыл жөндөмдү жаптуу, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы катардагы жасоочулук сыяктуу салаларга үйрүлөт. Аптоном райондук соода назаратынын назарат башчысы Шиңтао мындай деди. Учурда дүйнөдөгү 500 күчтүү кархана, Жүнгөдөгү 500 күчтүү кархана, Борбор карханалар, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги карханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул жана жогору жаңы техникалуу карханалардан болуп 300дөн ашуун кархана көргөзмөгө катышууга тизимделди. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө үйрүлгөн алдыңкы катардагы көптөгөн көч башы карханалар бой көрсөтүп, бир түркүм баштагы карханалар көргөзмөгө туңгуш жолу катышып, кесипте жаңылык жаратып, өнүгүнүн эң жаңы жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөтөт. Көргөзмө мезгилинде Жүнгөгө экспортто Казакстан атайын майдан кыймылы. Жүнгө Шинжаң Орто Азия жибек жолу электрондук соода өкмөт кархана маек жыйыны. Тышкы соодадагы сапаттуу түшүмдөрдүн Чоңхуа сапары атындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы сыяктуу 80 майдандан ашуун кыймыл өткөрүлөт. Соода министрлиги тышкы соода өнүгүү иштери идарасынын орун басар башчысы Дыңбо мындай деди. Кархананын ажаты жана базар иш жүзүндүүлүгүнө тыгыз кадалып, ар бир майдан кыймылдын баарында алдын төп шайкештирүүнү кулаш жайдырып, көргөлүү боло турган, кармагалы боло турган кызматташтык жетишкендиктерин илгери сүрөбүз. Дайымды улашкан бикир алмаштыруу жолу, камдоо менен ажатты чиркештирүү өрүшү жана маалыматтан орток баарлануу механизмин уландуу куруп, көргөзмөгө катыша турган карханалардын бир жолку маектен узак мезгилдик кызматташууга бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз. 2025 жылы Жонго менен Орто Азия мамлекеттеринин товар соода соммасы тоңгуш жолу 100 миллиард доллардан ашты.

0: Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин өзгөчө товарларын киргизүүгө үйрүлүү менен бир убакта түйүндү бакча райондорун туңуш жолу мамлекет сарайына алып кирип, көргөзмөлөп, ары чек ара эли өз ара базары соода көргөзмө районун киргизип, Шинжаңдагы 7 чек ара эли өз ара базары району ошондой эле айланадагы соода өнөктүш мамлекеттердин өзгөчө товарларын чордонду көрсөтөт. Соода министрлиги Азия Европа мекемесинин орун басар башчысы Чан Дун мындай деди. Биз соода артыкчылыгындагы бирдемчүү көрсөтүп, Шинжаңдын тышкы экономика соода кызматташтыгын тереңдетүүсүн колдоп, Шинжаңдын чек ара соодасы, иш кошуу соодасы, тейлөө соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чек ара аттаган электрондук соода универсал сынак району, базардан сатып алуу соода ыңгайы сыяктуу сынак түйүндөрүнүн ролун жакшы көрсөтүүсүн, тышкы сооданын жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн жетиштирүүгө колдоо көрсөтүлөт. Шинжаңдын Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүн жакшы иштөөсүн колдоп, эл аралык импорт көргөзмөсү, Гуанжоу товар соода көргөзмөсү, тейлөө соода көргөзмөсү сыяктуу өрүштөрдөн пайдаланып, көп кайнарлуу базар ачылат. Айланадагы мамлекеттер менен болгон өз ара байланышып кабарлашууну күчөтүп, Шинжаңдын Жуңгу Европа кезекчи поездунун жогору сапатта жүрүшүүсүн колдоп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга дем өр болуп, Шинжаңды ачып жиберүү өнүгүүсүндөгү жаңы оңуттан орток баарланабыз.
1: Автоморайыбыздын жер жерлери жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү эл турмушу, суу курулуштарын бачым куруу, эртешке кириш түрүнү түртмөктөп, шаар айылдарды суу кепилети менен камдоо курбатын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Кара Бура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнө жакында тээкти түшүрүп суу кое берилди. Автоматтык жабдуулар ишке кириштирилип, тээктин акырын көтөрүлүүсү менен өстөң суусу өркөчтү бакта. Шинди айлы ынтымак батыш кыштагынын тургуну Фан Хуи өстөң суусунун айдоо баштарына агып киргенин көрүп мындай деди. Суу мөлчөрү абдан жакшы экен. Мындай болгондо биз кийин кээ бир башка экономикалык дыйканчылык эгиндерин өстүрүп, чөнтөгүбүздү кампайта алабыз. Кара Буура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнүн жалпы сыйымдуулугу 3 млн куб метр. Куур тору аркылуу келген мезгилиндеги ашыкча сууну жыйып сактап, келген мезгилинде суу сактоо саратан жайда суу толуктап кургакчылык мезгилинде суу аттоого кепилдик кылууну ишке ашырат. Тарбагатай суу иштерин долбоорлоо изилдөө академиясы чектүү шериктигинин түрү директору Любей мындай деди. Быйылкы Сугат районундагы дыйканчылык эгиндеринин өсүү абалына бирлештирип, биз суу иштетүү мөлчөрүн төп эсептегенден кийин түркүмгө бөлүп 65 700 мо дыйканчылык айдоосунун сугат суусун жеткиздик. Бүт барышта башкаруу коргоо кызматкерлерин өстөңдү күзөтүүгө орундаштырып, тээктин агын мөлчөрүн маалында тизгиндеп, айдоону жетерлүү суу мөлчөрү менен камсыздадык. Ары суу байлыгынын сиңип кетүү же агып чыгып ысырап болуусун катаан тизгиндедик. Шийху шаарынын Шийху шаарчасындагы жер асты суусун ашыкча казууну башкаруу курулушунун жалпы толку тездиги 90% ашты. Түрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Шийху шаарчасын жана анын айланасын 24 млн куб метрлик дыйканчылык айдоо сугат суусу менен толуктап, жер асты суу кайнарын сактап калат. Төрдүн орун басары директору Жан Сунлий мындай деди. Учурда биз Нак майданда негизинен тээк куур шаймандарын орнотуу кызматын алып барып жатабыз. Кийинче маалыматташтыруу жабдууларын орнотобуз, ошондой эле сынак кылабыз. Азыркы тездик боюнча 7-айдын башында баардык курулуш милдеттерин бүтүрүү болжолдонду. Морегазак автором ооданынын суу менен камдоо биринчи суу заводунун даражасын өстүрүү өзгөртүү куруу курулушу жалпы курулуш мөлчөрүнүн 70% бүттү. Жыл этегинде ишке кириштирилүүсү пландалды. Төрөгө жалпы 30 млн юан каржы салынып, 1260 куб метрлик тундуруу көлмөсү жаңыдан салынып, куур линиясы, машина электри, суу чыгаруу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулардын даражасы тең арымда өстүрүлөт. Суу заводунун башчысы Ма Жуньюнг мындай деди. Түрү курулуп бүтүп жүргүзүлгөндөн кийин суу заводунун тундуруу көлмөсүндө бир жактуулук кылынган сууну айланмалуу пайдаланып, бүт оодандын суу менен камдоо курбатын өнүмдүү жогорулатып, тургундардын калыптуу суудан пайдалануусуна кепилдик кылабыз. Кийинче жабдуу жүрүшүүсүн коргоо башкаруунун чыныгы кармап, элген арып жеткире турган чыныгы иштерди жеринде жүзөлөштүрөбүз.
0: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Комолдон сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 25 миллиард кубат сааттык өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан мамлекетте кайра пайда боло турган энергия маалыматын башкаруу борбору Комол бөлүмчө борборунда бүт мамлекетте туңгуч универсал энергия базасы маалымат жалпылык тейлөө өрүшү туруктуу жүргүзүлдү. Bulut esepte, iri sandu malumat siyaktu teknikalarga sönüp, bul jer şamal, foto, su, ört, zapas saktu karajat energiyasının aylanusun töp bir öncöy plandadı. Borbordun muduru Mahayen kabarçıgamınday dedi. Qomul Jeongjo turuktu elektri jetkirüsü buyıl 1-ci aydan 5-ci ayğa çeyin jetkirgen elektri mölçürü 15 milyard kulbas saattan aştı. Qomul Chongqing turuktu elektri jetkirüsünün buyıl 1-ci aydan 5-ci ayğa çeyin jetkirgen elektri mölçürü okşuş ele 10 milyard kulbas saattan aşıp Chongqing şahar turgundarının elektri işletu ajatın basandattı. Qomul mamlekettik 10 milyon kilovat darajalı şamal elektr bazası, milyon kilovat darajalı nur, jılılık bazası jana fotovolt bazası bolıp bekitilgen. Şinjandın elektrin sırtka jetkürüdükü zarıl tüyün jana büt mamlekette gülümü en çoğun şamal fotovolt ot elektrin sırtka jetkürü bazası esepteled. Qomul şaharının uçurdakı jalpı elektr kaynarı generator sıyımdılığı aldığıçan 51.489.800 kilovatka jetip, jaŋı energiya şamal elektri fotovolt nur jılılık jalpı generator sıyımdılığı aldığıçan 38.280.000 kilovatka jetip, jalpı generator sıyımdılığının 74.35% tüzgün. Qomul şaardık energiya koopsuzduğun güzötü borborunun muduru Wang Rui mınday dedi. Jaŋı bir urpaq kömür elektri, jaŋı energiya, jaŋı tipteki energiya saktoodo tek güç çıkaruu arkalu, jaŋı energiyanın önügüsü menen jaŋıça elektri sistemasi kuruluşun bir öncöy plandap jılıştattık. Uçurda Qomul Jeongjo turuktu elektri jetkürü, Qomul Chongqing turuktu elektri jetkürü jana Qomul şaarı Dunhuang, Yandundun, Shazhou bağıtında elektri jetkürü tüzülüşün jalpı betkey bütürüp, Jeongjo, Chongqing siyaktuu jerlerge jetkirgen elektr mölçörü jalpı 450 milyard kulbas saattan aştı. Munun içinde jaşıl elektrdin tüzü salıştırması 40%dan aşat.
1: Jakında Ürümçi şaardık adam güçü baylığı jana koomduk kamsız doy darası 2026 yıldık çukuru oku jaylardı bütürgün okuuçulardan jumuştan uçarba jaratuu kızmatın oydokuda iştöö jönündökü jolgu koyu dolboorun basıp taratıp, köp türdü çağıra koldonup 2026 yılkı Ürümçi nopusundak jukuru oku jay bütürgün okuuçulardan oku bütürü bağıtının jüzölüşü salıştırmasının 90%dan aşuunga jetkirüügö. Mektepten ayrılıp jumuştanbagan oku bütürgön okuuçulardan jumuştanın mölçörün 95%dan arttırууга кепилдик кылды. Станциябыз кабарчысы Дон Жайондун кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш оордун кеңиртүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектептерге киргизүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүү ат салуу аракети, жумуштануу курбатын жогорулатуу аракети сыяктуу 7 чоң аракет камтылган. Ürümçi şaardık jalpılık jumuştanuuga teyilöö jürgüzüü borbору jogoru orto technikumdu bitirgen okuuçulardın jumuştanuusuna jetekçilik kuluu bölümünün başçısı Chan Lee mындай dedi. Biz partiya, hükümet organdarına kesiptik orundarga bir türkmen kızmatka kabıldoo, mamleket menchigindeki karhanalarga bir türkmen kızmatka kabıldap jumuştandıruu, el başkaruusundaki karhanalarga bir türkmen kızmatka kabıldap jumuştandıruu. Негизги катмар жумуш орундарына бир түркмөн орундаштыруу, бир түркмөн армияга кирүүгө козготуу, ийкемдүү жумуштандыруу, өз алдына чарба жаратуу сыяктуу 6 бир түркмөн жумуштануунун илгери сүрүү кыймылдарын кулаш чайдырып, 25 000 кызмат ордун казып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырабыз. Азыркы учурда мектеп бүтүрүү мезгили, Ürümçi шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен чиркешип, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектеп короосуна киргизди. Chan Lee mındай dedi. Jogoru oku jaylardın jumuştanuu jalpılık teyilöö jürgüzüü punktine dayanıp, jumuştandıruunun birinci sabagı kıymalan keñiri kulaş jaydırıp adam güçü baylığı jana koomduk kamsızdoo idarasının başçısı, jumuştanuuga jetekçilik kıla turgan adistere, jaştardın jumuştanuudagı tiptere sıyaktuularды mektep koroosuna киргизүүгө uyumdaştırıp, jogoru oku jayды bütüre turgan okuuçularga jumuştanuu abalı sayasatın үгүттөп, jumuş izdöö çeberdigini үйрөтүп jumuştanuuga jetekçilik kıluu teyilöösü менен камдап, шарты бар мектеп бүтүргөн окуучулардын үй бүлөсүндөгүлөрдү жумуштануунун биринчи сабагы кыймылына катышууга козготобуз. Chan Lee Ürümçi şaары жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардан өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчүн чыйралта турганын билдирип мындай деди. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөн окуучулар шартка ылайык келсе, өзүнүн иш жүзүндө тапшырган негизги картайганда күтүнү камсыздандыруу каражаты боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Эң жогору толуктама жардам акча өлчөмү автоном райондун өткөн жылдагы жумушчу кызматкерлердин коомдук орточо маянасынын 100%дан ашып кетпөө, ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген негизги картайганда күтүнү камсыздандыруу каражаты болот.
0: 6 айдын 9-чү күнү түштөн мурда 2026 автоном райондун адабият көркөмөнөрдү жөлө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл эң акыркы карап чыгып

0: жерлешкен жөлө түрү жалпы 86 түрү. Мында түйүндү түрү 19, адаттакы түрү 67 болуп, адабият, театр, кино, теле, кооз өнөр, музыка, бий сыяктуу көптөгөн көркөмөнөр түрүн камтыган. Мындан башка 12 түрү сыйлыкка ээ болуп, баарысы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыктарга ээ болгон. Автоном район ичи сыртында кеңири таасир пайда кылган чыгармалар. Үрүмчү шаардык Чинжу театр үйрүмөсүнүн орун басар башчысы Ли Мин былтыр 10-чу кезектүү Жунго театр сыйлыгы боюнча Мейхуа оюн көрсөтүү сыйлыгына ээ болуп, ал баш рол алган театр Жадынын астындагы Хоңмей 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысынын колдоосуна ээ болгон. Ал мындай деди: кээ бир өрүштөр, кээ бир каржылардын колдоосунда бизде жаш артисттерди көптөгөн өнөрүбүздү көрсөтө турган оңутка ээ кылды. Биздин өнүгүүбүзгө карата, Шинжаңдын шечүүсүнүн өнүгүүсүнө карата аябай зор түртмөктөр ролу бар. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскындын аңгемени кайда барып айтуу керек деген эргимелер жыйнагы жөлөөгө ээ болду. Ал мындай деди: эң тикелей каржы жөлөөсү биздин мейли чыгармачылык же турмушубузга болсун ан сайын зор шыктандыруу жана жардам. Бул жолу аңгемени кайда барып айтуу керек деген чыгармамды өтүнүч кылдым. Азыр Хуачын басмасы менен кол коюштук. Келер жылы окурмандар менен жүз көрүшүүсүн үмүт кылам. Автоном райондук партком үгүт бөлүм адабият көркөмөнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Чаң Тяньшоу мындай деди: кийинки карымда түрү башкаруу жана тейлөөнү бирдемчи жакшы иштеп, жакшы болгон чыгармачылык чөйрөсүн иштиктүү жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздөн турмушка тереңдей чөгүп, элге тамыр тартып, зээн коюп чыгарма жаратуусуна жардам берип, бир түркүм идеясы терең, көркөм өнөрү жетик, жасалуусу сонун адабият көркөм өнөр чыгармаларын алып чыгып, жаңы доор Шинжаң аңгемесин түрдүү жолдор менен түрдүү формалар аркылуу жакшы айтабыз.
1: Бүгүн 6 айдын 9-чу күнү түштө мурда жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабаканасы шаарды жаңылоо атайын темадагы лекциясы Өрөмчү шаарында башталды. Лекция негизги сабаккана жана бөлүмчү сабакканада тең арымда сабак өтүү ыңгайын колдонду. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар, район жана биң туан органдары, шаар, туан майдандар тең арымда бөлүмчү жыйын майданын орундаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жөнгө Курулуш Академиясынын академиги, Дондан Даашөөсүнүн профессору Ван Жиэнгу шаарды жаңылоонун шаар курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүнө белгилүү болуу негизги темасын эмээрчик деп атайын темада бышыктуу алып барды. Ал мындай деди: Шинжаңдын шаар жаңылоосунда эл турмушу жакшыланып, негизги жабдуу жакшырып, жалпылык тилекке элестирүү тейлөө жабдуулары жакшырды. Бул абдан зарыл бир түйүн. Мандан бөлөк Шинжаңдын маданий саякат көрүктөн үзүр алуудай бул ысым картасынын бир түрдүү район өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, маданий саякат көрүктөн үзүр алуу, улуттар ынтымактуулугу, экономиканын өнүгүүсү, кесиптин гүлдөнүүсү дегендердин баардыгын жогорулаштырып чогуу жакшы иштөө тийиш. Ван Жиэнгу дагы өзү баш болуп бүтүргөн Бээжин көнү шаары, жалпытылкы шаар долбоору, иле Жуучхэн жана иле Жаңжун мекемеси тарыхый маданиятын коргоо мурастык кылып пайдалануу жоспор долбоору сыяктуу мисалдарга бириктирип, окшубогон көрүнүштө шаарды жаңылууну жолго коюу жолун түшүндүрдү. Автоном райондук туракча жана шаар айыл курулуш назараты жоспор маалия башкармасынын башчысы Юшу Чаң мындай деди: бизге болгон козготуусу бир кыйла чоң болду. Биз кийинки карымда шаарды жаңылоо барышында көп тарап негизги тулку ролун көрсөтүүгө маани берип, коомдуктардын катышуу иштиктүүлүгүн көрсөтүп, көп жактан каржы чогултуп шаарды жаңылоого катыштырып, калыктын турмушунун көп түрдүүлүгү жана оңтойлуулугун канааттандырып, шаарды жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Янжоу жергесинен Тяньшандын этегине чейин Хэбэй Санжоу Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар тобу окутуу аргасында жаңылык жаратып, окутуу тажрыйбасын ортоктошуп, жергиликтүү мугалимдерди жетиштирип, сапаттуу агартуу байлыгы аркылуу Бүгүр ооданына узакка күч кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп залына киргенде Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Сүнкай окуучуларды баштап өзү жазган сабак театры Юугуңдун тоону жөткөсүн машыктандырып, окуучуларга чөкмө ыңгайда күрөш кылуу рухун сезиндирди. 8-чү жылдык окуучусу Шоу Жиян мындай деди: бул кейипкер ролун аткарды.

0: Ру аркылуу мен үйөгүң рухун ансайын терең, ансайын анык түшүндүм. 2020 жылы 4 айда Сун Кай жана окутуучу болгон аялы Дункун Нью Хэби Санжоудан Бүгүр Одандык 4 орто мектепке окутууга жардам берүүгө келген. Жергиликте аз сандуу улут окуучулары көп, мамлекет ортоок тил жазуу негизи алсыз болгондуктан окутуу кыйындык даражасы чоң болгон. Сун Кай окутуу ыңгайын жакшылоо менен бирге баш болуп Кызыл Анары театры үйрөмөсүн курган. Ал мындай деди: балдар ушундай оюн номер аркылуу байыркы доордогу атактуу жекелердин ички дүйнөсүнө тике кирет. Алардын байыркы жазууга болгон өздөштүрүүсү ансайын терең болот. Бүгүр Удандык 4 орто мектеп 8 жылдык окуучусу Гүлназар Айса мындай деди: мен мурда коркунчак болуп өз оюмду айтууга батын албайт элем. Азыр батылдык менен сабакканада кол көтөрүп суроого иштиктүү жооп бере турган окуучуга айландым. 2022 жыл этегинде Тоңгуч Айлампадагы Шинжанга нишандуу жардам берүү убакты тошоюн дегенде, балдардын өтүнүчү менен Сун Кай жубайлар экинчи жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө өтүнүч берет. Бул ирет алар өзүнүн сабак берүүсүн мугалимдерге сабак берүүгө өзгөрттү. Бүгүр Удандык 4 орто мектептин окутуучусу Лё Яхун мындай деди: Сун мугалим мени 3 жыл тарбиялады. Ал мени сабырдуулук менен жетектеди. Көбүрөөк сабак гана окутуусун машыктандырып, мени адаттагы окутуучудан таянч окутуучуга айландырды. Быйыл жубайлар өкөөнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү тейлөө мөнөтү дагы бир ирет тошту. Алар дагы бир жолу калууну тандады. Аялы Дункүнүйө мындай деди: балдардын өзүнө ишенүүсү жана жаркыраган маанайы жапалуу үйрөнүп алга илгерилөөсүндөй руху кебетеси барган сайын көрүнүктөндү. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү катары биз бул жумуш ордубузду сызыл бекем кайтарабыз. Азырга чейин Бүгүр Удандык 4 орто мектеп Саңжоо Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары тобунун жалпы курчалышып жардам берип жетектеген окутуучу 81 болуп, одан даражалуу окутуу таянчынан 25 жетиштирген. Кызыл Анары театр үйрөмөсүнө сөнүп, ар түрдүү жөрөлгөлүү маданият иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынан 50 майдандан ашуун кулаш жайдырып, катышкан окуучу 5000 адам иретке жеткен. Бүгүр Удандык 4 орто мектеп партия баш ячейкасынын шужеси Ли Жен По мындай деди: ар бир түркүм күчлөөдө Саңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар Хэбидин сапаттуу агартуу тажрыйбасын чек арага алып келди. Азыр биздин көптөгөн окутуучуларыбыз өздөрү аркылай ала турган болуп жетишип чыкты.
1: 6 айдын 8 күнү бир түркүн мамлекет өндүргөн автоунаалар Кыргызстандан Үрүмчүнүн Урусал бажыдан Улак районуна ташылып келип, ремонттоо жумушу кулаш жайылдырылды. Боло Шинжанда туңгуш талондуу мамлекет өндүргөн экспорт автоунаалардын бажыдан Улак ремонттоо кесибинин орун алгандан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул түркүн мамлекет өндүргөн экспорт автоунаалары жалпы 7, жүк наркы 1,840,000 юанга жетет. Чек ара сыртында ташымал барышында окуяга жолугуп зыянга учураганы себептүү чек арадан киргизип ремонттоого жаттуу болгон. Мурда мамлекеттин импорт көйнө машина электр түшүмдөрү мазмунуна тыйым салуу чектемесине учурап, мамлекетибиз өндүргөн экспорт автоунааларды мамлекет ичине кайтарып ташып ремонттоого аргасыз болуп, экспорт карханаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар сакталган. Быйыл 4 айда таможня баш мекемесинин Урусал бажыдан Улак районунун курбатын кеңиртүү сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чаарыларды жарыялап, боло чектемени бузду. Хэлвек жуңгу чектүү шериктигинин таможня иштери башкы башкаруучусу Хуан кабарчыга мындай деди: азыр мамлекет ичинде иш кошуп жасалган экспорт түшүмдөрү жана анын майда тетиктери чек ара сыртынан Урусал бажыдан Улак районго келип ремонттолгондон кийин кайрадан чек ара сыртына ташып чыгарылат. Бизде Орто Азия базарында каптоонуларды ремонттоо кесибин аркылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошондой эле Шинжандын Орто Азияга бет алган бүтүн автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибине негиз салды. Жаңы кесип турпатынын тездик менен орун алуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү Санжы таможнясы таможнадан өткөрүү барышы, автоунаа салакатын бекитүү, район ичинде иш жүзүндү күзөтүп башкаруу сыяктуу алкактарда карахананы жалпы барышта жетектеди. Ошону менен бирге караштуу райондогу автоунаа экспорт карханаларын иштиктүү шайкештирип, мамлекет өндүргөн экспорт бүтүн автоунааны бажыдан Улак ремонттоо ажатын изилдеп, кесип сакталуу мөлчөрүн кеңиртти. Үрүмчү Санжы таможнясы бажыдан Улак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Хау Каңвей мындай деди: Жөрөлгөлү ремонттоо аркасында салыштырмалуу Универсал бажыдан оолак райондо бажыдан оолак ремонттоону кулаш жайдырганда карахананын бажы жана арткан нарык бажысын тапшыруу ажаты жок. Баардык ремонт майда тетиктери бажы кайтаруудан баарланып эле калбайт.

0: тез, тамоонудан өткөрүлүп өздүк наркы менен ремонттоо мезгили баардыгы зор темпте кыскарат.
1: Карамайда атайын Кайды жеткирүүчү, Ваймай жеткирүүчүлөр үчүн ачылган жеткирүүчүлөр шояны бар. Курулган 2 жылдан ашуун убакыттан бери алда качан 3000 адам иреттен ашуун жеткирүүчү тарбиялап, жеткирүүчүлөрдү кызмат иштөө менен бирге бир колуна окуу тарыхын алып, бир жагынан техника жөндөм үйрөнүп, тең арымда куткарууну үйрөнүп, көп түрдүү маданиятты бир убакытта үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 2024 жылы 3 айда Карамай ачык таш өсө Мейтуан Ылма Шүнфон сыяктуу жети зат жүгүртүү керханасы менен биргелешип, бүт Шинжаңдагы туңгуч жеткирүүчүлөр шоянын курган. Шоян сабак кананы септеп жеткирүү түйүнүнө алып барып, саркы жыйын, түшкү эс алуудан пайдаланып, сабакты түйүнгө киргизип, ар бир сабак убактын 20 мүнөт кылып, кызмат менен үйрөнүүгө таасирин тийгизбеди. Карамай шаарындагы Мейтуан Ваймай жеткирүүчү Арапат Эзизжан мындай деди. Ачык таш өсүнүн мугалимдери араптада келип бизге сабак өтөт. Сүйлөгөн мазмуну абдан кеңири. Мисалы, кооз чуңгу, жеткирүүчүлөр көрүнүшү, ден соолук башкаруусу, саламаттыкты сактоо чукул куткаруу, жөрөлгөлүү маданият, айтор абдан көп. Биз жеткирүүчүлөрдө көп билим үйрөнүп алдык. Мен мындан абдан ыраазымын. 2 жылдан ашуун убакыттан бери шоян Жоңха улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу тарбия кыймылынан жалпы 94 майдан, атайын курустан 27 майдан, маданият дене тарбия кыймылынан 10 реттен ашуунду кулаш жайдырды. Учурда 320 жеткирүүчү чукул абалга тең тайлаштырып куткаруу ыктыярчысына айланды. 10 жеткирүүчү азык түлүктү көзөмөлдөөчүгө айланып, негизги катмарды жөнгө салуу жана ыктыяры тейлөөгө катышты. 2025 жылы 10 айда жеткирүүчүлөр шояны автоном райондук улуттар ынтымагын алга жылдыруудагы үлгүлүү коллектив намына ээ болду. Карамай ачык таш өсү жеткирүүчүлөр шоянынын жооптуусу Сүйжа Ю мындай деди. Болочокто биз ансайын чымырканып, бул ишти жакшы иштейбиз. Биз жеткирүүчүлөргө ансайын жакшы техника жөндөм, окуу тарыхын көтөрүү шартын жаратып берип, коомдун моюндоосуна ээ болууну ойлоштук. Маданият эстеликтериндеги Жоңха улуту ортоктук туусу.
0: Комол шаарынын түндүгүндөк Тияншан капчыгайында бороон чапкынды башынан өткөргөн табыйга алып таш бар. Ал 2000 жылдан ашуун убакыт бою көтөрүп турган. Бул Хуансайгоу хан доорундагы белги ташы Шинжаңдын тагдырынын эзелтен ата мекеминин тыгыз байланыштуу экенин баяндап келет. Эми бул жөнүндө станция кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Шинжаңда хан доорундагы белги таштан жалып төртөө бар, ал эми Комолда үчөө бар. Хуансайгоу белги ташалардын ичиндеги бири. Хуансайгоу хан доорундагы белги ташы чарч формасында, чыгыш менен батышынын узундугу 3.2 метр, түштүк менен түндүгүнүн кеңдиги 3 метр, бийиктиги 2 метр. Чыгыш ханы Ли Шу жазмасы менен Чин патшалыгы доорундагы Кай Шу жазмасы болуп, Жибек жолунун түндүк жаңы жолунун өзөктүү жер белгиси катарында 2019 жылы мамлекеттик түйүндө маданият эстеликтер катарында корголо турган орунга киргизилген. Ханандык саякатчы Чан Айжун мындай деди. 2000 жыл сакталган хан доорундагы белги ташын өз көзүм менен көрдүм. Абдан толкундандым. 2000 канча жылдын алдында бул жер байыркы Жибек жолунун түндүк жаңы жолунун сөзсүз басып өтө турган жери болуп, орто түздүктөн батыш өрөөндөкү Тияншан тоосунун түндүгүнө бара турган алкым жол эле. Чыгыш хан патшалыгы мезгилинде борбор өкмөтү алдартып болуп, төрт жолу ара түркүктө дың жер ачып, аскер тургузуп, чек ара жашыруун кообун басаңдатып, Жибек жолунун шыдыр болуусун коргоду. Комол шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы, маданият мурастары жана ажайыпкана ордунун изилдөөчүсү Ахмат Якуп мындай деди. Бул жерден Тияншан тоосунан ашкандан кийин Баркөл жайлоосуна барууга болот. Ошондуктан бул стратегиялык орун абдан маңыздуу. Бул байыркы жолдун линия боюнан биз байыркы урандылар, байыркы шаар урандысы жана белги от, өтөңдөр, белги таш сыяктууларды байкадык. Чыгыш хан патшалыгы Юнхынын 5-нчи жылы, мындайынча айтканда Жаңыйранын 140-нчи жылы ара түркүк сыймасы Шананху бул жерде белги таш оюп эмгек сиңиргенде эскерген. 1600 жылдан ашуун убакыттан кийин Чин патшалыгы Чанлондун 15-нчи жылы Ли Фанюан мекемесинин калем терметүүчүсү Тянфужин бул жерден өтүп, белги таштын эң көрүнүктүү жерине Хуансайгоу деген үч катты оюп жазган. Ахмат Якуп мындай деди. Астында дагы каттар бар. Бул чыгыш хан доорундагы Ли Шу жазуусуна таандуу. Бул Чин доорундагы белги таш жазуусу Кай Шу жазуусу. Ошондуктан бул белги таш эки доорго таандуу.

Көркөм жумго сапары. Түмөн дайрасынан бүт узундугу 80 км. Кашкар шаар районун кесип өтөт. Жакынкы жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу мурдакы тунуп калган туруксуз дайра нугунда өзгөрүш болуп, дайра боюндагы чөптөр коюу өсүп, дайра суусу тазарып, шаар тургундарынын тыныгуу дене чыңалтуудагы жакшы жерине айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дайра боюндагы жөөчөндөр жолунда шаар тургундары 2-3 болуп жөө жүрүп, акырын сейилдейт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Сүйө мындай деди. Азыр бул жактын чөйрөсү абдан иретке салынды. Дайра суусу таза, эки жээктин жашылдандыруусу да абдан ийине жеткирилди. Эшик алдыбызда ушундай жакшы экологиялык тыныгуу ден аракет майданынын болуусу абдан оңтойлуулук алып келди. Мурда Түмөн дайрасынан дайра нугу тунуп калган. Жапайы чөптөр өскөн болуп, экологиялык жөндөмү чегинген. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоону түртмөктөп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдү туташтыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, көрк алкагы даражасын өстүрүүдөн турган 3 чоң курулушту жолго коюп, башатынан алап экологиясын жакшылады. Учурда Түмөн дайрасы Бакыт дайра көл курулуш түрү 2-нчи мезгилде курулушу жылыштатылып, 7-нчи айда жалпы бетке бүтүүсү күтүлүүдө. Төрү техника жооптуусу Мияо Чаңлун мындай деди. 3.6 км жээк капталы экологиясын калыбына келтирүү жумушун өзөктүү кылаш жайдырып, ар бир курулуштун жумуш тартибин ичкелей башкарып тескиндеп, асыл экологиялык курулушту кунт коюп жаратабыз. Экологияны жөнгө салуу алып келгени суу тазарып жээк жашылдануу гана эле эмес, Кашкар чоң базары Түмөн дайрасын жөнгө салуу ыргагын бекем кармап, тең арымда жоспорлоп, тең арымда курду. Кашкар чоң базардын баш директору Маметжан Токты мындай деди. Саякатчылар байыркы шаарда айланып болуп, дайра боюн бойлоп, тике бизден бул жерге келет. Кашкар чоң базардын саякатчылар агым мөлчөрү жана тижарат соммасы болжомдон ашып кетти. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Бортолада күн ачык болот, абанын температурасы 19-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгынсада күн ачык болот, абанын температурасы 19-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот, абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 30-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, жан дүйнөнүн күйүүсү. Ыр сүйгөн көркөмүн ыр сахнасы берүүбүздү жактырып турушаган асыл угармандарыбызга Мамбет Турду Тайыруулунун аткаруусундагы жашоомдун жарыгысыйын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сөзүн жана обону жазган Мамбет Турду Тайыруулу, канеки жакшыр жан дүйнөңүздөргө жан азык болсун.

сүйіктүү каармандар эми Ван Жаңлиандын аткаруусундагы убакыт кайда кетти деген ырды тыңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: эшик алдындагы кар тарактагы түрүү жарды короодогу куураган жыгач кайра гүл ачты. Жарым өмүрүбүзгө жашырынып көп аңгиме чачтарыбызды мынакей бубак басты. Убакыт кайда кетти.

Сен болбосоң, бол бойта алмага, сен жашоомсоң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырай менен Амина Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгурча ырдыздарга гүл беле катары сунабыз. Сөзүн жазган Мамед Рози, обону жазган Жүрөк Турсун. Сен менин бакытымсың.

Бармандар, ар бир күн сүйүүгө балкыган, махабат кучактаган, мээримге толгон, үмүттү бийик койгон күн болсун. Ар күнүбүздө сүйүү ырлары жаңырып, үмүттүн нурлары тамылжып турсун деген аруу оюмдун жарчысы катары Дарыйгай деген казакча элдигирди бакыттын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат.

оқырмандар эми Санжаранын аткаруусундагы тун сүйүү деген моңголча ырды тыңшайды. Сөзүн жазган Мөңкү Баатыр, обону жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: тун сүйүү жаздагы күн нурундай мага мээримдүү нурун жачып турат. Тун сүйүү кудум балдай таттуу сезилет.

сүйүктүү угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып аткан баардык угармандарыбызга Асылбек Сарыуу уулунун аткаруусундагы таксичи кыз деген жагымдуу ыргы сунабыз. Сөзүн жазган Жаңыбак Мамбеталы уулу, обонун жазган Асылбек Сарыуу уулу. Таксичи кыз.

Matuarmada Rubakat Baydanışı menen Berüübüz öz ayaldamasına jetti. Berüünü alparğan Kenjegül Karabay kızı. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Алтай шаары Ластак айылында Роза гүлү Баюу гүлү болуп ачылды. Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншө бамбук тактайчасы менен айыл кыштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Шинжаң Жоңяо Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаң сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Шинжаң сыртына сатты. Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандары акыл идирек кампасы изилдөө борборуна көрнө келип курулду.

Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кадырлуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда теңарында берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары өндүргөн роза гүлүн тааныштырабыз. Жайдакы Алтайда тоолору жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү жайыла ачылды. Алтай шаары Ласта айылындагы Жилин өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шингер биотехника чектүү шериктиги төмөндө кыскартылып Шингер шериктиги деп аталат. Биотехника чектүү шериктигинин роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы, жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой роза гүлүнүн майсаларын барбайыштап жатканы көзгө тартылат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоосун кайлуу, жаптуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар. Бирок узунтан бери жалаң жашылча эккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азая баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу үчүн быйылдан баштап экологиялык кайнар жаграпиялык район жана жаптуулуу айыл чарба абзелдилигибизди толук өөрчүтүп, роза гүлүн жашан кыйып өстүрүү түрүн киргиздик. Түрү жооптуусу Жау Тайфу тааныштырып мындай деди. Учурда ылымта бастырмадан ону бар. Алтайдын абзел табигы шартына сөнүп, заманбап өндүрүү техникасын киргизип, Кауенхун, Айша, Даянна, Цыша, Шензи сыяктуу алкоого алынып жаткан роза гүл түрлөрүн көңүл коюп жетиштирдик. Жылда 3-4 жолу кайрап өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10,000 талдан үзсөк, базанын жылдык түшүмү 2 миллион талга жетип, жылдык сатуу соммасы 4 миллион юандан ашат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак мындай деди. Бул түрү кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүү берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84 миң юан киреши арттырды. Төрү жооптуусу Жау Тайфу мындай билдирди. Кийинки кадамда өстүрүү үлгүсүн уландуу кылдаштырып, гүл түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектөө толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп, жыпар жытаан кылган роза гүлү аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чакан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүлү өстүрүлүп, байуу гүлү ачылды. Бул Ласта айылынын кооз экономика аркылуу калкты байытууга күч жумшап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу картинасы. Алтай Ком таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласта айылы шаар менен айыл туташкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай Ком таш жолунда каттоо башталып, Ласта айылына мурда болуп көрбөгөн өнүгүү өмүртүн алып келди. Саякатчылардын кеңири алкоосуна алынган пайдалуу жагдайга карата Ласта айылы партия курулушу кошулган, маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба, маданият, саякаттын тереңдей жуурулушуусун мыкты илгери сүрдү. Бир жактан дыйкандарча сайроон жай, элдик конолго, далада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттөө эпкинин күчөйтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын үзгүлтүксүз жогорласа, дагы бир жактан маданият көрүнгөсүн терең казып, автоном райондору жалуу, заттык эмес маданият мурастары, байыркы тери чана
жасоо өнөрүн улантуу, үйрөнүү базасына сөөнүп, өзгөчө изилдеп, үйрөнүү маркесин жаратып, миң жылдык кармуз маданиятын жаңы жашоо күчкө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйканмалчы эшик алдында эле жумушка орундашып киреше арттырды. Ат менен камдоодон элдик конолго тижаратына чейин заттык эмес маданият мурастарынан саякат тейлөөсүнө чейин көп түрдүү киреше арттыруу жолдору кыштак тургундардын капчыгын кампайта баштады. Бир таш жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн тез жолуна айланса, бир тал роза гүлү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөчө түс коштуу.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Алтай шаарында өстүрүлгөн роза гүлү менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радио угармандар, айылдык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Жай мезгили жетип келип, мөмө менен жашылчадан мол түшүм алынды. Ушул эки күндөн бери Жаңсар ооданы Шаар айылы Паваныр кыштагы ийек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштады. Басырма ишчи жашылдыкка бөлөнүп, тасма буурчактар ойдокудай жетилип, дыйкандар дыйканчылык маалын бекем кармап, үзүү, айыруу, сатуу менен карбалас болуп, мол түшүм маанайы калыптанды. Жакында Паваныр кыштагындагы жаптуулуу айыл чарба базасына реттүү салынган ийме бастырмаларда коюу өскөн сабактарына толтура өскөн жап-жашыл тасма буурчактар көздүн жоосун алды. Эгинчи Түтүн Исмаил эркин бастырма ишин аралап, тасма буурчак үзүп, астайдылдык менен түргө айырып, таңып, сатууга так кылды. Смайыл мындай деди. Быйыл аба ырайы ойдогудай болду. Бизди дайымдуу барбай иштөөгө жакшы жетектегендиктен, ылымта басырмадагы тасма буурчактардын өсүүсү өтө жакшы болду. Сатуу жолдорубуз да өтө шыдыр, өзүү мезгили көзгө чейин уланат. Кылдатталган дыйканчылык техникасы жактан жетектөө түшүмдү турактандырып, сапатты жогорулатуунун күчтүү тиреги. Жаптуулуу айыл чарба сапаты жана түшүмүнө кепилдик кылуу үчүн Паваныр кыштагы дыйканчылык техниктерин уюмдап, айдоолорго, ылымта бастырмаларга барып, майса жетиштирүү, буто, илмий жер семирткич берүү, зыяндуу курт кумурскалардын алдын алуу сыяктуу зарыл алкактарды тегеректеген жалпы барыштуу жетектөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүүгө кыйын маселелерин төп чечип, тасма буурчактан мол түшүм алуунун техника кепилин жалпы беткей бекемдеп, дыйкан түтүндөрдүн көлөмдүү эгүүчүлүк ишеничин жана дилгирлигин өнүмдүү күчөйттү.

Егінші түтін Смайыл мұндай деді. Былтыр 3 жылымда бастырмаға тасма буыршақ егіп, бір бастырмадан 4 миллиондан ашуын кереше кіргізгенмін. Биыл көлімді кеңіртіп 5 жылымда бастырмаға ектім. Ұшырда тасма буыршақтары базарға салынып болды. Азырқы базар абалы бойынша есептегенде 20 миллиондан ашуын кереше жаратамын. Сапаттуу тасма буурчактарды жакшы бааға сатуу үчүн кыштак комитети, сатып алуучу соодагерлер, соода сарай, танда базарлар, айыл чарба түшүмдөрү базарлары менен дилгири байланыш түзүп, туруктуу ары жогору өнүмдү өндүрүү менен сатууну жалгаштыруу өрүшүн куруп, узак мөнөт сатып алуу кызматташтык механизмин тургузуп, айыл чарба түшүмдөрдүн өндүрүү сатуу жабык айланмасын шыдырлаштырып, сапаттуу мөмө жашылчаны айдоо баштарынан чыгарып, жакшы бааға сатты. Жашылча дүң сатуу соодагери Асымгүл Аныбар мындай деди. Бул жердин тасма буурчактары өтө сапаттуу. Орто эсеп менен күндө 2 тонна айланасында сатып алабыз. Быйыл жалпы 500 тонна айланасында сатып алуубуз мүмкүн. Кийинки кадамда кыштак менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, жаңы саардын жашылчаларын уландуу түрдө дүң сатып алабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгөн азар түрмөгүбүздө алтынан Жаңсар ууданы шаар айылы Паванери кыштагы иймек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, урогуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз табыс кымбаттуу радио угармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Манас ооданындагы дыйкан Ваң Фэншёнун бамбук тактайчасы менен айыл кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Манас ооданы Ляңжууху шаарчасы Таяң Мяу кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ваң Фэншё ошол жерде кыйла намы бар элдик өнөрпоз Көйбан көркөм өнөрчүсү. Бул чоң ата бир күн дагы мектепте окуп көрбөгөн болсо да, Көйбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызыгуулугу менен өзү дайындап, өзү аткарууну он канча жыл жалгаштырды. Ал калкка жакын айтуу өнөрү менен журтундагы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкка нарп жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдүү бекем туруунун артындагы жапа машаккат жана эмгектерин кишилер анчейин билип

结笔。Вафын шөнін үйіне кіргенде чоң ата мадани манас аттуу көйбәнін көңіл қойып машық қылып, қоз жұрт бақтылуу санжы жалпы қалық денгелін чағылдыру жарышының Манас бөлімче жарыш районындағы қайра жарышқа дайындық қылып жатты. Шарча даражалу танду арқылу Вафын шө озып чығып Манас жарыш районының қайра жарышына жеңіштігі кірді. Ван Фэншө 1952 жылы туылған. Жаш кезінде ал ырдоону аябай жақтырат еді. Бирок маданият деңгейі бір чама төмен болғандықтан ырдоо жолы айласыз үзіліп қалған болучу. Бирок адабият көркөмүн өрдүн үрөнү сызыланын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келді. 2016 жылы ошол жылы 64 жаштагы Ван Фэншө нөл негизден баштап көйбөн үйрөнүп, туңгуш жолу бамбук тактайчасын колуна алып чыгарма, оюн коюу жолуна жүрүп, уда 10 жыл жалгаштырды. Кыштак тургуну Ван Фэншө мындай деди. Азыр партиянын саясаты ушундай жакшы. Бакыттан дагы баарландык. Кишилер байып, аябай кубандык. Аптан толкундандык. Мен көйбөндү ушундай айтам. 10 жыл барышында баардык көйбөн текстерин ал кабар көрүү, турмушту көзөтүү, көңүлүндө кайра-кайра пикир жүргүзүү, 32 чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал 32 баяндаса келине лигуймей эстелик алып берет деди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну лайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөттү. Бир абзац чыгарманы жазуу үчүн дайыма көп күн ойлонду. Ван Фэншөнүн келине лигуймей мындай деди. Бул анын бир түрдүү иштен сырткы кызыгуусу дейм. Картайып калганда же карта ойнобойт, дагы муну дагы кылгалы койбосок, эч иш иштебесе болбойт. Дайыма анын достору келгенде койбан айтышып доинге мазмун жолдойт, дайыма бийлешет. Бул дагы анын бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ван Фэншө толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айлык штактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калкты кийим кечек, азык түлүк жана суусундуктан кам санатпай, байкер турмушка ээ кылып, ал көңүлүндөгү ыраазычылык сезиминин бардыгын көйбөн доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөрманы Ужа мындай деди. Ал көйбөндү аябай жакшы айтат. Шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн бардыгы айланабыздагы иштер. Журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр болуп, аябай жагымдуу угулат. Уккан сайын жактырам. Жашынын чоңоюусунан улам ал Ван Фэншөнүн эсте кармоо жөндөмү акырындык менен төмөндөп, көйбөн чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын ашты. Бирок ал эзелтеден болду кылууну ойлоп көрбөдү. Бош вакыттарында Ван Фэншө дагы көнө достору менен көйбөн жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырып, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берүүчү. Ван Фэншө 10 жыл чымырканып иштеп, алдарты болуп калыкка жакын канча 10 көйбөн чыгармасын жаратты. Чыгармалардын тили карапайым мышыдыры болуп, мазмуну айланадагы кичинекей иштери жана журтунун өнүгүүсүнө бекем көздөлгөн. Көп бөлүк чыгармалары түрдүү адабият көркөмөнөр кыймылдарын да сыйлыкка ээ болуп, кыштак тургундарынын терең жактыруусуна ээ болду. Кымбатту радио көрөрмандар, жогоруда Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншөнүн бамбук тактайчасы менен айлык штактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми көпчүлүккө Шинжаң, Руңяу, Тиңшен, дыйканчылык, малчылык илим техника чектүү шериктигинин уй кой этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айта кетели. Жакында өндүрүш заводунун башчысынын колундагы абасы теңшелген кичинекей курулмалуу уй кой этин көрүп, Шинжаң, Руңяу, Тиңшен, дыйканчылык, малчылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чинчэн кубанган түрдө мындай деди. Шанхайдагы чоң типтеги танда базарлар буйрутма берди. Бул бир түркүм уй кой эти дагы да ичке парчаланган. Тизүүгө дагы да маани берилген. Ар бир каптагы эттин нукура оорлугу 120 граммдан 150 граммга чейин болуп, абасы теңшелип, жашаң бойдон сакталып, оромолоп салынып, аба жолу аркылуу ташылат. Мындай чүйгүн Шинжаң уй кой этинин Шанхайдагы керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болоруна ишенемин.

Жашаң бойдон сактоо деңгээлин жогорулатуу үчүн Шинжаң Роңяу шериктиги былтыр 1 000 000 юандан ашуун каржы салып, озот болгон бурама аторлуу муздатуу кампасын курду. Адаттагы суук сактоо кампасында 6 сааттан 8 саатка чейин анан жаң уй кой этин нөлдөн төмөн 55 Цельсий градуска түшүрүүгө болот. Бурама роторлуу суук сактоо кампасына тек 2 саат гана убакыт сарпталат. Бул керхана ошол күнү сойгон уй кой этин тез жашаң бойдон сактоону ишке ашырды. Ошол менен бирге заводдагы газ аркылуу теңшөө, оромолоп салуу техникасы жана өндүрүш линиясын киргизип, эт түшүмдөрүн текчеге чыгарып, жашаң бойдон сактоо убактын 6 күнгө узартты. Шинжаң мындай деди: биз Шинжаң ичинде баштамчылык менен мамлекет ичиндеги чоң типтеги тандаа базарларынын алдыңкы учунда оромолоп салуу формасы, тез жашаң бойдон кулуптап муздатуу жана атайын иштете турган көбүк сандуу муз калтасын аба аркылуу ташмалдоо сыяктуу ташуу аргаларын колдонуп, Шинжаңдан чыгарыла турган уй кой этинин жаңылыгын эң зор даражада сактап сыртка ташыдык. Бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги ар кайсыл өлкө, автоном район, тикелей караштуу шаарлардын буйрутмалары үзүлбөй келип жатат. Мамлекет ичиндеги жаш керектүү тобунун адатына дагы да жакшы шайкешүү үчүн Шинжаң Роңяу шериктиги жогору даражалуу ишке кичинекей оромолуу жаңы эт түшүмдөрүн базарга салды. 300-500 грамм келе турган муздатып оролгон этти ишке парчалоо, кабырга, уй кой эти жалбыр акчасы, эт кыймасы сыяктуулар бар. Эт түшүмдөрү чоң белектүү сомкесинин түрлөрүн дагы да молуктурду. Үрүмчү шаары Шуймогу району Чуаңбоо Жыргу кесиптер бакчасына жайгашкан Шинжаң Роңяу шериктигинин көргөзмө залында чоң парчаланган жылгын кебеп белеги кишилердин назарын аябай тартты. Кырыксык кебепке бир жолку кебептан жана көмүр парчасы септелген болуп, Шинжаң мындай деди: курамында ньюпай, яңпай болгон кээ бир эт түшүмдөрү белегине биз дагы атайын чоюн казан септеп, кырдаарларга оңтойлуулук жараттык. Уй кой этине ишке иш кошуу керханасы катары азыр Шинжаң Роңяу шериктиги ар күнү 300 жакын кой, 30 канча уй этине иш кошуп, Үрүмчү шаарындагы көптөгөн керхана, кесиптик орундар жана азык-түлүк жана суусундук керханаларын камдагандан башка дагы мамлекет ичиндеги 17 өлкө, автоном район, тике караштуу шаардагы 2-нче даражалуу сатуучу соодагер жана электрондук соода менен алпырышуучуларды түз баянда зат менен камдайт. Түшүм сапатына кепелеттик кылуу үчүн керхана Үрүмчү шаарынын Даванчың району, Тарбагатай аймагы, Хыжың ооданы сыяктуу жерлер менен 200 000 моодан ашуун жайыт жаратуу келишимин түздү. Ар жылы ар килограммы базар баасынан 1.5 юан жогору баада. Ошол жердеги бакмачылык чоң түтүндөрүнүн оорлугу 11 килограммдан 15 килограммга чейин болгон канча 100 000 жакшы сапаттуу коюн тандап сатып алат. Шинжаң мындай тааныштырды: түз баян электрондук соода бөлүгүндө түшүмдөрүбүз 4-нчү айдын 3-нчү күнү Дуйин чийки жаңы түшүмдөрү базары тизмесинде мамлекет боюнча 10-нчу орунга өттү. Азыр шериктик Гуандун, Ухан, Шиан сыяктуу жерлерде алдын сактоо кампасынан 5-ти курду. Быйыл шериктик дагы жаңыдан ташылган уй кой этин сыртка ташууга зор күч менен чыныгы кепелеттик кылат. 6-нчу айдын акырында ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардагы кырдаарлардын эрте менен түз баянда үйүндө зат буйрутма берип, ошол күнү түштө же кечте затты тапшырып алуусуна кепелеттик кылат. Шинжаң мындай деди: Чуаңбоо Жигу кесиптик бакчасы жана катыштуу тармактардын зор күч менен колдоосунда былтыр 9-нчу айда шериктик Үрүмчү шаары айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу үлгү көрсөтүү бакчасы түрүн жеңиштүү өтүнүч кылып, 1 000 000 юан жаптуу сыйлык жардам толуктама каржысына ээ болду. Жаптуу техникасында урпак жаңыртып даражасын жогорулатуу керхананын мамлекет ичи базарын кеңейтүү ишеничин дагы да ашырды. Жакында автоном райондук айыл чарба айылык иштик назаратынын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Шинжаң даамы жакшы түшүмдөр электрондук соода түз баянда сатуу базасынын жарыялоо тизмесинде Шинжаң Роңяу шериктиги тизмеге кирди. Шинжаң мындай деди: мындан кийин биз өндүрүлгөн жерди

Кайнарын сүрүштүрүүнү жакшы иштеп, маркелешкен өнүгүү жолунда жүрүп, жашаң бойдон сактоо технологиясынын даражасын үздүксүз жогорулатып, мамлекет ичиндеги интернет жана интернет сырты базары мейкиндигин дагы да кеңейтебиз. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаң Роңяо Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шектигинин уйгой этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айтып бердик. Берүүбүздү улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айыл чарба айылкыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угуңуздар. Жакында Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын баштамчылыгында курулган Шинжаң айыл чарба айылкыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрүнүп келип курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарынын күчүн бириктирип, аппарат коргонун бузуп жиберип, автоном район ичи сыртындагы өкмөт өндүрүш окутуу изилдөө боюнча беделдүү күчтөрдү кең көлөмдө кабылдап ачып жиберилген аракет абалындагы адистер торун жаратып, Шинжаңга мамлекет боюнча жакшы сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууну акыл жөндөм күч тиреги менен камдайт. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөйтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, автоном райондун стратегиялуу чарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт автоном райондун айыл чарбасы айылкыштак өнүгүүсүн имерчиктеп алдын көрөгөн бөсүү мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү кулаш жайылдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкрет туюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жана аргасын колдонуп, алды менен коом көңүл бөлүп жаткан иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып, маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында бөсүүнү ишке ашырат. Жакында Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен быйыл Шинжаң темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жумго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги жүк ташмал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Мачаң мындай тааныштырды. Темир жол тармактары Каргалдак тез ташмалы Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү имерчиктеп, жүргүнчү поезундай каттоо ар күнү бир кезек каттоо нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүсүн колдонуп, сат кайнарын уюмдоо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүктө түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90% жеткирип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды. Бир жыл мурда Тарымдашчы жетекчилигинде изилдеп жасалган Таада Хуяң биринчи номурлуу жасанды жандоочу Жүчөндө жеңиштүү кое берилди. Орбитада айланып жаткан бир жылдан бери көп сандуу маалымат жеткирилип, акыл идиректүү айыл чарба апаттан алдын сигнал берүү, Тарым дарыясы алабынын экологиясын күзөтүп өлчөө сыяктуу салаларда алгачкы кадамда колдонду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылкыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели ыргыңыздар.

урматтуу радио огармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөккү дейт. Алды менен Сулайка Асанбай кызы Обонун жазып аткарган Кайра кайра деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Манас Турдубек уулу. Кайра кайра.

сулуулук жашоонун көркү. Эми Махмуд Абдиз, Эркин Керим, Кайрат Османдардын аткаруусундагы Жалжалым деген уйгурча элдигирди чогуу тыңшайды. Жалжалым.

Айылым ай, айылым, жаным аңсаган. Урматтуу угармандар, эми айылга деген ыйык сагынычты чагылдырган, айылга сагыныч деген казакча ырды угуңуздар.

Сүйүктүү угармандар, эми жума күн Мамбет кызынын аткаруусундагы көңүл оту өчпөсүн деген ырды чогуу утурушайлы. Көңүл оту өчпөсүн.

урматтуу угармандар, убакыт пайдаланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-айдын 10-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Жинжиң өткөргөн тосуп алуу сый тамагына катышты.
1: Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Чаушендин атайы майдан адабият көркөмүнөр оюндарын көрдү.
0: Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Жүнгө Чаушен достук мунарына таазим этти.
1: Ши Цзиньпин Чаушен Эмгек партия борбор комитет кадрлар мектебин аралады.
0: Ши Цзиньпин менен айымы Жинжиңын менен айымы өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты.
1: Ши Цзиньпин Жинжиңын өткөргөн аттандыруу аземине катышты.
0: Ши Цзиньпин Чаушендеги мамлекет иштери сапарын аяктап Бейжиңге кайтып келди.
1: Ши Цзиньпин Канаданын жаңыдан милдетке болтурган баш валисине куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпин Грузия зунтуң менен Жүнгө Грузия дипломатик байланыш орноткондорун 34 жылдык өзүндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Ара тараптар байланышынын даражасын жалпылай стратегиялык өнөктөштүк байланышка жогорулаткандыгын чогуу жарыялады.
1: Гоян негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Зуңли Ли Чан ант берүүнү көзөмөлдөдү.
0: Вау Хунинг Шинжаңда текшерүү бийликтөөдө болду.
1: Ханчың Белоруссияда иш сапарда болду.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз буюм соодасынын импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 15.3% артты.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 38 минут. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 8-чү күнү кечти. ЖКП борбордук комитеттин баш жүйжеси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жана айымы Пэн Лиюань Пиңыраң Булан сарайында Чаушен Эмгек партиясынын баш жүйжеси, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жинжиңын өткөргөн тосуп алуу сый чогулушуна катышты. Мулан сарайына жүргөн жолдо улуттук салтанат кийимдерин кийген жылуу маанайдагы эл журчулук жол боюна катар тизилип, өтүп бараткан Ши Цзиньпин отурган автоунаа атыретин кызуу тосуп алды. Улан сарайы сый тамак залына пандус жана түстүү ленталар илинип, жашан гүлдөрү менен жасалгаланып, кубанычтуу туумандуу маанай балкып турду. Кеч саат 7:00'де Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Улан сарайына жетип барды. Жинжиңын менен айымы Ли Шуежу кызуу маанайда тосуп алды. Чаушен партиясы жана мамлекет жетекчилери сапка тизилип тосуп алып урмат билдирди. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдары чогуу жылуу маанайда сүрөткө түштү. Артынан Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань, Жинжиңын менен Ли Шуежунун коштосунда сый тамак залына кирди. Бүт майдандагылары ордунан туруп тосуп алды. Шатыраган кол чабууларда Ши Цзиньпин менен Жинжиңын айрым-айрым сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Чаушен эки мамлекеттин тоо дайралары туташкан тагдырлаш. Жүнгө Чаушен жүрөгүлүү достугу эл аралык бороон чапкынынын өзгөрмөлүү сынактарында шамананы улантып, убакыт узарган сайын бекемделди. Быйыл Жүнгө Чаушен достук кызмат ачуусунда өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгы. Жүнгө Чаушен байланышы жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө турууда. Бул жолку иш сапарымда баш жүйжи Жинжиңын менен зарыл орток таарымдарда тил табыштык. Биз бирде социализм келечек тагдырынын стратегиялуу бийиктигинен доор чоң кырдаан ийгерип, эки мамлекет элинин орток каалоосуна шайкешип, жогору катмардагылар карым каттоосун күчөтүп, стратегиялуу пикир алмаштырууну тереңдетип, нактылуу кызматташууну кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, Жүнгө Чаушен байланышын жогору деңгээлде өнүктүрүүнү түрткүлөп, эки мамлекеттин социализм иштеринин ансен кооз келечегин кулгармашып ачып, адамзат коомунун токтоосуз алгалоосун илгери сүрсөк деп карадык. Ши Цзиньпин мындай деп билдирди. Быйыл Чаушен Эмгек партиясы 9-чу курултайы жеңиштүү ачылып, Чаушендин партия жана мамлекет иштеринин узак өнүгүүсүнө стратегиялуу жоспор жана олуттуу орундаштыруулар жасалып, Чаушен социалисттик жалпы этке өнүгүү жаңы доорун баштады. Жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы жолдош катары Жүнгө чын жүрөктөн баш жүйжи Жинжиңин баш болгон Чаушен Эмгек партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Чаушен элинин Чаушен Эмгек партиясы 9-жолку өкүлдөр курултайында ортого коюлган нишан милдеттерди ийгиликтүү бүтүрүп, Чаушендин социализм иштеринде үзгүлтүз жаңы кырдаал жаратууну түрткмөктөөсүн каалайт. Жинжиңын Чаушен партиясы өкмөтү жана эли атынан Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин эң чын ыкласуу тосуп аларын билдирди. Джин Чжэнгэн мындай билдирди. Бүгүнкү Пиңрандын бардык жери достук мээрим махабатына бөлөнүп, Чаушен партиясы өкмөтү жана эли эң сыйлуу конокту кызуу тосуп алды. Баш ууджи Си Цзиньпиндин быйылкы алгач өлкө сапарында Чаушенге келиши, Чаушен жүнгө эки партия, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани бергендигин жана Чаушендин социализм иштерине болгон эң баалуу колдоосун айгинеледи. Джин Чжэнгэн мындай билдирди. Мен өзүңүз менен 9 айдан кийин дагы жолу жолугушуп турам. Жаңы кырдаал өзгөрүүлөргө бириктирип, жаңы доору маңызына ээ Чаушен жүнгө байларышында зарыл ортак тарамдарда тил табышууну биртемже жылыштатуу, ары ортак көңүл бурган эл аралык жана район маселелери жөнүндө кеңири пикир алмаштыруу сөзсүз терең тарыхый жөрүлгөгө ээ Чаушен жүнгө достугунун бачым алга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт. Район жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугу үчүн салым кошот. Чаушен эли агайын жүнгө элинин улуу жетишкендиктерди колго келтиргенинен чын жүрөктөн кубанат. Баш ууджи Си Цзиньпинди өзү кылган Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде улуу жүнгө элинин сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы өткө куруп чыгуу, экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ишке ашыруу, Жүнхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жаңы сапарында анын сайын чоң жетишкендиктерди жарата турганына ишенет. Сайчи Ваңи катарлуулар сый тамакка катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 8 күнү кечте ЖКП борбор комитетинин баш ужиси мамлекет төрагасы Си Цзиньпин менен АИМ Пэн Лиюан, Чаушен эмгек партиясынын баш ужиси өкмөт иштер комитетинин башчысы Джин Чжэнгэн менен АИМ Ли Шуэ Жонун коштоосунда Пиңран дене тарбия сарайында Чаушен ар сала жоочулук менен чогуу атайын майдан адабият көркөм өнөр оюндарын көрүштү. Саат 21:00 Си Цзиньпин АИМ менен Джин Чжэнгэн АИМ менен чогуу дене тарбия сарайы төрагалар секцине чыкты. Бүт майдандагы көрөлмөндөр жана артист кызматкерлер кызуу кол чабуулары ары кубаттоосу менен тосуп ала турганын жана урматын билдиришти. Оюн кызуу сезимге толуп, маанайы айбаттуу болду. Жүнгө Чаушен эки эл арасындагы достук мээр махабатты оргуп турду. Мен жана ата мекеним. Мо Ли Хуа. Кызыл туу желбирей сыяктуу тааныш ырлар бүт майданда кызуу тилектештик козгоп шатыраган кол чабуулар үзүлбөдү. Артисттер ыр, би, серк сыяктуу формалар аркылуу Си Цзиньпиндин 7 жылдан кийин Чаушенге дагы бир жолу иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Жүнгө Чаушендин жөрөлгөлүү достук кызматташтыгын бекемдеген жана өнүктүргөн чыныгы сезимин көрсөттү.

Жергиликтүү убакыт алтынчы айдын 9-чу күнү түштөн мурда Чаушенде мамлекет иштери сапарында болуп жаткан ЖКП борбордук комитеттин баш ужуусу мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг менен АИМ Пэн Лиюань жөнгө Чаушен достук мунарына таазим этти. Чаушен эмгек партиясынын баш ужуусу мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Чжэнган менен АИМ Ли Шиёжу коштоп жүрдү. Саат 10:40 Ши Цзиньпинг менен Пэн Лиюань отурган автоуна мудан чок сетегине жайгашкан жөнгө Чаушен достук мунарына жетип барды. Жин Чжэнган менен Ли Шиёжу тосуп алды. Чаушен аскери оркестри жөнгө Чаушен эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Урмат каралы Гүл Себетти текчеге акырын алып чыкты. Гүл Себет боосуна Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын каармандары төлүк жашайт деп жазылган. Ши Жинпиң акырын кадам менен секиге чыгып, Гүл Себетиндеги боолорду түзөштүрдү. Бардык киши Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын каармандарына үнсүз аза билдирди. Үнсүз аза билдирүүдөн кийин Ши Жинпиң менен Жин Жыңын Ардак Караолунун сапка тизилүүсүн көрдү.

0: Шижинпиң менен айымы, Джинжаңын менен айымынын коштоосунда достук мунары эскерүү залына кирди. Джинжаңын Шижинпиңге достук мунары ичиндеги жүнгө эл эриктүүлөр армиясынын Чаошен эли менен чогуу жанүрөк күрөшкөнүн чагылдырган, мекен жайды чогуу кайра курган тарыхый материал, сүрөт жана май боек сүрөт чыгармаларын тааныштырды. Шижинпиң кадамын токтотуп, узак кача ичкелей көрдү. Шижинпиң эриктүүлөр армиясы каармандарынын ат тизмесин астайдыл ачып көрүп, Джинжаңынга курман болгон эриктүүлөр армия жоокерлерине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Шижинпиң менен Джинжаңын бирдей мындай карашты. Алдыңкы кылымдын 50-жылдары жылдары жүнгө Чаошен чогуу күрөшкөн жылдар тараптардын түбөлүктүү тарыхый эстемеси. Тараптар эриктүүлөр армиясы каармандар эстелик жабдууларын чогуу жакшы коргоп, мол өзгөчөлүккө ээ көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбия, жаш өспүрүмдөрү идея мурал тарбиясын кулаш жайдырып, АКШга каршы туруп Чаошенге жардам берүү улуу рухун өрүш алдырып таңазалап, жүнгө Чаошен улуу жөрөлгөлүү достугун урпактан урпакка улантуубуз керек. Цайчи Ваңы катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 9 күнү түштөн мурда ЖКП борбор комитетинин баш шужеси мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, Чаошен эмгек партиясынын баш шужеси мамлекет иштер комитетинин башчысы Джинжаңдын коштоосунда Пиңжаңдагы Чаошен эмгек партиясы борбор комитети кадрлар мектебин аралады. Саат 11:00 Си Цзиньпин автоунаага отуруп жетип келди. Джинжаңын мектептин белги мүнөздүү курулушу Чаошен эмгек партиясынын символ мунар алдында тосуп алды. Нече жүз окутуучу окуучу жолдун эки четинде туруп тосуп алды.

0: Тепкиси мал сабаканадан чыккандан кийин Си Цзиньпин менен Чин Чжэнын электр арабага болтуруп мектеп короосун аралап көрдү. Жол бою мектептин негизги жабдуулары, октуу орундаштыруусу сыяктууларга байланыштуу тааныштырууларды укту. Октуу имараттар арасындагы жашыл жайыкка келгенде Си Цзиньпин менен Чин Чжэнын бирдикте күрөк менен топурак чөлөп, суу чачып сугаттап, бир түп ак шамшат олтургузду. Ак шамшат төрт мезгил жап-жашыл турат. Ал Жунго Чаушен достугу түбөлүк уланат дегенге символ кылынган. Артынан эки партия эки мамлекеттин эң жогору башчыларынын күбөлүгүндө Сайчи менен Чаушен Эмгек партиясы Борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борборд комитетинин шуучуусу Чин Сайлонг чогу көчөт тигүү белги ташынын көрүнөгүн ачты. Белги таштын оң бетинде Жунгочо жана Чаушенчи жазууда Чаушен Жунго достугу түбөлүк жашасын деген бир канча чоң кат оюлган. Си Цзиньпин жана Чин Чжэнын көчөт олтургузуу белги ташынын алдында кол алышып чогуу сүрөткө түштү. Сайчи, Ван И катарлуулар жогордагы кыймылга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 9 күнү ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучусу мамлекет төрагасы Си Цзиньпин менен айымы Пэн Юань Пиңрандагы Чин Шушан коно күтүп алуу сарайында Чаушен Эмгек партиясынын баш шуучусу мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Чжэнын менен айымы Ли Шижу өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты. Саат 12:30 ашканда Чин Чжэнын менен айымы Си Цзиньпин менен айымы түшкөн Чин Шушан коно күтүп алуу сарайына барып, себелеген жамгырда электр автоунага чогуу олтуруп, Чин Шушан конок күтүп алуу сарайынын сый тамак залына чогуу жол алды. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери Жунго Чаушен жөнүндө достугун бекемдеп уландыруу жөнүндө терең пикир алмаштырды. Си Цзиньпин Чин Чжэнын бул жолку сапары үчүн көңүл коюп, айланалуу орундаштыруу жасаганына рахмат айтып, мындай билдирди. Бул жолку сапар аркылуу биз Чаушен партиясы өкмөтү жана элинин, Жунго партиясы өкмөтү жана элине болгон кызуу сезими, ары достугун ан сайын сезиндик. Мен өзүңүз менен жаңы доор Жунго Чаушен байланышын өнүктүрүү жөнүндө зарыл отук таанымга жеттим. Ары район тынчтыгы жана дүйнө тынчтыгы туруктуулугун коргоо жөнүндө терең пикир алмаштырдым. Жунго Чаушен эки тараптын өзара түшүнүшүүсү ан сайын терең жалпы бетке, келечек өнүгүү багыты ан сайын анык айкын болду. Мен өзүңүз менен чогуу Жунго Чаушен байланышын чогуу жетектеп, ан сайын чоң өнүгүүлөрдү ишке ашырып, эки мамлекеттин социализм иштерине күчтүү кыймылдаткыч күч кошууну каалайм. Чин Чжэнын мындай билдирди. Өзүңүздүн бул жолку иш сапарыңыз ойдогудай ийгиликтүү болду. Дүйнөгө Чаушен Жунгонун достук кызматташтыкты бирдемжи күчөткөн дилгир маалыматын жеткирип, ар кайсы жактын жогору даражада көңүлүн бурду. Бул жолку иш сапар эки мамлекет байланышы жана ушул райондун келечек өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Чаушен жак бул жолку иш сапарда тил табышкан зарыл ортак таанымдарды астайыдыл жакшы жүзөлөштүрүп, эки мамлекет кызматташуусун илгери сүрөдө жаңы чыныгы табылгаларды колго келтирип, Чаушен Жунго байланышынын барган сайын жогорулоосун түртмөктөөнү каалайт.
0: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 9 күнү түштөн кийин ЖКП Борбордук комитетинин баш шуучусу мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Чаушендеги мамлекет иштери сапарын бүтүрүп,

Ши Цзиньпин аттандырууга келген Чаушендин жогору даражалуу мансаптарлары менен бир бирден кол алышты. Ши Цзиньпин менен айымы, Чин Чжан Ын менен айымы чын ыкластуу коштошту.

0: Алтын чайдын тогузунчу күнү түштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш шуучуси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Чаошендеги мамлекет иштери сапарын ойдогудай аяктаткандан кийин Бейжиңге кайтып келди. Баш шуучу мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Дэюань, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу, борбордук комитет Бангунтиндин мудуру Сай Чи, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи катарлуу чогуу келгендер бир учакта кайтты.
1: 6-нчы айдын 8-нчи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Луис Арборго телеграмма жөнөтүп, анын Канаданын 31-нчи жолку баш валилик милдетине олтурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жөнгө Канада байланышынын соо туруктуу өнүгүсү эки мамлекеттин ортак кызыкчылыгына ылайык келет. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөөнүсүнө пайдалуу. Мен Жөнгө Канада байланышынын өнүгүсүнө жогору даражада маани берем. Баш вали Арбор менен чогуу чымырканып, өз ара урматташуу, өз ара нарт жеткирип, ортак жеңишке жетүү, ортоктукка талпынып, айырмалыкты сактоо рухуна негиз Жөнгө Канада жаңыча стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын соо туруктуу сызыл жолдо алдыга карай өнүгүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
0: 6-нчы айдын 9-нчу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Грузия зунтуңу Кавила Шивингли менен үзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 34 жылдыгын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: 34 жылдан бери Жөнгө Грузия эки мамлекет өзара урматташып, өзара ишенишүү, кызматташып, ортак жеңишке жетүү процессин баштан аяк карманып, эки тарап байланышынын соо туруктуу өнүгүсүн түртмөктөп, ар кайсыла кызматташтыгында мол табылгаларды колго келтирди. 2023 жылы Жөнгө Грузия эки мамлекет стратегиялык өнөктөштүк байланыш тургузгандан бери эки тараптын саясий өзара ишенишүү барган сайын бекемделип, көп жактуулуу көмөктөштүк мол өрөмдөрдү колго келтирди. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: эл аралык ырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Жөнгө баштан аяк стратегиялык бийиктикчене узак өңүттөн Жөнгө Грузия байланышына мамиле жасайт. Ушул мөөртөн пайдаланып, мен зунтун Кавила Шивингли менен чогуу Жөнгө Грузия байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышына жогорулатууну жарыялоону каалайм. Мунун Жөнгө Грузия байланышынын өнүгүсүнө жаңы болочок ачып, эки мамлекеттин жөнөлгөлүү достугунун жаңы барагын жалгаштуу жазып, эки тараптын өзара пайда жеткирүү кызматташтыгына күч кыймылдаткыч күч кошуп, Жөнгө Грузия элине ан сайын көп бакыт жаратуусуна ишенем. Кавила Шивингли мындай билдирди: өткөн 30 жылдан ашуун убакытка кайрылсак, Грузия Жөнгө узакы достук орнотту. Тараптар байланышы өз ара урматтоо, өз ара ишенишүү, тыңгылыктуу кызматташуу негизинде көрүнтүү жетишкендиктерди колго келтирди. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш тургузуусунун 34 жылдык учурунда биз Грузия Жөнгө байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөш деңгээлине көтөрүүнү чогуу бекиттик. Бул эки мамлекет кызматташтыгы үчүн ан сайын көп мөөрдөрдү жаратып, эки мамлекет үчүн ан сайын чоң пайда алып келе турганына, ары эки мамлекет элдин достук байламдасын дабырдемек күчөтө турганына ишенебиз.
1: 6-нчы айдын 9-нчу күнү Говьян негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Говьян зуңлиси Ли Чан ант берүүнү көзөмөлдөдү. Жугайыл Республикасынын негизги закону жана Говьян жана анын тармактары дайындаган мамлекет кызматчыларынын негизги законго ант берди. Түштөн кийин саат 4-тө мамлекет иштер мүчөсү, кошумча Говьян баш катчысы У Жанлонг негизги законго ант берди. Түштөн кийин саат 4-тө мамлекет иштер мүчөсү, кошумча Говьян баш катчысы У Жанлонг негизги законго ант берүү аземинин башталганын жарыялады. Баар киши ордунан туруп, Жугайыл Республикасы мамлекеттерин ырдады. Артынан ант баштоочу колун негизги закондун үстүнө коюп, ант сөзүн баштап айтты. Башка ант берүүчүлөр катарга туруп, ант сөзүн ээрчип айтты. Ант бергенден кийин Говьян зуңлиси Ли Чан сөз сүйлөдү. Ли Чан мындай бышыктады: жаңы жетекчилик кызмат ордунда жаңы ыйык милдеттерди аркалоодо саясий да жетик, жөндөмү бышык, иштилик катаң болууну сөзсүз ан сайын жогору өлчөм менен аткаруу керек. Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, айкын өздөштүрүп, партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын ан сайын чечкин, жандуу изчил түзөлөштүрүү керек. Баштамчылык менен закон аркылуу башкарууга урмат кылып, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын билиселүү колдонуп, кызматтарды жылыштатып, маселелерди чечүү керек. Жогору даражалуу сергектик менен өзүнө катаң талап коюп, таза, дурус, ар убакта саясий түпкү касиетти сактоо керек. Ли Чан мындай бышыктады: учурда бүт партия туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулачтай турууда. Партияны жалпы үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгармап нактуулуу иштөө башкы талапты жалпы бетке түзөлөштүрүп, партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын аткаруучу, аракетке келүүчү нактуулуу иштөөчүлөрдөн болуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, иш жүзүнөн аттанып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, ар кайсы саясат иш чараларын иш жүзүндүү муктаждыкка ыктап, чыныгып орун алып, өнүм көрсөтүүсүнө өбөргө түзүү керек. Нактуулуу иштеп элди күлдөндүрүүдө бекем туруп, баштан аяк нактуулуу иштеп өзүн күчтөндүрүп, ан сайын чоң эпкин, ан сайын нактуулуу иш чаралар аркылуу өнүгүүдөгү кедерги, тоскук түйүндөрдү чечүү керек. Иш жүзүндүү натыйжалар аркылуу сүйлөдө бекем туруп, түрдүү кызматтарды нактуулуу ичкерей бекем кармоо керек. Говьяндын жетекчи жолдоштору жана Говьяндын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору катарулар катышты.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 5-күндөн 9-күнгөчө Шинжанда текшерүү иликтөөдө болду. Ван Хунинг мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинге жоктолгон партия Борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжан тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилине кадам таштап, теңшерүүнүн түшкөн төрагасы Ван Хунинг 5-күндөн 9-күнгөчө Шинжанда текшерүү иликтөөдө болду. Ван Хунинг мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайдан бери төрагасы Ван Хунинг 5-күндөн 9-күнгөчө Шинжанда текшерүү иликтөөдө болду. Ван Хунинг мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайдан

0: Бири жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилине кадам таштап теншени
1: байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору катарлуулар катышты.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниң 5-күндөн 9-күнгөчө Шинжаңда текшерүү иликтөөдө болду. Ван Хуниң мындай билдирди: партия 18-курултайда

0: 6-нчы айдын 8-нчи күнү дүйнөлүк деңиз океан күнү жетип келүүсү менен БМУ жарыялаган эң жаңы дүйнөлүк деңиз океан баалуу баяндамасында эскертип мындай айтылды. Климат өзгөрүүсү сыяктуу көптөгөн басымдардан деңиз океан экология системасынын соолугу сызыл алсыроодо. Бул абалдын жамандашуусу деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп эле калбай, дагы ачтык коопсуздугу жана жер шаар экономика өнүгүүсүнө таасир көрсөтөт. Баяндамада жер шаарын аракет кулаш жайдырып, кызматташуу аркылуу деңиз океан экология системасын коргоону нактылуу жылыштатууга үндөдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Малы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгө айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эбиргул районунун 750 киловаттык төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. Таттык тубаттар, түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги Шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ваңрым менен таанышасыздар. Кадырлуу радио көрмөндөр, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Шинжаң саякатчылыгынын жогору белесинин жетип келүүсүнө ээрчи Шинжаң маданият саякат назараты Жүнгөө саякат кооперативдери коому менен бирлешип 2026 жылдык Шинжаңдагы наамы чыккан саякат кооперативдеринен алдыңкы 10 кооперативдин тизмесин жарыялады. Шинжаң Йоужун эл аралык саякат кооперативи 99.99 номурлуу универсал натыйжа менен биринчи орунда туруктуу туруп, Шинжаң боюнча 1-1 толук номур даражасы боюнча бааланган саякат кооперативи болуп калды. Бул жолку баалоо бүт Шинжаңдагы мамлекет ичи саякаты, чек арадан чыгып саякаттоо салакатын дайындаган 217 тижарат негизги тулкусун каптап, Шинжаңга келген саякатчыларды жакшы сапарга чыгуу колдонмосу менен камдап, төмөн баалуу аздыруу, жашыруун керектүү сыяктуу саякаттагы башаламанчылыктардан өнүмдүү сактоону максат кылды.

Майтоо Кучар таш жолунда каттоо башталуусуна ээрчи, Шинжаңда өзү автоон айдап саякаттоонун кызуу толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлер маданият саякатынын туюнуу даражасын үздүксүз өстүрдү. Түндүк Шинжаңдагы иле, Алтай сыяктуу жерлердин салкын болуу, салкындоо абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жолго койгон, жайлоодо жөө жүрүү, токойдо изилдеп үйрөнүү, жылдыздуу асманда талаада конуу сыяктуу түрлөрү түштүк Шинжаңдагы Юпурга ооданы Дава көл Көрк районунун жаңыдан көбөйткөн тиг учакта сейилдөө сыяктуу жаңы кесип абалы. Турпандын кум менен дарылоо саламаттык боюнча күтүнүүсү бүт мамлекеттеги саякатчылардын сызыл жактыруусуна ээ болду.

жай мезгилинде Чөйчөк шаарындагы Чөйчөн куу көлү эң кооз мезгилин күтүп алды. Туташ кеткен жайылган суу калдактар ачылып, гүлгүн жана кызыл түс тарткан гүл жалбырактары катма-кат жашыл суу калдак жалбырактарына түс кошкон болуп, күн нурунда берметтей жылтырайт. Салкын шамал сыйпап өткөндө суу калдактын кушкер жыты айлананы каптады. Быйыл Чөйчөн куу көлүнүн суу чөйрөсү туруктуу озоттошту. Суу жамынчы өсүмдүктөрү туташ өсүп, суу куштары конуп сүзүп, балыктары тайыз сайроондо бултуңдап, экология системасы барган сайын байыды. Көл боюндагы жыгач көтөрмө жолдо саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Шаар тургундары саякатчылары суу боюндагы жайкалган чөп, кулпурган гүлдөрдү сонуркалап, арымын токтотуп, көрүп күзөтүп, тунук суу, жашыл тоо алып келген экологиялык бакытты чөгүү ыңгайында сезиништи.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, им ырга кезек берели, ыр угуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 артыш шаары чөлкөмүндө FM

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу? Уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек? Эски тиш чёткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөнө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз.

Сиз эки колуңуздун күн бою ымдашып кетүүсүнүн канчалык убарачылык, канчалык оңтойсуз экенин ойлоп көрө аласызбы? Бул жөнүндө 25 жаштагы Айгүл өзгөртүлгөн ата терең таасиратка ээ. Бирок жакындакы бир көкүрөк сырткы оорулары операциясы аны эки колу дайыма тердей турган кыйынчылыктан кутулдурду. Шиян каттоо дашоосуна караштуу экинчи докторкана Шинжаң докторканасы, Абдырмырыяндык эл докторканасы, Байне окуу докторканасы, көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптусу Горуй ага көкүрөк көңдөй айнек аркылуу эки жактагы үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв тизмесин кесип алып таштоо операциясын жасады. Бул түрдө операция бул доктуркананын туңгуч кол тердөө оорусун микро жаракат операциясын жасап эмдөөсү саналат. Айгүл өзүнүн турмушта жолуккан ыңгайсыздыктарын баяндап мындай деди. Башкалар менен кол кармашып учурашуудан кабатырланчумун. Компьютер иштеткенде кнопка тактасы суу болуп кетүүчү. Кат жазганда кагаз ным болуп кеткендиктен каттар анык көрүнбөй калуучу. Бармак изи кулпу ачканда дайыма айырмалай албоо себебинен эскертүү сигналын берүүчү. Дарылоо текшерүүнү биргелештирүү аркылуу Горуй мудур тобу Айгүлгө эки жактагы баштапкы оор даражадагы кол терди оорусуна чалдыккан деп оор мүнөздөгөн. Горуй мындайт деп тааныштырды. Кол терди оорусу дайыма жолугуучу колдун артыкча терди оорусу болуп, көкүрөк симпатикалык нервдин чектен ашуун дүүлүгүсүнөн пайда болот. Жаш өспүрүмдөрдү көп жолугат. Оор белгиси алакан көп тердейт. Оор даражадагы кол терди оорусу ноокастын турмушта, үйрөнүү жана коомдук карым каттоосуна көрүнүктүү таасир көрсөтөт. Ал түгүл өзүн өзү кемсинтүү, тынсыздануу сыяктуу психикалык убарачылыктарды пайда кылат. Операция барышында Горуй эки жактагы колтук алдыңкы сызыгындагы үчүнчү кабырганын арасынан кичинекей ооз ачып көкүрөк көңдөй айнегин киргизип, оордун төп турактандыргандан кийин үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв жинжирин кесип алып таштайт. Ошону менен бирге бөйрөгүндөгү кошумча жолду күйдүрөт. Үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв үзүлүп 3 секундтан кийин Айгүлдүн алаканын температурасы 1 Цельсий градус жогорулап, алаканы кургабары ысый баштайт. Эртеси Айгүл кереветтен түшүп аракет жасайт. Ал кургак колун көрүп, бир жагынан таасирленип, дагы бир жагынан ушунча тез өнүм бергенине ишенгиси келбейт. Операция жасатып 2 күндөн кийин Айгүл айыгып доктурканадан чыгат. Микро жаракат көкүрөк көңдөй айнеге көкүрөк симпатикалык нерв жинжир кесип алып таштоо операциясы кол терди оорусунун бүтүндөй эмдөөдө эң алдыңкысы болуп тандалат. Анткени бул операцияда микро жаракат изи калбайт, коопсуз, жогору өнүмдө, ден соолук тез калыбына келет. Горуй мындай деди. Туңгуч ирэтки кол терди оорусу микро жаракат операциясынын жеңиштүү болуусу Байне окуу докторканасы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмү тобунун микро жаракат техникасы өнүккөндүгүнүн дагы бир зарыл белгиси. Мындан кийин тобубуз микро жаңылык жаратуу техникасын улантуу изилдеп, кол терди оорусуна чалдыккан мындан да көп ноокасты оор азабынан арылтып, көпчүлүктү ишенимдүү түрдө кош колун айгенелеп, жакшы турмуштан баарланууга мүмкүндүк жасайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол терди оорусу деген эмне? Эмне деп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Уйкусуздук себеби жөнүндө сөз болгондо көп сандагы кишилер күндүзү кофе же чай көп ичүү, кызмат басымы зор болуу сыяктуу маанай абалы менен турмуш адаты факторлорун ойлошу мүмкүн. Иш жүзүндө дайыма ээлөөсүз каралуучу бир фактор бар. Ал биздин уйкубузга кедергилик жасайт. Ал болсо да кечки тамактан негизги тамакты туура жебестик. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоонун мөлчөрүн жогорулатуу уйку сапатын жакшыртууга жардамдашат экен. Изилдөөчүлөр 17 000 ашуун катышуучулардын көмүр суу аралашмаларын кабылдоо абалын статистикалады. Аралардын уйкусуздугунун жалгашуу убакта, күндүзү уктоого кумар болуу, коңурук тартуу сыяктуу абалдарга негизделип уйку сапатын баалаган. Натыйжада муналып булар байкалды. Сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, начар уйку опурталын 29% төмөндөтөт экен. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмаларын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, уйку сапасын төмөндөтүп, коңурук тартуу опурталын күчөйтөт экен. Сапалуу жана төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары кайсылар? Жогору сапалуу көмүр суу аралашмалары, сапалуу көмүр суу аралашмалары, жакшы көмүр суу аралашмалары деп аталат. Курулма салыштырмасы татаал, ашказан менен ичкиде туруу убакты узун, курсак тойгозуу сезими күчтүү, кант курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн. Дагы да көп витамин, минерал зат жана өсүмдүк химиялык заттар менен камдайт. Алып айтсак, толуктан караачтык, картошко түрүндөгүлөр ошондой эле жогору крахмалдуу жашылча сыяктуулар. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары, сапасыз көмүр суу аралашмалары, жаман көмүр суу аралашмалары деп аталат. Курулмасы жөнөкөй. Көп сандагысынын азыктык наркы төмөн болуп, тек энергия менен гана камдайт. Кандагы кант курамын тез жогорулатат. Бул негизинен ичкерле иш кошуп иштелген күрүч жана ун, алып айтсак күрүч тамак, кесме, буунан жана кант, бал көлчө сыяктууларды камтыйт. Мындан сырт дагы бир түрдө изилдөөдө кечки тамактагы көмүр суу аралашмаларынын курамы, алып айтсак түрү, кант курамы көрсөткүчү сыяктуулар менен азыктануу убакты уйкуга таасир көрсөтө турганын байкады. Изилдөөлөрдө мына булар байкалды. Кант курамы жогору азыктыктарды, алып айтсак ак бөлкө, торт жей турган кишилердин түндө кандагы кант курамынын толкусу ого бетер зор болуп, терең уйку убакты көрүнүктө азайып, кийинки күнү ого бетер оңой чарчайт. Кант курамы төмөн азыктыктар, алып айтсак толук тандуу эгиндер, таттуу картошко, караачтыктан дайындалган тамакты жей тургандар дагы да терең ого бетер туруктуктоо менен бирге кийинки күнү руханий абалы ого бетер жакшы болот. Анда кечки тамакта бир маалкы жакшы негизги тамакты кандай тандоо керек? Бул жөнүндө адистер мындай тандоо жасады. Толук тандуу эгиндер. Дайыма жолугучу толук тандуу эгиндерден толук буудай, акталбаган күрүч, сулуу жалбыракчасы, кара буудай, жүгөрү, алабата буудай, таруу сыяктуулар бар. Кээ бир толук тандуу эгиндердин даамы жакшы эмес, анын үстүнө өтө катуу, оңойлук менен сиңирилбейт. Ошондуктан аны караачтык уну кылып чыгарса, буулап бышырып жесе же бышырса болот, куурса болбойт. Караачтык тамагы караачтык боткосу. Караачтык тамагы караачтык боткосу кызыл буурчак, жашыл буурчак, кара буудай, таруу, сулуу сыяктуулардан дайындалат. Бир түрдү караачтык менен гана чектелип калбайт, ары түрдү буурчак менен аралашып дайындалса да болот. Караачтык бир кыла көп сууну керек кылат. Ошондуктан тамак жасоодо мурда майда буурчакты алдын ала сууга чылап коюуну же тамак жасаганда көбүрөөк суу куюуну демелгелейбиз. Картошко түрүндөгүлөр. Таттуу картошко, жапон картошкосу, күлгүн картошко сыяктуу картошко түрүндөгүлөр кечки тамакта башка негизги тамактардын ордун басса болот. Буулап бышырууну демелгелейбиз. Куурудан же майга бышыруудан сактануу керек. Алып айтсак, була таттуу картошконун ордуна иштетүүгө болбойт. Бирок картошко түрүндөгүлөрдүн белок мөлчөрү бир кыла төмөн. Күндөлүк турмушта картошко түрүндөгүлөрдүн негизги азык кыла турган кишилер белокту толуктоого көңүл бөлүп азыктык жетишпөөдөн сактануусу керек. Бир маалкы жогору сапалуу кечки тамакта негизги тамакты тандоо аябай зарыл. Мындан сырт мөлчөрүн тизгиндеп, куурманы теңшеп, тамактануу убактын ылайыктуу орундаштыруу керек. Ошондо гана ар ирэтки кечки тамак соо ары уйкуга жардам берет. Биринчи, кечки тамакты жебей коюуну демелгелебейбиз. Көптөгөн кишилер шашылыш, аракет же башка да орундаштыруулар себебинен кечки тамакты маалында жей албайт. Түштөн кийин саат 7 мөлчөрүндө алды менен

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таа урмат угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өзүстү. Эски тиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгүлө болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет арайда бир жолу таштанды эски тиш чоткесин сууда чылап, муздаткычтын эшигинин төрт айланасындагы бекем жабыштыргыч розинкенин бүктөлгөн жерин чоткелеп жууп, андан кийин нам сүлгү менен таза сүртү. Муздаткычтын бекем жабыштыргыч розинкесин узун убакыт тазалабаганда азыктык калдыктар жана көгөрткүч бактериясы жашырынган болуп, розинке катуулашып, серпилгичтигин жоготуп, эшиги катуу жабылбай, суук аба сыртка чыгып, төк коромжулоосу 10-30% артып кетет. Эски тиш чоткесинин түгө инчке катмаларга кирип, түбүнөн тазалай алат. Иштөө аргасы: кичи сууда менен аз мөлчөрдөгү сууну теңшеп, туюктагычка сүртүп 5 мүнөт тыныч тургузабыз. Кургак тиш чоткеси менен ары бери чоткелеп жууп, андан кийин нам сүлгү менен сүртүп кургатабыз. Жылчык же формасы өзгөргөн өзгөрбөгөнүн текшерүү керек. Эгер ушул абалдар болсо, чач кургаткыч менен ысык шамалга теңшеп жумшарткандан кийин ремонт кылуу керек. Бүгүн 5 мүнөт убактыңызды чыгарып муздаткычтын эшигин тазалаңыз. Эшигин жапканда шимирген үн угалат. Бул туюктагычтын калыбына келгенин түшүндүрөт. Арайда бир жолу тазалаганда ар жылы канча 10 кВт саат төктү үнөмдөп калганга болот. Ар муздаткычтын өмүрүн дагы да узун кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эски тиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгүлө болобу деген сабатта айтып бердик.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Алтай шаары Ластак айылында Роза гүлү, Баюу гүлү болуп ачылды. Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншё бамбук тактайчасы менен айыл кыштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Шинжаң Жоңяу Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаң сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Шинжаң сыртына сатты. Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандары акыл идирек кампасы изилдөө борборуна көрнө келип курулду.

Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кадырлуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы слушать иң да теңарында берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары өндүргөн роза гүлүн тааныштырабыз. Жайдакы Алтайда тоолор жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү жайыла ачылды. Алтай шаары Ласта айылындагы Жилин өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шингер биотехника чектүү шериктиги төмөндө кыскартылып Шингер шериктиги деп аталат. Биотехника чектүү шериктигинин роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы, жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой роза гүлүнүн майсаларын барбайыштап жатканы көзгө тартылат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоосу ыңгайлуу, жаптуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар. Бирок узунтан бери жалаң жашылча еккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азая баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу үчүн быйылдан баштап

экологиялык кайнар, жагырапиялык район жана жаптоолуу айыл чарба абзелдилигибизди толук өрчүтүп, роза гүлүн жашан кыйып өстүрүү түрүн киргиздик.

Түрі жоптуусу жаутай фу таныштырып мындай деди. Учурда ылымта бастырмадан ону бар. Алтайдын абзел табигы шартына сөнүп, заманбап өндүрүү техникасын киргизип, Кауянхун, Айша, Даянна, Цыша, Шензи сыяктуу алкоого алынып жаткан роза гүл түрлөрүн көңүл коюп жетиштирдик. Жылда 3-4 жолу кайрап өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10,000 талдан өссөк, базанын жылдык түшүмү 2 миллион талга жетип, жылдык сатуу соммасы 4 миллион юандан ашат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарек мындай деди. Бул түрү кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүү берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84,000 юан киреши арттырды. Түрү жооптуусу жаутай фу мындай билдирди. Кийинки кадамда өстүрүү үлгүсүн уландуу кылдаштырып, гүл түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектөө толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп, жыпар жытаңкыган роза гүлү аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чакан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүлү өстүрүлүп, байуу гүлү ачылды. Бул Ласта айылынын кооз экономика аркылуу калкты байытууга күч жумшап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу картинасы. Алтай Ком таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласта айылы шаар менен айыл туташкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай Ком таш жолунда каттоо башталып, Ласта айылына мурда болуп көрбөгөн өнүгүү өмүртүн алып келди. Саякатчылардын кеңири алкоосуна алынган пайдалуу жагдайга карата Ласта айылы партия курулушу кошулган, маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба, маданият, саякаттын тереңдей жуурулушуусун мыкты илгери сүрдү. Бир жактан дыйкандарча сайроон жай, элдик конолго, далада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттөө эпкинин күчөйтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын үзгүлтүксүз жогорласа, дагы бир жактан маданият көрүнгөсүн терең казып, автоном район даражалуу, заттык эмес маданият мурастары байыркы тери чана жасоо өнөрүн улантуу үйрөнүү базасына сөнүп, өзгөчө изилдеп үйрөнүү маркесин жаратып, миң жылдык кармуз маданиятын жаңы жашоо күчкө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйканмалчы эшик алдында эле жумушка орундашып киреши арттырды. Ат менен камдоодон элдик конолго тижаратына чейин заттык эмес маданият мурастарынан саякат тейлөөсүнө чейин көп түрдүү киреши арттыруу жолдору кыштак тургундарынын капчыгын кампайтат баштады. Бир таш жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн тез жолуна айланса, бир тал роза гүлү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөчө түс кошту.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Алтай шаарында өстүрүлгөн роза гүлү менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, айлык иштак жай мезгили жетип келип, мөмө менен жашылча жай мезгили жетип келип, мөмө менен жашылчадан мол түшүм алынды. Ушул эки күндөн бери Жаңсар ооданы Шаар айылы Паваныры кыштагы ийимек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштады. Бастырма ишчи жашылдыкка бөлөнүп, тасма буурчактар ойдокудай

Бектегендиктен ылымта басырмадагы тасма буурчактардын өсүүсү өтө жакшы болду. Сатуу жолдорубузда өтө шыдыр, өзү мезгили көзгө чейин уланат. Кылдатталган дыйканчылык техникасы жактан жетектүү түшүмдү турактандырып, сапатты жогорулатуунун күчтүү тиреги. Жаптоолу айыл чарба сапаты жана түшүмүнө кепилдик кылуу үчүн Паван ири кыштагы дыйканчылык техниктерин уюмдап, айдоолорго ылымта бастырмаларга барып майса жетиштирүү, буту, илмий жер семирткич берүү, зыяндуу курт кумурскалардын алдын алуу сыяктуу зарыл алкактарды тегеректеген жалпы барыштуу жетектөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүүгө кыйын маселелерин төп чечип, тасма буурчактан мол түшүм алуунун техника кепилин жалпы беткей бекемдеп, дыйкан түтүндөрдүн көлөмдүү эгүүчүлүк ишеничин жана дилгирлигин өнүмдүү күчөйттү.

урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Алтынан Жаңсар ууданы шаар айылы Паваниры кыштагы иймек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырогуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.